0: vaaleissa saamiin kansanedustajapaikkoihin. Ja vielä Lähi-idästä. Jemenin huthien mukaan Saudi-Arabian hävittäjät ovat tehneet 40 ilmahyökkäystä eteläiseen Jemeniin. Siellä Iranin tukemat huthit ovat tehneet viime päivinä aluevaltauksia. Eilen Saudi-Arabian johtama koalitio syytti huthien yrittäneen iskeä muslimien pyhään kaupunkiin Mekkaan Saudi-Arabiassa. Huthit kiistivät väitteen.
1: Yle Uutiset toimitti Juuso Vainio. Tekstin käsittelijä palasi viime kerralla radioaalloille ja jatkaa nyt sitten purjehdustaan sanoitusten valtamerellä. Tarkastelun alla olevat kunnianosoitukset kulttuurin merkkihenkilöille, eli laulut, jotka on jo otsikossa omistettu eräälle isolle kirjaimelle. Tribuuteistakin paljastuu tasoja. Saatetaan laulaa päällisin puolin jostakusta ja päädytäänkin laulamaan jostain ihan muusta. Puheenvuoro Olli Haapakankalle.

Tämä ohjelma on tekstin käsittelijä ja kotipesänsä luonnollisesti Yle Radio Suomi. Mutta kelpaa naapurikanavaakin kehua. Yle Radio 1 on paljon meitä monipuolisempi ja radikaalimpi kanava. Siellä päästään syvemmälle puheen ja musiikinkin saralla. Ykköseltä saattaisi kuulla vaikka

Ludwig van Beethovenin 9. sinfoniaa. Ehkä jopa tällä hetkellä. Semmoisella musiikilla pääsee toisiin maailmoihin. Sitä uppoaa sen musiikin sisään paljon syvemmälle, kun se ei lopu 3 minuutissa, eikä siinä ole häiritseviä tekijöitä, kuten lyriikkaa. Matti Inkinen kirjoitti Sig-yhtyeelle kappaleen, jossa väsynyt ja arjen kiireissä ryvettynyt henkilö pääsee Radio Ykkösen avulla hetkeksi irti. Kotona, puoli unessa, päälle jäänyt radio, jota ei jaksa sammuttaa, ja se soittaa jotain kaunista ja liikuttavaa. Beethovenin 9. saa Matin hetkeksi tuntemaan itsensä paremmaksi ihmiseksi. Ajatukset pois työhuolista, kuten rock'n'rollista, sekä maailmanpolitiikan tapahtumista, kuten Ulrike Meinhofin kuolemasta. Ainakin hetkeksi. Toisessa säkeistössä todetaan, että musiikki tai radiokaan ei ihmeisiin pysty. Beethoven ei täytä ihmisen vatsaa. On mentävä kauppaan ennen kuin sekin suljetaan. Tuo pieni kin-konjunktio viittaa siihen, että muitakin ovia päähenkilöelämässä on viime aikoina suljettu edestä. Alkaa ärsyttää koko Beethoven. Orkesteri, jossa kaikilla on puvut ja kaikki osaa nuotit ja yleisökin tietää, miten käyttäytyä. Inkinen on kuitenkin juuriltaan rokkari ja vastarannan kiiski. Hän ihmettelee, miksi musiikki ei ole tasa-arvoista. Hänen omistamansa Albert Järvisen levy on hänelle rakas, mutta naapurit jyskyttävät tahtia seiniin, kun sitä soitetaan. Se ei taida johtua innostuksesta. Ehkä Inkinen asuu juuri tuollaisella parempien ihmisten alueella. Sig-yhtye muistetaan monista tyhjänpäiväisen oloisista renkutuksista, mutta kyllä tähänkin sanoitukseen on saatu uppoamaan aika paljon. Tuollainen tietynlainen luokka-ajattelu, kulttuuritaistelu, joka aikanaan oli vakavan musiikin ja kevyen musiikin välillä. Uskokaa tai älkää, oli joskus aika, jolloin radiosta ei voinut kuunnella kevyttä musiikkia milloin vain. Nykyään se luulisi kyllä onnistuva. Ollaan jopa lähellä tilannetta, jossa jonkun tietyn kappaleen voi kuulla radiosta paitsi milloin vain, niin myöskin melkein kaikilta kanavilta yhtä aikaa. Ja se, mihin ajattelin tässä kappaleessa nyt tarttua, on sen nimi. Ludwig van Beethoven. Säveltäjä pääsi otsikkoon, vaikka hän on tässä kappaleessa vain viaton sivusta soittaja tai sivusta säveltäjä. Jotain tuolla nimivalinnalla haluttiin alleviivata. Ehkä se on sitä, että kun pannaan kappaleeseen mahtipontisen päähenkilön nimi, niin siinä on enemmän painoarvoa kuin että laulun nimi olisi vaikka iltapäivällä väsyneenä sohvalla. Tämän päivän kappaleet on kaikki nimetty kulttuurin mestareiden mukaan. Van Beethovenin viitoittamalla tiellä aloitetaan musiikin suurmiehistä. Iso mies on tämä seuraavakin.

Tässä toinen näyte 80-luvun puolen välin suomirokista, joka suorastaan pursusi monipuolisia, persoonallisia ja tarkkanenäisiä laulunkirjoittajia. Tavaramarkkinat oli aikoinaan semmoinen lasikaton rikkojayhtye, tämmöisenä levyttävänä omaehtoisena ja omaäänisenä tyttöbändinä. Heidän toiselta levyltään kappale Jyrki Melarttiin. Siinä missä Ludwig van Beethovenilla ei ollut osaa eikä arpaa siihen, että hän päätyi Sigin kappaleeseen otsikoksi, niin Melarttiin popedan basistina antoi jopa syötteen, sanoittaja Liisa Akimoffille. Popeda-kirjassa Jyrki kertoi, että Akimoff oli kertonut hänelle uudesta kappaleideastaan ja kysynyt, että mikä olisi laululle hyvä nimi. No, basisti oli ehdottanut, että miten olisi Jyrki Melarttiin. Ja näin tapahtui. On hauskaa ajatella, että tiedostava satiirikko Liisa Akimoff on joskus kirjoittanut näin hurmahenkistä rock'n'rollia ja vieläpä moottoripyöristä. Laulun päähenkilö on sekä Susukin että Popedan kova fani. Päättää lähteä seuraamaan yhtyettä Mikkelin keikalle, varastaa nahkarotsin ja kirjoittaa sen selkään Jyrki Melarttiin. Homma muuttuu dikkailusta tavallaan rakkaustarinaksi tai ainakin kaveruustarinaksi. Jyrki ja päähenkilö, sanotaan nyt vaikka Lissuksi, ne kruisailee yhdessä samaa kaistaa, ilmeisesti eri pyörillä siis. Vähän semmoista Easy Rider-meininkiä. Nämä kaksi ohittelee autoja ja saa bemaariperheet tolaltaan tuolla käyttäytymisellään. Tarkemmin ajateltuna tämäkin laulu taitaa olla satiiri tuommoisesta rock-meiningistä, mutta on siinä myös tuulahdus 80-luvun puolivälin rock-boomin ajoilta. Bändit teki paljon keikkaa ja pitkiä kiertueita, meni ympäri maakuntia keikkabusseilla ja kovimmat fanit heitä myöskin seurasivat keikalta toiselle. Tätähän oli ollut jo 70-luvulla, kun Hurrikaneista seurasivat rakkarit Amerikan raudoilla keikalta toiselle, mutta Popeda sai sitten 80-luvulla peräänsä tämmöisiä prätkähiiriä. Ja kappaleessa on käytetty rutkasti mielikuvitusta, kuten myös tässä seuraavassa. Se on hieman myöhempi, mutta kovin samanhenkinen tribuutti.

0: Jyrki Melartin päätyi tavaramarkkinoiden kappaleeseen, koska hän oli aikalainen ja kaveri. Matti Inkisen ja Ludwig van Beethovenin välillä taas oli vuosisatoja. Miesten suhde jäi väkisinkin etäisemmäksi. Entäs sitten Arppa, eli Airola Aaro ja Laila Kinnunen? No he näyttävät käyttävän hyväkseen ilmeisestikin unen tuomia supervoimia. Tai eihän tässä missään vaiheessa sanota sitä, että kappale tapahtuu unessa, mutta kyllä se on todennäköisin arvaus. Jos Arppa istuu yksi pihlajan puomibaarissa Kinnusen Lailan kanssa ajantajunsa kadottaneena, mutta todennäköisesti heinäkuussa 58, niin onhan siinä jotain yliluonnollista. Laulutekijä on maalannut kappaleeseen sisään lapsuuden maisemaansa. Tuodaan vähän yksi pihlajan satamaa ja erikoista kylää tunnetuksi. Tuonne hieman syrjäiseen paikkaan on saapunut Suomen legendaarisin laulaja. Ja sitten nämä kaksi yhdessä fiilistelee, laulaa ja taiteilee eri tyylilajeissa, mikä Kinnusen Lailalle ainakin oli luontevaa ja helppoa. Sitten vietetään yhdessä jatkoja ja kieltäydytään menemästä osaksi systeemiä. Ei lähetä työkkärin jonoihin. Kaikki menee ihanasti, kun sitten yhtäkkiä Laila vedetäänkin julmasti takaisin showbisnekseen. Postinkantaja tuo kirjeen keikkamyyjältä. Siinä sanotaan Lailalle pahasti. Käsketään tulemaan takaisin Helsinkiin. Laila Kinnusen myöhemmät vaiheet tuntien tässä voi spekuloida, että olisiko kuitenkin ollut parempi olla ottamatta tuota kirjettä vastaan ja jäädä Kokkolaan leppostelemaan paikallisten nuorten kanssa. Ehkä hänen loppuelämänsä olisi sitten ollut onnellisempi. Mun mielestä tämä sanotus kuulostaa salakavallan taitavalta. Se, miten sinne liikutaan ajassa. Säkeistöt, nuo jatkojen jatkot ja fiilistelyt tuntuu tapahtuvan eri ajassa kuin kertosäe, joka alkaa muistatko Laila sitä yhtä maanantaita. Ja siinä annetaan ymmärtää, että näillä kahdella oli vielä joku myöhempi keskusteluyhteys, ehkä seuraavassa unessa. Ja kyllä Laila Kinnusen valinta tähän kappaleeseen on nerokas. Jos laulussa olisi svengailukaverina vaikka Katri Helena tai Harmony Sisters, niin se voisi silti olla hyvä laulu, mutta erilainen. Laila Kinnusella on mystinen aura ja myös erittäin sointuva nimi, Laila. Sitten on kiva laulaa.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Tekstin käsittelijässä maailman kauneinta musiikkia, tällä kertaa Don McLeanin kirjoittama ja esittämä Vincent. Kunniaosoitus maalaustaiteen suurmies Van Goghille. Kiinnostavaa näissä kulttuurin mestareista kertovissa lauluissa on usein se, että miten laulunkirjoittaja asemoi itsensä. Ohjelma aloittaneissa kappaleissa päähenkilö seikkaili kappaleessa mukana joko Aisa-parina tai sitten kuten Inkisen tapauksessa, niin ainoastaan häntä kuunnellen. Entäs Don McLean? No hän oli lukenut Vincent van Goghista kertovaa kirjaa ja saanut aha-elämyksen siitä, että Vincent kaipaa arvostuksen nostoa. Hän oli omana aikanaan väärin ymmärretty ja traaginen hahmo. Ilmetty nero, mutta samalla myös sairas, bipolaarinen kaveri. Ja kun semmosesta ei mitään ymmärretty, ei Vincentin aikana, eikä ilmeisesti vielä oikein 70-luvun alussakaan, niin Don McLean kirjoittaessa tätä kappaletta on halunnut niin sanotusti pumpata Van Goghin renkaita. Ja tekee sen kyllä varsin sydämeen käypästi. No säkeistöt on todella kauniita. Ne on kuin maalauksia itsessään. Niissä kuvataan niitä maisemia, joita Vincent niin taitavasti itsekin kuvasi. Teksti pursuaa värejä, erilaista luontokuvausta ja tuommoista. Kertosäkeessä mielenkiintoisesti McLean kertoo, että nyt mä ymmärrän, mitä sä yritit sanoa mulle. Tai yritit kertoa mulle tällä taiteellas. Että nyt minä ymmärrän, mutta he eivät sinua kuunnelleet, eivätkä ymmärtäneet. Toivottavasti ymmärtävät vielä joku päivä. Vastakkainasettelu on hirveän mielenkiintoinen, kun ottaa huomioon, että nämä kaksi on eläneet aivan eri aikoja. Me ehkä just ymmärretään, että kuka on se minä tässä. No se on se kertoja. Mutta kuka on nuo ne? Onko ne niin kuin Van Goghin aikalaiset vai onko ne myös tässä ajassa olevat tyypit? Vääränlaiset tyypit, heitterit. Heitterit heittää ja tulee aina heittaamaan, mutta sinä ja minä ymmärrät

Van Hoghin elämä oli tragedia. Hän tappoi itsensä. Tässä mielenkiintoisesti sanotaan, että you took your life as lovers often do. Eli että nimenomaan rakastavaisille ominainen teko olisi ollut tämmöinen itsemurha. Maailma ei vain ollut tarkoitettu niin kauniille ihmiselle kuin sinä. Ja huomioitava on vielä se, että kolmassa kesto on jotenkin karu. Siinä puhutaan tyhjistä saleista ja tauluista, jotka roikkuu siellä. Ja tämä kappale loppuu yllättävänkin pessimistisesti. Että vaikka Van Hoghin perintö on ihan kohtalaisesti aikaa kestänyt ja korkoa kasvanut, niin tässä lopussa sanotaan, että he eivät kuunnelleet sinua, eivätkä he vieläkään kuuntele. Että Van Gogh tulee aina säilymään väärin ymmärrettynä. Joo. Hieno kappale, kuten myös tämä seuraava kunnianosoitus maalarimestarille.

0: Picassos, they were called.
1: Tämä sympaattinen yhden soinnun jumitussointu, taisi olla joku e-pohjainen, tulee yhtyeltä nimeltä Modernit rakastajat, eli Modern Lovers, Jonathan Richmanin yhtye. Kulttiklassikko Pablo Picasso suurin piirtein samalta ajoilta kuin Don McLeanin Vincentkin, mutta vähän toisenlaisesta tributoinnin näkökulmasta. Itse asiassa Pablo Picasso on tässä kappaleessa vaan semmoinen esimerkki siitä, miten hommat pitäisi hoitaa. Ongelmana on se, että kaveri yrittää iskeä naisia New Yorkissa. Saa aika usein kuulla olevansa dorka tai mäntti tai

tai lökäpöksypummi tai ihan suoraan sanottuna persläpi eli asshole. Näin ei koskaan käynyt Pablo Picassolle. Semmoinen mies kuin Pablo Picasso, se ajeli New Yorkissa Cadillac Eldoradolla ja tytöt muuttu avokadon värisiksi. Ne ei pystynyt vastustamaan Picasson intensiivistä katsetta. Hän oli vain 160 senttinen käppänä, mutta silti Pablo Picassoa ei koskaan New Yorkissa sanottu ääliöksi, joka on sinällään jo saavutus. Ihan aikuisten oikeasti Pablo Picasso ei ikinä edes käynyt New Yorkissa tai Amerikassa, mutta sillä nyt ei ole mitään merkitystä, koska tämä laulu liikkuu ihan omissa sfääreissään. Mä ihailen sitä, miten tästä pienestä yksityiskohdasta tai anekdootista tehdään aivan valtava niin, että lopussa suorastaan heristetään sormea ja muistutetaan ihmisiä, että remember the story of Pablo Picasso. Muistakaa, miten kävi Pablo Picassolle. Ja tulos oli, että ei oikeastaan käynyt mitenkään, paitsi se, että hän ei ikinä saanut pakkeja New Yorkissa. Hauskaa myös, että kappale ei kuitenkaan varsinaisesti kumpua kateudesta, niin kuin mä oon aina ajatellut, vaan se on itse asiassa pohjimmiltaan tsemppilaulu. Jonathan Richman on kertonut, että silloin kun hän muutti New Yorkiin, niin hänellä oli ujona poikana vaikeuksia lähestyä paikallisia kovia muijia. Ei uskaltanut edes puhua niille. Sitten hän ajatteli, että jos kerran Pablo Picassokin saa paljon naisia siellä omalla sarallaan, niin mikseipä hänkin. Ja sitä kautta tästä tuli semmoinen positiivinen esimerkki. Pablo Picassolle ei ryppyilty, eikä ryppyillä sullekaan, jos sulla vaan on sun itsetunto kohdallaan.

Rikitik Big Band ja Julkinen sana julkaisivat keväällä uuden levyn, jossa huomioni kiinnittyi loppupuolelle piilotettuun kappaleeseen Almodovar. Aiheena yksi parhaista laulun aiheesta ikinä, eli sattuman merkitys asioiden tapahtumiseen. Kuka olisi voinut tietää, että me päädytään yhteen? Että mä oon tässä just sunkaa. Satuin astuun samaan junaan. Jos mä olisin jättänyt tekemättä jonkun niistä päätöksistä, joita mä tein, tai tehnyt jonkun asian toisin, niin kaikki olisi eri tavalla. Jos on aika iso sana, kertoo Fanny Sjöholm, eli F, omassa osiossaan. Jos kätkee sisänsä vaihtoehtoisia polkuja ja asettaa viereen kehyksiin rinnakkaisia maailmoja siitä, miten asiat olisi voinut mennä. Se on mun mielestä hienosti sanottu. Paleface Karri Miettinen fiilistelee sattuman kaupasta aika tuommoisella sivistyssanariimigeneraattorityyppisellä flowlla mehustellen. Hänellä olisi varmasti myös toinen ura tekstin käsittelijänä pedaattuna, mikäli räppäys joskus alkaa nyppiä. Tommi Lindgren vie asiaa vielä vähän eri suuntaan. Hän puhuu näkymättömästä kädestä. Useinhan puhutaan, että markkinataloutta säätelee näkymätön käsi, joka panee asiat tapahtumaan tietyllä tavalla. Mutta ovatko suuret jutut sattumaa vai käsikirjoitusta, kysyy Tommi. Ja mielenkiintoisen uhkaavasti hän lopussa sanoi, että varo munkaa. Aika moni katoo kuvasta, mutta mä en kadonnutkaan. Että hän on valmis uhmaamaan tätä sattumaläppää. Me on ehkä satuttu yhteen, mutta tästä lähtien mä en aio antaa sattumalle sijaa. Mä oon tosissaan tämän meidän jutun kanssa ja aion pyöriä sunkaa jatkossakin. Almodovar, elokuvaohjaaja, espanjalainen. Hän on kai käsitellyt tuotannossaan sattuman merkitystä ja just tämmöisiä vaihtoehtoisia polkuja. Ja varmaan sen takia saakin krediitit kappaleen otsikkotasolla. Tehokas kikka mun mielestä taas kerran, kun laulun nimessä on suuri taiteilija. Jos kappaleen nimi olisi ollut vaikka sattuman kauppaa kaikki on vaan, niin eihän se samalla lailla iskisi. Tietenkin voi ajatella sen myös vähän etäännyttävänäkin, että eihän nyt ole kauhean kansanomaista laittaa kappaleelle nimeksi Almodovar. Semmoiset, jotka ei yhtään tiedä mistä puhutaan, niin ne on sitten, että no mitä, häh, mikä Almo. Ja sitten sitäkin mä vielä mietin, että miltä se tuntuisi Almodovarista itsestään. Hänhän kuitenkin elää vielä, on 76-vuotias. Jos hän vaikka googlaisi oman nimensä ja jaksaisi scrollata noin 4 tuntia, niin hän varmaan saisi selville, että jossain Suomessa on räppiporukka tehnyt hänen nimellään kappaleen. Ajatelkaapa omalle kohdalle, miltä se tuntuisi. Laulu olisi tehty teille täysin käsittämättömällä kielellä ja siinä on hirveästi sanoja. Kuuntelette ja mietit, että ne laulaa minusta, mutta mitä ne laulaa? Ja sitten yrität kääntää jonkun, tai soitat Kaurismäelle ja kysyt, että mitä, käännäpä mulle tuo teksti. Ja sitten saatkin selville, että okei, se on jotain sattumahommaa. No niin, tämmöisiäkin pohditaan tekstin käsittelijässä ohjelmassa, joka palasi viime viikolla pitkältä tauolta. Olen iloinen vastaanotosta, jota ohjelmani on saanut. Kiva kuulla, että sanoitusten ystäviä on edelleen kuulolla. Voitte osallistua tähän ohjelmaan ja lähettää vaikka toivekappaleita. Sähköpostiosoitteeni on tekstinkasittelija@yle.fi. Tämän päivän toivekappale sopii teemaan erinomaisesti. Jukka toivoo, Joan Baez esittää I dreamt I saw Joe Hill last night. Ja valinta otetaan vastaan suosion osoituksiin.

0: Joe Hillin uudelleen ilmestyminen kymmeniä vuosia kuolemansa jälkeen. Tämä runo oli Alfred Hayesin kirjoittama, laulukin jo 30-luvulta, Joan Baezin tulkinta 70-luvun alusta. Joe Hill oli, no, taiteilijakin, kirjoitti runoja ja lauluja, tai ennen kaikkea hän oli ammattiyhdistysaktiivi. Alun perin ruotsalainen kaveri Joel Hägglund. Olen itse asiassa käynytkin tämän Joelin syntymäkodissa, tai ainakin sen portailla. Se on Gävlessä, siellä Puujävlen puolella. Amerikkaan saavuttuaan hän ajelehti vähän hommasta toiseen, mutta sitten pikkuhiljaa muodostui semmoiseksi AY-aktiiviksi. Oli ahkera organisoija, joka koettiin kai sitten vähän vaaralliseksikin hahmoksi, koska hän koki marttyyri kuoleman, teloitettiin murhasta, johon hän oli ilmeisen syytön. Ja siinä oli tausta tälle kappaleelle. Verrattuna muihin ohjelmassa kuultuihin lauluihin, niin tämä oli vähän niin kuin ton Vincentin ja Lailan risteytys. Kuten Lailassakin, niin liikuttiin unen maailmassa, ja kuten Vincentissäkin, niin annetaan ymmärtää, että kuolleella kaltoin kohdellulla kaverilla on viimeinen sana, ja hän pystyy puhdistamaan maineensa. Mä näin Joe Hillin unessa ja sanoin, että sähän oot ollut jo 10 vuotta kuollut. Joe vastasi, että en minä mihinkään ole kuollut. Tässä on se takana semmoinen ajatus, että teot elävät. Ruumiin kuolema ei tarkoita mitään katoamista. Takes more than guns to kill a man. Ei tämmöistä miestä pyssyllä tapeta. Sitä ei pystytä tappamaan, koska se järjestäytyy. Ympäri Amerikan laulun mukaan on kaivoksia ja tehtaita, jossa ihmiset puolustavat oikeuksiaan ja siellä voit edelleen tuntea Joe Hillin olevan elossa. Eli tämä on taistelulaulu ammattiyhdistys vasemmisto puolelta. Tässä on kaikuja mun mielestä vähän John Steinbeckin vihan hedelmien päähenkilöstä Tom Joadista. Tai ehkä toisinpäin, Tom Joad on ehkä saanut vaikutteita tästä. Ja eikö tässä ole vähän Uuden testamentinkin meininkiä? Eikö tämä voisi olla myös Jeesus, joka tässä on päähenkilönä? Meillä on tämä meidän maallinen vaellus, mutta meidän jälkeemme työtämme jatkavat toiset ja sen takia me emme oikeastaan koskaan kuole. Tämmöiselle kirkasotsaisuudelle voi tietysti vähän naureskellakin, mutta ainakaan tässä ei ole mitään ironista. Tämän ajan ja tämän laidan kappaleissa ihmiset sanoivat mielipiteensä ja pysyivät siinä, eivätkä he pelänneet olla asioista jotain mieltä. Ja he panivat yhteisen edun oman etunsa eteen. Se on harvinaista nykymusiikissa ja sen takia tämmöisiä lauluja on kiva kuunnella. Ja koska aikaa on vielä raivostuttavalle Bob Dylan snoppailulle, niin huomioidaan kappale I Dreamt I Saw St. Augustine. Kappale Dylanin tuotannossa, joka on selvästikin tästä saanut vaikutteita ja joka mielenkiintoisella tavalla taas kertoo henkilöstä, joka on ollut marttyyrikuolemaa aiheuttamassa. Se laulu minulle tästä laulusta tuli mieleen. Tämä oli hauska jakso. Ja kuten arvaattekin, niin aihe tai kenttä ei suinkaan tullut tyhjennetyksi tällä yhdellä jaksolla, jos en sovita, että jatkamme tästä samasta aiheesta joku toinen kerta. Päätetään ohjelma vielä yhteen kunnianosoituksen. Tämä on Pentti Haanpää, legendaarinen kirjailija, sellaisena kuin aikalainen ja ystävä Arvo Turtiainen hänet kiteytti. Kai Chydenius säveltää, Kai Hyttinen laulaa Pentti Haanpäästä. Kuunnelkaapa tätä ja palataan asiaan ensi viikolla. Hei nyt vaan sitten.
1: Harmaita

0: Siinä oli tekstin käsittelijä ja Olli Haapakangas ja ohjelma, joka pitäisi tehdä oikeastaan sillä tavalla, että ensin soitetaan kappale, sitten kuullaan tekstin käsittelijä analyysi siitä tekstistä ja sitten kuunnellaan se kappale uudelleen niin, että tavallaan tietää, että mitä pitää kuunnella ja mihin kannattaa sitä ajatustansa siinä lyrikoita kuunnellessa keskittää. Eli vähän niin kuin DVD-elokuvan kommenttiraita konsanaan. Se toki tarkoittaisi, että tuossa tekstin käsittelyohjelmassa olisi vain puolet vähemmän kappaleita, mutta ehkä sellaisen voisi joskus koittaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ihan uskalla melkein veikata, että jos ei tämä seuraava kappale ole tekstin käsittelijässä jo ollut Olli Haapakankaan ruodittavana, niin ainakin joku kappale tältä yhtyöltä ihan varmasti on ollut. Nimittäin Sören Elwoodin Hiljaiset värit ja Viimeisellä rannalla.

0: Ei ihan niitä tavallisimpia lauluaiheita tässä. Sir Elwoodin hiljaiset värit ja viimeisellä rannalla. Tartun nyt tuohon 10 tikkuun laudalla tästä kappaleesta. Tuli tuossa mieleeni, että jossain vaiheessa kysäsin omilta lapsiltani, että tiedättekö minkälainen tämmöinen leikki on ja josko sen pelaaminen vaikka siellä pihalla nyt onnistuisi. Eivät tiedä, eivät siis osaa kerta kaikkiaan.
1: Tappouhkaukset pitäisi antaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta. Muistan, että seinää.
2: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areena.
0: Teleksi ja tuulilasin nurkkaan. Sen jälkeen 4 uutiset.
3: Kipua. Pelkään en, siedän sitä, tiedän sen.

0: Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt laajat Venäjä-pakotteet. Pakotepaketti kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Pakotteita on määrä asettaa muun muassa venäläisille virkamiehille, presidentti Vladimir Putinille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Seuraavaksi esitys etenee presidentti Donald Trumpin allekirjoitettavaksi. Täällä Suomessa ennustetaan tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Näin ennustavat sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että työn ja talouden tutkimuslabore. Molemmat ovat nostaneet ennustettaan aiemmasta. Tutkimuslaitosten mukaan investoinnit tuovat kasvurysäystä ja yksityinen kulutus kasvaa loppuvuoden aikana. Työttömyyden arvioidaan helpottavan vähitellen ja työmarkkinoiden vilkastuvan ensi vuonna. EU-komissio julkistaa tänään lakiesityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja komissaari Henna Virkkunen esittelevät ehdotusta Strasbourgissa. Ehdotuksessa muun muassa kielletään sosiaalisen median käyttö alle 13-vuotiailta ja rajoitetaan käyttöä 15-vuotiaaksi asti. Alustojen on myös osoitettava olevansa turvallisia. Sää jatkuu koko maassa sateisena. Etelässä tulee sadekuuroja, pohjoisessa jatkuvampaa sadetta. Sää on pilvistä koko maassa, tuuli voi olla paikoittain voimakasta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän 17 asteesta pohjoisen 13 asteeseen.
1: Uutiset toimitti Juuso Vainio ja kello on tällä hetkellä 4:02. Ollaan siinä vaiheessa, kun tässä torstaissa ollaan siirretty Radio Suomen varhaisaamun puolelle. Minä olen Kati Lahtinen.

Varsin tehokas alku tähän varhaisaamuun. Ultra Braaja, Savanni nukahtaa. Rupesin etsimään tuosta kappaleesta, että oliko se nyt niin, että tämä pärjäsi jossain Ultra Braan kaikkien aikojen paras biisi äänestyksessä erinomaisesti. Ja löysin kyllä sen kaipaamani äänestysjulkistuksen, siis tuossa 10 vuotta sitten, 2017. Täällä Ylellä oli tämmöinen äänestys siitä, että mikä on yhtyeen paras biisi, kun Ultra Bra kuume silloin jatkui paluukeikkojen merkeissä toki. Ja kyllä se äänestys aika lailla korkealle, siis muistan, että tämä kappale meni, pääsi. Se oli 3:nneksi suosituin kappale

0: silloin, kun näitä äänestyksiä, silloin kun se äänestys järjestettiin, Savanen nukahtaa kolmantena, sinä lähdit pois, oli toisella sijalla ja minä suojelen sinua kaikilta, sai silloin kaikkein eniten ääniä. Ultra Prahan teki toisenkin paluun tuossa viime kesänä ja sehän tehtiin sitten vähän sillä tavalla mystisemmin ja se tehtiin oikein silleen tämän ajan trendien mukaisesti, eli vähän silleen vinkkejä antaen ja vähän salaperäisesti. Ensin taisi olla niin, että Ultra Brown somekanavilla yhtäkkiä ne aktivoituivat pitkän tauon jälkeen. Sinne alkoi ilmestyä niitä keltaisia sadetakkeja ja sitten kaikki oli tietysti niin kuin, että nyt on jotain ihmeellistä tulossa. Ja niinhän sieltä oli. Olympiastadionilla oli elokuussa sitten keikkoja ja kovasti rakastettuja keikkoja. Keltaisia sadetakkeja näkyi, vaikka sää taisi silloin olla ihan poutainen. Sitä ennen viikkoa aikaisemmin, kun oli se Katri Helenan keikka, niin sieltä pois lähteessä piti pukea oma keltainen sadetakki päälle.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

paras biisi, mitä on ikinä kirjoittanut. Näin sanotaan Dave Grohlin sanoneen tästä Times Like These-biisistä. Siis silloin, kun hän sen oli kirjoittanut, eli runsaat parikymmentä vuotta sitten, 2002. Sen jälkeen toki Dave Grohl on kirjoittanut muutaman muunkin kappaleen Foo Fightersille, että voi olla, että mielipide on siitä muuttunut tai kehittynyt, tai voihan se olla, että se on pysynyt samana. 2002 tuli tehty niin hyvä biisi, että toista samanlaista ei enää tule, sen kanssa eletään, ja näin ollaan, pääasiassa, että hyviä biisejä tehdään. Mahtaisiko se enää toimia sitten noissa poliittisissa kampanjoissa? Silloin aikoinaan se kyllä otettiin niihin poliittisiin kampanjoihin myös mukaan. Ja Dave Grohl ei siitä tykännyt hänen mielestään. Sitä ei ollut tarkoitettu ollenkaan poliittisiin tarkoituksiin, vaikka sanoma kovasti vähän sen tyyppisesti viittaa. Eli sen tyyppiseen viittaa.

kerta kaikkiaan. Honey Bee and T-Bones. Mun nimi on Honey Bee. Siis tämä pitkään suomalaisessa musiikissa vaikuttanut yhtye, tarttunut tällaiseen suomenkieliseen musiikkiin. Ja aivan siis kerta kaikkiaan riemastuttavaa, että on tarttunut ja tätä musiikkia tehnyt. Tuossa kuuntelin pari viikon takaisin levylautakuntaohjelman. Joo, 5. päivä syyskuussa julkaistun levylautakuntaohjelman. Ja siinä oli tällainen yhtye, itse asiassa lähti käyntiin se koko ohjelma tällaisella yhtyeellä kuin Ottelija Kuriton ja sammutusnimisellä kappaleella. Ja siinä oli jotakin sellaista tutun olosta siinä laulusoundissa, ja sehän oli Aija Puurtinen, jonka ääni siinä kuului. Aija Puurtisella on siis myös toinen tämmöinen suomenkielinen projekti tällä hetkellä meneillään yhdessä Selina Sillanpään kanssa. Ja jos nyt yhtään tämä puurtismainen meininki kiinnostaa, niin suosittelen kyllä tutustumaan tähän Ottelija Kuriton yhtyeeseenkin. Se on sillä tavalla ajankohtainen, että yhtye on perustettu tuossa vuosi sitten suunnilleen. Ja sitä ihan tuoretta musiikkia, sitä olisi tarjolla. Itse asiassa aika lailla tasan kuukauden päästä, nimittäin 16. lokakuuta, tämä Ottelija Kuriton duo julkaisee debyyttialbuminsa. Ja senkin nimi on Sumutus.

0: Radio Suomi.
1: Aija Purtisesta pitää sanoa vielä ehdottomasti se, että tällaisena mustiin pukeutuvana, niin ai että rakastan sitä hänen tyyliään. Mikä mieletön tyyli-ikoni. Ja on muuten tehnyt töitä tämän seuraavan artistin kanssa Euroviisujen myötä.

Pete Parkkonen, Voimaa ja valoa, ja Pete Parkkosen ystäviä hereillä tuolla Radio Suomen kuuntelijoissa. WhatsAppiin tulee sydänviestejä ja toteamuksia, että jes, Parkkosen Pete siinä laulaa. Ei ole inflaatio iskenyt tuohon kappaleeseen, koska siis se sanonta kai on sillä tavalla, että onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä, ja sitten siitä sitä tapaa suhtautua tähän maailmaan katsotaan, mutta tuossa kappaleessahan puhuttiin tuopeista.

0: The Cranberries ja Linger.
1: Jotkut kappaleet on sellaisia, että ne jää mieleen aivan siis täsmälleen siitä hetkestä, kun ne on kuullut ensimmäisen kerran. Ja tuo kappale on itselleni yksi sellaisia. Oli tällaiset kotibileet, niin kuin se nyt on se tilanne siinä, että paljon ihmisiä ja ääntä ja näin. Ja vähän semmoinen riehakaski tunnelma alkaa siinä olla. Ei nyt mitenkään semmoinen älytön niin, että oltaisiin mitenkään oltu häiriöksi, mutta sillä tavalla niin kuin nyt kotibileissä vähän se puheenvolyymi nousee. Ja siinä taustalla koko ajan pyörii MTV, josta siis näkyy erilaisia videoita ja kappaleet siellä pyörii. Se oli käytännössä siis se mitä kuunneltiin. Kunnes sitten tuli tämä kappale ja kaikki pysähtyi. Siis se kerta kaikkiaan se tunnelma siinä huoneessa muuttui aivan toisenlaiseksi. Ensin pysähtyi yksi, sitten pysähtyi toinen ihminen ja sitten lopulta me kaikki katsottiin ja tuijotettiin sitä videota ja kuunneltiin sitä kappaletta ja oltiin, että vau, onpa hienoa. Se oli sitä 90-luvun alkua. Tämä on ajoittu kans muutamien vuosien taakse. Legendaliiniksi Teemu Mantereen kunnassa.

0: sinne ajelee teuvoa. Tuomaan teidän kuningas. Leaving the Leavings yhtyä tässä. Ennen kello 4 uutisia kuultiin Sir Elwoodin hiljaiset värit yhtyeen kappale Viimeisellä rannalla, ja siinähän siis on se 10 tikkua laudalla. Ja se nyt jäi sitten jumittamaan tuonne jonnekin aivopoimuihin ja mietin näitä erilaisia pelejä, joita lapsena leikittiin. Kerron siis tuossa aikaisemmin, että omat lapseni eivät osaa tätä 10 tikkua laudalla leikkiä ollenkaan. Olivat aivan ihmeessään, kun yritin selittää, että miten sitä pelataan. Mietin tässä sitten, että mitä muita tämmöisiä niin kuin vanhan ajan pelejä on, mitä olen yrittänyt ehkä vähän ujuttaa, että kyllähän näitä voisi periaatteessa vaikka siellä pihalla kavereiden kanssa pelata, mutta ei ole hirveästi ottanut tulta nämä äitin ajatukset. Kirkorotta, joka on siis periaatteessa aika lailla samantyyppinen peli, mutta siis sehän on vaan versio piilosilla olosta. Eli osa porukasta menee piiloon ja joku etsii, ja 10 tikkoa laudalla ja kirkorotta ja ehkä joku muukin on vaan niin kuin erilainen tapa ratkaista se, että miten sinne piiloon lähdetään juoksemaan ja kuka on se etsijä. Muutoinhan niissä on aika lailla samanlainen idea. Sitten tietysti Nurkka Jussi on sellainen, jota oli todella, todella mukava leikkiä sellaisissa paikoissa, missä se onnistui, eli että pääsi kiertämään taloa ja piti kiertää se joku tietty reitti. Ja sitten Nurkka Jussi oli se, joka piti kiertää se reitti nimenomaan niin, että Nurkka Jussi ei nähnyt, että liikkuu. Ja sitten tämä Nurkka Jussi yritti taas nähdä, että muut liikkuvat, ja sitten sinne jäätiin kiinni. Peili on sellainen leikki, jota lapseni ovat kyllä leikkineet siinä pihalla ja aika lailla iloisesti ovatkin leikkineet. Ja sitten polttopallo jossain määrin, mutta ei siinä polttopallon parhaimmassa muodossa, joka on siis kahden tulen välissä versio. Ei ollenkaan piirretä sellaista ympyrää maahan, vaan tehdään sellaiset ikään kuin kentät, jossa sitten ollaan viivan eri puolilla, ja sitten jos saa sen ja tulee poltetuksi, niin siirtyykin sinne toisen joukkueen selän taakse, ja näin sitten sinne pitää väistellä palloa kahden tulen välistä, ja se oli yksi lempileikkejäni lapsista. Siinä sai todellakin hyppiä ja tuli hiki, kun oikein yritti sitä palloa väistellä. Hyppynarua on hypitty, vistiä on leikitty, ja sitten kyllä se vaan niin on, että kun on sellainen keväinen päivä, ja kävelee päiväkodin ohi. Ja sieltä kuuluu se iloinen kuukaa pelkää mustekalaa. Niin tekee mieli mennä leikkimään.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
2: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää.

Eteläranta ja kauan kaivattu, niin soi tässä. Terva Pata, on hauska laittaa Merja viestiä täällä Radio Suomen WhatsAppissa. Ja kyllähän se on hauska ja vähän hurja, kun siinä kuitenkin täytyy kiertää sitten vastakkaisiin suuntiin. Niin siinä on se törmäämisen mahdollisuus olemassa ja aika ilmeinenkin. Pylväshippa. Sellainen mulla tuli vielä mieleen, mitä niin ainakin koulun pihalla pelattiin. Se siis mahdollistuu sillä, että siinä koulun pihalla oli sellainen katos, jossa oli useita niitä pylväitä, niin että sitten, olisiko se ollut niin, että se pylväs oli turvapaikka, jossa sai olla ja muutoin sitten oltiin siis ihan sitä tavallista hippasta. Ja sitten vuoren kunkkuja, olen tainnut jossain vaiheessa kertoakin tässäkin studiossa sen, että ala-asteen vähintään neljännen, viidennen ja kuudennen luokan, niin taisin talvisin viettää aika lailla joko sukkahousuissa tai kalsareissa, niin siellä luokan tunneilla, koulun tunneilla, kun sitä vuoren kunkkuu piti pelata niin paljon ja niin loppuun saakka, että usein oli toppahousut aivan kerta kaikkiaan lumesta märkänä. Yritin katsoa tuossa noita kirkkorotan ohjeita, että miten sitä oikeasti pelataan, kun siinähän oli vähän semmoinen monimutkainen kuvio siitä, että miten se tulee valituksi se kirkkorotta. Ja löysin 2plus-sivustolta kirkkorotan ohjeet. Luen näitä, enkä tajua näistä siis kerta kaikkiaan yhtään mitään. Tai tämä alku on vielä ihan selkeä. Kirkkorotta leikissä tarvitaan huutopaikka, joka toimii leikin keskipisteenä. Tähän keskipisteeseen etsiä ja piiloutuja yrittävät kilpaa juosta, kun joku löytyy piilostaan. No just näin. Ja tavallaan tämä kertoo sen, että miten vähillä varusteilla tähän leikkiin pystyy ryhtymään, kun kirkkorotta leikissä todellakin tarvitaan tämä huutopaikka, joka toimii leikin keskipisteenä. Mutta sitten se, että miten se kirkkorotta tuli valituksi, niin joko en kerta kaikkiaan muista, että se on tapahtunut näin, tai sitten tässä on ollut erilaisia tapoja, mutta siis arvontaa tai vapaaehtoista. Sitten on etsijä, joka kääntää selkänsä muille. Leikkijät silittävät häntä selästä ja loruilevat vastapesty, puhdas selkä, saippualla pesty, ympyrä ja risti, kuka siihen pisti. Ja sitten joku leikkiöstä koskettaa sormella etsijää selkään ja etsijä sitten yrittää arvata, että kuka leikkiöstä on pistäjä. Ja tähän asti tämä kuulostaa niin kuin noin suunnilleen tutulta, paitsi toi loru oli ihan outo. Ja sitten kun etsijä arvaa, että Aino, tämä on nyt siellä 2plussan sivuilla näin kirjoitettu, niin Aino kysyy, että onko totta. Etsijä vastaa, niin totta kuin kirkkorotta. Sitten Aino sanoo, että määrää luku, jolloin etsijä määrää esimerkiksi laske 50, ja jos etsijä on arvannut oikein, niin että Aino pisti selkään, niin Ainosta tulee kirkkorotta ja roolit vaihtuu. Ja sitten jos ei, niin sitten roolit ei vaihdu. Tämä on vähän nyt tämä kuvio tässä, kun tämä kerrotaan tällä tavalla, niin en kerta kaikkiaan tajua, että miten tätä tämmöistä on niin kuin lapsena osannut leikkiä, kun tämä vaikuttaa musta tosi vaikealta kuviolta. Ja toinen, mitä olen miettinyt ihan siis joskus unettomina öinäkin jopa, että mikä ihme se oli idea siinä, ei juu, vaarivanhat villahousut leikissä. Että siis joku tuli ja kysyi jotakin ja sitten sille vastattiin joko ei tai juu. Tai vaarin vanhat villahousut. Ja sitten tällä vaarin vanhat villahousut vastauksella tämä ihminen joutui menemään konkkaamalla pois. Mä en tajua. Miten voi olla tämmöisiä leikkejä? Eihän näissä ole mitään järkeä.

haaveissa, vainko oot mun. Hieno viesti tuli liittyen tuohon polttopalloon. Olin polttopallossa tosi haka. Olin niin pieni ja vikkelä, että mua ei ikinä saatu poltettua, kun en ikinä osuneet minuun. Ja niinpäs hänkin sitten nimeksi sitkee muija. Ja sen olisi voinut laittaa vaikka CV:seen, mutta eihän semmoista vielä 70-luvulla ollut. Voisin laittaa vieläkin. Aivan surutta mun mielestä. Jos on someprofiili, niin sinne titteliksi sitkeä muija ja sitten sinne voi laittaa vaikka jonkinlaisen krediitin siitä, että mikä se paikkakunta nyt sitten onkaan, niin ne sen paikkakunnan kovin polttopalloilija, koska siis ehdottomasti tollaiset asiat ne on, mitkä sitten loppupeleissä ratkaisee. Ei se, että kuinka paljon sulla on massia taskussa, vaan se, että olitko polttopallossa sitkeä muija vai et.

0: Ruoste ja CMX. Se oli muuten Eikku, joka oli se sitkeä muija siinä polttopallossa, että tämän jatkossa tiedätte. Tuli tuommoinen viesti, että ohjeissa, näissä leikkiohjeissa varmasti erilaisia paikkakuntaeroja, ja kyllä se varmasti pitää paikkansa. Olihan viistin hyppimisessäkin ihan siis sellainen, että hypittiin paikallista tai sitten hypättiin kajaanilaista. Mutta on myös niin, että ihan eri puolilla maailmaa, aivan toisella puolella maapalloa, on leikitty samanlaisia leikkejä kuin mitä on leikitty täällä meillä. Esimerkiksi jotakin sellaisia, missä vaikka narulla tehdään kuvioita sormien välissä ja sitten niistä tehdään taas toisenlainen kuvio ja taas siitä tehdään sitten erilainen kuvio. Ja tämä aikana ennen kuin meillä oli minkään asteista internettiä, hyvä, että oli lennätintäkään.
1: Kuuntelijamme Mauno Ahonen kirjoittaa, että elokuva oli tosiaan Uno Armeijan leivissä ja Kummelin virsikirjan lisälehdillä olivat sekä Ingemar Stenmark että Anders Järnerud.
2: Aivan loistavaa tietämystä. Hyvin haettu, Markus.
3: Ja Ingemar Stenmarkin nykyinen puoliso on suomalainen.
1: Kukas hän on?
3: Ruotsalainen alppihiihtolegenda.
1: Ei, mutta siis
2: puoliso.
4: Ei mitään. Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreella tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.

tuota Sam Smithia tässä When He's Gone. Uutta tykättyä ja kehuttua ja ihasteltua Sam Smithia, ja onhan tämä hieno. Ja sitten tämä kasvaa jotenkin tälleen valtavan suureksi hienoksi koko tämä kappale. Vielä kuunnellaan Olli Halosta ennen kello 5 uutisia. Kyllä keskellä ei mitään.

0: Ruotsissa jatketaan tänään hyvin tasaisten valtiopäivävaalien äänten laskentaa. Monissa isoissa kaupungeissa on vielä ääniä laskematta. Göteborgissa laskenta keskeytettiin yöksi ja sitä jatketaan aamulla, kertoo Ruotsin televisio SVT. Tämän hetken tiedon mukaan vasen oppositioblokki olisi saamassa Ruotsin valtiopäiville 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa EU:ta kovilla toimilla, jos Kanadasta tulee EU:n liitännäisjäsen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on sanonut haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Trump sanoi, että Kanadan tulo liitännäisjäseneksi voisi olla vihamielinen toimi, minkä seurauksena Yhdysvallat saattaisi asettaa EU:lle lisää tuontitulleja tai keskeyttää kaupan EU:n kanssa joillain osa-alueilla. Venäjä on jatkanut yön aikana iskujaan Ukrainaan. Keskiyön jälkeen venäläisjoukot tekivät iskun asuinkerrostaloon Odessan satamakaupungissa. Myös Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on raportoitu voimakkaista räjähdyksistä. Ihmisiä on kehotettu hakeutumaan lähimpään väestön suojaan. Ainakin 10 ihmisen on raportoitu loukkaantuneen iskussa. Sää jatkuu koko maassa sateisena. Etelässä tulee sadekuuroja, pohjoisessa jatkuvampaa sadetta. Sää on pilvistä koko maassa. Tuuli voi olla paikoittain voimakasta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän 17 asteesta pohjoisen 13 asteeseen.
1: Uutiset toimitti Juusa Vainio ja kello on 5:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Liikennetiedot menee tielle 12, Tampere-Lahti ja tarkemmin paikka Tampereen rantatunneli siellä. Tilanne on nyt ohi. Siis tie 12, Tampere-Lahti ja Tampereella Tampereen rantatunneli siellä. Aikaisemmin tuo tunneli on ollut suljettuna, mutta nyt tilanne on ohi.

0: Arpehipuu.
1: Jepu Normaali.
0: Kitara, taivas ja tähdet. Oli tuossa elokuussa semmoinen jännittävä lauantai, että olin sinne tekemässä perheelle ruokaa. Ja oli koko ajan semmoinen olo, tai oli ollut pitkään aikaa semmoinen olo, että pitäisi siellä kyllä oikeasti olla siellä Tampereella, mutta kun ei sitä lippua ole. Että joku semmoinen ihmeellinen FOMO. Ehkä siitä johtuen siis, että vaikka Eppu Normaali ei ehkä ole ollut se aktiivisin kuuntelemani orkesteri, niin kuitenkin se jonkinlainen nuoruuden soundtrack ihan selkeästi on. Ja siinä sitten ruokaa keittelin ja kävi ilmi, että

mahdollisuus saada lippu tuonne Eppu Normaalin Ratinan keikalle sinne viimeiseen konserttiin vielä jopa. Ja siinä sitten laskeskelin, että täytyy laskea matka-aika, täytyy laskea se jonottamisaika, että 3:00 mennessä täytyy olla tieto siitä, että saanko tämän lipun vai en. Ja taisi olla parikymmentä minuuttia ennen 3:00, kun tuli tieto, että kyllä, yksi ihminen on myymässä lippua pois, koska joku este siinä on tullut. Ja parissa kymmenessä minuutissa sitten vaatteet päälle ja no oli siinä kokateessa nyt jonkin verran vaatteita päällä tietysti, mutta ehkä semmoiset keikkavaatteet päälle. Ja auton nokka kohti Tamperetta. Tampereella autoparkkiin, käytännössä Ratinaan, keikan katsominen ja sitten yöllä ajaminen kotiin. Ja erinomainen kokemus, kyllä se kannatti se ihmeellinen lauantai viettää. Tuon Eppu Normaalin ihan viho viimeisen keikan näkee sitten itsenäisyyspäivänä siitä. Siitä on tehty tällainen versiointi TV1 ja Yle Areenassa. Se esitetään siis nyt tulevana itsenäisyyspäivänä. Ja katsoin, että itsenäisyyspäivään on nyt sitten aikaa 80 päivää, kun tuota päivälaskuria käytin. Ja teinpä nyt sitten samalla sitten sen tarkistuksen, että jouluun on 98.

0: Tässä torstain varhaisaamussa soi F ja Jumala-niminen kappale.
1: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
2: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
3: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
4: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

Totesin tuossa aikaisemmin epänormaalista, että se oli jonkinlainen semmoinen nuoruuden soundtrack, että kappaleet soi vähän niin kuin koko sen nuoruuden taustalauluna ja sen takia aika monet niistä kappaleista myös osaa ne lyriikat suhteellisen hyvin. Ihmeellisellä tavalla näin on myös tämän Idis-yhtyeen kohdalla, vaikka nyt se ei mikään nuoruuden soundtrack enää olekaan toi 2000-luvun alku, mutta niin vaan sieltä jostain tuolta aivojen poimuista tuli tämän Time-kappaleenkin sanat että, ja tanssikuviot, että ehkä sitä sitten on tullut kuunneltua enemmän kuin oikein muistaakaan. Tämänkin muistan. Eli muistaa moni muukin. Jukka-poika esiintyy tässä.

Jukka poika, kylmästä lämpimään. Itselläni on tapana lähettää itselleni sähköpostia silloin, kun on mielestäni tärkeä asia, joka pitää muistaa, koska siis puhelimen muistiinpanossa se hukkuu ja vaikka kuinka sinä laittaisi jotain muistutuksia, niin sitten siinä on aineetakin ihmeellistä hässäkkää. Mutta sähköpostista ne sitten kuitenkin löytyy ja joskus ne omat viestinsä myös ymmärtää. Viime yönä, tai siis tuossa muutama tunti sitten, lähetin itselleni sähköpostin otsikolla Sairaala hourailu. Se oli niin kiinnostava ilmiö, että ajattelin, että siihen on pakko tutustua tänä aamuna pikkasen tarkemmin. Nimittäin kuuntelen Siri Hustvedin kirjaa Haamutarinoita, jonka hän on siis kirjoittanut, alkoi kirjoittamaan sitä 2 viikkoa miehensä Paul Austerin kuoleman jälkeen ja omien sanojensa mukaan halusi sinne kirjassa herättää Paulin eloon. Ja muistelee siis käytännössä tuossa kirjassa pariskunnan 43 vuoden yhteiselämää ja sitä, että mitä kaikkea siihen on kuulunut. Niitä muistoja ja surua ja rakkautta ja sitten sitä sairautta, jonka seurauksena Paul Auster sitten kuoli. Ja kirjoittaa myös siitä, että miltä se kuolema tuntuu siitä, joka jää tänne toista kaipaamaan. Ja aika riipasevalta se tuntuu. Mutta siinä, ja se koko kirja alkaa tosi riipasevilla sanoilla. Se siis alkaa sanoilla, että minä olen elossa, mieheni Paul Auster on kuollut. Ja siitä se sitten etenee. Siellä on päiväkirjamerkintöjä ja siellä on muistiinpanoja ja siellä on Paulin Sirille lähettämiä kirjeitä. Ja siellä kerrotaan perheen tarinaa ja heidän yhteistä tarinaa. Ja siellä puhutaan ammatillisista asioista ja siellä puhutaan yksityisasioista. Ja sitten siellä oli siis sellainen asia, kun tämmöinen sairaalajakso, Paul Auster oli siis sairaalassa ja hän siellä sairaalassa kertoi kokeneensa tämmöisen tilanteen, missä on merieläimiä ja pieniä nisäkkäitä. Näin se muistaakseni meni. Ja sitten Siri Hustved kuvaa tuossa Haamutarinoita kirjassa, että kyse on siis sairaalahourailusta, joka siis on sellainen ilmiö, että kun sairaalan arki on päivästä toiseen samanlaista. Ja siellä itse asiassa se arki katoaa. Siellä yö ja päivä muistuttaa toisiaan, kun siellä ei ole oikein semmoista minkäänlaista eroa niiden välillä. Ja hoitajat tulee ja hoitajat menee ja lääkärit tulee ja lääkärit menee ja olo on kummallinen ja on lääkitystä ja kaikkea sellaista. Niin on aika yleistäkin se, että sairaalassa tällä tavalla tapahtuu tämmöisiä hourailuhetkiä. Se on itse asiassa siis esimerkiksi vanhempien ihmisten kohdalla arvellaan, että joka kolmas sairaalassa olevista ikäihmisistä kärsii jossain vaiheessa hoidon aikana tuommoisesta sairaalahourailusta, mikä on itselleni ainakin ihan uusi tieto. No joka tapauksessa, koska nyt en ollut siis juurikaan nukkunut ennen kuin tuossa kello 2:10 päätin mennä hammaspesulle, niin tapahtui sitten se, minkä voi olettaakin tapahtuvan. Eli tämmöinen pienen muotoinen kylpyhuoneen hourailu. Eli seisoin siinä hammasarja kädessä ja mietin, että mistä laitoinkaan äsken itselleni sähköpostia. Siis että minähän laitoin itselleni muistiinpano sähköpostin jostain aiheesta, mutta en kerta kaikkiaan muistanut, mistä aiheesta. Joten kun en muistanut, niin menin sitten ja katsoin sieltä puhelimen sähköpostista, että mistä olen laittanut itselleni muistiinpanon sähköpostiin. Ja tätä meillä kutsutaan lahtishourailuksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hieman ristiriitaisia arvioita on saanut toi Seri Kutsvedin haamutarinoita kirja. Mutta esimerkiksi siis Levoton lukija Kirsi Piha kyllä kirjoittaa siitä tosi kauniisti. Eli jos Kirsi Pihan kanssa ajatukset kirjallisuudesta

Waterfalls. WhatsAppiin tuli viesti, että katsopas kuule urbaanisanakirjasta se, että mitä se sana hässäkkä tarkoittaa, niin ei tarvitse katsoa. Kyllä minä sen tiedän, mitä se tarkoittaa. Siis se tämän päivän merkityshän on semmoinen kaos ja sekaannus, ja sitten se vanhempi puhekielinen merkitys on se, että sillä on tarkoitettu tuota naisen sukupuolielintä, mutta se on vähän samanlainen asia kuin että silloin kun oltiin pieniä, niin silloin jos joku sanoi tukka, niin se nauratti ihan kauheasti, koska se ei ollut niin kuin hiukset, vaan se oli jotakin ihan muuta. Ja sitten taas tämä kummallinen Lahtisen päässä rupesi miettimään semmoista, että oliko se joku semmoinen mainos, missä sanottiin, että joskus elämä on yhtä hässäkkää. Ja menin ja rupesin etsimään sitä internetistä, niin ei ollut mainos. Oli Lapinlahden lintujen sketsi. Nauratte kyllä, mutta ei ihan mainos. Vähän eri juttu.

0: Mukavat bassot siinä. Samuli Edelman ja sinä olet Aurinko-niminen kappale. Ei se muisti ihan täysin väärin palvellut. WhatsAppiin tuli viesti, että kyllä minä muistan 80-luvun alusta erään tamponimainoksen, jossa teinityttö sanoi, että elämä voi välillä olla yhtä hässäkkää. Ja semmoisen minäkin sen mielessäni yhdistin. Sen ilmaisun ja tässä niin kuin muisti alkaa palautua vähitellen. Ja kun tässä nyt sitten oikeasti siis mietin sitä, että tämä on kyseessä on tamponimainos ja sitten siinä on ollut hässäkkäsana, niin kyllähän siinä sen mainoksen copywriter on ollut aika lailla nerokas ja miettinyt varmaan, että tämmöisen tähän näin laitan, että kuinkahan moni hoksaa, että tässä nyt tällä sanalla on tällainen merkitys. Ja ehkä siitä on sitten jotkut pienet kuohuviinit. No 80-luvulla, niin olisiko se sitten ollut ihan vaan, että olisi haettu jotakin makkista ja sillä sitten juhlistettu tätä iloista onnistumista. Mutta ei siis muistini palvelu väärin. Tai sitten meillä on täällä menossa tämmöinen joku ihan yhteinen hallusinaatio ja sen kanssa täytyy elää. Se täytyy vielä nyt tuosta sanoa, kun todellakin siis laitoin hakusanan tuonne internettiin, että miten, joskus elämä on yhtä hässäkkää, niin inhoan tätä modernia aikaa, jossa ensimmäisenä tulee aina nämä tekoälyn tarjoamat hakutulokset, koska ensimmäisenä tämä tekoäly kertoo minulle, no niin on, arki voi joskus tuntua todella raskaalta ja kiireiseltä. Hässäkkäpaineessa on tärkeää muistaa muutama perusasia ja sitten täältä tulee siis kerta kaikkia elämän ohjeita. Pysähdy hetkeksi. Ota muutama syvä hengitystekniikka ja anna itsellesi lupa hengiätää. Sitten pitää karsia turha ja sitten pitää puhua jollekin. Ja sen jälkeen tämä kone kysyy, että haluatko kertoa, mikä nyt eniten kuormittaa tai stressaa, niin katsotaan, miten saisimme arjen helpommaksi. Moi tekoäly, jos tietäisit, ei aika riitä, ei kapasiteettisi riitä.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja, tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi, lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Ja täytyy nyt sanoa, että en nyt ollenkaan siis halua vähätellä sitä. Tärkeitä neuvojahan nämä on. Ihan siis oleellisia neuvoja ja kyllä todella pitää siis hengittää ja pysähtyä ja miettiä, että mistä kohtaa sitä elämäntahtia voisi helpottaa, jos tuntuu siltä, että elämä on yhtä hässäkkää ja arki raskasta ja kiireestä. Mutta olisihan tämä internet nyt voinut tehdä sen, että olisi tarjonnut minulle ennen tätä tekoälyyhteenvetoa, olisi tarjonnut sen mainoksen. Sitten ne Lapinlahden lintujen sketsit. Ja sitten vasta ehkä siellä jossain internetin sivulla 10 olisi kertonut, että niin on, arki voi joskus tuntua todella raskaalta ja kiireiseltä.

Jos tämä kappale olisi tehty parikymmentä vuotta sitten, niin sen nimi olisi, että tulen vielä kotiin. Mutta kun eletään tätä modernia aikaa, niin sitten voi sanoa, että tuun vielä himaan. Ja se on aivan ok. Se oli kuumaa.

0: Rakastan soikoisesti.
1: Hieno. Haloo Helsinki ja piilotan mun kyyneleet. Jos jotain tästä varhaisaamusta nyt jää käteen, niin se, että tänään pitää käydä katsomassa vähän noita 80-luvun vanhoja mainoksia, josko sieltä noita tuttuja mainoksia löytyisi. Ja sitten täytyy vähän kerrata näitä lasten pihaleikkien ohjeita ja ehkä testata, että ymmärtääkö omat lapset näistä yhtään mitään, koska itse en siis todellakaan saa. Tuolla Kirkkorotan ohjeet tuossa 2plussan nettisivuilla, niin en vielä vaikka kuinka tankkaa niitä uudelleen päähän, niin en saa kiinni siitä, että miten tämä valinta oikein menee. Tällä samaisella sivustolla on sitten muitakin klassisia ulkopelejä lapsille ja näiden ohjeita. Ja osan ohjeet on nyt ihan selkeitä, tervapata, lipuryöstö, näistä nyt saa kutakuinkin kiinni, töpseli, hippa. Sitten täällä on myös rauhallisia ulkoleikkejä lapsille, kuten peiliväri. Ja sitten tämmöinen kuin maa, jonka ohjeita tankkailin tuossa muutaman kappaleen aikana ja en vaan ymmärrä. Siis jotain on tapahtunut siinä, että tiedän nimittäin, että olen leikkinyt tätä leikkiä lapsena. Olen ihan varmasti leikkinyt maaleikkiä. Tässä heitetään hanska ilmaa ja sitten puolustetaan sitä omaa maata. Mutta en saa kiinni, että miten tämä oikeasti nyt tänä päivänä sitten tapahtuu. Ei enää vaan osaa. Tässä suurlähettiläät, sen jälkeen sitten merisäätietoja.

Kello on 5.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille. Ja aluksi varoituksia. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku länsituulta 11 metriä sekunnissa. Perämerellä etelän ja lounan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Ja sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Laaja matalapaine, jonka keskus on Pohjois-Ruotsin yllä, saapuu päivällä Lappiin. Suomenlahdella lännen ja lounan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä lännen ja lounan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä lännen ja lounan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomerellä lännen ja lounan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämerellä länsituulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku länsituulta 7-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämerellä lännen ja lounan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 15 astetta, tuuli lounaasta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 41 kilometriä. Harmaja 15, lounas 8, melkein pilvistä 20. Uuttoja 15, länsilounas 8, pilvistä 26. Nyham 14, länsilounas 10, pilvistä 20. Isokari 14, länsilounas 7, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 16 kilometriä. Selgrund, lämpötila 13 astetta, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Valassaaret 12, länsilounas 7. Tankkar 13, etelä 6. Ja Nahkiainen, lämpötila 13 astetta, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 52 senttimetriä, Oulu plus 42, Raahe plus 43, Pietarsaari plus 41, Vaasa plus 32, Kaskinen plus 30, Mäntyluoto plus 28, Rauma plus 26, Turku plus 20, Föglö plus 18, Hanko plus 19, Helsinki plus 22, Porvoo plus 23 ja Hamina plus 27 senttimetriä.

Ihan ollaan ihmisiä, tehdään virheitä. Ja vattaan pohjoisaaste saattaa sitten se tuntua. Rag & Bone Man on tämän hienon kappaleen taustalla. Ja Human on kappaleen nimi. 3,5 minuuttia sitten kello on 6, vuorossa uutiset. Ja sen jälkeen sitten Pirkkalainen ja Ylönen. Sitä ennen vielä Suvi Teräsniska.

0: huomenta!
1: Huomenta, huomenta! Näin on taas herätty uuteen päivään ja yleisökin tuolta oikein villiintyy. Kyllä se on torstai ja se on yleensä aamusikkeja vommaa.
0: Perjantain tuulikaapiksiakin ovat kutsuneet.
1: Ovat, se on ihan kohta viikonloppu jo täällä. Ja kyllä itsellä ainakin on semmoista oloa, että jes, viikonlopun tuntua. Mä menen esimerkiksi tänään leffaan.
0: Mitä sä meet katsoa?
1: No mä menen viimeinkin katsoa se Odysseyn.
0: Oi, oi, oi. Se on kuulemma tosi pitkä.
1: No näin mäkin olen kuullut. Ja sehän tässä on sinänsä haaste meidänkin työajoilla, että mä sanoin kaverille, kun oltiin tästä. Siis muutenkin mun täytyy sanoa, mulla on tiennyt kesällä niin kuin, mä en ole mikään superleffassa kävijä muutenkaan, mutta käyn silleen semiaktiivisesti. Ja sitten musta tuntuu, että kesällä tuli hirveästi leffoja, mitä olisi halunnut katsoa.
0: Ei kun tullut, tää oli hyvä leffakesä.
1: Tuli Obsessionit ja Backroomsit ja Spider-Manit ja just Odysseyt.
0: Toy Store tuli, vitonen, Supergirl tuli.
1: Ja sen mä oon jo niinku hyväksynyt, että on paljon leffoja, mitä mä en sinne leffaan saa vaan mentyä, vaikka voiskin. Ja sitten mä katson ne myöhemmin, sit, kun ne on jossain striimauspalveluissa. Mutta tässä oli monta sellaista, että kyllä mä niinku esimerkiksi vaikka Spider-Manin ja Odysseyn oli miettinyt, että leffassa voisi olla kiva. Niin sit näitä on niinku pitkin kesä ollut silleen niin kuin ajatuksissa, ja nytkin me ollaan ystäväni Jannen kanssa tätä niin kuin puhuttu, ja hän oli tyyli joku lippu menossa vanhaksi tai muuta, niin hän, että no pitäisikö nyt oikeasti sopia, ja mä sanoin, että no, että mieluummin menisin katsoa sinne IMAXiin, kun kerran nyt chanssi on, ja tämmöinen leffa, mutta että toki mun työn ajoilla, että mennään mahdollisimman aikaisin. Niin aikaisin, minkä hän onnistui kaivaa, oli sitten tänään 16.30.
0: No se on ihan hyvä.
1: Se on ihan hyvä, mutta kyllä se silti varmaan niin kuin kasin pintaamaan sieltä poistumassa
0: niin,
1: sieltä.
0: Niin, totta, 16.17.30, 18.30, niin.
1: Koska eikö se ole kuitenkin reilu 3 tuntia?
0: Joo, kyllä se yli 3 tuntia kestää. Mutta kuulemma siis jokaisen tunnin, minuutin ja sekunnin arvoinen. Mä odotan kyllä sult sit huomenna jonkun pienen niin kuin arvostelun siitä.
1: Tälleen kuukauden myöhässä Odyssey-fiilikset.
0: Niin.
1: Mä oon siis yleisesti ottaen, oon mä kyllä semmoisessakin leffoissa käynyt, että ne tuntuu vähän niin kuin pitkiltä, että sä oot vähän silleen, että loppuspa niin kuin jo. Ja totta kai onhan se vähän semmoista niin kuin vaikka rakon niin kuin kestokyvyn mittaamista. Mä
0: vaikka on. Sä oot kameli.
1: Mä olen kerran ihmiskameli, että ei se musta tullut pahalta, mutta toki sit se, että sitä pitää miettiä kaikkea sitä, niin kuin, että kuinka paljon ostaa niin kuin näksejä ja muita, että ei tuu nälkeä jano.
0: Niin, toi on totta. Mutta mä luulen, tiedätkö, kun jotenkin leffassa, kun menee elokuviin, niin siinä kokemuksessa kurjinta on se, että jos sä petyt siihen elokuvaan. Tämä on mun silleen popular opinion, koska mä luulen, että tämä on. No okei, ehkä se on toisiksi kurjinta. Kurjinta on, jos joku niinku apinoi siellä. Tiedätkö,
1: että joo, se on ehdottomasti pahin.
0: Ai, että
1: joo,
0: se on kyllä. Siis, me oltiin katsoa Spider-Man ja siinä meidän vieressä jotkut, niin kuin, ne ei muuta kuin pöpissy. Mä annoin niin pahaa silmää. Mutta minä ja sinä haipattiin, tai mä haippasin sulle alkukesästä Supergirlia, koska ja. Se ilmestyi nyt silleen kesän aikana. Ja me ei sitten käyty katsoa sitä. Mulla oli vähän haasteita kesällä selänkaan, niin mä oikein pystynyt istumaan niin kauan. Nyt me katsottiin se viikonloppuna, kun se on tullut striimauspalveluihin. Ja mun täytyy sanoa, että siis se olisi todella suuri pettymys.
1: Oliko näin?
0: Se oli siis, mä en ole pitkään aikaan, ja mä katson tosi paljon leffoja nykyään, kattonut elokuvaa, mistä mä oon silleen niin kuin 30 minuuttia mennyt ja silleen, että pitäisikö lopettaa tämä.
1: Ai, ai, ai.
0: Siis mutta toki DC-maailma ei ole mulle niin tuttu, mutta kyllä sitten mä luin siitä arvosteluja, niin jengi on ollut tosi pettynyt.
1: No näin, mäkin muistan, että siitä ne arvostelut ei ollut parhaimpia ja mä muistan, että trailerit oli hyviä, mutta näin. Toi on harmi, siis mulla on ihan pari niin kuin tämmöistä elokuvateatterikokemusta elämässäni, mistä mulla on oikeasti tullut sen olo, että pitäisi lähteä meneen.
0: Mitkä leffat?
1: No yksi oli aikanaan tämmöinen The Box, joka joku saattaa muistaa, että tästä on jo yli niin kuin.
0: Hei, mainitsitko sitä eilen?
1: Joo, tästä tulee eilen itse asiassa randomilla puhetta. Se oli, on jo siis varmaan kohta 15 vuotta, jossa lukiossa käytiin katsoa semmoinen thrillerityylinen ja se meni jotenkin ihan niin kuin kummeliksi huonolla tavalla. Ja sitten vaan pari kertaa, kun mäkin olen jonkun verran tuolla Rakkautta ja Anarkiaa ja muilla festivaaleilla pyörinyt, niin muutaman kerran päätynyt semmoiseen leffaan, että se ei ollut ihan niiden lupausten arvoinen. Että oli joku tämmöinen, se oli vielä, että se oli niin kuin kahden maan yhteistyössä, että se oli niin kuin thaimaalais-japanilainen tai joku semmoinen niin kuin saremurhaileffa ja se oli ihan tosi huono. Se oli vaan niin, niin semmoinen, että se by the book, niin kuin asioita vaan tapahtuu.
0: Ja sitten kyllähän se teffateatterista saa lähteä. Onhan se toki vähän kurja, kun yleensä noita odottaa silleen, että no tänään menee leffaan ja ootan innolla ja bla bla bla, että on se vähän kurja lähteä, mutta mä sanoin, että tänään jos puolessa välissä Odysseja ja oot silleen, tää on ihan kakkari, niin poistu.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
0: Nyt yleensä aamussa musiikkia Louis Tomlinsonilta. Tämä on Hälä siis. Kello tulee 5:05 täällä Sikke ja Vomma. Oikein hyvää torstai huomenta.

0: Louis Tomlinsonia ja Palace soi. Loistavaa huomenta esimerkiksi Kasperille. Täällä myös Siru laittaa, että apua, jaksonko vielä pari päivää ennen lomaa? Säästin yhden kesälomaviikon syksyksi, niin ajatukset ihan muualla kuin töissä.
1: Mä sanon, Siru, sä oot visionäärien joukossa. Toi on, niinku, toi on fiksua. Että säästää edes sen yhden viikon niinku alkusyksyyn. Että ei sekoita sitä syysloman kanssa, vaan tavallaan on hetken töissä. Ja sitten pikkuhuili taas.
0: Mä tiedän, että meillä esimerkiksi Nelli Kenttä on YleX:llä sen, että se on harrastanut näitä jaettuja kesälomia. Ja mä rupesin miettimään, että mustakin kuulostaa kyllä fiksulta. Toki se on vaikeampi, kun me ollaan sun kanssa vaikka työtiimi, niin meidän kannattaa lomat silleen niin kuin sumpliaa, että me ei voida ihan olla silleen viikko tuolta, viikko täältä.
1: Joo, ja nythän meillä on sitten, meillä ei taida syksyllä olla mitään pidempää lomaa. Saatte nauttia meidän seurasta koko syksyn.
0: Tuossa puhuttiin siitä, kun mä lähden tänään katsomaan leffaa pitkästä aikaa ja sitten siitä, että leffastakin voi poistua, että itsellä ainakin. Ei ole vielä tullut kyllä yhtään elokuvaa, mistä mä olisin oikeasti marssinut pois, mutta ihan muutama, mistä siltä on tuntunut. Mutta ootko ollut todistamassa tästä, kun muut ihmiset lähtee pois? Koska tämähän on siis sellainen, että se tuntuu ehkä protesti, vaikka just puhuttiin, että se on täysin fine, mistä tahansa elokuvasta saa poistua. Mutta varsinkin, jos se on niinku useampi ihminen, ja sitten tämähän on se, millä esimerkiksi tuolla kauhuleffa-maailmassa vielä mainostetaan, että niin. Meidän uusi leffa on niin kauhea, että puolet yleisöstä joutui pois

0: sattumaan. Ja ootko todistanut tämmöistä tilannetta?
1: No en tietääkseni. Mä oon todistanut, kun ihmisiä on heitetty ulos.
0: Aha, okay.
1: Ja sitten totta kai tämmöisiä, ketkä käy oletettavasti vessassa. Mutta aina kun joku lähtee, niin kyllä ne on mielestäni palannut. Toki mun keskittyminen ei riitä seuraamaan, että mitä muut ihmiset tekee.
0: No kun mä oon vähän semmoinen hypervigilantti näissä, että mulla se keskittyminen on muutenkin siellä leffassa, niin sitten, että niin et mulla on vähän hakusessa, niin sitten kun joku liikkuu siellä, niin helposti on silleen, että mitä tuolla tapahtuu. Niin mun siis hauskin näistä täytyy myöntää on siis se, että äskenkin mainitsin, että mä oon elämässäni käynyt näissä kaiken maailman festivaaleissa. Ja yksi on esimerkiksi Helsingissä on tämmöinen pari kertaa vuodesta tämmöinen niin kauhu- ja kulttileffafestivaali. Ja sen mukaisesti leffat sitten on kauhuleffaa ja välillä on modernimpaa, välillä on vanhempaa, välillä on vähän oudompaa. Niin yhtenä vuonna oltiin menty ystäväni Sipsieron kanssa katsomaan ja sitä oli kyllä mun mielestä mainostettu aika isosti, että tämä on nyt tämän festivaalin tapahtuma. Ja siinä oli vielä, tiedätkö, kun leffateattereissa nykyään pidetään ne alustuspuheet, niin silloinkin siellä pidettiin ja näin. Ja kyseessä oli siis jättimäisen budjetin, oliko nyt taas joku sen hetken historian kallein, kiinalainen 3D-pornoelokuva.
1: Oliko ihan porno?
0: No oli aika softcorea, että ei siinä nyt sinänsä mun mielestä ihan hirveästi jynssätty, mutta siinä oli niinku kikkelit ja tissit ja muut läsnä. Ja siinä oli tämmöinen vähän niinku fantasiajuoni, että se meni jotenkin näin, että on mies, jonka avioliittoelämä kärsii, kun hänellä on niin pieni kikkeli, niin sitten hänelle laitetaan joku tämmöinen niinku hevosen kikkeli ja sitten siinä niinku tapahtui vaikka ja mitä. Ja sitten tietysti 3D-efektit oli silleen, että siellä se lerssi lentää ja niinku näin.
1: Lähtiköhän tosta se, katso, kun muistatko, kun vaiheessa oli se lonkerohuuma, se lonkerodildohuuma?
0: Muistan tämmöisen. En usko, että lähti tästä, mutta kuitenkin samaa henkeä. Niin se, että se oli kuitenkin alustettu näillä puheilla. Mun mielestä siellä vitsikkäästi jaettiin tyyli kuin paperikupit jengillä.
1: Ei ole totta.
0: Tämä on myös siis tapahtunut silleen 2011, niin ajat olivat ehkä eri. Niin tämän kaiken jälkeen mä muistan, että meidän vieressä istui pariskunta, joka lähti ensimmäisen vartin jälkeen pois sieltä.
1: Punastuttiko liikaa?
0: No mä olin vähän silleen, että nyt ei ole silleen tultu tänne silleen, että se niin kuin kunnolla. Me oltiin ainakin oltu silleen, että me nyt istutaan tää läpi, että ihan sama mitä täällä tapahtuu.
1: Voisitko arvioida, niin päästään tähän tarinaan jotenkin paremmin käsiksi, että jos niinku semmoinen hardcore-porno on 10 ja sitten semmoinen, missä vaan pussaillaan ja ehkä ihan vähän hipastaa tissiä on 1, niin mikä siinä välissä?
0: No tästä on toki se 15 vuotta aikaa, kun mä oon tämän leffan kattonut, mutta kyllä mä muistan, että ei siellä leffateatterissa kyllä semmoinen olo tullut, että tämä on nyt jotenkin liian niinku kiihkeetä tai että sitä paperikuppia olisi mitenkään tehnyt mieli käyttää. Et enemmän mä muistan, että me oltiin silleen, että mitä hittoa tässä tapahtuu, kysyin niitä action-kohtauksia ja muita.
1: Siis se oli niinku action-porno.
0: Se oli myös action-elokuva.
1: Mä oon todella kiinnostunut.
0: Ehkä se oli niinku erotiikka-elokuva, mutta mä sanoisin, että tuolla sun mittarilla ehkä kuin 4.
1: Ei paha.
0: Silleen, tiedätkö, että kun ei mun mielestä ollut edes niinku itse aktia, että se oli vaan sitä niinku kaikkea niinku hassuttelua.
1: Mietin vomma ihan oikeasti, jos joku ihminen on erehtynyt tulemaan vanhempiensa kanssa katsomaan ton, koska sehän on pahinta, ehkä ei enää, mutta aikoinaan, että sä katsoit vanhempien kanssa jotain elokuvaa ja sit siinä tulee joku niinku, ei edes mitenkään paljastava, mutta kiihkeä seksikohtaus, niin siinä teki mieli mennä sohvan rakoon.
0: Ariana Grande on seuraavaksi luvassa Hate That I Made You Love Me, aivan loistavaa, todistaita.

0: I made you love me, soi. Sä kuuntelet Sikkiä ja Vommaa. Yle X aamuna 8 asti. Otetaan reilun tunnin päästä vanha kunnon It's Always Sunny in Lahti.
1: Ihan mun lemppari ohjelmaosio meiltä, joka yksi kesä vaan tulla tupsahti jostain päin Vomma aivoja. Ja siitä on siitä lähtien vedetty.
0: Laita viestiä myös 044-421-6888. Onko sulla mitään viikonloppusuunnitelmia? Kiinnostus kuulla, kun torstaita jo eletään.
1: Hei, ja voidaanko tänään puhua ihan vähän viikonloppusuunnitelmista, koska mulla on vaikka mitä kivaa. Niin mä en jaksa huomiseen odottaa.
2: Mä oon Niko.
3: Mä oon Bigi.
4: Ja mä oon Mikael.
2: Ja tää on mennyt pahaksi. Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua. Mä irtisanoudun itse.
3: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
4: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
2: Se ylennystä.
4: Joo, ylennystä.
3: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
2: Mennyt pahaksi maanantaisin.
4: Yle Areenassa.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, haluun ne tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdet työ, sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kauempana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka hitto sen päättää?
1: Lauri Haavia, kuka hitto sen päättää, soi.
0: Kuka ikinä
1: sen
0: jos se valkkasi väärä.
2: Ah, tää on niin ihana biisi. Jotenkin semmonen lohduttava. Mä tiedän, että moni ihminen, kuka on menettänyt jonkun rakkaan, niin saanut tosta nimenomaan lohtua. Ja se on imo tärkeetä. Tiedätkö, mikä on imo myös tärkeetä? Jos on lapsi, kuka spendaa yli 100 000 dollaria isänsä työpaikan luotto. Kortilta.
1: Se on tärkeää.
2: Se on ainakin tärkeä keskustella siitä, että miten näin pääsi käymään. Nimittäin mä luulen, että nyt resonoi teikäläisellä.
1: Joo.
2: Helsingin Sanomat kertoo, että 9-vuotias mainosti Minecraft-videoitaan YouTubessa. Yli 100 000 dollarin lasku meni isän työpaikan luottokortilta. Eli nyt on todella käynyt niin, että 9-vuotias poika käytti 118 000 dollaria YouTuben mainoskampanjoihin isänsä työpaikan luottokortilta 3 viikossa.
1: Ai, ai, ai. Tässä nyt tässä on monta elementtiä, mihin voisi tarttua, koska ensinnäkin joo, tämähän on klassinen ilmiö, että kun nykyään on niin hirveästi noita niin kuin mikrotransaktioita ja nykyään on.
2: Anteeksi, mikä on mikrotransaktio?
1: Ne on niitä, kun sä pelaat jotain peliä ja sä voit tavallaan maksaa sinne peliin sisään saadaksesi. Tiedätkö, sä saat niitä skinejä tai rahaa tai jotain muuta. Ja sehän on nykyään siis kaiken pelillisen, niin kuin, se on kaikissa peleissä enemmän tai vähemmän, mutta se on erityisen ehkä niin kuin tolleen huolestuttavaa, että jos sulla on lapsi, jolle on sille aika vapaasti annettu just joku iPad tai muu käyttöön ja sitten se pelailee, niin näitä on ollut näitä keissejä, että sitten sinne on jäänytkin ne faijan luottokorttitiedot ja sitten sieltä tulee niin kuin tonnien lasku, kun on ostettu Fortnite-skinejä, niin tätä tapahtuu ensinnäkin. Ja se on aina vähän harmi, koska mun mielestä siinä on myös se, että se riippuu aika paljon sitä firmasta, että onko ne valmis antaa rahoja takaisin, koska ne on vähän silleen, että no itse annoit salasanat ja näin. Mutta hauskinta se, että nyt nämä on ollut siis mainoksia vielä niin kuin näihin Minecraft-videoihin.
2: Hän on niin kuin mainostanut omia videoita.
1: Ja tämä on musta jännää. Tämä on mun semmoisia pieniä elämän iloja, koska kaikillahan meillä tulee hirveästi mainoksia vastaan. Niitä tulee tuolla algoritmeissa. Niin musta on ihan mielenkiintoista, että kun sieltä välillä tulee niitä mainoksia, että se ei ole mikään suuri firma. Se ei ole mikään niin kuin aloitteleva, tiedätkö, niin kuin näin, vaan se on selkeästi joku semi-yksityisihminen, joka on päättänyt, että nyt mä laitan, että nyt mä haluan, että näette tämän mun vaikka piirustuksen.
2: Mm-hmm.
1: Ja se on musta joka kerta vähän semmoinen, että tämä on musta tosi niin kuin
2: tavallaan niin kuin arvostettavaa.
1: Niin, tavallaan arvostettavaa, mutta tavallaan myös vähän sellainen, että voi vitsi, joku laittaa rahaa siihen, että nyt mä näen täältä hänen tämän piirustuksen.
2: Eikö sä arvosta yksityisyrittäjiä?
1: No siis, arvostan totta kai.
2: Joo.
1: Mutta tässäkin tapauksessa, että se lapsi on vaan miettinyt, että jes, nyt Minecraft-videolle näyttökertoja.
2: Mutta tiedätkö sä mitä, kyllä saisi isä peiliin katsoa, koska tässä kerrotaan, että isä oli aiemmin näyttänyt pojalleen, ihan siis kädestä pitäen ohjeistanut, että miten tämmöisiä 20 dollarin mainoskampanjoita tehdään, mutta poika ei ollut ymmärtänyt kulutusrajaa. No ei kai, kun se oli 9-vuotias.
1: No ei joo, ja okei, tämä muuttaa vähän tätä, että se ei ole vaan saanut sitä niinku ajatusta päähänsä keskenänsä, että hauska juttu mainostaa, vaan että faijan kanssa on vähän niinku harkittu. Ja tässä on taas tämä yksi, poikahan on vaan ajatellut, että me lyödään enemmän budua tänne markkinointikampanjaan.
2: No kun tiedätkö, mä ajattelin, että mitä jos hän on ajatellut silleen, että no mä käytän tähän nyt 118 000 dollaria, mutta sitten, koska näitä videoita aletaan katsoa niin paljon,
1: iske
2: niin
1: mä saan
2: ihan niin valtavasti tulee mainostuloja tälle firmalle. Mutta tiedätkö, mulla tuli tästä mieleen, mä kerron Malcolm Todin jälkeen, niin mulla on vähän vastaava tarina lapsuudesta. Ja aikaa tämän mä sain kotiarestia.

0: Earrings on musiikkia Malcolm Todilta, ja siitä yleensä tietää, että Sikeltä on tulossa joku niin kuin tämmönen niin kuin vuosisatojen tarina, kun yllättäen WhatsAppissa on kantoloita enemmän kuin tarpeeksi, koska täällä on taas Siken faija Lasse.
1: Luen noin viestiä. Tämä ei ollut se tarina, mutta tämä on ihan mahdotonta.
0: Ai, tämä ei ole se tarina.
1: Tämä ei ole se tarina.
0: Mä ajattelin, että hän on kertomassa samaa tarinaa.
1: Mutta mä kerron te tarinan tämän jälkeen.
0: Puhuttiin siis siitä, että oli uutinen, että joku poika on onnistunut isänsä firman tililtä tuhansia euroja, oliko dollareita? Tuhansia dollareita, tämmöisiä Minecraft-mainoskampanjaan.
1: Satoja, siis 100 000.
0: Satoja tuhansia, ja se, että tämä on ilmiö, että välillä tätä käy, että lapset saa sitten vanhemman tilit ja kortit hankintaan ja sitten käytetään johonkin peleihin. Ja WhatsAppissa tuli viestiä, että Habboon on aikanaan tykitetty. Joo. Näin. Mutta Lasse Kantola on täällä. Sikki otti pienenä mun pankkikortin, halusi ostaa tavaroita ja sijoitusasunnon keskustasta tulevaisuutta varten ja perusteli toimintaa, ettei visaa tarvitse maksaa takaisin. Ja silloin oli 9 vuotta. Aikuisena jäädä kapea siihen kämppään helminkaan yöksi, kun tulee bailaamasta eikä mene taksirahoja.
1: Mietin, että mä oon 9-vuotiaana ollut silleen, että mulla pitää olla tämmöinen sijoitusasunto sitä varten, että kun mä yli 10 vuoden päästä menen ekaa kertaa baariin.
0: Joo, niin ei mene taksirahoja. Niin kuin, et eri asia tämä, että sä et ole ymmärtänyt ihan luottokorttia, että sitä tarvitsee maksaa takaisin, mutta tämä just, että sä oot perustellut, että sijoitusasunnon keskustasta.
1: Säästö.
0: No niin.
1: No tämä siis, kun mä olin vähän tommonen, enkä mä oikeasti tehnyt sitä mitenkään pahalla, vaan mulla oli aina omasta mielestä jotenkin hirveän hyvä perustelu.
0: Varmasti.
1: Ja sellaisia ihan lapset on. Mutta kaikki muistaa sen, kun yhtäkkiä, tai kun alkoi tulemaan puhelimia, niin sitten niihin puhelimiin sai siis tilattua vaikka suosikista tai demistä tai jostain soittoääniä.
0: Soittoääniä ja logoja ja jossain vaiheessa taustakuviakin.
1: No, mulla oli silloin...
0: Pelejä.
1: Mulla oli silloin tämmöinen yksi hyvinkin suosikkiartisti. Edelleen lukeutuu mun suosikkiartisteihin täältä kotimaasta. Sittemmin uransa jo lopettanut ja hiihdon pariin siirtynyt.
0: Kukakohan se voi olla?
1: Kuka se olisikaan? Ja sitten sitten mä olin silleen, että hänellä on yksi tällainen biisi, että oispa coolia, että sit kun mulle soittaa joku kerran kuukaudessa, tyyliin iskä, tule kotiin ja palauta visakortti, niin sit sois tää biisi. Ja sit mä olisin, että no ei se maksa kuin euron, että mä tilaan sen. Mutta jostain syystä mä oletin, kun mä sitä tilasin. Mä niinku tilasin sen ja sit mä en löytänyt sitä sieltä puhelimesta mistään. Se, niinku, mä en löytänyt.
0: Eikö se tule olla niinku tekstiviestillä yleensä tavallaan?
1: No, mä arvaan monta kertaa mä sit lopulta tilasin sen.
0: Joku 50.
1: 86 kertaa, mikä tarkoittaa, että siihen tuli siis 86 € lasku plus sitten se tilaus jotain senttejä siihen päälle. Eli se oli varmaan niin kuin lähempänä jotain 100 €. Lopulta se kyseinen kappale löytyi 86 kertaa sieltä yhdestä kansiosta, missä oli kaikki soittoääni.
0: Totta kai.
1: Eli se oli mennyt sinne ja tämän jälkeen mä sain saldorajan. Ja elämä ei ole ikinä ollut samaa sen jälkeen, kun ei pystynyt tekstaa kamuille. Ja se biisi ilahduttaa mua edelleen aina, kun mä sen kuulen. Ja se tuo tämän, aina tämän muista mieleen. Mä en tiedä edes, että muistaako meidän porukat tätä.
0: No ei selkeästi Lasse ei kertonut. Mä haluan vielä sen tarkentaa. Oliko se vielä siis, että kun sä tilasit sen soittoäänen, niin oliko se edes koko biisi? Vai oliko se niinku soittoäänet, että se on se joku pieni hemmetin? Kuunnellaan nyt sitten.
1: Tämä se oli. Antti Tuisku ja Sekaisin. 86 kertaa

0: Biisi, jonka pieni sikki on aikanaan 26 kertaa tilannut puhelimen soittoääneksi. Antti Tuiskun Sekaisin. Nyt täytyy myöntää, koska Antti Tuiskulla on toki paljon biisejä, mä en ole ihan hirveästi kuunnellut, niin mä olisin unohtanut, että tää on näin kova.
1: Tää on ihan sikakova. Muistatko, kun, oliko tänä kesänä, viime kesänä, vai niin kuin tänä kesänä?
0: Mä en muista kumpana kesänä.
1: Jompana kumpana kesänä me ollaan tehty Yle X kesäaamuissa Vomman kanssa semmonen, että muistaako Sikke Antti Tuiskun lyriikoja?
0: Joo, sä väitit, että sä tunnistat ja tiedät kaikki biisit. Ja se meni oikein kivasti. WhatsAppilla oli paljon myös nostalgiaa liittyen näihin niin kuin saldorajoihin ja muihin. Emmi on aikanaan soitellut TV-livepelihommaa ja tullut 1000 markkaa puhelinlaskua. Ja sitten tää klassinen, mitä täällä esimerkiksi Lauri miettii, että miten on menty pieleen. Ennen maksettiin soittoäänistä ja nykyään on pidetty kännykät äänettömällä 10 vuotta.
1: Joo, niin mitä tapahtui? Jussi kirjoittaa myös, että tässä nosia on Sikke, joka meni biitistä sekaisin.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Swedish House Mafia lykkeli on mukana. Happiness is so sad soi tänä torstaina.
1: Mä näin, että sä katsoit mua.
0: No kun sä näytit mulla jotain käsimerkkejä, niin
1: mä ajattelin... Mulla on juttu meille, mutta tää kone lagas.
0: Okei. Okay. Haluutko sä vielä tuohon Shakiraan vai?
1: Ei, mä löysin tän nyt.
0: Joo.
1: Löysin, tai itse asiassa meillä on tämmönen salainen kansio, mihin kaikki laittaa juttua. Ja tänne oli eilen ilmestynyt mielenkiintoinen juttu, mistä ajattelin, että olisi kiva tänään puhua. Nimittäin Helsingin Sanomien otsikko tiedeosastolta menee näin, että ADHD-aivot ottavat vastaan enemmän tietoa ja se voi ruokkia luovuutta. Tässä jutussa kerrotaan, että ADHD-aivot ottaa tietoa tosi laajasti vastaan ja tämä voi synnyttää uusia ajatuksia. Ja tästä tulee se, mä en tiedä oletko kuullut, mutta aika usein sanotaan, että ADHD-ihmiset ovat hyviä vaikka luovassa työssä.
0: Olen tämmöisen kuullut.
1: Neurotieteilijä Radva Kahil vertaa ADHD-huomiota leveään valokeilaan. ADHD:n ja luovuuden yhteydestä ei kuitenkaan ole selvää tutkimustyötä. Niin saanko ihan esittää kysymyksen sulle?
0: No aina tulla.
1: Kun sä oot kuitenkin avoimesti puhunut sun ADHD:stä.
0: Olen.
1: Niin koetko sä, että toki sä oot aina ollut omien aivojen kanssa, että sä et voi oikein verrata silleen mihinkään, mutta koet sä, kun sä vaikutat ulospäin hyvin luovalta ja sulla on aika nopeat aivot, niin koet sä, että sä oot luova?
0: Kyllä mä koen olevan ihan luova. Kyllähän me nyt ollaan luovassa ammatissakin ja kyllä me nyt on elämässäni, niin mä oon vanha teatterin nuori ja tuolla lyhäreitä ja muita ollaan tehty. Ehkä joskus elämässäni kamppailin sen kanssa, että kun musta tuntuu, että oli ihmisiä, jotka oli siellä luovempia, että ne jakso istua alas ja kirjoittaa tai ne jakso miettiä. Että mä oon ollut aina vähän huono semmoisessa pitkäjänteisessä suunnittelussa, no shit, ehkä menee se ADHD:n piikkiin. Mutta sitten jossain vaiheessa mä hyväksyin, että minulla on nämä oma tapani ja miten se ilmenee ja että sitten kun pääsee siihen työtapaan kiinni.
1: Tässä jutussa sanotaan, että tämän asiantuntijan mukaan, joka on siis tutkinut hyvinkin paljon niin kuin aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriötä, niin kaikki tähän niin kuin sen alle menevät, vaikka niin kuin ADHD esimerkiksi tai ADD, joka ei taida enää olla virallinen.
0: Ei, se jossain vaiheessa, niin kuin mun mielestä se on niin kuin ADHD, ADHDH.
1: Wow, ADHD, ADHDH.
0: H ja I, että siellä on se tavallaan kirjain perässä. Tämä oli ainakin silloin, kun mä oon saanut diagnoosti.
1: No, tämä tutkija kuitenkin sanoo, että ihmisillä on yleisesti taipumus nähdä kaikki tarkkaavaisuushäiriöön liittyvät oireyhtymät lähinnä jonkinlaisena puutteena tai virheenä, joka pitäisi jollain tavalla korjata. Niin tähän mä oon törmännyt semmoisessa yleisessä keskustelussa tosi paljon, että jotenkin sätitään vaikka siitä, että on hirveän nopea tai vaikka vähän häsää. Toki ADHD on erilaisia, mutta se on jännä silleen, että jos ihminen ei mene siihen tiettyyn muottiin, semmoiseen normiin, niin sitten se on heti joku asia, mikä pitäisi silleen korjata. Toki mä ymmärrän, että jos se ADHD aiheuttaa itselleen haasteita, että haluaa niistä jotenkin eroon, niin sit mä ymmärrän sen. Mutta tämä on mielenkiintoista, että kun tässäkin sanotaan, että se on niin kuin yhteiskunnallisesti vähän semmoinen juttu.
0: Niin, no tämä on vähän semmoinen, kun mä oon tässä vuosien aikana, kun meilläkin on työkavereita, jotka on sitten myöhemmin tätä pohtinut ja käynyt lääkärissä ja muuta, niin pointtihan on se, että monessa asiassa elämässä se, mikä erottaa, että sulla on joku, tietkö, vaikka niin kuin, että sä tarvitset diagnoosin versus, että ihmisillä on erilaisia ominaisuuksia, on se, että kun se rupeaa niin kuin vaikuttaa muuhun elämään ja sitten se, että vaikka moni voisi olla silleen, että ihan samoin kuin ADHD tai joku, että olenko kirjolla tai onko muuta, niin eihän se välttämättä muuta sun elämää, mutta se voi olla, että sä pystyt antaa itsellesi vähän niin kuin siimaa siinä, että aina olen itseäni soiminut, kun en osaa tehdä, olen huono tekemään tätä, niin silleen, että no, se nyt vaan on mulle haastavaa.
1: Niin, ja kun toi liittyy varmasti tosi moneen tämmöiseen, jos puhutaan diagnooseista tai jostain tämmöisistä ominaisuuksista, että jos ei jollain tavalla ole valtavirran kaltainen ajattelultaan tai tunteiltaan tai joltain, niin sitten sulla tulee siitä aina semmoinen olo, mikä on hyvin ymmärrettävää, koska ehkä yhteiskunta on rakennettu siihen niin kuin semmoisille vaikka neuroepätyypillisille ihmisille, niin sitten sun tulee semmoinen olo, että no mussa on jotain vikaa, niin mä oon kuullut tästä just, että moni, ketä saa diagnoosin vaikka aikuisena, niin on silleen, että vihdoin mä ymmärrän itteeni ja nyt mun ei tarvitse tavallaan enää pinnistellä.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
0: Loistavaa torstaita. Se on seuraavaksi Shakiraa Börröboy kanssa. Dai dai.

0: Oi, dai dai, on kisabiisi ja kello on 6.42, kunnes Ikki on heittänyt skyrrit päällensä.
1: Oli vähän tilannetta tuossa, kun...
0: Hän esitteli tuossa isosti ennen lähetystä mulle, että kerrankin on eväät mukana, että on tämmöistä juotavaa pussukkaa ja on tämmöistä energiajuomaa ja nyt ne on kaikki rinnuksilla.
1: No kun tää on tämmönen, kun tässä lukee isolla puristele ennen käyttöä ja mä aina unohan puristella tätä. Sitten mä avaan tän ja muistan, että ai niin. Tätä piti puristella. Sitten mä ikinä muista laittaa tätä kunnolla kiinni. Mä puristelen ja heiluttelen ja sitten lentää, kun ties mitkä naamalle, niin nämä.
0: Mun yksi tuommoinen arkielämän irrationaalinen ahdistus on tämä, että asiat, missä lukee ravistettava, ja sitten ravistaa niitä.
1: Joo.
0: Ja mä oon ratkaissut tämän sille, että mä ravistan vähän liikaakin asioita.
1: Sä muuten oot kova ravistelemaan.
0: Mä olen kova ravistelemaan, koska mä oon, vaikka siis yleensä sä avaat jonkun, sanotaan, että joku juotava jogurtti, ja sit sä avaat sen, niin sit sä tajut, että tässä luki ravistettava. Niin kyllä se nyt yleensä on ihan juotavaa. Sehän onkaan enemmän semmoinen vaan, että jos se on jotenkin onnistunut niin kuin möhmööntymään siellä, niin se on hyvä. Mutta sitten jostain syystä mulla tulee aina sit semmoinen, että nyt mä pilasin tämän juomiskokemuksen, niin sen takia mä nykyään kyllä ravistelen, en nyt ihan kaikkea, koska hiilihaputetut juomat ei kannata ravistella, mutta mä silleen kaiken varalta ravistelen asioita.
1: Mutta on hyvä pelata varman päälle, ei käy sit mitään.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.
2: 3.

0: Steve Lacy, oh yeah, soi Yleäksi aamusta, kun kello on 6.47, seiskalta tulossa uutisia ja sitä ennen päivän biisiä.
1: Kato tässä uutista, että meren pohjasta on löytynyt täysin uusia lajeja.
0: Taas.
1: Alaskasta on löytynyt 9 uutta syvänmeren sienieläinlajia.
0: Toi on mun mielestä aina jotenkin jännää ajatella sitä, että kun aivan varmasti meren pohjassahan on niin paljon elämää, mistä me ei olla tietoisia.
1: Siis just luin eilen tämmöistä, tämä ei ollut uutinen, tämä oli vaan tämmöinen, että se random, että onpas mielenkiintoista tietää, että kun tiedätkö jättiläis, on jättiläismustekala ja sitten on niinku jättiläis, mikä niinku kalmari. Joo, jättiläiskalmari, tiedätkö? Giant squid.
0: Joo.
1: Ja nehän on semmoisia eläimiä, että me ollaan niitä hirveän vähän nähty, koska niitä, ne elää niin syvällä, että sitten niitä näkyy sille kerran 10 vuodessa, kun jonkun maanjäristyksen tai jonkun jäljeltä sieltä niin kuin nousee semmoinen ruumis tai näin.
0: Joo.
1: Mutta tutkijat ovat tutkineet, kun me ollaan avattu joskus noita kaskelottien, niin näiden isoiden valaiden vatsoja.
0: Niin, niitä on ollut siellä.
1: Ja kaskelotit syö niitä, niin sen perusteella, että kuinka paljon siellä on niitä kalmareiden jäämistöjä, niin niitä kalmareita täytyy olla niin kuin satoja miljoonia tuolla meressä.
0: What?
1: Niitä täytyy olla hirveä läjä, mutta ne elää siellä, tiedätkö, pohjamudissa. Ei me niitä ikinä nähdä. Me ei tiedetä, mitä ne kalmarit siellä puuhaa. Niin tätä kautta, että kyllähän siellä on vaikka mitä eläimiä ja niin kuin olioita tuolla maaperässä.
0: Mutta siis, anteeksi tietämättömyyteni, mutta eikö kalmaria niin kuin voisi syödäkin? Tai eikö sitä ole tarjolla?
1: Voi.
0: No miten niitä ei sitten
1: ottu? Se on, siis nyt puhutaan jättiläiskalmareista. Kalmareitahan on, tiedätkö, on pienempiä kalmareita ja on tropiikin kalmareita ja...
0: Minkäköhän kokoinen tämä jättiläiskalmari on?
1: Mun mielestä jättiläiskalmari voi olla jopa 10 metriä pitkät lonkerot.
0: Ei voi olla.
1: On toki
0: kerran
1: siis,
0: jumala.
1: Toki siis ne lonkerothan on siis et paljon isommat kuin se koko eläin niin kuin muuten. Sillä on 30 sentin silmät esimerkiksi.
0: Herra jumala, siis sun pään kokoiset silmät.
1: No kyllä.
0: Mä löysin kans niin just tämmönen jättiläiskalmari, eli kolossikalmari.
1: Se on sitten vielä eri, on kolossikalmari ja jättiläiskalmari.
0: Okei, no mutta tää voi painaa jopa 500
1: kyllä,
0: kiloa.
1: Kyllä,
0: sen arvioidaan olevan enimmillään noin 14 metriä pitkä lonkerot mukaan lukien. Ja on järkyttävän kokonen. Mieti, kun oisit aamuinnilla jossain Atlantilla ja sit sieltä yhtäkkiä kurkkaisi tommonen, kattois sillä 6 kilometrin silmällään.
1: Ja mieti, kun oot tuolla merellä, että siellä voi olla satoja miljooneita näitä kalmareita siellä veden alla sua.
0: Joo, hirveet, mä en oo siis pitkä aikaa pelännyt uida kalojen
1: takia. Tämä sen aiheutti.
0: Kiva olisi tollasta. Terve!

0: Alisa Syrjältä, sen piti olla minä soi, kun kuuntelet yleensä aamuissa Sikke ja Vomma. Ja Alisa Syrjä tulee ensi viikon perjantaina meille vieraaksi. Perjantaisia yleensä aamuun 6-10, kun Viki ja Köpi show on jo viikonloppulomilla. Ensi viikon perjantaina saadaan sitten Alisa Syrjäkin kuunnella.
1: Ja huomenna saadaan vieraaksi Molibrowsista niin kuin ponnistanut tubettaja Keinaan, jolta on tullut uusi sarja Yle Areenaan. Mettakas Somaliaan.
0: Nyt Karol Jean, Baby Wow, kohta 7 uutista sitä ennen päivän biisi.

0: Päivän biisi tuo yksi merkittävä kappale, joka halutaan, että saat haltuun. Ja aika kovia nimiä, kun on Hokka, Lost Society ja The 69 Eyes yhdessä.
1: Kyllä, he tarjoilevat tuoreen kappaleen nimeltä Vampire ja se soi tänään Yle X:n päivän biisinä. Tässä siis Sami Elbanna soittaa noi kitarasoolot ja riffit
0: hän
1: ja laulaa. Kyllä, Jussi 69 vastaa rummuista ja Hokka sitten laulusta. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen kokoonpano ja he kävi Anne Laintosydän rockissa vieraana ja toi koko haastis löytyy Yle Areenasta. Ja Anne oli esittänyt kysymyksen, mitä mä oon odottanut siihen vastausta. Nimittäin jos biisin nimi on Vampire, niin mikä vampyyriestetiikassa kiehtoo? Tähän löytyy vastaus sieltä jaksosta.
0: Tuo on jännä, koska vampyyriäkin on erilaisia. Että on sitä niinku klassista Draculaa, on sitä niinku Edward Cullenia.
1: Sitten jokin Edward Cullenia.
0: On sitä Nosferatua.
1: Mä sanon, näiden semmonen niinku sekoitus on mulle paras.
0: Päivän biisi soitetaan myös muissa ohjelmissa. Mitä tykkäät, mitä ajatuksia herää? Hokka, Lost Society, 69 Eyes, Vampire.

0: Aivan sairaasti haippia tulee WhatsAppiin, kun päivän biisinä on Hokka, Lost Society ja The 69 Eyes Vampire. 2010-luku soittelija haluaa Emo Angstirockinsa takaisin, laittaa pinia. Nyt on 7 uutista.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa keskeyttää kaupan EU-maiden kanssa, jos Kanadasta tulee EU:n liitännäisjäsen. Trump puhui asiasta toimittajille Pohjois-Karolainassa.
2: Canada has been a terrible trade partner, and no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi eilen haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Von der Leyen ei avannut tarkemmin, mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaisi. Yhdysvaltojen kanssa kauppasotaa käyvä Kanada on pyrkinyt viime aikoina lähentämään välejään EU:hun. EU-asiantuntija arvioi, että Kanadan liitännäisjäsenyys Euroopan unioniin merkitsee todennäköisesti erityisesti talousyhteistyön tiivistämistä. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela illan A-studiossa.
3: No sitten oli muita ulottuvuuksia. Ennakoisin, että esimerkiksi sanapari puolustusteollisuuden integraatio on keskeinen. Eli tässä myös haetaan varmasti nyt sitten yhteisiä harteita näihin suuriin puolustusteollisiin hankkeisiin, joita tarvitaan sekä täällä Euroopassa että myös sitten Kanadassa. Ja sitten oli geopoliittinen vivahde myös tässä, eli arktinen alue nousi vahvasti tässä esille. Täällä oli kriittiset mineraalit myös sitten tämän lisäksi esille, yhteistyö teknologiassa, tekoälyssä. Eli kyllä näitä mahdollisuuksia on paljon.
1: Kanadan pääministeri Mark Carney puhuu tänään EU-parlamentissa Strasbourgissa. Venäjä on jälleen yön aikana tehnyt ilmaiskuja Ukrainaan. Kiovassa loukkaantui maan viranomaisten mukaan 10 ihmistä ja useita rakennuksia vaurioitui. Venäläisjoukot iskivät myös asuinkerrostaloon Odessan satamakaupungissa Ukrainassa. Iskussa loukkaantui 3 ihmistä. Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Pakotteita on määrä asettaa muun muassa venäläisille virkamiehille, presidentti Vladimir Putinille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle. Ukrainan jälleenrakennuksen hintalappu kasvaa koko ajan. Aiemmin on puhuttu, että jälleenrakennusurakka Ukrainassa on yli 500 miljardin euron suuruinen. Suurin osa sodan tuhoista sijaitsee rintama-alueella Itä-Ukrainassa, joka myös vaikeuttaa jälleenrakennusta. Näin sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Petri Vuorio.
4: No se kasvaa jo vuosittain. Oikeastaan tämä on niin kuin se arvio tulevaa. Se on Maailmanpankin, YK on Euroopan komission ja Ukrainan hallituksen tekemä aika tämmöinen perusteellinen raportti. Yli 500 miljardia euroa 10 vuoden aikana. Ja tietysti huomioiden se, että tämmöinen täysmittainen jälleenrakennus voi alkaa vasta silloin, kun syntyy jonkinlainen tulitauko. Ja huomioiden se, että 75% näistä tuhoista sijaitsee siellä rintama-alueilla Itä-Ukrainassa, 10% Kiovan alueella. Eli se hankaloittaa sitä, niin kuin tietysti tämän täysmittaisen uudelleenrakentamisen käynnistymistä.
1: Täällä Suomessa ennustetaan tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Näin edustavat sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että Työn ja talouden tutkimuslabore. Molemmat ovat nostaneet ennustettaan aiemmasta. Tutkimuslaitosten mukaan investoinnit tuovat kasvurysäystä ja yksityinen kulutus kasvaa loppuvuoden aikana. Työttömyyden arvioidaan helpottuvan vähitellen ja työmarkkinat vilkastuvat ensi vuonna. EU-komissio julkistaa tänään lakiesityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja komissaari Henna Virkkunen esittelevät ehdotusta Strasbourgissa. Ehdotuksessa muun muassa sosiaalisen median käyttö kielletään alle 13-vuotiailta ja käyttöä rajoitetaan 15-vuotiaaksi saakka. Ja Ruotsissa jatketaan tänään hyvin tasaisten valtiopäivävaalien äänten laskentaa. Monissa isoissa kaupungeissa on vielä ääniä laskematta. Göteborgissa laskenta keskeytettiin yöksi ja sitä jatketaan aamulla, kertoi Ruotsin televisio SVT. Tämän hetken tiedon mukaan vasen oppositioblokki olisi saamassa Ruotsin valtiopäiville 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Maan länsiosassa sadekuuro ja muualla maassa vesisadetta. Päivän ylilämpötila on 7-17 astetta ja tuulivaroituksia voimassa merialueella.

0: kansainväliset hitit kuulu sulle.
1: Sillä kello 7 uutiset, kiitos niistä. Kello 6:55, Sikkeen vommaa vielä vajaan tunnin. Tulee esimerkiksi It's Always Sunny in Lahti ja Sikkeen joku mehutarina. Nyt IVG:tä jääpähän.

0: X-aamussa JVG jääpä hän. Kello on 8:08. Oikein hyvää torstai-huomenta, eli perjantain tuulikaappia. Täällä Sikke ja Vomma.
1: Ostatko Sikke kallista leipää?
0: No nyt pitäisi määritellä kallis leipä.
1: No sehän on tietenkin jokaisen päässä, että mikä on kallista leipää. Ei, mutta kun itsekään vaikka leipäkaupoilla.
0: Leipäkaupoilla.
1: No ei, mutta leipää tulee ostettua. Niin kyllä mä usein, mä aina haaveilen kauheasti ja katselen niitä kaikkia, kun on niitä leipomopisteen, tiedätkö, mitkä tulee semmoisessa paperipussissa. Mutta sitten välillä mä oon silleen, että en mä nyt halua tästä maksaa tätä jotain, tiedätkö, 5 euroa versus se, että sä saat sen jonkun semmoisen niin kuin ruispalapaketin jollain eurolla.
0: Mulla on siis yksi tämmöinen ruisleipäpaketti, se on semmoista niin kuin lähes näkkileipää. Että ei ole edes jälkiuunia, vaan siitäkin vielä vähän napakampaa. Niin sitä mä ostan, niin mä väitän, että se on verrattain kallista, koska siinä on 6 viipaletta ja se maksaa joku 3 euroa. Niin on se 50 senaa per chipale. Mutta

0: Mulla on ihan lempikauppa Helsingissä, kun siellä myydään just tämmösiä niinku vaikka kokonainen leipä. Ja sä et tiedä, mikä siinä kaupassa on. Siellä on semmoinen leivän leikkuri.
1: Sä oot fiilistellyt tätä ennenkin ja mä olin jo silloin tästä jotenkin järkyttynyt, että mä en tiennyt, että näitä Suomessa on.
0: Mäkään en tiennyt.
1: Mutta sä oot joo, sä käytät leiväleikkuria.
0: Se on niin ihana, tiedätkö, kun sä pystyt siitä valitsemaan, että kuinka monen millin siivua se tunkaisee sulle. Se on siis, siinä on jotain niin kuin todella hienoa. Arjen luksusta.
1: Ylellä on uutinen siitä, kuinka tuolla Amerikan Yhdysvalloissa New Yorkissa on innostuttu ruisleivästä.
0: Okei.
1: Okay. Se maksaa 52 euroa.
0: Nyt riittää. Siis mikä ruikkari?
1: No, tämä on tämmöinen itävaltalainen leipomo, mikä on avautunut New Yorkissa. Ja siellä sitten hittituotteena on ruisleipä, joka on siis tämän uutisen perusteella varmaan niin kuin itävaltalaista ruisleipää, mutta siis ruisleipää siinä, missä meilläkin on ruisleipää, mutta tavallaan heidän itse tekemään 100% ruisjuurileipää valmistetaan luomukasvatetusta itävaltalaisesta rukiista, 57 vuotta vanhasta juuresta, resepti on ruisjauhoa, vettä ja suolaa, 1,5 kilogramman painoinen ruisleipä. Ja maksaa tosissaan 52 euroa.
0: Ei maksa.
1: Leipä tarjotaan levitteiden, kuten kalamärin, suklaalevitteen tai ruohosipulien voin kerran.
0: Siis tämä on jossain ravintolassa.
1: No mulla on sellainen olo, että tämä on kai niinku, että tämä on leipomo, mutta että olisiko kun Jenkes, New Yorkissa on iso juttu nämä tämmöiset niinku bodegat, että sä voit käydä hakea sieltä se jonkun leivän tai muu, niin myyskö ne sitten myös silleen tavallaan niinku, vähän niin kuin lounastuotteena.
0: Niin totta. On, tossa on kyllä tyyris.
1: Mutta tämä on mun mielestä muutenkin jännä. No ensinnäkin New York ehkä maailman niinku yksi silleen, en tiedä kalleimpia kaupunkeja, mutta asuminen maksaa. Ja
0: menee varmaan kalleimpien joukkoon.
1: On paljon myös rikkaita ihmisiä ja jengi tuntuu innostuvan tämmöisistä tuotteista. Mutta tavallaan se, että mikä on meille normaalia ja sitten se on saatu muualle markkinoitua niin kuin luksustuotteena. Eikö tämä klassikko ole tämä yksi australian olut, minkä ties missä maissa myydään, että hei, maista australista olutta ja sitten kaikki austo on silleen, että emme juoda tuota.
0: Oikeasti. Mutta mites tämä sitten, ootko sinä nyt tähän klassikko? TikTokin vähän menee nyt rappio TikTokkaamisen puolelle, mutta kun semmoinen isäntä painaa Stacella ja on silleen, hei, ostakaa kengurulihaa, vaan 47 euroa kilo. Niin ehkä tämä on just tälleen, että on sellaisia asioita, mitkä on tavallaan paikallisille semmoisia, että no, tämä on aivan peruskauraa, tai sitten, että niin, muut luulee, että me kulutetaan tätä, mutta ei. Ja sitten taas tavallaan, se on vähän niin kuin, että miten se myydään.
1: Mm.
0: Koska mä näen tuossa niin kuin New Yorkissa markkinaraon, että mieti, jos siellä on jotain tämmöisiä niin kuin pohjoismaalaisia ihmisiä, kello on hirveä kotiikävä. Ja sit sä oot silleen, että mun pitäisi 57 euroa nyt maksaa siitä ruisleivästä. Niin kyllä mä näen, että jos sulla on tarpeeksi ikävä Suomeen, niin kyllä sä sen maksat.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Olivia Rodrigo ja Stupid Song soi Yle X aamussa, kun kello on varttia yli 7 täällä Sikke ja Vomma. Puhuttiin hyvinkin tyyriistä ruikkarista, mitä tuolla Nykissä myydään.
1: Joo, ruisleipä, hittituote New Yorkissa. Siellä on esimerkiksi tämmöinen itävaltanainen Rai-leipomo, joka 52 euroa hinnalla myy sitten tuota ruisleipää. Ja jopa siis New Yorkin metropolialueen kalliilla hinnoilla tästä ollaan sitä mieltä, että tämä on nyt ehkä inasen kallista. Artesanileipää on saatavilla monista leipomoista alle $20. Eli tämä oli nyt vielä niinku ekstra kallista. WhatsAppiin tuli myös viestiä esimerkiksi Leeviltä, että perus meidän tekemä samanlainen ruislimppu ei saatana kelpaa ihmiselle, kun maksaa 1,90 ja on muuten hyvää. Koitapa pikkuleipomona kilpailla jonkun tämmöisten isojen firmojen kanssa.
0: Oikeasti toi. Se on kyse niin kuin jostain brändäyksestä tai siitä, että millaista niin kuin mielikuvaa me myydään. Koska just toi, saatana euro 90 limppu ei kelpaa. Ja sitten tuolla on jengi aivan munahuurussa ostaa jotain niin kuin 57 euro chipaletta.
1: Joo, ja vaikka tämä niin kuin kaikki alkoi sille, että mä ensin mainitsin, että mä välillä tuolla leipähyllä tuskailen sen kanssa, että tekisi mieli ostaa sitä sellaista vähän kalliimpaa just jotain niin kuin leipomotuotetta versus sitä perus muovipussiversiota, niin täysin ymmärrän siis sen, että kyllähän niin kuin hyvästä myös pitää maksaa ja tämmöisestä niin kuin leipomotoiminnasta. Että kyllä mä myös välillä on käynyt ihan tuossa, mulla on muutama leipomo siinä lähialueella, niin silloin kun muistan, niin hain sieltä sitten.
0: Siinähän on niin kuin, jos käy leipomosta hakee ihan mitä vaan pullaa tai leipää tai jotain, niin siinä on, sit tulee semmoinen niin kuin spessuolo. Mm. Ja jotenkin semmoinen, että minä olen nyt on täällä leipomassa ja ostan tästä bebeen.
1: Melkein kuin sitä tehnyt, kun se on haettu erikseen tätä varten niin kuin spesialiteettikaupasta.
0: Nimenomaan. Ja sitten mä oon kuullut, että tämä sama efekti käy, jos ihminen alkaa, kun yhdessä vaiheessa oli tämä juurihuuma. Että jengi alkoi itse tekemään leipäjuuria. Ja jotkut siis on edelleen sillä tiellä, mikä jotenkin korona-aikana räjähti käsiin. Niillä on ne samat juuret tuolla.
1: Siis mun täti löysi tämän hapanjuurihomman. Jelille terveisiä. Hän löysi tämän tässä vuoden sisään. Ja mä olin just käymässä tuossa keväällä. Mä en muista, mitkä meidän viimeiset jotkut perheet. Meillä on vähän väliä tämmöisiä, totta kai joulut ja muut.
0: Kokoontumisajoja.
1: Ja siellähän sitten näistä niinku selitti, että hän on leipää. Sitten koko ajan puhetta, että joo, Tuuve. Tuuve on tehnyt sitä ja tätä. Sitten mä olin vähän se, että mikä täällä tapahtuu.
0: Elä sanoo.
1: Tuuve oli siis sen hapanjuuren nimi. Ja sitten jossain välissä sillä oli tullut kaveri, mä en enää muista, mikä sen Tuuren niinku veljen tai siskon nimi oli, mutta oli tullut toinenkin versio. Ja mä niinku arvostan ja leipä oli hyvää, mutta vähän sama kuin se, että siinä niinku.
0: Nyt mä kysyn.
1: No.
0: Arvostatko oikeasti?
1: Siis arvostin ei sitä leipää kyllä.
0: No leipää joo, mutta toi on jännä.
1: Tuuvea en tiedä.
0: Toi on sama, siis niinku Tuuve on kaunis nimi, että ei siinä, on valinnut hyvän nimen hapajuurelle, mutta toi on outoa, sä niinku teet sille juurelle persoonan. Tää on sama asia kuin mulla yhdet ystävät, ketä asuu tämmöisessä vähän niin kuin omakotitalossa hyvin vanhassa. Ja niillä on siis tämmöisiä huoneistohämähäkkejä. Ja ne on nimennyt ne kaikki. Voit sä ymmärtää, että ne erottaa, että milloin tulee Fiona ja milloin Juudas. Mä en niin kuin taju, että miten. Sit se
1: Fiona. Kauan niillä on hämähäkkejä elää ihan hirveän kauan.
0: No kun tämähän tässä on, että sit se Fiona kuoli, niin niillä oli tuu muistotilaisuus.
2: Aamu. Sikke ja Vomma.
0: Ja mä näen, että se meemiarvon takia voit pitää sille Fionalle, sille huoneistohämähäkille muistotilaisuuden, mutta kun ne oli tosissaan, niin tätä mä arvostan. Tässä on niinku eläinrakkautta parhaimmillaan.
1: Niin, mä olin just sanomassa, että nainen, joka kuitenkin hevosia ja koiria ja muita rakastaa, mutta hämähäkkeihin sä vedät rajan.
0: No, kyllä hekin saa elää ja olla, mutta en mä ehkä hautajaisiin pitäisi.
1: Hapanjuuriin sä vedät rajan.
0: Hapanjuureen mä vedän rajan.

0: Louna Online, kevät tulee, kun sä palaat. Kuuntelet Yle X aamua, kello on 20:07 ja ihan tuota pikaa on aika käynnistellä It's Always Sunny in Lahti kilpaa, kisaa, visaa.
1: Tullaan tarvitsemaan kilpailijaa Siken kanssa, kun kysymykseen liittyy, että onko Lahdessa vai muualla asiat paremmin. Käydään vielä tarkemmin säännöt läpi tuossa Stella Lehti jälkeen.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Teillä left, mut yleäks aamu jäi, laittaa Toni WhatsAppiin.
1: Padam tim!
0: Oho, väärät. Stella Leftin Boston siis soi. Kuuntelet yleensä aamua, sikkeä vomma on täällä. Ja nyt, jos mahdollisesti haluat itsellesi yleensä tuotepalkinnon, haluat tähän torstaihin vähän osoittaa taitojasi kilpailussa, missä ei oikeasti tarvitse tietää yhtään mitään, soita meidän studion numeroon.
2: Soita numeroon 09 148 2822.
0: On nimittäin aikaa käynnistää jälleen kerran kilpailu, jossa tarkastellaan sitä, että onko Lahdessa, Suomen Chicagossa, oikeasti asiat paremmin kuin muualla, vai onko tämä pelkkää lahtelaisten propagandaa. Kilpailu, jota seuraavaksi tullaan käymään, on jälleen kerran vanha tuttu. It's always sunny in Lahti!
1: Kilpailu, joka saa sydämeni leiskumaan ja loiskumaan, lämmittää mieltä ja saa pientä kilpaa aikaa.
0: Nyt tosiaan 09 148 2822 soittoa. Meillä on studiossa Aito Lahtelainen, Sirilin Sikki Kantola. Sinun ei tarvitse olla Lahdesta, sinun ei tarvitse tietää mitään Lahdesta. Tässä on kysymyksiä, mihin aina vastataan, että Lahti tai joku muu. Ja täällä on jo soittajia, niin otetaanko meiltä täältä kilpailija?
1: Otetaan.
0: 044-421-6888 on WhatsApp-numero, sillä ei ole mitään väliä, vaan nyt meidän kilpailija on täällä. Moro, kuka siellä?
3: Se on Sami, moi.
0: No moro Sami, oletko valmis itse olevessa niin Lahti-kilpailuun?
3: Hei, kyllä.
0: Mistä itse soittelet?
3: Kuopion Perämetsistä.
0: Kuopion Perämetsistä.
1: Koetko tietäväsi Lahdesta paljon?
3: Kyllä, minä olen käynyt kerran siellä Mäkimontussani linja-autolla.
1: Noni.
0: Se on jo tosi paljon.
1: Täällähän on asiantuntija asiantuntijaa vastaan.
0: Noni. Ei muuta, kun mennään sitten kohti kilpailua, tehdään niin, että Sikke pääsee tänään aloittamaan. Eli ensimmäinen kysymys tulee täältä. Sikke. Jos haluat mennä uimahalliin kertalipulla, kummassa se on kalliimpaa, Lahdessa vai Kauniaisissa?
1: Uimahallithan on ihania, itselle tärkeä rakas harrastus. Muistaakseni Lahdessa 5 € hujakoilla Kaunia. Mä vastaan. Oliko kysymys kalliimpaa?
0: Kummassa on kalliimpaa, Lahdessa vai Kauniaisissa?
1: Kauniaisissa.
0: Kauniaisissa on sun mielestä kalliimpaa. Vastaus on tänään.
1: Väärin. Dammit.
0: Et tossa selvästi hetken käynyt Lahdessa uimahallissa. Se on peräti 6,80 Lahdessa tällä hetkellä. Kertakäynti Kauniaisissa 6,50.
1: Miksi Isä Keli ottaa Kauniaisista?
0: Taitaa olla.
1: Mä ajattelin katsoa, että siellä asuu niinku hienompaa väkeä, niin siellä on kalliimpaa.
0: Mä tarkoittaa sitä, että 0-0 tilanteessa lähdetään Samin tasoittamaan. Olihan se Sami.
1: Oli.
0: Noniin, kato, hetken tuli bläkkäri. Sami, täällä on sulle kysymys. Montako työpaikkaa on valtiolla tällä hetkellä auki? Eli kun on valtiolle.fi, missä on valtion työpaikat. Onko enemmän valtion työpaikkoja auki Lahdessa vai Kouvolassa?
3: Oikkasin, että Kouvola.
0: Kouvolassa ajattelit, että taas enemmän valtiolle mahdollisuutta päästä duuniin tällä hetkellä. Ja vastaus on oikein!
1: Ei ole todellista!
0: Kouvolassa olisi 6 paikkaa auki, Lahdessa vain 4.
1: Ei.
0: En tiedä, mistä sitten johtuu, miksi Kouvola tarvitsee tällä hetkellä enemmän. Siellä oli jotain asianajajaa ja muuta, ja ties.
1: No ei, ei.
0: Yleistä syyttäjää.
1: Mulla ei ole ihmetytä, että Kouvolassa tarvitaan asianajajaa.
0: Nyt olisi tärkeää Siken tasoittaa, kun seuraava kysymys tulee täältä. 1-0 Samille tällä hetkellä. Sikke, kummasta löysin enemmän keikkoja loppukuulle? Tässä on vielä 0,5 kuukautta syyskuuta, niin kummassa oli enemmän keikkoja tarjolla Metelin nettisivuilla? Lahti vai Hämeenlinna?
1: Aika niin kuin pienehköjä kaupunkeja tai samankokoisia kaupunkeja molemmat.
0: Kyllä.
1: Oma intuitioni sanoo näin. Lahdessa sieltä niin kuin puuttuu semmoinen main. No ei puutu, onhan siellä torvi. Vastaan Hämeenlinna.
0: Epäilet, että Hämeenlinnassa on enemmän keikkoja loppukuulle kuin Lahdessa. Vastaus on tällä kertaa väärin.
1: Voi perkele!
0: Hämeenlinnassa 5, Lahdessa 6 keikkaa oli vielä tarjolla loppukuulle. Eli nyt on mahdollisuus voittaa koko peli Samilla, jos vastaat oikein, niin
1: Sami on tavallaan voittanut.
0: Onko Sami itse asiassa voittanut jo?
1: Sami on voittanut jo!
0: Koska linja on se, että 2 kysymystä per naama, niin sehän riitti tänään. Hei.
3: No niin.
0: Onnittelut Samille.
1: Oikeesti äijä tulee asiantuntijana tänne. Vastaa yhteen kysymykseen oikein ja voittaa.
0: No, se kertoo myös siitä, että Sikke vastasi tänään vaan huonosti. Jää vielä linjalle, Sami, otetaan yhteystiedot.
2: Yle X-aamu. Sikke ja Vomma.

0: Kiitos Samille osallistumisesta It's Always Sunnyn Lahti-kilpailuun, jossa tänään ehkä ei sitkin ollut ihan parhaimmilla hoksottimilla.
1: En mä jotenkin siis yhtään luottanut Lahteen ja yleensä silloin kun mä en luota Lahteen, niin mä epäonnistun.
0: Kiitos kuitenkin Samille ja katsotaan mitä. Huomenna esimerkiksi otetaan Kenoheista kaikkein faijoin kilpailu.
1: Näin on. Minä olin kaikkein peeloin tuossa toissapäivänä.
0: Ei yllätä yhtään.
1: Olin Hilman kanssa lenkillä ja mulla oli siinä semmoinen tilanne, että me oltiin aika pitkään jo kävelty ja sitten mä tajusin, että okei, että mullahan on siis ihan hirveä jano, mutta mulla ei ole niin kuin juomista mukana. Yleensä otan pitkille lenkeille sekä itselleni että koiralle, mutta kun sato vettä, niin mä ajattelin, että ei tarvi. No sit mä alan katsoa, mä kävellään semmoista rantapolkua ja sit mä oon siinä, että tuollahan on joku kahvila. Että mähän käyn tuolla kahvilassa hakee jotain, vähän vettä tai jotain ja asia ratkee sillä. Mitä lähemmäs mä menen sitä rakennusta, niin mä oon silleen, että tää ei oo varmaan ihan peruskahvila. Siinä oli niinku, se näytti vähän kodilta ulospäin, siis jonkun niinku omakotitalolta. Mut sit siinä oli kuitenkin semmonen iso kyltti, missä luki tervetuloa, mehua, pilkku, kahvia, huutomerkki.
0: Noitahan on jonkun verran. Mä kävin esimerkiksi tuossa kesällä, kun käytiin jossain ulkomuseossa tyttöystävän kanssa, niin siinä oli semmonen huvila. Niin nehän saattaa monesti tuntua vähän semmoisilta ihan kuin se olisi kotona. Mut siinä oli kuitenkin pihalla semmoiset kiskat ja muut. Niin onhan näitä jengi järjestää vähän niin omasta kotoaan, mut okei. Okay.
1: No sit mä kävelen sinne sisään ja sit siinä on ihan ensimmäisenä semmonen koirien vesipiste. Mulla tulee aina niin kuin leiskahtaa sydämessä, jos tavallaan on koirille tarjolla vettä. Juotan Hilman siinä, menen sisään. Sitten mä katson, mä astun sinne sisään ja tiiäks, mä ajattelen, että tän on oltava jonkun koti. Tää on ihan kuin siis jonkun koti.
0: Joo.
1: Sitten siellä kuitenkin joku huutaa, moi, tervetuloa. Sitten mä oon ihan, moi, onks teillä mitään juomista? Niin kuin, että tossa oli toi kyltti. Sitten se oli vaan, että joo, että tuu hakee tätä mehua täältä. Että mä voin antaa sulle mehua. Sitten mä olisin, että tää on niin random, että mun ajatus oli se, että onks mä mennyt jonkun kotiin ja huutanut siitä ovelta, että anteeksi, saisiko jotain juomista. Niin, se niinku tuntui siltä.
0: Niin, toi rupeaa tuntua siltä, että onko siellä joku, tiedätkö, niinku lapsi leikkinyt kiskaa ja jättänyt kyltit ja sä oot tullut hakemaan mehua. Mutta siis ethän pyssyt vaan, että tuut tänne hakemaan mehua.
1: Tänne hakemaan mehua. Siellä oli sitten, siinä oli semmoinen toinen huone, mihin mä näin, niin siellä joku, tiedätkö, maalas ja se vaikutti hyvin yhteisölliseltä.
0: Ei ollut mitään niinku kassaa.
1: Ei ollut mitään kassaa. Oli semmoinen siis keittiön pöytä.
0: Jääkaappia.
1: No oli, koska siinä oli normi keittiö.
0: Niin, mutta ei semmoista, mikä monesti kahvilassa
1: ei, ei mitään vitriiniä, ei. Sitten se oli silleen, että haluaisi mehua vai kahvia, että kyllä sitä saa ihan ottaa. Ja niin kuin tästähän tulee semmoinen olo, että he tarjoaa sitä mulle, että he haluaa niin kuin antaa mulle tätä mehua.
0: Mehua saa ottaa, että tuu ottamaan.
1: Niin. Ja mä siis ihan siinä mietin, että onko mä niin kuin johonkin kulttiin vahingossa astumassa, onko mä jossain Jumalan kämmenellä. Niin kuin, että sitten tuli vähän semmoinen niin kuin erikoinen olo. No sitten se kaataa, se avaa sen jääkaapin. Sitten se ottaa semmoisen, tiedätkö, vanhan kunnon koulun ruokalalasin, kaataa sen täyteen mehua.
0: Oliko mehu jostain kannusta vai niin kuin
1: kannusta,
0: okei.
1: Kannusta. Se haisee vielä oikein semmoiselle, tiedätkö, semmoiselle päivä,

0: mehulle. Tavallaan siitä tuli niin kuin hyvä mieli. Se katsoo mua ja sanoo seuraavan lauseen. Maksatko mobile-peillä vai käteisellä?
1: Okei. Okay.
0: Ja mä olin okay. vaan silleen, totta kai mä maksan siitä, ei mitään hätää.
2: Niin, kyllä sä olit tullut ihan ostamaan mehua.
0: Mutta se oli kodinomainen tila ja sitten hän vielä kutsui, mutta kyllä näitä saa ottaa. Tiedätkö silleen, niin kuin, että se kaikki siinä tilanteessa viittasi siihen, että hän tarjoaa mulle sen mehun. Mutta sitten se pistää sen mun käteen, katsoo syvälle silmiin. Maksatko mobile-peillä vai käteisellä?
2: Joo, ja sitten jotenkin siis oikein, että kyllähän niin kuin, että erilaisia... Erilaisia tapoja niin kuin laskuttaa ja niin kuin maksaa, että mä ymmärrän, että ei välttämättä kaikilla ole sitä niin kuin kortinlukijaa tai just kassakonetta siinä, mutta jotenkin tuo niin mobiilipeillä vai käteisellä vähän niin kuin...
0: Mä en tiedä, ostis mä pimeätä mehua. Niin. Mulla on siis semmoinen tunne. No sit mä olisin...
2: Paljon se mehu maksoo?
0: €50.
2: No ei paha.
0: No ai lasil, desistä. On
2: no,
0: se
2: no, aina. No mä olin ihan varma, että se on joku, tiedä, että ne pyytää sitä 6 €. Että se on tämän tarinan pointti.
0: Mä olisin ottanut hatkat siinä vaiheessa. Mutta siis mä en vieläkään tiedä. Mä koitin sitten, jatko katsoa, että mihin mä oon niin kuin maksanut. Siinä oli vain jonkun henkilön nimi.
2: Ei ollut mitään toiminimiä, kotikahvilat Oy.
0: Ei, mä en siis tiedä, kelle mä oon sen rahaa antanut. Sitten kun mä oon niin neuroottinen ja mulla tulee aina vaan pahin mieleen, niin sitten mä huikkasin, mä olisin, että mä juon tämän mehun niin nopeasti, että mä en ole shottia juonut niin nopea elämäni aikana. Se oli aivan jääkylmää, mulla tuli ihan sikapaha brain freeze, mutta mun oli vaan pakko lähteä. Ja sitten mä oon niinku ulkopuolella silleen, onks mulla vähän outo olo? Mä oon silleen, että onks se nyt huumattu se mehu? Hilma ihan tyytyväisenä saanut ilmasta vettä. Mun olisi pitänyt kans lipittää sit Hilman kupista.
2: Siis tämä on erikoinen keissi, jännä nähdä mikä, ja taas varmaan joku yksityisyrittäjä, mutta mun on pakko nyt sanoa, mä ymmärrän täysin tämän, sä oot siinä ollut erikoisessa tilanteessa, sä oot miettinyt, että onko tämä nyt huumattu. Mutta olisiko maailman huonoin huumaus, että sä oot eka joutunut maksaa sille mobiilipeillä sen omaan puhelinnumeroon, ja sit se on niinku, että hei mä huumaan sut, mutta eka ota tämän puhelinnumeron.
0: Niin,
2: että tästä on niinku tämmönen kunnon paper trail.
0: En tiedä.

0: Tanssienergia torstaihin, onhan se kohti jo viikon loppu. Bebe Rexha ja Faithless, New Religion soi.
1: Mä oon huumaantunut siitä puoli-ilmaisesta mehusta, minkä mä kulautin kurkkuun.
0: Sikki kertoi jo tarinaa, että hän on koiran kanssa lenkillä päätynyt tämmöiseen niin kuin kodinomaiseen kahvilaan, jossa on sitten niin kuin MobilePay-maksulla saanut mehua. Ja mä tossa esimerkiksi naureskelin sitä, kun sä olit tullut huolissa, että onko mut nyt huumattu, että olisiko maailman huonoin huumaus, kun eka pitänyt laittaa puhelinnumeroon maksut. Mutta Jatta täällä kertoo. No, kuuntele. Mitä? Jatta laittaa. Sikke.
1: No.
0: Minä olen kerran pyörtynyt ratsastusleiri oppilaitteni edessä, kun kesähelteillä hörppäsin mukillisen mehua yhdellä kulauksella.
1: No niin.
0: Niin olisi voinut käydä noinkin.
1: No niin, kun tätä mä just tarkoitan. Täällä on aina näitä Jattoja ja Janneja, jotka kertoo, että minulle on käynyt se, mitä sinä pelkäät. Tämän takia mä en luota.
0: Joo, yleensä WhatsApp on siitä paha, että siellä kyllä niin kuin, jos jostain ei ole ihan varma, niin vastauksia tulee välillä oikeita, välillä vääriä, mutta myös kyllä tämä, että joka ikisen skenaarioon jollekin se on käynyt.
1: Siis mä oon kerran sanonut, mä muistan kun mä tein Yle X etusivuun, mä oon se, että mun pahin painajainen on se, tämä ei ole enää mun pahin painajainen, mutta silloin oli, että yöllä kun mä nukun, niin hämähäkki menisi mun kurkkuun ja tuli ihan sika monta viestiä, että minulla on mennyt, olen herännyt siihen, että hämähäkki on suussa, plus joku tutkimus, että on tutkittu, että ihminen nielasee elämänsä aikana keskimäärin 8
0: mutta se on mun mielestä aika urbaani legenda. Siis tuota tutkimusta aina viitataan ja mun mielestä se on enemmän urbaani legendaa. Mutta jos on, tulee oikeita tarinoita.
1: No oikeita tarinoita. No saattaahan ne valehella.
2: Yle X:llä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitten ja Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
0: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Hei, Anna.

0: DV ja palokunta soi, kun lähestytään loppua Yleäksi aamussa tänään. Vielä semmonen reilu vartti, niin Viki ja Köpi show viimeistä kertaa tälle viikolle.
1: Huomenna sitten meikäläiset 6-10 ja on tulossa sellaista tykitystä. Meillä on Keinaan vieraana, puhutaan hänen uudesta dokkarisarjasta ja sit meillä on Kenno Heistä kaikkein faijoin. Ehkä jotain pientä biisibuffettiakin tuolta Vomman throwback-ajoilta.
0: Katsotaan!
1: Koetko sinä, Vomma, mikä sun toinen nimi?
0: Severi.
1: Vomma Severi Seppälä olevasi onnekas.
0: Jotain sieltä väliltä. Kyllä mä haluaisin uskoa olevani onnekas ja kyllä mullakin tjäkä käy, mutta en mä niinku silleen vähän väliä voita tuolla mitään arvontoja ja muita.
1: Kas kun mainitsit ton tjäkän, koska me naiset on kerännyt tämmöisen listan, mistä tietää, että on onnekas ihminen. Ja tiedätkö, mä ajattelen, että täältä tulee jotain niinku, sinulla on läheisiä ihmisiä. Saat ruokaa ostettua, tiedätkö tämmönen?
0: No kun just olin kysymässä, että kun mun mielestä tässä on niinku kaksi eri määritelmää, että onko tämä just silleen, että Suomi on maailman onnellisin kansa, että olet onnekas, kun sinulla on terveys ja läheiset, koska ne on totta kai, pitää vaalia onnekkuutta, vai onko tämä niin päin, että olet onnekas, kun löydät neliapilan?
1: Tämä on just tommonen neliapila,
0: okay.
1: Koska täällä on 14 kohdan lista, että näin voit selvittää, oletko onnekkaampi kuin muut. Ja yksi on se, että löydät sattumalta jatkuvasti neliapiloita. Mullahan on ollut tässä viimeiset kuukaudet, niin mä oon yrittänyt metsästää neliapilaa. Mä en ole vieläkään löytänyt. Mä alkukesästä löysin yhden ja sitten, että se nälkä kasvaa syödessä, mä olisin, että kyllä mä nyt löydän, mutta en ole löytänyt. No, täällä on esimerkiksi tämmönen. Välillä onni kolahtaa ihan tavallisessa ruokakaupassa. Erityisen ilahduttavia ovat hetket, joissa kauppalistaan kirjoitettu tuote löytyy alle laputettuna hyllystä. Saatko sä kiksejä, jos sä löydät punalaputettuja tuotteita?
0: Kiksejä on vahva sana. En tiedä, onko silleen niin kuin hykertelen innosta niin kuin jotkut tarjoushaukat, mutta enemmän mä harrastan sitä, että mä oon siellä kaupassa ja sitten mietin, että jotain ruokaa pitäisi ostaa. Sitten mä katsoin, että okei, toi on punalapulla, niin pitäisikö mun tää tästä?
1: Mä jaan siis arkeani tarjoushaukan kanssa ja kerran, siis mä ilahduin niin paljon viime keväänä, kun oli siis Runebergin torttu season. Ja sitten hän tulee ihan tohkeena kotiin ja sitten se on silleen, kato mitä mä löysin. Ja hänellä oli siis Runebergin torttuja 2 kappaletta ja ne oli maksanut 42 senttiä. No onhan toi nyt käsittämätöntä.
0: On.
1: Mä oon viimeksi varmaan kuukausi ollut silleen, muistat sä silloin keväällä, kun ne Runebergin tortut maksaa 42 senttiä? Niin toi on, he's a lucky one oikeasti, jos tollaista käy. No mites sitten, löydätkö sä vaan rahaa yllättävistä paikoista, kuten kesän jälkeen kolikoita, elämääsi saattaa ilmestyä vaikka vanhan syystäkin taskusta?
0: No mä oon mun mielestä sanonut tänne, että mä en ole käyttänyt käteistä sitten vuoden 2013, niin en löydä käteistä ihan yllättävistä paikoista tai rahaa muutenkaan.
1: Nämä on kyllä jotenkin hyvin tämmöisiä tosi perusjuttuja, että jos tavallaan onni koostuu näistä, niin uskalla väittää, että aika moni on onnekas, koska...
0: Ja mä väitän, että nämä on vähän tämmöisiä näkökulmitusjuttuja, koska tämä, että jos me naisten jutun, joka on tietenkin suuri arvovalta, heidän juttu sanoo, että sä oot onnekas, jos sä löydät käteistä yllättävistä paikoista. Joku voisi laskea 1+1, että sä oot myös hävittänyt rahaa yllättäviin paikkoihin jossain vaiheessa elämäänsä.
1: Toi on muuten totta. Kerran siis viimeksi, kun mä muutin, niin sitten mulla oli silloin, mä olin sairauslomalla mun selkäleikkauksen takia, niin mun ystävät hoiti sen muuton käytännössä kokonaan. Niin se hoidettiin yllättävän pieteetillä. Yksi mun kaveri kävi mun kaikki tavarat läpi. Niin tajuuks sä, että se löysi 27 euroa kolikoina mun asunnosta?
0: Tajuun.
1: Niin toi on just se, että mä en siinä vaiheessa ajatellut, että vau, wow, mä oon niin onnekas, vaan mä ajattelin, että miten mä oon kadottanut näin paljon rahaa.
2: Yleäks aamu. Sikke ja Vomma.
0: Vilma Jäältä. Ihanan tunnelmallinen kiputyttö soi. Vielä ennen Viki ja Köpi Showta.

0: Vilma Jään upea kipputyttö soi yläksi aamussa. Meillä vielä 10 minuuttia lähetystä jäljellä, sit annetaan tilaa Vikille ja Köpille.
1: Sikki kertoo meille Menaisten uutisesta, missä oli tehty sitä listausta, että oletko onnekas ja oli, että löytyykö neliapiloita, löytyykö käteistä yllättävistä paikoista. WhatsAppi ensinnäkin jengi täällä jakaa, että onko löytynyt apiloita. Lehtimäki löytynyt peräti 5 apiloita ja 6 apiloitakin. Ja
0: oho.
1: Miksu asuu kuulemma alueella, mistä näitä löytyy paljon, näitä 4 apiloita. Eli mä tiedän, missä Tšernobylissä.
0: No niin, sivistäkääs mua. Mä oon miettinyt nimittäin sitä, että pitäisikö mun ehdottaa mun isälle, kun hän on puutarha-ihmisiä, että voisiko hän kasvattaa 4 apiloita. Että onko olemassa, siis voi olla, että ei ole, mutta onko olemassa jotain apilalajiketta, tiedätkö joku onnen apila, että kun sä laitat niitä kasvamaan, niin sieltä tulee anyway, tai sieltä tulee niinku niitä 4 apiloita. Onko tämmöinen niinku mahdollista jalostaa?
1: Niin samaan aikaan jotenkin oletan, että on. Niinku ihminen aika hyvä jalostaa mitä vaan, kaiken maailman niinku 4 muotoisia meloneita ja muita ja tämmöisiä myydään. Mutta sitten se, että luulisit, että joku olisi tehnyt tämän jo jostain no, helppoa ja
0: mutta onko tehty? Mä en ole nimittäin selvittänyt. No mäpä googlaan.
1: Eikö jengi osta kaikki rahapuita ja mitä näitä on tämmöisiä niin kuin just kasveja, mitkä sitten niin kuin pitäisi tuoda onnea? Niin luulisit, että jengi olisi valmis ostaa jonkun 4 apila sen puutarhan.
0: 4 apiloita voi kasvattaa itse. Markkinoilla myydään jopa valmiita siemenpusseja ja kasvatussarjoja, joilla voit kasvattaa omia onnen apiloitasi kotona tai puutarhassa. Ensinnäkin tämähän olisi sitten huijaus. Että sehän ei olisi niin, että sit sä menisit sinne ja löytäisit 204 apilaa, niin ei, et sä sais 200 kertaista onnea, koska sä oot itse kasvattanut ne. No ei tietenkään. Sehän perustuu siihen sattumaan.
1: Niin, mutta nyt kato, tämä on nyt taas tämmöinen, miten asiat koetaan juttu. Mä ymmärrän ton, että sinulle, joka olet joku suuri 4-apilon ystävä, niin ehkä se ei ole sille ihan luomuapilaa. Mutta kato se sun isäsi, joka rupeaa näitä kasvattaa, niin hän rupeaa markkinoimaan. Nykyään hän on tosi inessä tähän tämmöiseen, tiedätkö, niin kuin self-improvement. Niin kato, rupeaa myymään isäsi näitä silleen, että tee oma onnesi. Että etkö löydä tuolta luonnosta 4-apilaa, ei tarvi enää olla luonnon armoilla. No kasvatat omat onnet täällä.
0: Niin ja siis kun jokainenhan on oma onnensa seppä.
1: Just näin.
0: Niin onko tämä vaan ilmentymä tuosta sloganista, että oman onnensa seppä kasvattaa 4-apiloita. Hyvä näkökulma, ystäväni.
1: Tässä on markkinointistrategiaa.
0: No mitäs näkökulmaa sulla olisi antaa siihen, että rahapuu on maailman isoin kusetus? Koska mähän olen siis yllättävän vanhaksi, ehkä 12-vuotiaaksi asti odottanut, että sinne mun rahapuuhun tulisi kolikoita. Mun porukat on varmaan käynyt laittamassakin sinne jotain 50 senttisiä sen takia, että raukka vaan uskoo, että tällä me rikastutaan.
2: Yle X aamu. Sikke ja Homma.
1: Se just ihmetellyt, että miksi sun kämpästä oli löytynyt 27 euroa kolikoina? No tämän takia varmaan.
0: Eikä kai kyllä se rahapuu ansiota.

0: Somber ja 12 to 12 soi. Ja WhatsAppin puolella tuli nyt vielä viestiä. Puhuttiin näistä vähän taikauskoasioista. Voi ruveta kasvattaa 4 apiloita ja sitten valittelee, että rahapuu on hirveä kusetus. Niin, tiedätkö?
1: No.
0: Ensinnäkin meille kertoo Tony, että eikö rahapuun juttu ole se, että sitä ei saa tappaa, kun sitten talous tuhoutuu. Ja siksi se on niin helppo hoitone, että sitä saisi helposti hengiltä. Mm. No tämä on ensinnäkin, että miksi sä haluaisit sitten ostaa, niin kun, että vaikka se olisi kuinka helppo hoitone, niin miksi sä sitten ostat sen silleen niin kuin tämmöisen pienen pommin sinne taloudesi kannalta?
1: Ai niin kuin tappa mielessä.
0: Ei vaan siis se, tiedätkö, että mulla ei ole rahapuuta, niin mun ei tarvitse pelätä, että jos mun rahapuu kuolee, mun niin talous totta. Menee. Mutta jos sä ostat mulle kivasti lahjaksi rahapuun, niin sehän on heti semmoinen, tiedätkö, aikapommi, että jossain kohtaa käy huonosti.
1: Mä oonkin tässä katsellut tota sun touhua. Kyllä jotain jännitystä pitää saada, niin kun sulla on seuraavan kerran syntymäpäivät, niin voit olla aivan varma, että mä tuon rahapuun.
0: Ja toisaalta Pauliina täällä laittaa, että hän on kuulemma innostunut nyt Feng Shuista. Ja Feng Shui ei tykkää rahapuista, eikä muistakaan tämmöisistä rajoitusti kasvavista bonsaista, koska ne luo negatiivista energiaa.
1: Tiedättekö mitä? Tämä Feng Shui on asia, mihin mä oon halunnut tutustua. Mun yksi ystävä luki sen Feng Shui-kirjan ja sitten mä menin heille kylään.
0: Sen Feng Shui-kirjan?
1: On olemassa semmoinen The Feng Shui-kirja.
0: No niin, varmaan on, mutta eikö se ole tuu jostain niin kuin antiikin Kiinasta?
1: No en mä tiedä, joku Feng Shui-kirja, joku hirveän suosittu.
0: Joo.
1: Mä menin heille kylään, kaikki oli muuttunut. Kaikki tavarat oli tosi oudossa järjestyksessä ja mä olin se, että miksi sä oot laittanut nämä näin? Sitten se oli vaan, tämä on Feng Shuin tähden tehty. Mä olisin, että pitäisikö munkin? Elämä paranisi heittämällä. Rahaakin alkaisi varmaan sataa, kun pistäisin Feng Shuit kuntoon.
0: Huomenna vähän erilainen Feng Shui studiossa, koska Sikki ja Vomma tosiaan 6 kybään. Pidä se mielessä, että et ihmettele, kun Viki ja Köpi esimerkiksi on jo sitten 8 jälkeen viikolla, tai siis se on jo viikonloppu vietossa.
1: Hei, viime perjantaina myös debytoitiin Suomen suurin pikkuherkku hetki. Niin huomenna otetaan taas jossain vaiheessa lähetystä Suomen suurin pikkuherkku hetki. Varaa siis itsellesi jotain pientä herkkua, ja sehän voi siis olla ihan vaan.
0: Joo, viime perjantaina tuli niinku jonkun verran viestiä, että voi ei, mulla ei ole muuta herkkua kuin tämä nikotiinipussukka.
1: Se vasta herkku onkin.
0: Niin, kaikki kyllä hyväksytään pikkuherkuiksi, niitä sitten huomenna analysoidaan, mutta nyt ehdit vielä varaamaan itsellesi jotain pikkuherkkua. Onko se sitten taas siinä, eikö se ollut viimeksi niinku 9 pintaa?
1: 9 pintaa, vaikka meillä tulee keinaan 9:ltä, niin otetaan okay. Jossain vaiheessa.
0: Nyt vielä Elastista ja Sara B, että mukana Sara B, uskomaton, hyvä, että mekin päästään torstaina viettoon. Seuraavaksi Fike ja Köpi.
1: Moikka!
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Just kun ollaan tässä tota... Just kun ollaan kaikissa tiimipalveluissa puhuttu, että olisi hyvä, että olisi semmosia niin kuin enemmän myös, kun toi häppä mulottuus, niin pikkasen enemmän aina silleen, että jos jotain visuaalista, niin ääni mukana, niin tätä on hyvin vaikea selittää.
1: Tätä on hyvin vaikea selittää, mutta selitä nyt itse vaan.
2: Siis eilenhän me puhuttiin niistä älylaseista.
0: Joo, muistan.
2: Niin mä kävin tuolla Ylen tutkimus- ja kehityskeskuksessa kysymässä, että
1: löytyykö sellaisia?
2: Onko meillä älylaseja, niin sanoin, että no ei vielä, mutta että tämmöinen.
0: Tämä on paras, mihin pistetään pyöräilykypärä, missä on vittu webkamera tuolla päällä. On se.
2: Joo.
0: No mutta miksi sulla on polvisuojat
2: ja kyynärsuojat? Sitten näiden voi niinku silleen enemmän.
0: Näitä vähän niinku parkouria vai? Niin, että sä voit vähän niinku kieriä lattia.
2: Voi vähän niinku törmäillä sit niinku.
1: Pistää vähän roppaa likoon.
0: Pystytkö sä käydä niinku lattialla ja... No nyt ei ehkä FM-kuuntelija pääse tähän niin käsiksi, mutta käykää katsoa Yle Areenasta jälkikäteen, tai jos nyt sitten olet TV-katselija suoratoista ääressä, niin tulet varmasti nauttimaan tästä näystä, kun meillä on tämmöinen niinku ihmiskamera.
1: Ihmiskamera, Oskari FS5.
0: Oskarilla on siis pyöräilykypärä päässä, johon on kiinnitetty tollainen webbikamera tonne. En halua tietää kenen Ylen kameraosasto äijien kirjahyllystä toi on otettu kotoa mukaan, mutta jonkun se on otettu ja nyt sitten Oskar on tämmönen liikkuva.
2: Mä oon nyt tämmönen niinku kamera itse.
0: Joo.
1: Mutta tää on hyvä. Mä sanoin, että vähän. Nyt kun sun pitää laittaa tarpeeksi lähelle se.
2: Ai tää?
1: Niin.
2: Okei. Niin no,
1: kato nyt kun se on sulla siinä kädessä. Nyt. Mitä nyt tapahtuu?
3: Ei mitään haju. Ei mitään haju.
2: Voi ei. Halo? Mä oon täällä. Tervehdys kaikki yleäksen kuuntelijat ja
0: mikä kuulee sitä kuulee itse. Mä veikkaan, että tuolla tota noin niin tuolla toisella jotain tehdään. Tää on kaapattu jo tää lähetys. Ja jos mä joskus kuvittelin, että meidän lähetys kaapataan, niin näin se just tapahtuu. Että tollanen mies tulevaisuudesta tulee ja sanoo, että nyt loppu. Tää on sitä kuuluisaa yläsensuuria. Te mietitte, että millaista se on, niin tällaista se on. Että tän tulee tämmönen sensuurimies.
2: Joo.
0: Sensuurimies. Sitten sulla pitäisi olla vielä viitta.
2: Niin.
0: Että se vaan juoksisi tänne. Mietitkö tommonen juoksisi johonkin 6:30 lähetykseen sensuroimaan?
2: Jep.
0: Mikko Kekäläinen.
2: Täältä tulee sensuurimies.
0: Sanoitko juuri perhana? Nyt menemme tästä inserttiin ja keskustelemme tämän sillä aikaa. Mutta siis tuli tästä mieleen tästä sun outfitista ja kaikesta tästä setupista, että nythän sä oot tommonen niinku POV-kamera.
2: Niin kyllä on, joo.
0: Ja sehän on niinku pitkään ollut tunnettu vain yhdellä ammatinalalla.
2: Mm.
0: Että sanotaanko, että yhden ammatinalan kameramiehet on ollut jotenkin silleen, että hei, meillä löytyy kyllä käyttöä tälle POV:lle. Sen jälkeen myöhemmin niinku muu maailma on ostanut tämän POV, eli Point of
2: View.
0: Niin tämän on ostanut sitten tämän kuvakulman,
2: kyllä.
0: Mutta selkeästi jengi ei tiedä, mitä se tarkoittaa, koska on tuhansia meemivideoita ja ynnä muissa, missä on se niinku POV kaksoispiste ja se ei selkeästi ole POV.
1: Ainakaan siinä mielessä, mitä me itse ajatellaan,
2: niin,
1: että se on.
2: Niin.
1: Voisi olla, että se tarkoittaa jotain muuta.
0: No mutta anyway, tästä on sitten taas menty vähän eteenpäin ja nykyäänhän siis tällaiset nimenomaan, en tiedä onko sitten juuri tämä tekoäly, lasiälylasi, aikakausi, niin onko se sitten avittanut sitä, mutta mun mielestä siis tosi paljon tulee nykyään sit niinku ihan oikeita POV-videoita vastaan, että vihdoin sitten kaikki muutkin.
2: Mm, joo, kyllä.
0: Tiedätkö, esimerkiksi niinku skeittarit on kattonut tarpeeksi pornoa ja ollut silleen, että hei, I can use that.
1: Jep, kyllä.
2: Ja, kiva kuvakulma.
0: Joo, koska siis esimerkiksi tosi paljon tulee nykyään sellaisia tyyppejä, jotka tekee jotain skeittivlogeja ja sun muuta, niin sitten heillä on nimenomaan tämä POV-kulma.
1: Kyllä.
0: Ja mun on kyllä pakko sanoa, että siihen se ei mun mielestä ihan hirveästi sovi. Mun mielestä se on niinku niiden tempujen estetiikkaa kivempi just katsoa niin, että sä näet sen koko ihmisen ja sen
1: samaa mieltä, proseduurin. Samaa mieltä. Sä et näe ehkä siinä skeitti-POV:ssä, niin siinä ei näe sitä lautaa välttämättä. Ei näe sitä ihmisen kehokieltä, että mitä kaikkea se vaatii.
0: Mutta ehkä jollain sitten taas, sit on myös toiset, jotka on myös katsoneet aikuisviihdettä ja havahtuneet, että hei, kyllähän mekin voidaan tätä käyttää, juoksijat.
1: Joo,
0: no,
1: joo.
0: Juoksijoille se mun mielestä sopii ihan hyvin. Se on ihan järkevää. Mä ehkä mieluummin katson jopa sitä, kuin sitä, missä ihmiset silleen tällä itsensä 5K in, 10K in, 20K in. Ja tuu mun kanssa juoksee 10. En tuu juokseen. Mutta selleen, että huomaa, että nyt tätä käytetään kyllä niin kuin rohkeammin jopa mainonnassa ja kaikessa muussa. Mutta se oli pitkään sellainen, että jengi ei selkeästi keksinyt sillä oikein hyvää tarkoitusta muuta kuin...
1: Kunnes
0: oltiin katsottu tarpeeksi paljon sitä, kun joku...
1: Mä oon tässä kattonut hetken aikaa tätä meidän striimiä, niin ihan hirveästi Marko ei sun kuvaa käytä.
2: No okay. Ei. Marko äsken sanoi mulle ohjeeksi, että nosta vähän niin kuin ylemmäs silleen, että mulla oli vähän liian alas, niin mun pitää olla vissiin.
0: Joo, on
1: kyllä tää. Mä näkisin, että...
0: On
1: että
0: tää kyllä.
1: Niin sanotusti alalla, mistä tämäkin kuvakulma on tosiaan lähtenyt, niin siinä joku paikallinen Jonny Sins painaa tuommoinen kypärä ja kuulee niin. Kypärä päässä punkassa.
2: Tätähän siellä aikuisvideopuolella käytetään.
0: Mä niin näen, että siis kun me ollaan puhuttu aina välillä siitä, että mikähän meidän niin sodanajan sijoituspaikka on, niin meillä kaikilla kolmella on tollaset päässä sitten, kun joku sota syttyy. Me ollaan sellaisia rintamareporttereita ja mennään sinne. Siellä. No niin, me ollaan täällä kolmoskorsossa, niin miltä nyt tuntuu? Tuommoinen saatana kypärä päässä.
2: Mutta siis tämähän on, tämä point of view juttuhan on räjähtänyt siinä kohtaa, kun tuli ensimmäiset tämmöiset ns. Niinku, just nämä GoPro
1: action kamerat,
2: niin sitten sitä rupesi niinku näkee enemmän sitten muidenkin niinku kuluttajien.
1: Joo, käytössä.
2: Käytössä.
1: Jep.
2: Mutta siis mua huvittaa se ajatus, että koska kyllähän niitä point of view -videoita on tehty siellä aikuisviiden maailmassa niin kuin kauan.
0: On.
2: Se, mä oon nähnyt esimerkiksi niin kuin sellaisen, mä en tiedä oliko se parodia vai mikä se oli, mutta semmoinen niin kuin making of -video, missä siinä on semmoinen niin kuin vanha televisiokamera. Äijä on niin kuin sängyn päällä. Joku pitää
0: sitä. Nyt sun pitää puhua siihen mikrofoniin kuitenkin.
2: Joku on sieltä niin kuin yläpäästä pitää sitä kameraa kiinni ja sitten se kuvaaja on siinä niin kuin suoraan osoittaa alaspäin. Ja sitten samaan aikaan siinä.
0: Näkyy, että äijä...
1: Ei ole vielä ihan loppuun asti.
0: Ja myöskin silleen niin kuin kuvaajan CV-llä liikkeellä, koska ei pysty puhua ja selittää samaan aikaan mikrofoni. Joo,
2: ja sitten siinä niinku se seisoo sängyllä, se kuvaa ja näin, ja sitten sillä on se niinku jäätävä iso TV, VHS,
1: kamera
2: tässä, ja sitten samaan aikaan se äijä, joka makaa sen haaravälissä, niin hieroo sen polvia. Näin.
1: Niin kuin Johannes täällä sanoi, että nyt Osku on vähän liian innostunut, että porno ja kamerat, sun lempparit.
4: Mä en ole ikinä nähnyt Oskuun noin liekeä, se oli se, mikki ei pysy suun päin, kun se on semmoinen VHS-kamera tässä näin, ja se on ihan Jumala, ja sitten siinä on se.
0: Mun mielestä oli hauska, kun mä näin siis myös tämmönen POV, POV-kamerakulmahan on siis ollut tuttu myös esimerkiksi golfissa, joka tekee jotain golf-vlogia ja näin poispäin. Mutta siinäkin mä koen, että se on siistimpää nähdä vaikka sitten niinku jotenkin takapäin, mistä yleensä aina kuvataan, kun joku avauslyönti tehdään tai muuta. Niin ehkä se on ihan jees. Mutta mä näin sen videon, missä joku oli silleen, että hei, että me pelataan golfia, mutta me kuvataan nämä niinku skeittivideot. Ja se oli hauska, koska hän olisi tehnyt sellaisen hyvin 90-luku tuoksuisen kalan silmällä kuvatun niinku skeittivideomaisen golfkierroksen. Niin, mulle tuli vaan siitä jotenkin niinku mieleen just toi, että koskahan niinku, tuli tästä Osku selostukset mieleen, että koskahan niinku joku kuvaa niinku nimenomaan aikuisviihdepätkän silleen, että tää on aikuisviihdettä, mutta niinku skeittivideo. Niin silleen niinku koko aika VCR-kameralla niinku fisu silmällä. Silleen sitten joku vihdoin, kun joku laukee, niin sitten aina käsi siihen linssiin eteen.
1: Tää oli hyvä klippi. Joo, tää säästetään.
0: Joo, tällä heiluttaa siihen viidellä sormella siihen kameran eteen ja ynnä muuta kaikkea.
1: Mutta niin ollaan monesti puhuttu, että asia, mitä mietitään, että olisikohan semmoista jynkkyä, niin sitä varmasti
0: ihan
1: on.
0: Ihan varmasti jo. On. Jotain skateboarding
1: kyllä.
0: Porn, mutta ollaan sen verran jynkystä puhuttu tällä viikolla, että ehkä menemme toisiin aiheisiin. Tässä joku myös sanoi, että hei, että skeittauksesta tuli mieleen, että ootteko seurannut Instassa Paulus Kataista, joka skeittaa Suomen läpi ja kerää hyväntekeväisyyteen rahaa. Olen nähnyt tämän.
1: Mä olen kans.
0: Paulukselle paljon tsemppiä on tullut nähtyä. Siis, näitähän on tullut nyt yllättävän paljon näitä

0: erilaisia, että joku menee Suomen halki jollakin tavalla.
1: Kyllä.
0: Nyt oli juuri tämä daami, joka oli siis tanssinut okay. läpi Suomen. Katsotaan.
1: Mutta Paulukselle sen verran tsemppi, että mä oon tosiaan hänen videoitaan tullut itselläkin vastaan. Kyllä. Ja vetää säällä kuin säällä, vaikka tulisi vettä, niin äijä kuitenkin rullaa sitten eteenpäin. Ja en tiedä yhtään, että missä kohtaa tässä vaiheessa on menossa, mutta jossain kohtaa kun näin, niin oli jossain tuolla Pohjanmaalla. Että kyllä sieltä varmaan pikkuhiljaa tänne eteläänkin ollaan saavuttu.
0: On, ja varsinkin raffiin Suomi-flättiin, niin voin sanoa, että Suomi ei ole paras paikka skeitata ollenkaan, niin tsemppiä paljon. Tanssi läpi Suomen, niin tämä oli siis tämän tanssitaiteilija Sanna Henton tekemää tällainen, hän juhlisti 30-vuotista uraansa tanssimalla Helsingistä Utsjoelle.
1: Okay,
0: eli Helsingistä
1: kova.
0: Sitten tuonne pohjoiseen. Mun mielestä hän tämän sai tuossa jokin aika sitten tehtyä, koska syyskuun alussa hän on sinne, syyskuun alussa sitten päätynyt sinne. Ja tää oli mun mielestä just uutisissa, häntä haastateltiin ihan vähän aika sitten tästä. Mutta mun on niin sanottava siis, mitään vihemmettä täältä pois, musta oli tosi arvostettava suoritus. Ja hän sanoikin, että halusi erityisesti tutkia tätä niin kuin ihmisen kehon liikettä siinä. Ja sitä varmaan oli aikaa tutkiakin, kun se on
1: varmasti
0: aika pitkä matka. Mutta mä sanon, että kun ensimmäisen kerran, kun en tiennyt mitään asiasta, ja tää tuli vaan vastaan jossain fiidissä, niin mä katsoin, että onko ihme bantus tullut uusi sketsi, kun niin kuin tulee ihminen, tiedätkö, silleen niin kuin, että Sanna Hento painaa tanssien läpi Suomen, niin sitten on vaan silleen, että mitä tää tapahtuu? Me takas tuohon istumaan nyt, herra, ja sitten en mä pysty ottaa
1: sua. Oletteliko sä vetää koko lähetyksen tuolla?
2: Katsotaan, voi olla, että tuossa jossain kohtaa niin
1: vaihto tulee.
0: Joo. Me sanotaan, että jossain kohtaa tulee ihan kohta.
2: Okei,
0: joo. Näin.
2: Tehän näin.
0: Näin me tässä Villen kanssa sanattomasti vähän niin kuin tuumailtiin.
2: Okay. Joo.
0: Tuumailtiin.
2: No, mä tässä hetkeä.
0: Tämä on kuitenkin palkittu keskusteluohjelma. Palkittu keskusteluohjelma. Tämä saa kokeilla uusia asioita.
1: Totta kai.
0: Mutta johonkin pitää vetää raja.
2: Joo.
0: Sä tiedät sen, että miten homma toimii.
2: Tehän näin. Mä vielä hetken aikaa tallennan tätä, että tuolla Ylen tutkimus- ja kehityskeskuksessa.
1: Saavat sen, mitä lupasit heille. Niin.
0: Tähän ei ole mikään vitsi, mutta mehän ollaan oltu Euroopan tasolla siis edelläkävijöitä tämän ohjelman kanssa. Tätä on esitelty tuolla niin kuin Briteissä ja Saksassa.
1: Muiden maiden yleisradioyhtiöille, että kattokaapa, mitä ne Suomessa tekee.
0: Kyllä, ollaan siitä ihan saatu tunnustusta. Ja just tuossa eilen puhuttiin, iso kiitos muun muassa Juha Lahdelle, joka on ollut tätä konseptia kehittymässä ja syy muun muassa siihen, että miksi ollaan tällä hetkellä täällä FMX-säkin ja koko ajan niin ohjelma kehittynyt, niin voi veikata, että tämä on se klippi, mitä ei näytetä saksalaisille.
2: Se voi olla.
0: Niin kuin saksalaiset kyllä sellaiset, että wow, että siis tosiaan, niin kuin, että on siirretty niin on-demand-tuote niin livenä, se on niin kuin tuolta ihan 360 tuote. Sitten että hetkinen, mitä toi ajan tekee? Hän on tämmönen ihmiskamera. Okei, tähän me vedetään raja. Ihan maamme historiaankin takia, niin tähän vedetään jo raja. Me ei tehdä ihmisistä mitään kameroita eikä muutakaan.
1: Mutta aina on se mahdollisuus, että tästä oikeasti vuosi eteenpäin niin Osku kiertää tuolla Euroopassa isoilla puhujakeikoilla kertomassa, että miten tämä homma sai alkuunsa ja sitten sitä käytetään oikeasti tuolla Norjan yleisradioyhtiöllä ja kaikissa muissakin paikoissa, että aina kannattaa yrittää kaikkea uutta.
2: Kyllä.
1: Mä oon sitä mieltä.
0: Ehdottomasti. Mutta kaikille Suomen läpileikkaaville. Nyt oli sitten Sanna tai Paulus tai niin kaikille iso peukku ylöspäin. Ja Oskar ihan tosiaan painaa tossa kamoissa
1: lähtee
0: vielä.
1: Tänään.
0: Tänään lähtee kohti Helsingistä Utsjoelle.
3: Tuli mieleen näistä kehuista ja hyvästä työryhmästä, niin tänäänhän on tubertorstai ja Vitsilinko pitäisi tulla koomikkovieras.
1: Jep.
0: Tomi Mujunen,
3: niin kuin sanoin, että on buukattu, niin ei ole tulossa. Se oli no penetration at all. Mä hämäsin.
1: Mitä?
3: Tämä oli tämmönen mun moka. Mä olin laittanut siis, kun mulla oli vaikeuksia saada tälle viikolle. Mulla on ensi viikolle ja sitä seuraavalle viikolle.
1: Mutta tämä viikko oli hankala.
3: Tämä viikko oli, koska siis mä olin vähän jäänyt.
0: Onko tilanne nyt se?
3: Niin.
0: että ohjelman historian ensimmäinen double penetration, ei tuplapuukkaus tuli. Mehän hävittiin siis huomenta
1: Suomen eilen keskiviikkona.
0: Niilo 22 ei tullut, koska tuplapuukkaus, joka ei ollut siis kyllä meistä johtuvaa. Mutta siihen samaan viikkoon, eilen, sä et meinannut muistaa Tommi Mujusen nimeä, kun mä kysyin, että kuka tänne on tulossa, niin ensinnäkin siis yksi maamme pitkäaikaisimpia koomikoita, et meinaa muistaa nimeä, ja siihen päälle, niin sä et ole kuitenkaan edes puukannut häntä.
3: No, siis minun käsitykseni mukaan mä olin.
1: Joo, okei.
3: Okay. Mutta sitten, no mä voin lukea tämän viestinvaihdon.
1: No niin.
0: Tulla vaan.
3: Mä laitoin, että hei moro, pääskö Viki ja Köpi Show Vitsilinkoon vieraaksi tämän viikon torstaina. Ja sitten laitoin tämmöisen vähän naurava itku hymiön, että tulee vähän kiireellä nyt, että samalla viikolla, että yleensä pyrin vähän aikaisemmin nämä hoitamaan. Sitten tuli viesti, että moro, kiitos kysymisestä, mutta on valitettavasti kiinni teatteritreeneissä. Sitten mä laitan, että okei, joku toinen päivä sit. Ja sitten Tommi veti tällaisen hämäyksen.
1: Joo.
3: Laittoi, että juu, mielelläni tuun. Ja mun aivot resetoitu tässä vaiheessa. Ja mä oon silleen, että Tommi tulee. Hei. Ja mä olin kysynyt muitakin koomikoita, sieltä tuli, että hei, kyllä mä pääsis. Mä ei, Tommi on pitkä linjan tekijä, hän tulee nyt ohituskaistaan. Ja mä laitan sinne, että loistavaa. Ja laitan kaikki ohjeet, että saavuthan Yleisradiolle tähän aikaan. Tommi näkee, ne on silleen, että okei, mutta eihän me olla sovittu sitä päivää. Sitten mä ei. No penetration.
1: No penetration.

0: ollenkaan.
1: Joo, tossa joku muuten laittoi meille viestin tähän aiheeseen liittyen, että kyllä hävetti tossa, hetkinen, mistähän mä löydän sen viestin. Mä olin sen tähän vielä laittanut itselleni syrjään, mutta joku meille täällä kertoo juuri tästä, kun lauleskelimme, mikä päivä se nyt sitten oli, tätä Double Penetration-versiota.
2: Se oli tiistaina taisi olla jo.
1: Joo, nyt tämähän oli tämmöinen No Penetration. Kyllä. Niin hän sanoi, että voi jumalauta jätkät. Työnkuvaani ajoittain kuuluu esitellä firmamme aluetta ja paikkoja vierailijoille sekä yhteistyökumppaneille. Eilen sitten oli se päivä ja olin kuunnellut teitä työautossani jälkilähetyksenä iloisesti ja autuan tietämättömänä, mitä oli tulossa. Kaksi kansainvälistä vierasta hyppää kyytiin ja starttaa auton. Double penetration! Double penetration! Yritäpä siinä sitten selitellä, että mitä tuo juuri tapahtui. No! Seuraavista tunneista tuli ihmeen kiusalliset tämän jälkeen. Nimimerkillä ei nimeä, koska hämehän jo valmiiksi itseni hautaan. No ei tule nimeä. Ei tule nimeä, Vesa, tähän ollenkaan. Ei mitään hätää. Mutta joo, mä kyllä niin kuin sanon, että niin kuin ihmistä huutaan, niin Johannes, sä tuut vitsilinkoon tänään itse sitten.
3: Se on pakko.
1: Se on pakko, koska sä oot se tämän mokannut. Ja mä haluan myöskin sanoa tähän samaan, että just oli tullut kaikenlaisia mukavia VMT-viestejä, mutta myös yksi sellainen VMT-viesti, missä oli sillä niin kuin, että köpi, että älä, sä oot turhaan tällä viikolla nyt painanut tämän ohjelman niin kuin tasoa alaspäin. Turhan parjannut sitä, kun mä eilenkin sanoin, että tää on kyllä niinku, tää on ollut joka päivä, tää on jossain kohtaa lähtenyt hyvin liikkeelle, sit tää on levahtanut. Niin me ollaan nyt tänään menty 18 minuuttia eteenpäin tämän lähetystä, ja meillä on täällä studiossa ihmiskamera.
2: Joo, todellakin.
1: Ihmiskamera, joka äsken esimerkiksi muun muassa kuuliaisesti koko tämän keskustelun ajan seisoi tuossa Kaisan selän takana.
2: Kyllä, ja kuvasi Johannesta
1: omalla päällään. Ja sen lisäksi vieraat ei tuu.
2: Joo.
1: Ne ei halua selkeästi tulla, tulla tuplapuukkauksia.
2: Valitsee toisia paikkoja.
1: Sitten ne, jotka haluaisi tulla, niitä ei edes puukata. Niin mä vaan sanon, että kyllä voidaan ensi vuodelta venlapystit unohtaa. Se on
2: tämä
1: ihan
2: voi varma. Olla myös tämä päivä. Tämä on jännä, että tämä sattui tämä Oskun ihmiskamerakokeilu juuri tähän päivään.
1: No miksi näin?
2: Koska eilen mä kävin pelaamassa illalla futista. Ja meillä oli meidän höntsäfutisjengi Etelä-Kepsin kanssa oli peli, Beefcakes-nimistä joukkuetta vastaan. Voitettiin hienosti 4-0 ja itsekin pääsin maalin makuun pitkästä aikaa. Ja eilenhän oli täällä Etelä-Suomessa, niin oli sateinen keli.
1: Joo. Oli.
2: Ja mä illalla siinä sitten pelin jälkeen, kun hyppäsin takaisin autoon ja lähdin ajelemaan kotia kohti vesisateessa, niin mulle tuli heureekka-hetki.
1: Ai heureekka?
2: Mulle tuli heureekka-hetki ja mä sain idean. Ja sen vuoksi mullakin on tälle päivälle yksi uusi juttu, mikä tullaan tekemään no matter what.
0: Okei.
2: Okay. Mä sanoin jo tässä kohtaa, että vaikka teille tulisi kohta, kun mä kerron mikä tää juttu on, jonkunnäköisiä epäileviä ajatuksia, niin trust the process.
1: Okei.
2: Okay. Trust the process.
1: Jumalan kautta, että mua koetellaan tällä viikolla.
2: Hei, höpö. Trust
1: ei
2: the process.
1: Joo.
2: Noniin.
1: Aina pitää sanoa.
2: Kuunnakaa tätä.
1: Sano improli aina jees.
2: Tää ei ole improa. Tää on eilen illalla autossa vesisateessa tarkkaan kehitelty juttu.
1: Okei. Okay. Saanko sanoa tähän väliin yhden
2: jutun? Saat sanoa.
1: Mulle tuli aina siitä mieleen, kun joku kertoo, että tuli heureekka hetki, kun ystäväni, lapsuuden ystävistäni, Sami, en muista kuinka vanhoja, ehkä ollaan oltu tokalla luokalla. Joo. Tai jollain. Ja sitten kun sehän on semmoista aikaa, että aina kun kuulet jonkun lausahduksen jostain, niin sitten siitä pitää ottaa kiinni. Että,
2: kyllä.
1: Et itse esimerkiksi hoin aina sitä, että ollaan ihan persaukkisia, vaikka ei tiennyt mitä persaukkinen tarkoittaa. Niin sitten muistan, että ystäväni oli kuullut selkeästi tämän heureekka-heiton jossain, mutta sitten oli jossain kohtaa mennyt jotain sekaisin, niin hän oli kuullut myös toisen uuden sanan, joka oli veto-oikeus. Niin mä muistan, miten monesti hän kertoo, kun tuli joku välähdys, hän kertoo, että tuli sellainen veettohetki. Ja mä toivonkin, että tästä lähden, niin Ville, myös sulle tulee heureekka-hetki, sijasta tulee veettohetki.
2: Voidaan puhua, että eilen illalla autossa niin tuli veettohetki.
1: No kerro.
2: Mä kehitin
1: anna mennä.
2: Kaikkien aikojen 10V Tuper-palkinto Lollapaloozan.
1: Anteeksi, saanko vielä kerran?
2: Nimeä voidaan vielä muokata
1: jossain. Kaikkien aikojen
2: 10V Tuper-palkinto Lollapaloozan! No niin.
1: Tämä on ensimmäinen kerta, kun Ville Eerikkilä on tehnyt vapaa-ajallaan töitä ja kehittänyt kaikkien aikojen
2: Tuper-palkintolobaluusaan.
1: Hyvä Ville. No niin,
2: no niin, miten homma toimii? Tarkkaan. Homma toimii tällä tavalla. Eli kaikkien aikojen 10V Tuper-palkinto Lollapaloozan. Me ollaan puhuttu siitä paljon, että tämä 10V, tämä koko ajan, tämä antaa vaan joka syötöllä. Tulee jo, mitä?
1: Joo. 10 vuotta siihen menee, että Viki rupesi ottaa roolia showissa. Tämä on mun mielestä kehitys kehittyy, niin kuin joku tänne laittaa.
2: Juuri näin.
1: Hyvä,
2: juuri
1: anna,
2: näin.
1: Tulla, no niin. anna tulla.
2: 10V-vuosi antaa joka työnnöllä. Kyllä. Koko ajan tarvitaan kyllä vähän jotain uutta. Meillä on tulossa isot kekkerit pari kuukauden päässä tuossa naapuriareenalla. Mm-hmm. Ja sekin liittyy myös tähän kaikkien aikojen 10V Tuper-palkinto Lollapaloozaan. Nimeä voidaan vähän ehkä.
1: Jos sä sanot sen vielä.
2: Voi ottaa napsu pois siitä.
1: Mä veikkaan, jos sanot sen vielä kerran, niin ihmiset ymmärtää.
2: No niin, eli kaikkien aikojen 10V Tuper-palkinto Lollapaloozan toimii näin. Joka torstai. Täällä aloitetaan alusta. Kaikkien aikojen 10V Tuper-palkinto Lollapaloozan toimii näin.
1: No niin.
2: Meillä on palkintopotti. Mm. Johon lisätään joka torstai jotain.
1: Joo.
2: Jotain täältä meidän näitä mertsijuttuja sun muita, jos me epäonnistutaan. Ja meidän tavoitteena on joka torstai heittää yhden kerran dildoa tähän meidän Extremely Big Hang.
1: Oh.
2: Mikä tää nyt sitten cornhole-juttuun.
1: Eikö tää on Pasilla Glory Hole?
2: Pasilan Glory Hole, kyllä.
1: Ei cornhole, vaan Glory Hole.
2: Joka torstai meillä on yksi heitto.
1: Yksi heitto.
2: Yksi mahdollisuus
1: ja
2: heittää.
1: Ja yksi aina joku meistä heittää.
2: Juuri näin. Joku täältä heittää ja yleisö WhatsAppissa saa päättää. Katsotaan sieltä kollektiivisesti. Joo. Sitten, että kenet he haluaa minäkin viikkona heittämään.
1: Selvä.
2: Ja joka torstai heitetään yksi heitto. Jos epäonnistutaan, palkintopottiin menee lisää kamaa.
1: Okei. Okay.
2: Ja meillä on 9 viikkoa aikaa yrittää tehdä se kaikki aikojen heitto.
1: Mutta
2: saitteko kiittää hän?
1: Mutta mitä siitä tapahtuu, kun se menee?
2: Mä oon tulos siihen. Mä oon tulos siihen.
1: Outo järjestys, kun sä tulee se kaikki aikojen heitto. No niin, sano.
2: Sitten kun se menee sinne, joku sen sinne saa, tonne Pasilan Glory Hallin sen dildon, niin sitten se palkintopotti, mitä siihen on sitten siihen mennessä tullutkaan, niin se sitten satunnaisella valinnalla arvotaan jollekin meidän kuuntelijalle ja katselijalle. Boom!
1: Ei huono. Ei huono.
0: Tosi
1: mä annan ihan täältä.
0: Tämä on tosi hyvä.
1: Varauksettomat.
2: Kiitos. Ja viimeinen kerta, kun tämä kaikki aikojen heitto yritetään heittää, on 19. päivä 11. Eli päivää ennen meidän synttäreitä.
1: 19. päivä.
2: 19. päivä 11. torstaina.
1: Okay. No niin,
2: eli se on se viimeinen päivä.
1: Eli joka torstai heitetään dildoa reikään.
2: Yksi heitto.
1: Ja yleisö päättää, kuka heittää. Jos heitto epäonnistuu, jotain menee.
2: Palkintopottiin menee lisää kamaa.
1: Kyllä. Mutta jos onnistumme heitossa.
2: Sen jälkeen se potti, mikä meillä on kasassa, niin satunnaisen valinnan avulla niin arvotaan sitten hetkessä. Jollekin. Siinä hetkessä, kyllä.
1: Tässä on siis mahdollisuus se, että vaikka juuri ennen tuota kyseistä suurta Helsingin Areenan settiä, niin potti on juuri mennyt ja potissa on vain joku yksi paita enää.
2: Ei, kun sinne menee joka viikko lisää kamaa.
1: Niin, mutta jos se on just edellisellä viikolla tyhjentynyt.
2: Ei, sitten tämä loppuu. Se loppuu sitten, kun se heitto onnistuu.
1: Okei, eli tämä voi loppua esimerkiksi vaikka tänään.
2: Se voi loppua vaikka tänään. Se voi loppua vaikka tänään, kyllä. Hei, trust the process.
1: Tässä myöskin, jos halusitte nyt niinku ihan silleen reaaliajassa nähdä, niin kuin mun ja Villen tällaisen niin kuin vuosien harmonisen niin kuin työn tekemisen workflow, joka menee pitkälti näin, että mies on kiistatta hardest working man in the show business. Hän on ohjelmakonseptien ja osioiden niin kuin suuri lingottaja. Ja sitten tarvitaan vaan meikäläinen kysymään muutama jatkokysymys, niin päästään vähän niin kuin näkemään, missä veneessä on juuri reikiä. Okei, niin veneen reijät on tällä hetkellä nyt se, että tämä saattaa olla
2: se
1: myös
2: saattaa mennä tänään
1: antikliimaksi.
2: Se voi mennä tänään.
1: Vitsi mä repeen, jos se menee tänään.
2: Mutta sen takia ensimmäinen asia, mitä palkintopottiin laitetaankin, on 2 Viki ja Köpi paitoja. Et se nyt ei ole mikään ihan niinku turha palkinto.
1: Okei, että se, jos se tänään lähtee.
2: Niin sitten lähtee 2 paituleja jollekin.
1: Joo, ja sitten sen heiton, onnistuneen heiton jälkeen otetaan vasta sitten satunainen.
2: Just niin, juuri niin.
1: Otetaanko se arvonta sitten vaikka seuraavalla viikolla?
2: Se voidaan tehdä sille.
1: Ihan samaan päivään.
2: Se voidaan tehdä sille, että kaikki saa mahdollisuuden osallistua siihen.
1: Joo.
2: Voidaan tehdä vaikka niinkin, että kaikki, jotka haluaa olla mukana tässä palkintopotissa.
1: Älä nyt sano mitään, koska sitten tänne tulee ihan täyteen jotain viestejä, jossa nyt tähän.
2: No voi mä se sitten silloinkin sanoa, kun se onnistuu se heittoon.
1: Mutta painotetaan, että nyt ei tarvi laittaa mitään.
2: No nyt ei tarvi laittaa, niin. Joo, me kyllä kerrotaan sitten. Niin. Noniin, näin.
1: Okay.
2: Joku kysyy, että voiko Tommi Mujunen heittää tänään, niin ei voi.
1: Ei, koska hän ei ole buukattu, Johannes ei ole tosiaan buukannut häntä, niin ei voi.
2: Se ei onnistu tänään. Mutta tänään, ensimmäinen, kaikki aikoinen 10V Tuper palkinto Lollapalooza. Voidaan ottaa vaikka nyt tai sitten voidaan ottaa vaikka 9:00 jälkeen jossain kohtaa. Saatte päättää kollektiivisesti.
1: Otetaan tuossa vaikka 9 jälkeen.
2: Esmon jälkeen.
1: Joo, Noniin. Otetaan niin silloin okay. Jännitystä vähän ihmisille tähän näin.
2: Ja joo, ja saadaan Oskulle kunnon kamera, koska jos sä lähdet tuolla zoomailemaan tuohon, niin
0: mä voisin käydä vaihtamassa.
2: Käy vaihtaa.
1: Tämä on Valeri Gellerin radio-oppaasta suoraan tämä.
2: Joo.
1: Koukutetaan vähän.
2: Kyllä.
1: Tuonne noin kata puolen tunnin päähän.
2: Se on aivan oikein.
1: Joo, mutta no, hei, hyvä Ville. Ei. Ihan niin kuin, siis ei täysin aukoton.
2: No ei, mutta
1: myöskään
2: siis
1: sen takia, että aukkoon heitetään.
2: Juuri
1: mutta,
2: näin.
1: Mutta niin kuin
2: trust the process.
1: Trust the process, kyllä.
2: Kyllä. Ja unohdin tuossa sanoa sen, että just tulee kehitysideoita, niin saa kertoa. Mä sitten diktaattorina, kisan niin kuin kehittäjänä, niin päätän, että otetaanko vastaan vai ei.
1: Joo. Ja hei, onneksi olkoon, olit tehnyt eilen maali.
2: Mä tein eilen maali, joo. Kyllä. Voittomaali vielä.
1: Mutta eikö peli päättänyt 4-0?
2: Joo, eli ensimmäinen maali.
1: No niin, mä ajattelin, että äijä klassisella laskutavalla se olisi ollut se 4. maali. Kato, kun peli päättyy siihen, niin sehän on voittomaali.
2: Ensimmäinen maali, joo, pisti alkurytmit Eteläkepsille ja voitettiin tosiaan 4-0.
1: Hyvä Ville.
2: Mutta
1: laitoitko hevoslinimenttiä, laitoitko tiikerin salvaa, laitoitko jotain keeliä?
2: Laitoin illalla kuuma keeli ja ennen kuin lähdin sitten kotoa, niin vuorosin taas reiteni sillä ja hyppäsin autoon ja se grilli täysille. Tällä kertaa se toimi.
1: Joo.
2: Tällä kertaa se toimi. Sain vielä yhden syötönkin sinne, eli 1+1 eilen.
1: Jos haluatte nähdä todellista draamaa, sellaista niinku joukkueen kulisseista, behind the scenes, niin käykää katsomassa Instagramista Eteläkeps.
2: Joo.
1: Instagram-tili ja käytte katsomassa sieltä storit, jotka meidän somemanageri Jere Pehkonen on sinne päivittänyt ja vuotanut meidän joukkueen
2: sisäisestä chatista.
1: Kyllä. Ja siellä tulee aika yllättävä käänne jossain vaiheessa. Ja musta oli mahtavaa, että vielä sitten kaiken tämän jälkeen, kun se tavallaan story antaa jo ymmärtää se, että kaikki hyvin valtakunnassa, niin Heke itse asiassa eilen illalla vielä käänsi kerran tikaria haavassa tuolla ryhmässä, kun hän luuli, että syy, minkä takia siellä Henry Tikkanen sai vähän löylytystä joukkueen toimesta, niin oli se, että hän olisi juonut pari olutta eilen. Se ei ollut kyllä se.
2: Käykää
1: ytsimessä. Hyvää salkkarit matskua.
2: Se oli kiva. Kiva oli käydä pelaamassa ja tuntuu, että tässä kun on käynyt jymillä nyt jonkun aikaa, niin tuntuu, että jalkakin oli paljon jotenkin ketterämpi.
1: No niin. Okei.
2: Okay. Kun ennen. Oli mukava.
1: No, mutta se on.
2: Keli oli paska, mutta oli kiva.

0: hän unohti siis Mujusen Tommin buukata siihen, joka siinä piti olla mukana.
1: Saattohan täällä myös Johanneksen tämmönen katala suunnitelma, että hän katselee tänne heptakonin ääreen, että vielä joku päivä minäkin pääsen tuonne keksimään näitä vitsejä ja sitten teki tällaisen pienen källin. Heitti Tommi Mujusen bussi alle.
2: Niin. Ja mähän voisin itse tähän myös sanoa sen, että siis Ernest Larssonille hän ei kävisi näin, että jos hänen pitäisi puukata.
1: No ei varmastikaan joo, joku. Hän pystyisi, kyllä hän on sen verran ammattilainen. Anteeksi. No mutta hei, otetaan muutama uutinen tähän. Tähän lähetykseen myös mukaan.
0: Otetaan. Mä täällä luin siis, mä vähän joudun nyt väkisinkin liittymään tähän surulliseen kuoroon, jotka on jo pitkään tietysti puhunut siitä, että valtamedia valehtelee,
1: joo,
0: disinformaatiota levitetään ja erityisesti Yle mädättää ja on puolueellinen. Ja mä oon pitkään halunnut uskoa tästä niin kuin Suomen Yleisradioyhtiön uutisoinnista hyvää, mutta joo, nyt on hyvin vaikea ehkä enää olla siinä kelkassa, mikä mulle on ainakin kansalaisena tuottanut sellaisen luottamuksen tunnelman, että kyllä Yleisradio viestii luotettavasti ja faktaa.
1: Noniin.
0: Koska Ylellä on tällainen uutinen, missä kerrotaan, että on tehty tällainen kysely ja siitä selviää, että onnellisimmat suomalaiset asuvat Etelä-Pohjanmaalla ja onnettomimmat Porissa.
1: En usko.
0: En voi uskoa.
1: Loppuosaan tuosta lauseesta usko, mutta tästä alkua.
0: Mutta tässä todella kerrotaan tällaisesta kuntarahoitus, joka selvitti siis kyselyllä ensi kertaa suomalaisten onnellisuutta maakuntatasolla. Eteläpohjalaiset ovat onnellisimpia, satakuntalaiset vähiten tyytyväisiä. Erot olivat kuitenkin vähäisiä ja mahtuvat virhemarginaaliin. Kyselyyn vasta runsaat 2000 suomalaista, aineiston virhemarginaali oli kuitenkin suuri, eli 2,2%. Mä en tällaista kyselyä lähtisi julkaisemaan ollenkaan uutisena ja faktana. Mutta näin tässä kuitenkin nyt valitettavasti kerrotaan. En voi ymmärtää tällaista, koska
1: No mutta miten tämäkin nyt sitten?
0: Jos katsotte esimerkiksi minua, porilaista ihmistä, niin kuinka onnettomalta minä mukaan?
1: Minä
0: olen jatkuvasti.
1: Joo.
0: Mä olen yksi positiivisuuden perikuva suorastaan. Ja en koskaan elämässäni ole mielestäni sanonut, että olisi mennyt huonosti. Aina on mennyt tosi, tosi hyvin. Niin en pysty ihan täysin samaistumaan.
1: Vastaajilta on kysytty tyytyväisyyttä omaan elämään asteikolla 1-10.
0: Joo.
1: Eli se on ollut sitten asteikko, eli sitä on pitänyt laittaa, että kuinka tyytyväinen on omaan elämäänsä.
0: Mm.
1: Ja sitten siitä ollaan sitten nämä johtopäätökset vedetty, mutta niin kuin tuossa sanoit, että johtopäätösten tekeminen on ollut vähän vaikeaa, koska vastaajajoukko on ollut hyvin pienehkö ja sen vuoksi virhemarginaali on aika iso.
0: Niin, ja tässä ensinnäkin, tässä on muutamia asioita, mitkä vaikuttaa tähän. Pohjanmaalla, niin jos siellä nyt vaikka otetaan tämä sama otanta, niin siinähän riittää, että 3 perhettä vastaa.
1: No mä olin just tulossa tähän samaan, että se, että siinä yksi oikeasti pihapiiri vastaa, kaikki laittaa 10.
0: Niin. Se on vähän epäreilua.
1: No on se vähän epäreilua, joo.
0: Porissa taas vieressä Rauma. Koita siinä nyt pysyä onnellisena.
1: No just näin.
0: Näitä pitäisi vähän suhteuttaa jotenkin näitä kyselyitä mun mielestä. Että niin, ei nää ihan näin suorasukaisia.
1: Ja mitä tämäkin nyt sitten tarkoittaa, kun täällä nyt sanotaan, että onnellisimpia ollaan Etelä-Pohjanmaalla. Pohjanmaalla ja onnettomimpia Satakunnasta. Mutta sitten onnettomimpia, okei, no Pori tulee tässä näin, ihan kaupunkina myös. Porin lisäksi Kajaani Rovaniemi on siellä niinkö hännän huipulla. Ja sitten kärjessä on kuitenkin Espoo, Kuopio, Kauniainen, mistä mikään ei kuitenkaan minun mielestä osu Etelä-Pohjanmaalle.
0: En tiedä kyllä. En osaa nyt ihan sanoa, että vaikuttaa lokakampanjalta omaan silmään tämä. Että onko ihan täyttä musta maalaamista vaan. Ollaan niin, kadehditaan Poria ja sitten halutaan tällä tavoin. Koska niin kuin, toihan ihan täyttä valehtelua.
1: Niin.
0: Että ihan Kauniainen on Etelä-Pohjanmaalla ollenkaan.
1: Lähellekään.
0: Niin. Kellekään ei varmaan kyllä yllätyksenä tule, että Espoossa ja Kauniaisista ollaan oikein hyvällä fiiliksellä, niin se ei varmaan niinku kellekään tule silleen ihan hirveä. Siellä jos Espoon isoin ongelma on tällä hetkellä se, että lukiossa oli nuoria, jotka pukeutui roadmaneiksi. Heillä oli tämmöinen joku opiskelujuhla ja siellä pukeutuivat pahannäköisiksi roistoissa ja ihannoivat

0: rikollisuutta. Me ei Espoossa sellaisesta tykätä.
1: Niin, joo. En yhtään ihmettele, että heillä ei ole ongelmatta tota tasoa, niin he ovat onnellisia. Kuten.
2: Kiinnostaisi kyllä tietää, että tässä nyt ei mun mielestä mitään linkkiä ole mihinkään niin tähän itse tutkimukseen, että mitkä täällä on sitten tavallaan, että missä vaikka on, haluaisin tietää tietenkin, että missä vaikka Kimi on ja näin edespäin.
1: Mutta mä veikkaan, että tässä on myös sellainenkin asia, mikä oikeasti selittää tätä asiaa hieman, on myös siis se, että Pohjanmaa on mun mielestä tosi suorasukainen, että siellä niin kuin sanotaan sitä, mitä tarkoitetaan. Että jos siellä jengi on vähän silleen semmoista niinku, että jos on niinku paha mieli jostain, niin he kyllä niinku sanoo sit silleen, ollaan sit silleen tympeenä. Mut sit jos on joku ilon aihe, niin sit ollaan niinku iloisia näin. Että et sä voi minkään Satakuntaa mennä kysyä siellä, että onko sä tyytyväinen siihen, miten sun elämäs menee. Että niinku yksikään porilainen vastaa.
2: Siis kymppiä.
1: Siis ihan niinku, siis suorastaan vittuillakseen niin vastaan mitään kymppiä. En minäkään vastaisi kymppiä siellä. Mä olisin sillä niin kuin, että kun se kaikki menee sen negaation ja sen sarkasmin ja ironian kautta, niin miten sä voit mitään tuommoista barometria siellä tehdä?
3: Eli se on vaan väärin tulkittu.
1: No mä sanoisin, että
2: ehkä toisinpäin.
1: Että Pori
3: on uusi kymppi.
1: Niin, Pori ja Kauniainen onnellisimpia paikkoja Suomessa. Voisi tulkita näin.
2: No esimerkiksi.
1: No mut Henkka voi vahvistaa sen kuitenkin että kyllä mä, jos sulta tulisi joku katukallupissa kysymään silleen, että...
3: Mä juoksisin karkuun.
1: Niin, ja siis mä just mietin, että kun mä tein aikoinaan paikallisradion toimittajana, mä joudun kysymään kuitenkin aika monta kertaa katukallupissa porilaisilta ihan Porin kaupunkiin liittyviä asioita. Niin on se aika vaikea tehdä edes niin kuin vaikka 2 minuutin toimiva radioklippi siitä, kun yli puolet äijistä on semmoisia, kun kysyt sieltä, että no kuinka paljon odotat Pori Jatsoa? No en vittu yhtään. Ja sitten kuitenkin se sama äijä todennäköisesti menee.
2: Niin, sillä on liput ostettu ja käynyt niin, monta vuotta. Ja...
1: Niin, mutta näkee vaan sillä, että mikä toimittaa pelle, täällä kyselee. Niin se on tosi vaikeaa.
2: Joudutko muuten paikallisradioaikoina ikinä siihen tilanteeseen, että tuli vähän tenkkapoo jonkun tuommoisen katukallupkin kanssa ja joudut sitten haastattelemaan ystäviäsi?
1: Ehkä joku kerta joo on ollut, mutta en ole silleen niin vartavasten soittanut kellekään ystäville. Et kyllä sit vaan heti, jos mä näen jossain käviksellä, tiedätkö, sä tulee, että siinä on pari kaveria minussa johonkin lounalle.
2: Ja sitten
1: Ja sitten kun ei niihin tietysti mitään nimiä tullut, niin aina sitten. Joskus on kyllä ehkä pyytänyt silleen, että on ollut 3 kaveria, niin just kaikilta vaan sama kysymys, saa 3 eri ihmistä.
2: Joo,
1: ja
2: joo.
1: Niin kuin näin pois.
2: Mä tein opiskelijaradioaikoina, niin tein aika useasti muun muassa, kun piti tehdä, oli tämmöinen kesäradio, niin piti tehdä grillauksesta juttu. Niin sit mä pyysin kaverin siihen, että hän voisi tulla siihen, että hän on mestarigrillaaja, vaikka ei ollut varmaan ikinä grilliä edes sytyttänyt. Ja sitten toisen tein piti tehdä purjehuksesta, niin pyysin vaan, oli tämmöinen joku suora raportti, niin pyysin vaan, että kaveri voisi vastata puhelimeen ja mennä pihalle juttelemaan, että kuulostaa siltä, että tuulee vähän, että olisi merenrannassa. Merenrannassa sitten Kemin sisäsatamassa lähdössä sitten merille.
1: Tämä taas kertaa, tämä piirtää taas jotain kuvaa meistä. Tämä oli niin kuin ei kyllä itsellä tullut mieleenkään.
2: Okei, mutta se oli opiskelijaradio, sulla oli ihan niin. Paikallisradio, että siinä mielessä, niin
1: no joo.
2: Se annetaan anteeksi.
1: No joo, mutta joo, kyllä katukalluppeja tullut tehtyä, mutta tämä uutinen valetta, niin kuin joku muukin oli tänne laittanut, että joo, ja että taas oli eilen Ylen valeuutisissa valeuutinen, kun siellä on kerrottu, että talvesta on tulossa talvinen.
2: Ai joo!
1: Niin valetta on.
2: Siis mitä viikko sitten Poudan Peksi sanoi, että tulee leutotalvi? Nytkö se on vaihtu?
1: Ilmeisesti sitten.
2: Ai joo.
1: Ilmeisesti sitten.
2: Okei. Okay.
1: Hei, nopea päivitys tuohon Savitaipaleen kuntaan muuten, josta puhuttiin siis tällä viikolla ihan sen takia, että siellä oli siis päätetty, että kaupungin toimesta kielletään energiajuomat.
2: Joo,
1: siis
2: kunnan tiloissa.
1: Kunnan tiloissa. Niin nyt tuli jo uusi uutinen, että oikeusoppinut kertoo siitä, että Savitaipaleen kunta halusi energiajuomat pois, mutta mokasi. Dosentti Matti Muukkosen mukaan kuntien pitäisi olla tarkkoja siitä, että päätökset perustuvat lakiin. Muukkosen mukaan laaja linjaus syrjii energiajuoman käyttäjiä. Lautakunnalla ei myöskään ole toimivalta päättää näin laajasta linjauksesta, eikä laillisen elintarvikkeen kielolle ole perusteluja laissa. Eli periaatteessa siis
0: ihan siisti päätös, mutta tähän tämä on niin kuin millään tavalla, että okay. Sä voi vaan tehdä tällaista.
2: Eli tämä on nyt sitten kumottu tai kumotaan?
1: No periaatteessa niin kuin laki ei anna ainakaan perustetta ja toimivalla rajat tulee vastaan. Että jos sinne joku haluaa sitten painaa tota energiajuoman kanssa, niin eihän mitään voi tehdä. Eikä voi antaa potkuja eikä mitään. Nyt se on vaan kaunis lappu seinässä, että täällä ei energiajuomia juo.
2: Vai niin.
1: Mutta mikä siellä... se oli? Sydämellä sisulla...
2: Mikki, Savi
1: joo, joku tällainen, niin mä voin sanoa, että sisua ainakin on selkeästi, kun yritetään läpi lakipykäliä, mutta tämmöinen päivitys oli vaan tullut jo
2: no
1: tällä
2: viikolla. Savi Taipaleen kunnanhallituksen puheenjohtaja Koskisen Joke, hänen mukaansa energiajuomavapaista tiloista valmistui nopealla aikataululla. Okei, okay, Ylle, kuinkahan nopealla? Siellä on vehty eka muutama tölkki ja sen jälkeen alettu päättää.
1: Kyllä sä saat tosta ihan kuule itsellesi, niin mä annan sulle täältä oikein, hei. Missä on tuo?
2: No niin, thanks. Hänen mukaan se on mahdollista, että kaikkia asioita ei ole otettu huomioon, vaikka pyrkimyslinjauksella on ollut hyvä. Kunnallislaki ja Suomen laki ovat aika laajoja. Menee aika byrokraattisesti, jos tarkistetaan aina kaikki pykälä.
1: Joo. Just noin. Just noin se pitää ollakin. Se on ihan totta. Aikahan siinä menee, kun ne tarkistellaan.
2: Joo,
1: se oli Heikkasen kaivu tuossa, se oli sydämellä, sovussa ja sisulla.
2: No niin, siitä mennään.
1: Ehkä niin järjellä ja mielellä ja ajatuksella voisi olla seuraava slogan ehkä sinne
2: mutta suuntaan.
1: Joke
2: on vielä sanonut, että jos löytyy joku semmoinen pykälä, että meidän pitää käsitellä linjausta uudelleen, niin sitten se varmaan käsitellään uudelleen. Eli ilmeisesti heidän linjauksensa nyt sitten pitää edelleen, vaikka tässä nyt sitten tämmöinen päivitys ja uutinen tähän aiheeseen on tullut.
1: Joo. No mutta se siitä Savi Taipaleesta. Tässä on muitakin aamun uutisia. Espoosta, jossa vähän puhuttiin kauttarantain, siellä koulukuvat ilmeisesti on sitten taas ajankohtaisia. Eikö ne tässä syksyllä taijata napsia, näinköhän
2: joo,
1: se menee?
2: Joo.
1: Mutta ei enää oteta kaverikuvia kuulemma espoolaiskoulussa. Espoolaiskoulu karsii koulukuvauksesta kaverikuvat ulkopuolisuuden ehkäisemiseksi. Kuvausyhtiö pitää koulun tekemää päätöstä harvinaisena. Eli okay. Siis onko mä nyt ymmärtänyt oikein, että ei saa
2: ei ottaa kaverikuvaa
1: sen takia, ettei jollekin sitten tule ulkopuolinen tunne, kun hänellä ei ole yhtään kaverikuvan ottajaa.
2: No ilmeisesti näin.
1: Okei.
2: Okay. Ymmärsin näin tästä uutista, joo.
1: Sisaruskuvat on edelleen sallittuja, sillä rehtorin mukaan ne perustuvat perhesuhteeseen, eivätkä oppilaiden keskinäisiin valintoihin. Kuitenkin koulussa päätöksestä tiedotettiin huoltajille opettajien kautta, eikä asiasta ole rehtorin mukaan tullut palautetta vanhemmilta.
2: Selvä.
1: En mä nyt usko, että tämä mikään maailmanlopun asia ole, mutta vaikea sanoa. Mä muistan kyllä, että minä olen lukiossa ottanut vielä kaverikuvia. En ole kyllä niitä itse tilannut, vaan aina joku ne on tilannut ja sitten sanonut, että köpi nyt otetaan, tuu tähän meidän kanssa. Ja ne ei ollut koskaan mitenkään järkeviä. Ne oli aina siis niin kuin... Musta ne oli siis sellaisia, että mä mietin, että kenen vanhempi on lupautunut maksamaan tällaisesta, että tähän tulee 4 kaveria ja kaikki näyttää jotain ihme ilmettä ja spedeilee tässä kuvassa.
2: Jumaa kautta ne on nykyään kalliita noi koulukuvat.
1: On vai?
2: Mut joo, tässä on nyt muutama vuoden aikana, niin lasten päiväkodissa kuvat napsittu ja muistaakseni silloin, kun ensimmäiset kuvat otettiin, niin mä olin silleen, että okei, eihän tämä pahakaan hinta, mutta muutama vuosi myöhemmin niin joku magneettikuva jostain omasta pikkutyttärestä niin maksaa joku saakeli 24 €.
1: Otetaanko koulukuvat nykyään magneettikuvana? Mitä helvettiä?
2: Siis niitä saa.
1: Siellä pömpelissä. Sehän maksaa, jos ei vakuutusta ole. Mä katsoin, että okei, koko luokka sinne. No niin, ja sit kellä oli kaverikuvia, niin vielä. Ja kaikki on sitten liikkumatta siellä putkessa.
3: Luokkakuva.
1: Mua pilottaa. Nyt liiku siellä putkessa.
2: Kato pupua.
1: Haluatteko te kuunnella jotain radiokanavaa samalla kun te ootte siellä?
4: Mutta se on hyvä sitten, jos joku luu on murtunut.
1: Joo, niin näkee.
2: Joo, totta kai
1: niin
2: sen näkee.
1: Ja varmaan mikä sielukin siinä murtuu. Mutta joo, ei ihme, että ne on kalliita, jos magneettikuvina otetaan. Itsekin mä yleensä vakuutuksen kautta, jos on mennyt, koska nehän on ihan saakelin kalliita muuten.
2: Ne on ihan saakelin kalliita, joo.
1: Joo,
2: mutta
1: kyllä.
2: Joo, tuli kyllä yllätyksenä. Mutta toki
0: Hyvä kotilaisin.
2: Toki.
5: Turpa kiinni ja putkeen. Se tässä
2: siinä,
5: on kiire.
2: Siinä on hommaa varsinkin tuollaisten ihan pienten taaperoiden kanssa, että ne saa pysymään paikallaan ja näin edespäin. Että kyllä siinä joutui nämä kuvaajat kyllä niin kuin laittaa roppaa likoon ja siellä oli vaikka minkä näköistä käsinukkeja sun muuta sitten, että yritän katsoa sekunti tonne, että se tässä saa räpsättyä kuvaa ja näin edespäin.
6: Saanko kysyä, miksi te otatte ne koulukuvat? Kun et sä voit ottaa milloin tahansa.
2: Niin voikin.
6: Sulla on tosi hyvä niin kuin älypuhelin.
2: Se on ihan totta. Mm. Se on ihan totta.
6: Et miksi pitää maksaa se joku 149 euroa siitä, että sit tässä on nyt tällainen?
2: Tuo on muuten hyvä kysymys.
6: Mä myös.
2: No mulla ei ole samanlaista taustalakanaa kuin sillä on, niin varmaan sen takia.
7: Ja kuinka moni tulostaa kännykän kuvia?
2: Sekin.
1: Mä sanon, että Ville on
2: sen... Se voi antaa isovanhemmille.
1: Niin. Ville on sen verran rahanahanen äijä, että...
2: Mitä?
1: Että jos joku antaa sille nyt idean siitä, että ostaa itse himaan taustakankaan, niin ensi syksyn päiväkotikuvat kuvataan siinä Villellä. Se on ihan varma. Sehän ei ole edes kaukana se päiväkoti.
2: Ihan näppärä olisi tullut.
1: Niin,
2: joo,
1: niin, totta. Niin, sä oot siellä setä ottaa ja iPhoneilla kaikki siitä vaan ja eteenpäin.
2: Mitäpä ensi vuonna muuten ehdottaa?
1: Että jos minä ottaisin.
2: Joo.
1: Jos minun Oy ottaisin ne.
2: Mutta kyllä ihan hyvin saa kyllä sitten ehkä paremmin mikä se sana nyt
1: on? En minä tiedä, mitä
2: se... En minäkään nyt saa spää niistä.
1: Perse.
2: Ei ole perse.
4: Mitä sä hait?
2: Vangittua sen hetken, kun ne lapset istuu siinä.
1: Tai lapset vangittua helpommin.
2: Ei, kun...
1: Saa kyllä, siis saat sairausmies.
2: Vangittua sen hetken siinä, kun ne lapset istuu sekunnin siinä penkillä. Joo. Saa sitten ne oikeat valokuvaajat paremmin.
1: Mutta... Tästähän oli silloin jo puhetta ja ollaan monesti tämä käyty läpi, ei tarvitse enempää käydä, mutta aina muistutuksena, että on toi varmasti siis rahakas bisnes, koska Suomessa oli kuitenkin jonkin aikaa tällainen koulukuva mafia suorastaan.
2: Niin, kyllä.
1: Että oli tällaista monopoliasetelmaa haettu ja kaiken näköistä muuta valtataistelua, niin musta se on mielenkiintoista. Yleensä kuulee aina, että Suomessa niinku taistellaan lähinnä jos joku pizzeriat jossain pienellä paikkakunnalla, mutta niinku koulukuvaajat. Se oli outoa.
2: Joo.
7: Mehän otettiin lukios itse meidän luokkakuva ja ne kaikki, kun meillä oli valokuvauskurssi.
2: Sekin on ihan fiksua.
1: Koska mä siis vähän, tää on vaikea niinku aihe siis siinä mielessä, että mä tiedän, että esimerkiksi onko teillä sillä, että vaikka niinku olette käynyt, no okei, mä ymmärrän sen, että niinku vaikka perhekuvaan mennään silleen jossain kohtaa, että otetaan nyt perheenä joku kuva. Mutta esimerkiksi tämä lapsen vaikka elämän taltioiminen on mun mielestä silleen outo juttu, kun kuitenkin suurimman osan kuvista ottaa tällä luurilla.
2: Kännykällä, joo.
1: Ja mä tavallaan vertaan nyt, että tämä luuri on vähän niin kuin se vanhan ajan kotifilmikamera, millä otettiin kuvia. Ja sitten kun on käynyt niitä kuvia läpi, niin kaikista vähiten mua kiinnostaa, jos mä katson vaikka niinku vanhoja kuvia, niin mun tai sisaruksien ne semmoisia, että niinku, et me ei ole heitetty johonkin lampaan taljalle silleen, että hyvä kun just niska pysyy ylhäällä ja täysin alasti.
2: Joo.
1: Niinku aivan hirveä tilanne, siis kelle tahansa ihmiselle, niin pieni niinku, vastustuskyvytön lapsi siinä silleen. Niinku, ja sitten otettu se kuva. Ja ihmiset edelleenkin niin kuin päättää sillä, että me kuvataan heti, kun lapsi syntyy, ja sitten me kuvataan se vuoden päästä uudestaan ja näin, ja se pitää olla just se, että joku ottaa ne. Ja tässä on just, tämä tuli mieleen Johanneksen tästä pointista, että miksi ottaa ne kuvat, kun sä kuvaat sitä lasta kuitenkin itsekin niin paljon. Mä ymmärrän jo, että se on niin kuin kaunis, ja joku ammattilainen se ottaa, niin siinä on oikeat valotukset ja kaikkea. Mutta niin kuin in the end, niin mä lupaan teille, että sitten kun mennään 20 vuotta eteenpäin, niin te katsotte mieluummin niitä, että toi oli meidän olkkari. Toi oli meidän olkkari ja tuossa me oltiin. Mä lupaan, koska sattuneesta syystä on käynyt tässä kevään kesäaikaan tosi paljon vanhoja valokuvia läpi, niin kyllä mä sanon, että ei mua vähänkään voisi kiinnostaa ne niinku semmoiset ihan niinku oikeasti otetut kuvat, vaan nimenomaan se, että mä näen sitä, että tommonen meidän perhe oli silloin, nyt tossa mä olin ton ikäinen, tossa kenestä takapihalta tää, tää on mökiltä niinku ja näin. Niin kyllä mä sanoin, että siinäkin mielessä tää, että ihmiset ottaa niinku puhelimella itse, niin se on silti arvokkaampaa kuin se, että joku ammattilainen.
2: Mä oon tässä nyt jo pitkän aikaa miettinyt, että mä haluaisin jonkun semmosen niinku digikameran. Että mä haluaisin sillä napsia kuvia, että ei aina tarvitsisi ottaa puhelinta taskusta. Mulla olisi joku semmoinen digikamera, millä voisi sitten napsia jossain No missä nyt ikinä sitten haluaakaan napsia kuvia, niin voisi sillä sitten ottaa ne kuvat, eikä tarvitsisi aina sitten puhelinta kaivaa taskusta ja sillä.
4: Haluaisitko semmoisen modernin digikameran?
2: Joo, kyllä.
4: Vai niin kuin semmoisen, mitkä on nyt muotia? Ne
2: joo, just sellainen.
4: Eli semmoinen nyky...
2: Semmoinen moderni digikamera, mikä näyttää vähän vanhemmalta.
4: Mutta niin kuin semmoisen... Että haluatko sen semmoisen 5 megapikselin kameran, josta 2000...
2: En mä megapikselistä tiedä. Mä näin, kun Mannisen Tommilla oli semmoinen siisti moderni digikamera.
1: Niin. Joo, niin se ei maksanut kuin 2,5 tuntia.
2: Niin se maksaa.
1: Tosi siistiä. Perus digikamera. Ihan perus näin itsekin sen kameran ja sen jälkeen, kun Tommi näytti sen. Sehän ei ole mikään uuden ajan digikamera, vaan se oli tällainen filmikameraa mallintava digitaalinen digikamera. Niin, eli tämmöinen niin kuin ainakin jonkin sortin puolijärkkäri se kuitenkin niin kuin oli. Mutta Osku puhuu varmaan näistä 2000-luvun alun.
4: Niin semmoista pokkareista.
2: Ei semmoista, en mä
1: koska nehän mieltä. On niin kuin nykyään kans kovaa valuuttaa. Mua kiinnostaa niissä enemmän se, että mä en niin kuin niitä kuvia välttämättä. Mulla on nyt semmoinen vanha kierrätyskeskuksesta haettu ihan perusfilmi, filmikamera. Se on ollut mun mielestä tosi kiva. Pitäisi vaan jaksaa vähän ahkerammin siis kehittää niitä kuvia, että nytkin on taas rulla täynnä ja en ole kehittänyt. Mutta niissä vanhoissa digikameroissa se videokuvausominaisuus, niin se vähän kiinnostelee. Olisi kiva niin kuin just joku tommonen, en mä tiedä, mennä jonkin festareille vaikka ja kuvata kaveriporukan jotain meninkiä, tehdä siitä semmoinen. Koska niissä on kuitenkin joku semmoinen kiva tunnelma mun mielestä, että se ei ole ihan mitään VHS-kamaa. Mutta siihen kytkeytyy joku oma tunnemuisto. Just
2: joku nuoruusmuisto.
1: Niin, koska mulla on esimerkiksi semmosia vanhoja pätkiä jostain meidän ekoilta, räppikeikoilta. Ne on kuvattu, jos mun sisko on tullut yleisöön. Hän on kuvannut siis, vitsi miten rakkaalle siskolle, rakkaille terveisiä. Me Hennaan, tiettikö, silleen ihan koko pitkän keikan, niin hän on jollain omalla just digikameralla. Niin ihan vaan siellä isosiskona niin kuvannut koko sen setin. Ja sitten se on kiva katsoa, kun siinä on kuitenkin ne kaikki... värit ei ole ihan justiinsa jotenkin, että se kertoo myös siitä ajasta, niin ehkä sen takia voisi hankkia.
2: On sulla tallennassa ne videot?
1: On mulla jo tallessa kyllä.
2: Mulla on kanssa yksi semmoinen laatikko täynnä mini-DV-nauhoja. En ole vielä uskaltanut missään käydä katsomassa, että mitä ne sisältää, mutta ehkä joskus.
1: Toi on vähän semmoinen, että jostain, tiedätkö, ihan salettiin kirjastosta tai nuorisotalolta tai jostain työpajalta löytyy semmoinen, että täällä voit katsoa.
2: Ihan varmasti, joo.
1: Ja sitten siinä on vähän semmoinen, että joku näyttää, että tässä tämä meidän huone on ja tuohon voit niitä laittaa ja alkaa katsoa. Ja joo, kiitos. Niin, että kiitos, voit mennä ja sulkea sen oven perässäsi. Ja
2: sovitaan saanko tähän ikkunan eteen verhoon?
1: Joo, ja sovitaanko niin, että et tuu tähän huoneeseen noin 2 tuntia.
2: Joo.
1: Niin, ja pidet huolet, että tuossa käytävälläkään ei liiku ketään. Okei.
2: Okay. Joo, en ole uskaltanut katsoa, mutta ehkä mä joskus sitten, kun on viikonlopun yksin kotona, niin mä kytken mun vanhan pöytämyllyä eka johonkin ja katson, mitä se sisältää ja sitten vielä hommaa jonkun nauhurin, mistä voi sitten mini-DVtä katsoa.
1: Mä tässä joku käytti hyvää termiä, megapikselimania. Sehän voisi olla nyt just tämä hetki, kun alkaa noiden digikamerakin maksamaan, kun nuoret ovat löytäneet ne sitten uudelleen, mutta mä olen ennen ollut vähän sellainen ihminen, että olen kaatunut tähän vanhaan, että ei kaikkea tarvitse tallentaa, voi katsoa myös omin silmin ja jiidijaada jaa, niin se on kaunis ajatus. Siinä on periaatteessa ihan pointtinsa. Että ei ehkä ihan kaikkea tarvitse tallentaa sillä tavalla, että mä julkaisen tämän ja näytän tämän niin kuin muille. Että kaikkea koettua ei tarvitse kokea kaikkien muiden kanssa. Mutta kyllä mä oon sitten ollut sitä mieltä, että on se kuitenkin hyvä, että meillä on tällaiset laitteet, koska nyt mä kerron sen asian, mitä mä oon tehnyt, ja tää on hyvä aasinsilta pissabiisiin, jota aion soittaa. Isän poismenosta tuli tuossa vähän aikaisesti 1,5 vuotta täyteen, ja sattuneesta syystä se sitten jotenkin kolahti itseeni aika paljon, ja viikon verran siinä sitten haahuilin jossain muistojen laaksossa siinä. Ja mä oon tehnyt semmoisen jutun, että vaikka mulla vaihtui puhelin ihan hetki sitten, niin mä olin sen verran fiksu, että siinä kohtaa, kun pahin mahdollinen tapahtui, niin mä siis taltioin kaikki, varmuuskopioin kaikki meidän WhatsApp-keskustelut ja ynnä muut tällaiset. Ja mä olen nyt niinku, no en tällä viikolla, mutta viime viikolla muun muassa, niin kuuntelin paljon siis ääniviestejä.
2: Okay.
1: Mä kuuntelin vaan hänen ääniviestejä mulle. Ja se on niin kuin jotenkin tosi outoa, kun se ääniviestin sisältö voi olla se, että joo, no toi nyt näyttää siltä, että sulla on vaan siinä sisäsiteessä joku pieni venähdys. Eikä se nyt ole niin ihmeellistä, että tee sille tälleen ja tolleen, koska tosi paljon mä kysyin häneltä aina kaikkea, että isä, mua sattuu polveen tohon kohtaan.
2: Niin, että mikä
1: mitä mä teen, mitä mä teen. Ja se tuntuu hassulta, että se on nyt niin kuin maailman kultasi muisto, että mä voin kuunnella hänen ääntään. Niin siihen tavallaan peilaten, kun ihmiset on silleen, että ei tarvi kaikista ottaa kuvia tai ei tarvi kaikista niin kuin tehdä mitä tahansa. Niin mä mietin sitä tuolla niin kuin Oasis-dokkariakin kattoessa, että heillä oli niin paljon sitä hyvää arkistomatskua, että onneksi joku on kuvannut siellä bändikämpillä ja onneksi jotain. Että mä oon niin kuin nyt kääntänyt kelkkan ihan täysin tässä, on ollut silleen, että taltioikaa, säästäkää ne niin kuin ääniviestit ja kaikki muut. Ja se mikä tässä oli nyt tämä aasinsilta tähän biisiin oli siis se, että mä tosiaan tallensin sitten nämä WhatsApp-keskustelut ja ynnä muut, niin sit mä aloin lukea näitä niinku viestejä sitten täältä myös tätä logista, ja jos mä nyt löydän oikean kohan täältä, niin joo, tossa. Hän on vuonna 2016 ollaan käyty mielenkiintoinen keskustelu, jossa isäni on lähettänyt yhtäkkiä mulle viestin, että, ja tämä on vielä tullut illalla kello 22.55,
2: joo.
1: Että onko Edu Kehä Kettunen sama kuin Edu Kettunen? ja mä vastaan, että no ei tietenkään ole. Sitten laitetaan, että lentäjän poika on hiukan eri kamaa kuin PA2001. Kuuntele. Että on toki kulttibändi, jonka mukana itse aloin kuuntelemaan suomalaista räppiä. Todella rivoa, mutta sitä se oli ysäriräppi jenkeissäkin ja näin poispäin. Että on Tapanin päivänä menossa niiden keikalle tavastelle. Okay. Se oli siis sitä aikaa, kun MC Taakipörstä
2: veti tämmöisiä paluu.
1: Joo, ja sitten mä oon lisännytkin tähän, että puhun nyt siis MC Taakipörstä -kollektiivista, jossa Kehäkettu on ollut mukana. Ja isäni on sitten vastannut mulle, että kuulin radiossa haastattelun ja loppuun myydyt keikat, niin ajattelin, kun kaveri tiesi vanhoista asioista ja musiikista, ajattelin, että se on vanha Kettunen. Mä sanoin, että no ei ihan, ei ole se sama, että on kuitenkin niin kuin, on Kehäketullakin jo ikää, mutta ei ole kuitenkaan näin. Sitten tulee peukku isältä vaan peukkuemoji. Tästä on kulunut sitten aikaa. Tämä eka tulee 23.01 on tämä peukkuemoji ja 23.16 tulee viesti. Tämä on parempaa kuin notkearotta. Älä nyt lopeta dikkaamasta, kun äijäs tykkää. Että mä en vaan koskaan jaksanut kuunnella yhtä genreä, vaikka heavy broke jatslinjalla ollaan. Sitten mä oon vaan naurannut ja mä ajattelin, että joo, en lopeta dikkaamasta. No, tämä tapahtuu 23.18. Sitten yhtäkkiä 23.45 tulee vaan meidän isäntä viesti. Loota kii ja peukkuhemoji. Loota kii ja peukkuhemoji. Mä olin sillä, että ei jumalauta. Ja mä ajattelin, että tämän kunniaksi niin soitetaan siitäkin riskistä huolimatta, että ollaan nykyään täällä aamuajassa, niin tämän päivän pissabiisinä. MC Taakipörstä PA2001. Ja muistakaa, että jos joku on teille silleen, että ei kaikkea tarvitse taltioida, niin he on siinä mielessä oikeassa, että ehkä kaikkea koettua ei tarvitse taltioida sitä varten, että sen voi kokea jonkun toisen kanssa, mutta taltioikaa niitä itseäni varten. Se on erittäin fiksusti. Kohta jatketaan. Viki ja Kevin Shows.
2: Esmota.
1: Hei. Niinpä muuten.
2: Kyllä.
1: Esmo.
2: Laittakaa kuvaviestejä tulemaan.
1: Paikallislehtien tekstiviestiä arteista. Me kohta käymme niitä läpi Audioteatterin Elkein. Ja numero on 044-421-1015. Noniin. Siinä se. Katsotaan, saanko mä vielä pyörimään täältä uudestaan. En. Katsotaan. No niin. Noin. Hyvä. Pistäkää viestejä tulemaan. Kohta Viki ja Köpi Show jatkuu.

0: perkele! Täs! Huomenta!
1: Oho! Mahtavaa! Oho! Yes!
2: No niin!
3: No olihan se hyvä pitkästä aikaa.
2: Kyllä, MC Taakipörstä PA 2001 ja sen aikana olemme saaneet Wikiakepi-showssa myöskin ihmisiltä viestejä ja ne viestit liittyvät tietysti Espoo-ohjelmaosioon, joka on myöskin Elämän arkiston toimesta balsamoitu ja aateloitu ja vitriinin laitettu tuonne Yle Areenaan. Jos haluat siis Esmoota joskus kuunnella ihan omana sarjana, niin se löytyy sieltä. Eli voi kuunnella pelkkää Esmoota.
3: No niin, mutta juuri näin. Pistetään nyt sitten tämän viikkoinen Esmoo käyntiin. Heitähän meidät jonnekin sinne hakkuaukea laidalle.
2: Minä.
3: Ja voimme lyödä lihislakit päähän ja alkaa tsekkailemaan, että minkä näköistä viestiä tällä viikolla on sitten tullut.
2: No oli tullut aika paljon ja hyviä. Oli vaikea, että täältä noin niin ihan valitakin oikein, että mitään. Mutta lähdetään jostain liikkeelle. Tässä ensimmäinen tulee tässä.
3: No niin.
2: Tämä on Kouvolan Sanomista.
3: Terve.
1: Ei pidä ihmetellä, että koirat lihoo, kun joka ajan syötetään. Jopa lenkillä pitää syöttää. Kyllä se koira oppii muutenkin tavat kuin syöttämällä.
2: Mä veikätän, että jos sä näet, että lenkillä koiralle annetaan jotain, niin se ei varsinaisesti sitä ei syötetä.
3: Joo.
2: Ei syötetä silleen niin kuin lihoamista.
3: Syöttämällä
2: niin, että se saattaa ehkä siinä on koiran koulutus menossa tai joku muu. Ja se on ihan tieteellistä faktaa, että
3: sillä
2: palkinnolla se toimii.
3: Jep.
2: Se voi olla toki joku lelu tai muukin, mutta esimerkiksi tuolla lenkkeilyympäristössä semmoinen pieni nappula on kaikista helpoin varmasti.
3: Joo, ihan varmasti. No niin, seuraava tali jostain, en tiedä mikä lehti tämä on.
4: Varastit arvonnassa saamani sateenvarjon viime keskiviikkona areenalla. Se oli ruokailun aikana naulakossa takkini alla. Luotin liikaa ihmisiin, jotka kaikki olivat aikuisia. Näinkö toimii rehellinen pohojalainen? Olisin mielelläni pitänyt omani.
2: Ensinnäkin first strike. Älä luota ihmisiin.
3: Ei missään. Se on varsinkaan aikuisia ihmisiä.
2: Eka palo heti siitä. Jep. Älä luota aikuisia ihmisiä missään nimessä. Lapsiin voi ehkä luottaa, ne on sen verran vilpittömiä, mutta älä luota aikuisiin. Seuraava täältä.
5: Jo pidemmän aikaa on etenkin lehdistössä käytetty esimerkiksi pudota sanan korvaajana tippua sanaa. Lentokoneet, ihmiset, suuretkin esineet ja massat tipahtelevat ja se kuulostaa typerältä. Samoin kuin suuri sanaa korvataan esimerkiksi kertomalla, että jokin on vaikkapa maailman isoin.
3: All right.
2: Mutta miten se on maailman isoin? Mm-hmm.
3: Niin, en tiedä.
2: Niin. Miksi ei voi sanoa vaan, että se on maailman isoin silloin?
3: No
2: tai
3: niin.
2: Maailman suurin. Miten vaan?
3: Tämä oli Aamulehdestä.
2: Joo.
6: Huono juttu tämä leivontabuumi. Siinä sokeria ja rasvaa kuluu. Kun lähipiiri ei kehtaa kieltäytyä tarjotusta, he joutuvat syömään tuotteita, joiden ravintosisällöstä ei yleensä ole mitään tietoa. Vesi sivusta seurannut.
2: No niinpä tietysti. Niinpä tietysti.
3: Leivontabuumi.
2: No. Kaikenlaisia puumeja on olemassa. Tässä tuli tällainen jälleen kerran aika kestoaihe tuntuu olevan. En sano mitään, mutta outoa on ohjelma-asiassa. Mutta aina löytyy Suomesta jostain päin tekstiviestipalsta, missä tästä puhutaan. Ja nyt tällä kertaa ilmeisesti Satakunnan kanssa.
3: No.
7: Kun tatuoinnit ovat itse haluttuja ja valittuja, niin niistä aiheutuneita terveyshaittoja ei terveydenhuollon, siis meidän muiden veronmaksajien, kuulu korvata. Seuraamukset omakustannushintaan, ei verovaroista.
2: Mulla on aika hemmetin monta tatuointia. Ja mä tiedän, että joskus käy niin, että ihmisille voi olla, kun hakee tatua, niin tuleekin joku allerginen reaktio tai jotain muuta. Mutta kyllä se, niinku, se on aika pieni osa lopulta, että mitkä ovat siis niinku terveyshaitat. Mm. Mä haluaisin tietää, mitkä on siis tatuointien nämä terveyshaitat.
3: En tiedä.
2: Varsinkin, kun sit nekin on ollut olemassa tässä nyt 5000 vuotta suurin piirtein ja varmasti viimeisen 20 vuoden aikana kaikki mahdollinen niinku, aineista, musteista, laitteisiin lähtien, niin on kehittynyt koko ihan aika varmasti parempaan suuntaan. Mä aina mietin, että mitkä ne on sitten. Onko joku silleen, onko paljonkin ihmisiä, jotka on silleen sairaalahoidossa, vaikka te
3: tatuoinnin? Mä en tiedä yhtään.
2: Koska varmasti joku aina voi olla.
3: Tietenkin
2: aina on. Mutta tuskin niitä ihan hirveästi on.
8: Ja yleensähän ne johtuu vaan niinku epäpuhtaista
3: vehkeistä
8: välineistä, millä niitä tehdään. Totta. Jos niitä tulee niitä jotain.
2: Miten ilmeitä epäpuhdas vehje liittyy tähän? Sä, että sulla on hetkinen, ootko pessy munias? Ah, en ole. No sitten sen takia tämä tatuointi on tulehtu.
3: Kyllä.
2: No niin,
3: seuraava.
9: Ylöjärven Prisman parkkihalliin on muun muassa mopoautoilla ja mopoilla ajo kielletty, mutta mankimopoja on keulimassa kovalla vauhdilla. Mönkijöitä ja mopoautoja siellä jatkuvasti vilisee kenenkään valvomatta. Miksi näin? Tosi täytyyhän kaupan paistopisteeltä hakea välipalaa, kun kouluruoka ei aina maita.
3: Jaa, no näin.
2: Mä oon muuten nähnyt semmosia videoita, mitkä on mun mielestä jotenkin todella hellyyttäviä. Voisiko jostain TikTokista jossain, missä tällaiset, en mä tiedä, onko he lukioikäisiä vai, no on ne kyllä lukioikäisiä varmaan jo, mutta siis nuoria poikia, jotka aina kertoo, että mitä tänään on koulussa ruokana.
3: Joo, mä nähnyt.
2: Sitten niillä on iso satsi sitä ruokaa siinä, sitten ne tuhoaa sen. Palataan pian asiaan. Sitten ne antaa nähdä kivat arvosanat aina.
3: Joo, mä oon nähnyt näitä kanssa.
2: Ne on tämmöinen 3,5/5.

0: ihan hyvä oli. Niin mulle tulee niistä jotenkin tosi lämmin fiilis, koska mä oon ihan silleen niin kuin, että ah, vitsi mä muistan, kun itsekin vielä ensinnäkin pystyi syömään noin paljon ruokaa ilman, että tarvii murehtia, että aineenvaihdunta ei pysty hoitamaan sitä asiaa.
1: Mulla on vielä yksi.
0: Mä otan täältä itse asiassa kanssa nyt viimeisen,
1: no niin, tää on
0: joka
1: lyhyt,
0: oli siis tällainen, että vaimoni käy suositulla feministihierojalla ja hieronta vaikuttaa minuunkin, sillä sieltä saa aina ilmaiseksi mukaan nipun miehen käyttöohjeita. Vitsi vaimo.
2: Saakeli.
0: Saakeli. Minussa mitään vikaa kuin feministihieroja. Sä täällä manipuloi vaimoa.
2: No niin, vielä täältä yksi.
0: Anna tulla vaan.
3: Kouluihin tarjottimet takaisin. Lautasia yms on hankala kantaa käsin.
2: Piste.
0: Kiitos. En sano mitään, mutta... Oh.

0: Oh yeah.
1: 1-5.
2: Is it time?
3: Nyt mä sanoisin, että nyt is time.
0: Olin juuri sanomassa, että tällaisella tunnarilla, niin is it time?
3: Kyllä, nyt on is it time. Is kaikkien aikojen 10V. Tuper-palkinto Lollapaloosa!
2: Ensimmäistä kertaa historiassa. Kaisa, pystyt sä tuomaan sen meidän palkintopotti laatikon siitä?
0: Hei, joku heitti ihan hyvän pointin, että jos tästä nyt lasketaan nopeasti meidän työryhmän koko, joka on siis me kolme, he kolme, sit tohon vielä.
2: Meitä Emma, kuusi täällä jo.
0: Niin, ja sitten, mut sit vielä
2: Emma ja
0: Marko.
2: Marko ja Peter Nort ja Mikko.
0: No siinä on kaikki. Niin eikö tästä olisi just joku laske, että siihen areenaan on sen verran?
2: Siinä on 9 torstaita, mä oon laskenut.
0: Joo, niin mä just mietin, että eikö tässä periaatteessa niin kuin jokainen pääsisi
2: yrittämään kerran. Voidaan me niinkin
0: mutta
2: tehdä.
0: Mutta toki, että aina voi yleisö päättää, että kuka tänään
2: niin
0: koittaa.
2: Voidaan tehdä niin.
0: Että sitten ei käy sillä tavalla, että joku ei ehdikään heittää ollenkaan.
2: Voidaan myös tehdä niin, että kaikki.
0: Kaikki saa heittää.
2: Tai ainakin kaikilla on mahdollisuus heittää. Voihan se olla tosiaan, että tämä menee tänään ja sitten kukaan ei heitä sen
0: jälkeen. Mä toivon tosi paljon, että se menee tänään.
2: Että tota,
0: koska mutta se olisi niin kuin mikään ei olisi siis dramaturgisesti hauskempaa tässä kuin se, että draaman kaari on se, että sä oot käyttänyt hirveästi aikaa tähän. Mä en tiedä, missä välissä sä oot miettinyt varmaan pyöriässä siellä Etelä-Kepsi-pelissä siellä kärjessä.
2: Ei, kun ajelin
0: niin, niin voi hyvinkin olla, että tässä käy tosiaan niin, että
2: joo.
0: Vähän piippuu jää, mutta palkinto on silti hyvä.
2: Palkinto on silti hyvä. Tässä on meidän palkintopottilaatikko. Tämä oli ainoa laatikko, minkä löysin, eli tämmönen, täällä on muuten jotain, ei oteta tätä, täällä on jotain ruokaa näköjään. Niin.
0: Onko täällä joku ruokakylmälaukku?
2: Täällä oli joku kylmälaukku, mutta siellä olikin jotain skeidaa, niin ei oteta sinä.
0: No niin,
2: mutta tässä ensimmäisenä tähän kaikkien aikojen 10V palkinto Lollapaloosaan palkintopottiin laitetaan 2 Viki ja Köpi paitulia. Toinen musta, toinen valkoinen väriltään. Ja
0: hieno palkinto.
2: Nämä on nyt ensimmäiset. Muistakaa, jokainen torstai saamme yhden yrityksen. Ja jos siinä epäonnistumme, niin palkintopottiin lisätään lisää tavaraa, tuotteita. Mitä sinne ikinä päätyykään? Sitä emme vielä tiedä.
0: Aloitetaan tässä nyt ihan ensimmäisenä siitä, että yleisö saa ilmoittaa.
2: Kuka
0: meistä ensimmäisenä aloittaa tämän kilvoittelun. Ja sehän numero on siis 044-421-1015.
2: Kyllä.
0: Siinä se on. 044-421-1015. Onko se Kaisa? Onko se Henkka? Onko se Johannes? Onko se Osku? Onko se minä? Onko se Ville?
2: No niin, laittakaa tänne.
0: Onko se Marko? Marko ehkä vähän huono just tänään, koska hän on
2: ohjelmassa. Joo, ei tänään välttämättä joo.
0: Mutta katsotaan.
2: Katsotaan tosta, kun viestejä tulee.
0: Aika selkeä tämä on heti.
2: Kyllä, tässä aika niin ensi metreillä jengi on sitä mieltä, että hei, tämä menee.
0: Kyllä mä sanoisin, joo.
2: Joo.
0: Se on joko
2: tää tai sitten tää. Otetaan ihan hetki vielä kyllä tossa
0: Kyllä tää näyttäisi siltä, että nyt kun tää meni tällaiseksi, että nyt vähän kaikkia huetaan, niin mun mielestä mulle tuli
2: ensimmäisenä Osku. Joo, kyllä.
0: Kyllä me Osku otetaan
2: ensin. Kaskari! Joku pitää nyt varmaan sitten ottaa kameran vastuun siksi aikaa, että Osku pääsee heittämään.
0: Mikä on heittoetäisyys?
2: Heittoetäisyys on tuolta oviaukolta tänne
4: aika
2: näin.
4: Aika pitkä matka.
0: Onko se oviaukko siis toimissa? Oskari seisoo nyt vaan.
2: Se on
0: siis
2: juuri se.
0: Vai olisiko Vikiäköpin lavalta kuitenkin?
2: No voidaan me sieltä lavaltakin ottaa ihan.
0: Tämä on vähän vaikeus.
2: Mä ajattelin, että toi oviaukko, koska Marko saa hyvin sen kuviin.
0: Okei, no voi olla, että tehdään sit niin. Mä ajattelin vaan, että kunhan vaan tarpeeksi kaukaa.
4: Ja onko tosiaan niin, että yksi heitto?
2: Yksi heitto per torstai.
4: Ja dildolla.
0: Joo, nyt tunnustele sitä leukua.
4: Mietin tätä vähän painojakaumaa tässä.
0: Että miten suhtautuu omaasi?
4: No, tämähän on ihan lasten
0: versio.
2: Ja mun mielestä heittäjä saa itse päättää tyylin, onko se petankityylisesti alakautta, onko se keihästyylisesti yläkautta, mikä on tyyli.
0: Joo.
2: Ja muistakaa, jokainen kämmätty heitto tarkoittaa sitä, että palkintopottiin menee lisää.
0: Kyllä.
2: Lisää tavaraa. Ja sitten kun joku meistä osuu tässä kaikkien aikojen, Henkka varo siitä kamera edestä.
0: Mä otan täältä
2: päällä sen kameran.
0: Mutta voiko se olla siellä nyt, kun Oskari...
5: Jos
0: Joo, mene siihen, se on ehkä parempi.
2: Niin tai sitten ihan tuonne joskus viereen, tai mihin nyt ootkaan.
0: No niin. No mutta se on ihan hyvä tässä kohtaa. Pointtina nyt se, että tunnustele vähän sitä slaikkaa siinä, ei, miltä se slerba tuntuu. Koska yksi heitto.
2: Sun
0: pitää se saada sieltä. Ja kyllähän me tässä fanfaareilla tietysti mennään. Oskari, ootko valmis?
4: On. Missä kohtaa fanfaareja?
0: No kyllä sä varmaan kuulet tän.
4: Totta.
0: Niin, no älä heitä vielä.
2: Kaikkien näköjen 10V palkinto Lollapaloosa starttaa tästä. Mennäänkö seuraavat 9 viikkoa eteenpäin vai loppuuko tämä lysti saman tien? Ensimmäisenä heittänä Oskari Big Hang Joutsen. Eikä mene! Se jäi lyhyeksi. Se jäi noin 20 senttiä lyhyeksi. Ei. Sihti oli kohillaan. Oltiin ihan akselilla oikealla kohdalla.
0: Se oli Oskari varmaan vähän kuin sun oikeasta elämästä. Et käytti ihan siinä reijän vieressä, mutta pikkasen pompautit ohitte siitä sitten.
2: Se on ihan tuttu.
0: Hyvä heitto.
2: Hyvä heitto. Mä sanoin, että oli hyvä heitto. Ehdottomasti.
0: Hyvä heitto.
2: No mutta tää tarkoittaa nyt sitä, että ensi potti viikon heittoon niin laitetaan lisää tavaraa pottiin. Mitä se sitten on, niin se selviää ensi viikon torstaina, kun seuraavan kerran kaikkien aikojen 10V-palkki. Kiitos Lollapaloosa! Palaa Vikiäköpi show.
0: Hieno menetys. Tässä mä mietin sitä, että mahtavaa, että Oskari oli sen ihmiskameran eli POV-kuvakulman kanssa nimenomaan ton alkulähetyksen, missä ei tapahtunut mitään muuta kuin me keskusteltiin tässä. Ja sit kun oli tää niinku dildon heitto tohon reikään, niin kuinka ollakaan.
2: No se tietenkin tähän sopinut.
0: Joo, niin, se olisi totta. Ollut, mutta
2: hei, mut ei kaikkea ei voi saada.
0: Hyvä yrkkä, just joku laittoi, että hyvä, mahtava idea Vikiltä, samaa mieltä, ei muuta kuin seuraavaa kohdeja ensi torstaina.
2: Ja Osku on nyt heittonsa saanut.
4: Niin on. Mä vaan seuraan ja
2: kuvaan ja tsemppaat kaikkia muita. Mm.
0: Uutisaiheisiin vielä ennen kuin otetaan sitten surullinen vitsilinko, jossa meillä ei ole Tommi Mujunen vieraana, koska Johannes ei häntä puukannut. Niin vähän uutisia tähän väliin.
2: Tehän näin.
0: Huomasin, että Yle oli tehnyt tällaisen uutisen, joka liittyy kristilliseen räppiin. Ja Suomessa tehdään kristillistä rap-musiikkia, jossa nuoret miehet eivät peittele sen paremmin tunteintaan kuin uskoaan Jumalaan. Kristillinen rap yhdistää rap-kulttuurin ja kristillisen sanoman. Suomessa tätä tekevät muun muassa Jodahe ja Amos. Mä niin kuin olen aina pitänyt tätä kristillistä räppiä silleen mielenkiintoisena, koska mä oon lähestulkoon aina vaan nähnyt kuvia tai videoita keikoilta, jossa tällaista kristillistä räppiä vedetään. Mm. Ja siellä on aina yleensä ihan älytön meininki. Mutta mä en ikinä niinku, ei vahingossakaan mikään algoritmi, ei sattuneesta syystä, kun en nyt mikään kovin uskovainen ihminen ole, niin se ei ole tullut missään siis, ei tule niinku Spotify, ei tarjoa mulle.
2: Niin, ei tule vastaan.
0: Ei sellaista, mutta sitä kuitenkin tehdään Suomessa paljon. Ja periaatteessa ainut tällainen kristillinen rap, jota olen kuunnellut, on tietysti MC Rudolf. Joo, aikoinaan, kyllä, kun Rudi Kulmala teki vielä musiikkia. Toki ehkä se hänen hengellisyys näkyi sit jollain vähän erilaisella tavalla niissä. Että mä en ole tätä nykykristillistä räppiä niin kuunnellut, mutta mä olen käsittänyt, että se on kuitenkin niin kuin soundeiltaan ja kaikelta se on mennyt tällaiseen ihan, tiedätkö, ihan valtavirta musiikin kuuloiseksi. Et koska, oho, kato, kynästä näissä. Mä en tiedä, kuinka mä oon rikkonut näitä.
2: Suomen onnellisin mies ei ressaa yhtään. Pertti positiivari.
0: Joo, mulla vähän stressi painaa. Painoin tämän kynän poikki tässä kädessä vahingossa. Mutta siis se, että musta olisi niinku mielenkiintoista ehkä joskus ottaa kokeiluun. Se pitäisi kuunnella semmoinen niinku levyylinen sitä gamaa. Mä tiedän, että mä mitenkään pysty täysin samaistumaan siihen, koska en todellakaan niinku jaa sitä elämänkatsomusta. Mutta mä oon tajunnut sen, että aina kun ennen on puhuttu siitä kristillisestä rapista, niin tulee mieleen, tiedätkö, että se on sellaista.
2: Niin vähän.
0: Hei tyypit! Tää on juttu, ootteko kuuluu, Jeesus on mun tuttu. Ja sitten niinku, sä oot ihan silleen, että hei.
2: Raamat onpi hyvä kirja. Mulla on tyttöystävä nimeltä Pinjaa.
0: Just niin.
2: Jonka kanssa ei kuitenkaan harrasteta seksiä.
0: Koska me odotetaan täysikäisyyttä ja avioliittoa. Ja sit sä oot sillä, että ei se ole tällaista enää. Ei se ole tollaista enää, vaan se on enemmän just siellä on niinku trappitaustaa ja kaikkea muuta. Mutta se niinku, että siinä on aina vähän semmoinen seksivalistusrap-fiilis ollut, joo. Mutta näinhän se ei ole. Sitten mä koitin niinku ottaa selvää, että no, et miten ne sitten on muuttunut, että pitäisi niinku varmaan tsekata näitä lyriikoita enemmän, koska sitten en mä usko, että jos mennään toiseen äänipäähän, unohdetaan tuommoinen niinku vanha maailma, niin sittenhän se pitäisi olla sitä, että se on vähän niinku turisti, mutta sitten siinä on mukana se Jeesus.
2: Niin, joka oikeasti oli taikuri.
0: Hei.
2: Käveli vetten päälle ja muutti veden viiniksi.
0: Oliko Jeesuksella viittaa? Ei ollut. Ainakaan,
2: hassu hattu
0: ainakaan Diorin. Eikö se ollut Diorin viitta, mikä on? Mutta mä luin näitä niinku turistin esimerkiksi liike- ja lääkelyriksejä. Niin periaatteessa tässä voisi tehdä niinku South Parkit. Että kun Cartman alkoi tekemään gospelmusiikkia, niin hän vaihtoi vaan rakkauslauluihin kaikkiin sen sanan Jeesus sinne, josta sitten tuli sitä, että I wanna make a love with the Jesus ja muuta. Niin ehkä siihen suuntaan tarvitse mennä, mutta sitten just, että täällä mä katson näitä lyriikoita vaikka turistilta, niin Bola on niin kuin Jeesus, Bola on niin kuin Jumala, pelki kolmossi edestakas, mä pysyn vauhissa. Maksan veroa kuin Joosef. Maksan veroa kuin Maria. Niin kuin, eikö ne maksan verolle pantava?
2: Joo, verolle pano, joo, kyllä.
0: Niin sitten just tämä, että saisiko näistä niin kuin jotain?
2: No ihan varmasti.
0: Niin. Seinään laita ikonin kii. Maistan uusia ruokia, vaikea lausua niin. She.
2: Niin kuin Johannes täällä laittaa, että oikeasti se on nykyään paljon rajumpaa.
0: On vai?
1: Joo, siis mun käsityksen mukaan Jeesus on ristillä tällä ja sillä on bämät kainalossa.
0: Oh my god.
1: Räppimusavideo poreammeen silleen, että se vaan seisoo siinä päällä. Ajaa kylään, teet sä aasilolla kromiset vanteet. Niin, no what I'm saying.
0: Sitten silleen fisheye-kameraan kaataa ensin niinku vettä tällä, mikä muuttuu viiniksi siinä vaiheella. Ei mitään fucking hennesiä.
1: Ette ole valmiit tähän drive-by-rukoiluun.
0: Sitten ihan samanlaisia Tupac-dokumentteja. Kuka oikeasti tilasi Jeesuksen murhan?
2: Kyllä.
0: Ei se ollut Juudas.
2: Joo.
0: Se oli P. Diddy. Kaikki me tiedetään.
2: Nyrkkeilymatsin jälkeen.
0: Joo, se on vieläkin.
1: 4 kalaa, 3 leipää ja 12 grammaa.
0: Joo. West side. No joo, mutta ei se tuolostakaan nyt tietenkään ole. Mutta jos jollakin on kokemusta, ei ole tarkoitus siis, mä uskon, että kaikesta voi huumoria tehdä, niin tosi useasti vitsailenkin niin kuin uskonnoilla, koska en koe, että se on niin kuin, se ei voi olla kenenkään identiteetti, se on kuitenkin niin kuin päätetty asia, siis siinä mielessä. Niin mua niin kuin kiinnostaa myös ihan oikeasti, jos vitsit otetaan pois, niin just se, että minkälaista se nykyään on, koska ainakin jotain videoita, mitä mä oon nähnyt, niin siellä on nuoret ihan tota noin pähkinöinä. Okei, kuka cool ihminen?
2: Ei sano enää pähkinöinä, joo.
0: Joo, mutta mä oon 36, antakaa jotain. Mutta sitten mä just mietin, että toimisiko tämä Cartmanin juttu, sit jos silleen niin kuin lähdetään siihen suuntaan. Niin sitten mä just menin, että katsoo, MC Taakipörstä, varotaan mä tuun kyljestä sisään. Joka sopisi tavallaan Jeesukseen myös sekin. Varotaan mä tuun kämmenis sisään.
2: Niin, ja kyllähän hänenkin kyljestä joku meni.
0: Kaikki opetuslapset, jotka dikkaa tätä herutusmanifestia, varautukaa Jessen vannointuneemman fanin testiin, joka ottaa toogat vittuun sit suoraan punkkaan rukoilemaan. Ja viimeistä aamullahan siitä pitää sit suoriutua himaan. Ja sit jostain syystä olisi hauskaa, että Jeesus puhuttelisi itteensä setänä. Kun setä taas lähtee uutta kandidaattia tyyppaa. Siitä mä pidän huolta, ettei vahingossakaan nauloja mun kämmenistä sisään stryyttää. Niin kuin
2: hei, kyllähän tyyppistä. Toi noinkin toimisi.
0: Niin, että periaatteessa voisi olla tommostakin. Mutta tuli vaan mieleen, että se on nyt ihan uutisissa asti tässä nyt todettu, että tota, kyllä sitä niin kuin Suomessa tehdään. Ja,
2: Tota,
0: siinä mielessä varmaan normaalin rap-musiikkiin vähän ehkä tietysti jollain tasolla pienimuotoinen haastekin on se, että jos tässä kerrotaan just, että nuoret miehet eivät tunteitaan säästele näissä, että ehkä sitten jotenkin kun siinä on se hengellisyys mukana on myös helpompi sitten puhua, kertoa näistä tunteistaan Vaikka mä oon sitä mieltä, että sanoinkin tuossa, kun joku päivä Ahdin uutta biisiä soitettiin, missä hän puhuu muun muassa veljestään ja näin poispäin, niin sanoin, että nyt on, jos rap on valtavirtamusiikkia, niin valtavirtamusiikissakin alkanut näkyä nyt sitä, että tällaisia todella henkilökohtaisia tunteiden käsittelykappaleita, Lauri Haaf teki sellaista, Ghetto Masa on tehnyt, Ahti tehnyt ja jne, niitä on lukemattomia. Nuoria miehiä, jotka uskaltavat nyt kertoa, että hei, musta tuntuu tältä. Toki seuraavassa biisissä kertoo myöskin silleen, että heillä on hemmetisti rahaa ja bämät kainalossa. Niin, mutta silti.
3: Joo, mutta onhan näitä.
0: Varaukset on näitä peukku Suomessa. Tunnepuheelle nuoret Joo. miehet.
3: Ja käykää lukea tuo juttu, toi vaikutti oikein kivalta jutulta. Yle sivulta löytyy kyseinen artikkeli.
0: Joku sanoo, että kuunnelkaa Immanuelia.
3: No sehän on, joo.
0: Eikö me olla joskus
3: me ollaan niin, varmaan ehkä, joo.
0: Joo. Joo.
3: Varmaan joo.
4: Tuosta rapista tuli ylipäätään mieleen, että tuossa kotona on radio päällä ja sitten sieltä tuli siis ihan klassikko Pikku G:n kappale Romeo ja Julia.
3: Ja.
4: Ja sitten kuuntelin niitä sanoja. Ja sitten siinä on semmoinen kohta, missä Pikku G räppää, että ne sopi tapaavansa ulkon, vaikka oli pakkasta.
3: Oh shit.
4: Niin sit mä vaan jäin miettimään, että toi on kyllä paha.
0: Niin on.
4: Että niinku pakkasta ulkona ja sit.
0: Mä en tavannut itse nuorena ketään ulkona, jos oli pakkasta.
3: No järveistä se nykyään vielä vähemmän.
0: Ei tullut käyttää. Mut hei, nyt tuli hyvä viesti aiheeseen liittyen, että olin töiden puolesta elokuun lopussa Tampereella Glow-festareilla ja siellä oli about puolen tunnin setti tätä kristillistä räppiä. Jumalisteet oli kovaa settiä. Äijät painoi siellä niin mielettömällä energialla ja innolla, että ylsi sinne takariviin asti. Paras setti koko päivässä. Et joo, ei se nyt eronnut NS maallisen puolen touhusta, mutta muuten kuin sanoillaan. Mm. Joo, okei. Okay. No eipä siinä. Pitää ottaa tutkailuun, koska mua ihan silleen oikeasti nämä aina kiinnostaa. Mä nykyään alkanut kauheasti, algoritmi suosittelee mulle myös kaikkea ulkomaalaista räppiä, mitä mä en edes ymmärrä. Ja ei tarvitse mennä siis Ruotsia kauemmas, mä en ymmärrä sitäkään. Mutta jotenkin sitten musiikki on silleen universaalia, että jos se jotenkin kolahtaa, niin se kolahtaa.
3: Kielellä ei ole mitään väliä loppuun.
0: Joo, mulla on myös muutamia ranskalaisia biisejä, mitkä on mennyt soittolistalle. Ja mua aina niissä vähän pelottaa just se sillä, että tässä on tosi hyvä biitti. Mä tykkään tästä niinku flowsta ja energiasta, mutta mä en tiedä näitä sanoja, niin toivottavasti tässä niinku räpätään jostain.
3: Niin, mutta kyllähän me ollaan täällä totuttu siihen, että esimerkiksi espanjalainen latinomusiikki. Niin eihän täällä siis 99% on mitään hajoa, mitä joku La Camisa Negra tarkoittaa. Mutta silti sitä on laulettu.
0: Kyllä. Joo, kyllä mä sanoisin, että Laura Pausinin lyriikat ei varmasti ole kellekään niin ollut silleen.
3: Ei.
0: Ja eikö mekin ollaan kerran Enrique Iglesias täällä
4: niin, supieras, halukkuraskeen.
3: Joo, juuri näin.
0: Joo, vaikka nämäkin kaksi ihmistä siis ihan eri suunnista, mutta yhtä kaikki vieraskielistä musiikkia meille, mikä on ollut Suomessa suosittua. No, mutta tällainen löytyy Ylen uutisista, jos kiinnostaa lukea lisää. Jatkakaa nuoret musiikin tekemistä. Se on hieno juttu. Oasis-dokkarissa joku manchesterilainen lädi sanoi hyvin, että tarttukaa nuoret mieluummin kitaraan kuin puukkoon. Se on hyvin sanottu.
3: Se on hyvin sanottu.
0: Ja minäkin sanoin samoin, että tehkää vaikka ristillistä musiikkia mieluummin kuin töhöilette tuolla jotain. Se on hyvä ohjenuora.
3: No mutta hei, kello on nyt 9:30 ja aika aloittaa vitsilinko ja meidän tämän päivän vitsilinko vieraamme on.

0: moi.
1: Nää aikataulut.
2: No onneksi tää nyt.
1: Aikataulut huolimatta.
0: Hei moi, mitä sulle kuuluu?
2: Kiva
1: ihan,
2: saada sut
1: ihan hyvä. Siis jännittää tää tilanne aika kauheeta, että pitää tälleen vitsi alkaa kirjoittaa suorassa lähetyksessä. Mut ihan kiva olla täällä.
2: No niin, okei.
0: Miten toi sun stand-up homma alkoi?
1: No siis mä olin...
0: Miten se muuten oikeesti

0: auttaa, koska itsellähän on ihan sama kuin Johanaksella, että minä tapasin puolestaan sitten koomikoita silloisen grillikauden, eli roast-ohjelman ekan kauden kuvauksissa, jossa sitten muun muassa Andre Wikström oli silleen, että hei, sinähän sä oot hauska kaveri, että ootko itse kirjoittanut vitsi? Ole. No ehdottomasti pitäisi kokeilla stand-upia ja sitten meni kokeilemaan, että tämä on ihan hirveetä. Sitten Andre on silleen, että joo, mä tiedän. Miksi sanoit mulle, että teet tätä?
1: Joo, sit mä tein vaan semmoisen keikan vuoteen tai puoleen vuoteen sitä, mutta sit mä olin silleen, että nyt pitää alkaa treenata tämä kunnolla ja sitten tuli enemmän keikkaa ja näin.
2: Hyvä. Muistatko sun ekasta setistä jotain läppää?
1: Joo, kyllä mä muistan. Siellä oli, että moimaan Johannes, mä en jaksa enää hyväksyä yhtäkään evästettä. Siinä mä aloitin ja sit mä aloin plästää sen, että mä en edes tiedä mitä ne on, mitkä mä hyväksyn niitä joka päivä. Mä vaan herään, katon mainoksia ja hyväksyn evästeet, se on mun elämä. Sit yleisö on vaan, että onks tossa vitsiä? Hauska havainto, mutta se oli vähän se mun ekan keikan semmonen. Ja sit oli siellä semmonen, että mitä mikä on poistunut repertuaarista, että niinku et mä vihaan mutta-sanaa, että ilman mutta-sanaa keskustelut olisi paljon niinku mukavempia. Mm. Että esimerkiksi eilen Iskan kanssa mennyt keskustelun näin, että hän olisi laittanut, että mä en ole rasisti. Ja sit se olisi jäänyt siihen, se olisi ollut hyvä. Feministit ajaa hyvää asiaa.
2: Ei tuu muttaa.
1: Ei. Ja sai semmoset pienet naulut ja mä menin sitten kotimatkalle. Silleen yes.
0: mutta mun mielestä sinä olet hyvä koomikko. Hyvä kirjoittaja.
1: Mutta en ole hyvä siis aikatauluissa.
0: No et ole, koska jos sä olin sitten, niin Tommi Mujunen istuisi siinä. Tuleeko hän kuitenkin jossain vaiheessa?
1: Siis se juttu meni siis sillä tavalla, että hän sanoi, että hän ei pääse tänään.
0: Joo.
1: Ja sitten mä sanoin, että hei, tuu joku toinen kerta. Ja hän vastasi siihen, että no totta kai tulen. Mm-hmm. Ja sitten mun aivot on silleen, hän tulee siis tänään. Ja sitten mä oon silleen, tervetuloa. Sitten vaan näkee ne viestit silleen, että onpa outo meininki.
0: Ja sitten naiset on silleen, että miksi miehet ei ymmärrä, kun sanoo ei. Toi on just niin, omaa tää, että
1: silleen niin kuin, että... Niin ne sanoo, ei kiitos. Kiitos, hyvä vaan.
3: Ei, totta kai.
1: Ole hyvä vaan.
2: Mikä jottee. Mutta hei, ennen kuin pistetään vitsilinko käyntiin, niin, sä oot lähes tänään Varkauteen.
1: Kyllä.
2: Okei.
1: Okay. Joo, siis mä olin ihan silleen, että nyt kun on vaimo ja lapsi ulkomailla, niin mä menen Varkauteen, koska sinnehän pitää mennä.
2: Totta kai.
1: Ja
2: mitäpä muuta sitä tekisi?
1: Sitten mä olin ihan silleen, että mä tuun juomaan siihen viiniä niin kuin terassilla niin kuin eurooppalaisessa kulttuurikaupungissa.
2: Polttelen
1: pikkusen bonjour, sanoi jengille siellä.
0: Mä sanoin, että jos sä sanot siellä, niin kuin eilen kerran, että sanot, että ciao ciao tai bonjour, niin mä voin sanoa, että joku olisi, että hän on homoseksuaali.
1: Niin.
0: Siis todennäköisesti, jos Varkaudessa teet näin.
1: Ei. Ja toi, siis, joo, mutta sitten eilen kaveri soitteli, että no niin, että kiva, että tuut käymään, otat jotkut hyvät retkeilyvarusteet sitten, niin käydään. Sitten mä ajattelin, että mitä paskaa tää on? Sä nyt ymmärrän mun pointtia. Mennään viinibareihin.
2: Mä oon tulossa konjakkipullon kanssa bussikyyillä.
1: Joo, oransseja viinejä.
2: Joo, natuviinejä. Joo. Jep.
1: Tuontioluita. Sitten otat jotkut hyvät kävelykengät, niin mennään katsoa tuota Saimaata. Mä en tiedä, mitä? Mitä tämä on?
0: Kamalaa.
2: Jää kotiin oikeasti.
1: Niin mitä te teette viikolla? Voisi liittyä seuraan.
2: Älä Kemiin häihin.
1: Noniin.
2: Tuu mukaan vaan, joo.
0: Mulla on
2: hyvät belletit.
0: Mä oon itse asiassa Pehkös Jeren kanssa vähän tuossa liikenteessä lauantaina.
1: Noniin. Ehkä mä tuun sitten huomenna takaisin sieltä Varkaudesta sieltä metsästä.
0: Ota hyvät kengät mukaan, niin on helpompi doka.
1: Noniin, hyvä.
0: Mutta se on meidän story tässä. By the way, mutta natuviinit, niin...
2: En mäkään.
0: Hyi.
2: En tikkaa itsekään.
0: Hyi.
1: Mun mielestä ihan fine.
0: Mä tykkään vaan doopatuista viineistä. Ei natuviinejä ollenkaan. Sellaiset viinit, mitkä nostaa 400 kiloa maasta ja sanoo sillä, että pelkän rohkalla nousee ylös. Niin ne on parhaita viinejä. Hei, mennäänkö vitsilinkoon?
2: Mennään vitsilinkoon, otetaan.
0: Mulla on niin hemmetin hauskoja tässä nyt jo.
2: Paperit naamarin eteen ja kynät siihen. Johanneksella on tuossa läppäri, mihin sä voit sitten
1: aloitin tällä
2: rustailla. Joo. Mutta nyt saatte ihmiset laittaa meille aiheita tämän viikkoiseen vitsilinkoon. Eli pistäkää WhatsAppissa viestiä, mistä aiheesta haluaisitte, että seuraavan kappaleen aikana yritämme kehitellä vitsejä. Ja numero on 044-421-1015. Se kannattaa tallentaa nimellä Viki ja Köpi Show sinne omaan puhelimeen, niin aina kun tulee sitten jotain kommentoitavaa, sanottavaa, mitä tahansa, niin meitä voi viestiellä lähestyä. Eli 044-421-1015. Otetaanpa täältä, kuulkaa se ensimmäinen aihe, ja se on toukka.
0: Toukka.
2: Toukka. Jep. Sitten, mitäs kaikkea muuta täältä löytyy. Laitetaan ottaa semmoisia, mitä ei olisi välttämättä ikinä käytetty tai tullut. Onkohan tynnyriä ollut? Ei varmaan ole.
0: No, aika varmasti.
2: Meinnätkö? No on tätä kyllä niin kauan tehty, että hyvin.

0: mahdollista, että se on tullut.
1: Tämä on vaelluskengä, kun eikö se, niin semmoista ei varmasti.
0: Noniin.
2: Vitsi, mulla tuli just tosta tynnyristä nynnyri.
3: Eläviitti.
0: Siis, mutta on se tynnyrikin siellä.
2: Ah, okei. Okay. Mulla ei ole enää tynnyristä.
0: Okei, okay, no
1: eläkannasta.
0: No, vaelluskengät.
1: Joo, tynnyri, toukka.
0: Sitten, mitä muuta? Ottakaa vaan. No, levyseppä.
1: Levyseppä. Tämä tuli hyvä välikommentti tänne. No. Joku laittaa, että Köpi ei voisi olla enempää oikeastaan varkausstatementin kanssa. Ei muuta kuin Johannes Leukarinta ja Varkauden Next Steppiin murjottamaan juomaan olutta ilman bonjouria.
3: Se on se.
1: Se varmaan ei ole. Toukka, vaelluskengät, tynnyri, levyseppä.
0: Ja sitten vielä otetaan...
2: Joku hyvä.
0: No mikä olisi hyvä?
2: Joku en mä tiedä.
0: Millä kirjaimella alkava?
2: S-llä.
0: No niin, ensimmäinen S-llä alkava sana, mikä tuolta tulee vastaan. Sikari.
3: Mm-hmm.
0: Kelpaako nämä?
2: Joo.
0: Tarvimme kuka vielä? Häh?
1: Joo.
0: No niin, mennään näillä.
1: Tässähän se onkin sitten.
0: Mennään näillä.
1: Hyvin. Toukka, tynnyri, vaelluskengät, levyseppä, sikari.
0: Jep.
1: Siinä sanat. Ja annostelen tonne Kaskadaameille, kuten aina ennenkin. Ja sen kappaleen aikana sitten on tarkoitus tehdä niin monta puujalkavitsiä kuin vain suinkin mahdollista. Ainoa nyt ongelma. Täällä taas hitaasti toimii vehkeet, mutta eipä se mitään. Ohitaa tää jätki. Hyvät ihmiset.
0: Okei.
1: Viki ja Köpi Show on tämän viikon viimeisessä lähetyksessä. Vitsilinko. Aika alkaa. NYT.
0: No.

0: No nyt oli kyllä hankalaa tekemistä. Vikiä Köpi showssa kaskada soi, koska on tupertorsta ja vitsilingon aika. Meillä normaalisti koomikko vierasta on meillä tavallaan nytkin Johannes Molberg siis paikkaa omaan mokaansa, kun ei saanut tota Mujosen Tommia tänne puukattua. Mutta se ei haittaa, koska saadaan tästäkin vitsilingo väännettyä. Aiheena siis tällä kertaa toukka, vaelluskengät, tynnyri, levyseppä ja sikari. Ja herra jestas, kyllä tää nyt menikin vaikeeksi. Mä niinku ehkä yhden tässä niinku keksin joku järkevän. Mutta nämä muut on kyllä ihan...
1: Oli kyllä. Tää pisti pakaan sekaisin tää, että Tommi ei ollutkaan täällä nyt.
0: Joo, mä pistän ton muuten Johanneksen mikin vielä päälle tosta. En huomannut sitä. Joo, ei kai se auta, kun lähtee sitten tästä niinku... vetelee.
1: No niin.
0: Joo. No mutta...
1: No anna mennä, mitä se on, mitä se on.
0: Se on sitä, mitä se on. No niin. No aloitetaan tällaisella, että tuota... mikä oli levysepän aikanaan tällainen vanhempi versio?
1: No.
0: Tiskijukka Seppä.
1: Hei.
2: No niin.
1: Kyllä.
0: Semmoinen.
1: Semmoinen, joo.
0: No hei, mitä yhteistä on sikarilla ja Ben Syskovitsilla?
2: No.
0: Molemmista on otettu pala päästä pois.
2: Niin joo. Kestipä kauan mulla toi.
0: Totta, se on. Näinhän on kertonut hyvä. Aikoinaan hyvät vai huonot uutiset ohjelmassa.
2: Klassikko klippi.
0: Joo, kyllä. No hei, sitten tällainen, mitä yhteistä on saariselällä asuvalla itsensä paljastajalla ja vaelluskengillä?
1: No.
0: Molemmat alkaa hinkkaamaan Urho Kekkosen kansallispuistossa. No niin.
2: Oli hyvä.
1: No, tosi hyviä.
0: Niin siinä oli kaikki. Mitä pystyy antamaan tähän aamuun.
1: No, ei ole paljon parempia, kun täältä tulee.
0: Älä vielä sano.
1: No hei.
0: Kato, se voi olla vaan niinku...
1: Miksi kutsutaan tämmöistä esiintyvää levyseppää, joka laulaa ja näyttelee ja tanssii ja heittää vähän vitsiä. Revyseppä.
0: Revyseppä. Joo. Olit sitten... oikeassa, on nää huonompi.
1: Nää on huonompi.
0: Niin, aina mennä.
1: No, mitä sanotaan, kun tynnyrin kääntää silleen niin kuin väärinpäin?
0: Tynnyrin kääntää väärinpäin?
1: Niin, silleen, että sisäpuoli tynnyri. Tulee niin kuin ulos. No. No, tynnyrin kyrin. Nurin kurin. Tynnyrin kyrin päin se tynnyri.
0: Tynnyrin kyrin, voi herra jeesus.
1: Niin kuin mä sanoin.
0: Ei ole.
1: Mä yritin keksiä, mitä eroa on. Sikarilla ja kikkelillä ja mitä yhteistä on sikarilla ja kikkelillä, mutta mä en keksi, mä en keren.
0: Joo.
1: Mä en keren.
2: No niin. No ne oli ihan, kyllä ne oli.
1: No ei ne ollut.
2: No ei ne ollutkaan. Moni, mutta täällä on muutama. Toukka. Mitä eroa on Toukalla ja Petteri Orvolla?
0: No.
2: Orpo on Suomen pääministeri ja Toukka on taas joku vitu ötökkä. Se oli, mä tiedän, että se oli rimanalitus.
0: Ei, sensuurisormi ei ehtinyt mukaan.
2: Levyseppä, kuka on Salattujen elämien paras DJ?
0: Salattujen elämien paras DJ?
1: No.
2: Se on Levyseppo Taalasmaa.
0: Joo. Levyseppo.
2: Mitä Fatserin kaveri sanoo Karlille?
0: No.
2: Oot sä semmonen suklaalevyseppä?
0: Ei aika hauska.
2: No niin. Taas Salattu elämä vitsillä seuraavaksi tää outoa. No. Salattujen elämien kovin savuttelija.
1: Noniin.
2: Sikari Taalasmaa.
1: No joo.
2: No viimeinen. Mitä yhteistä on sikarilla ja Varkauden asukkaan nyrkillä? No, molemmat Johannes saa suuhunsa huomenna. Plussia ja miinuksia.
0: No.
1: Niin, Oskari, hei. Okei.
3: No, kukas oli eläinmaailman kovin radiojuontaja?
0: No.
3: Toukkari Tokoski.
0: Toukkari Tokoski, lämpimiä terveisiä.
3: No mikä se oli selkäkirurgin toinen nimitys?
0: No.
3: Välilevyseppä.
2: No. Hei. Joo, totta.
0: Jos pullistumaan, niin sitten on levy pullistumaan.
1: Se pähitsaaja.
0: Joo.
3: Sitten, oliks mulla tossa toi, no joo, tää on mun viimeinen sitten mitä espanjalainen sanoi suomalaiselle miehelle, joka pummi sikaria?
0: No.
3: Siikari.
0: Mä väitän, että Ville on joskus muuten tämän käyttänyt.
1: Voi olla.
0: Koska mulla tuli niin, teekö se semmoinen, kun tulee hänen Vietnam flashback, niin mulla on just semmoinen olo, että jossain on ollut.
1: Joo, mun nimi on Janne, sori vaan. Vähemmettä selittää. Taso ei tänään päätä huimannut.
0: Ei, joku just laittokin, että tämän voisi unohtaa, että ohjelma on se, että niin paskaa joka kerta, niin ei missään nimessä. Me uskotaan tähän, tämä on hyvä tuote, tämä elää jo. Lähes 10 vuotta.
1: Se on ihan totta. Se on ihan totta.
0: Niin, ei voi vielä nyt tässä kohtaa. Se olisi tosi ikävää tässä 10 vuoden kesken tämä luovuttaa. Kyllä valitettavasti.
1: Odotetaan vaikka vuoden
0: vaihteeseen. Ja ehkä tämä olisi ollut parempi, jos Tommi Mujunen olisi.
1: Se voi olla.
2: No mä veikkaan, että kyllä hän on pitkälinjan tekijä. Tulossa vielä joskus tänne aivan varmasti.
0: Kyllä, kyllä ihan salettiin on tulossa. Mutta
1: mitä viikonloppuna muilla?
0: Mä ihan siis oikeasti, meillä on Pehkosen Jerrypeen kanssa tämmönen puuhapäivä. Mä uskon ystävien kanssa aina puuhapäiviin, että se on hyvä aina, että tässä iässä niin sellainen päämäärätön haahuilu ei enää niin kuin toimi. Kiire ei saa olla, liikaa tehtävää ei saa olla, mutta joku kiintopiste pitää olla, niin me mennään saunomaan ja sit haahuilemaan. Mutta aina joku tällainen pitää
1: eli
0: olla.
1: Eli yksi vähintään joku.
0: Yksi juttu, mutta yleensä ollaan sitten saatu käydä katsoa jotain teatteria tai sitten käyty katsoa jotain urheilua. Harmillisesti taisi olla kuule just nyt Veikkausliiga derby täällä pääkaupunkiseudulla silleen, että menee meiltä ohi hoikoo knistan. Oliko se jo vai oliko se just nyt silleen niin kuin tyyliin huomenna. Mutta jotenkin se me katsottiin silleen, että se ei nyt osu tuohon lauantaille millään. Niin sekin olisi ollut hyvä vaihtis. Mutta tämmöistä niinku puuhapäivää.
1: No niin.
0: Puuhapäivää mennään järjestämään. Lämpimästi puuhapäiviä suosittelen kaikille.
1: Joo.
0: Mitä? Ei mitään ryyppää, vaan puuhapäivä. Puuhapäivä ja semmoista niinku aikuiset miehet keskenään puhuu tunteista ja
2: puuhailee.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Ei mitään Varkauden natuviinejä ja bonjoureja.
1: Sinne on kuulemma avattu Varkauden joku viinibaat.
2: Elä vitti!
1: Joo,
0: joku Varkauden.
2: Bonjour!
1: Siellä voi bonjouria hokea ihan kuule.
0: Ciao, bella!
1: Niin kuin
2: bonjour!
0: Joo, tittapomei. Siis mitä oikeasti Varkaudessa viinibaari?
1: Joku tänne laittoi, että siellä on ihan viinibaari, ihan oikea viinibaari, viiniterdellä, että siellä voi huudella bonjouria, eikä välttämättä saa dunkku.
0: Toi on Varkauden mittakaavassa vokea. Toi on silleen, että tänne se on ulottuva, sekin.
2: Täydellistä.
0: Käsi. Siellä on yksi hyvä kebab-mesta kuulemma.
2: Ai jaa.
1: Joo. Niin joo.
0: Okay. Pojat joo, mutta Paaville terkkuja, joka sitä aina mainostaa, mutta mä voin sanoa se, että olen jälkikäteen kyllä jäänyt miettimään sitä, että oliko se lopulta niin
2: hyvä. No noin kotiseutupizzeriat aina, ne on niiden mielestä parhaita.
0: Mä en uskalla ikinä.
2: Kumpulan pizzeria oli siis mulle semmonen niinku kraalinmalli, että mä olin aivan silleen, että tämä on mitä mä tuun etsimään loppuelämäni muista paikoista. Sitten käy aikuisia silleen, että ai niin, tämähän on tätä samaa.
0: Joo.
2: Mutta se niinku sydämessäni on paikka näille.
0: Mutta mä väitän, että siinä on just tää, että mä myönnän. Mä en halua suositella Porista. Mulla on ihan tietyt pari mestaa, missä mä käyn niinku aina. Mulla on tietty paikka, missä mä syön aina siivet. Sitten on tietty paikka, mistä mä haen aurarulla. Ja sitten on tämmöinen niinku hampurilaispaikka vielä erikseen. Niin sit mua aina vähän jännittää kyllä niitä niinku suositella, koska just tää, että mä hiffaan myös sen, että pakkohan siihen on tulla sitä kotipaikkakunta lisää. Esimerkiksi nyt Ville just tuossa haaveilee.
1: Noin, mä pääsen huomenna.
0: Puisto paviljonkin.
1: Kyllä, kakeen pizzoille.
0: Niin, mutta sitten just tämä, että sit mäkin on vähän sillä, kun joku aina kysyy, että onko sä maistanut sitä koskaan? Mä, että en ole päässyt, mutta mua niinku pelottaa, kun se ihan varmaan joskus tulee vielä eteen, että me ollaan Kemissä ja sitten sitä tulee maistettua ja sitten on silleen, että olihan tää hyvä, mutta oliks tää nyt sitten, koska se on aina.
2: Oliks tää tän 7 euroa?
1: Mutta siinä voi käydä myös ihan kivasti.
0: Voi käydä.
1: Nimittäin kesällä, kun mä olin Kemissä työkeikalla ja siellä sitten tapahtumassa oli muun muassa Halo Helsinki esiintymässä. Ja hän sitten kysyi keikan jälkeen, kun oli viimeinen keikka, että mihin mennä syömään. Sitten mä suosittelin, että no hei, tuolla on tämmöinen yksi grilli, mistä saa hyviä hampurilaisia. Ja he olivat käyneet siellä ja sanoivat, että oli kyllä hemmetin hyvää.
2: Oikeasti?
1: Joo.
2: Siis joku grilli ihan.
1: Kyllä.
2: Olit laittanut Halo Helsinki jonnekin grilliin.
1: Jep. Ei siellä siihen aikaan kato illalla yöllä ollut enää mitään muuta auki. Niin,
2: niin no, no siinä vaiheessa.
1: Suosittelijat sinne joo, vaan ja tykkäsivät ja sanovat, että oli oikein. Ja se sanoi vielä, että mitä sieltä pitää ottaa, ettei lähde sooloille.
0: Mutta toi on rohkeaa, koska mua just pelottaa nimenomaan se, että multakin aina välillä joku kysyy jotain, että annetaan ruokasuosituksia niin kuin Porista vaikka. Niinhän mä siis, mä oon asunut siellä niin pitkään aikaa sillä, että mä en osaa ehkä niin kuin ravintoloista sanoa. Niin sit se on niin kuin hyvä, että mä voin niin kuin mitään, voin mä jonkun kebab ja pari niin kuin baaria sieltä suositella. Mutta se, että mua just jännittää toi, että sit kun se on itselle niin semmoinen herkki sai, että mä niinku rakastan jotain barrattaan pyörää ja sit joku menee sinne ja silleen, että mä en oikein ymmärrä, miksi sä aina hehkutat sitä. Sitten mä oon, don't do that! Että niinku, että mä en väkisin sanonut sulle, että mene sinne. Että se on mulle tärkeä, niin, vaikka se olisi sulle tärkeä. Kyllä. Niin se on vaikea.
2: Mutta toi on vaikea jo suositella jotenkin omia henkilökohtaisia asioita jengille.
0: Mutta onko Espoossa mitään ollut tällaista?
2: Onko Espoossa mitään?
0: Niin, niin, niin, siis mä ajattelin, että se on jotenkin niin hengetön paikka. Onko siellä oikeasti mitään?
3: Siellä on yksi semmoinen grilli. Mä en nyt muista sen grillin nimeä.
0: Vau, wow, Espoossa oikein on niinku työväen grilli.
3: Joo, se on, no se on vähän itse asiassa siinä aika Espoon rajoilla jo.
1: Niin just, että mutta olisi Espoota vai ei.
3: Joo, mutta siellä on yksi semmoinen. Jep. Mutta se on ollut siinä niinku ihan siis 90-luvulta asti mun mielestä. Mm. Olikohan se Hölmölä grilli.
1: Okay.
0: Hölmölä.
1: Hauska nimi.
0: Puolhölmä.
1: Mutta mitä Osko aikoo tähän viikolla?
3: No mä toivon, että se osa, jonka tilasin autoon, niin että mä saan sen katsastuksesta läpi, tulisi vielä perjantai.
0: Onko se osa auto?
1: Joo. Joo. Sulla on ruostunut tanko, minkä ympärille sä tarvit auto.
3: Kyllä.
1: Joo.
3: Ja mä toivon, että se osa tulee niistä ehkä lauantaina käy vaihtamassa. Ja sit mä toivon myös, että mullahan on se julkisivuremontti tällä hetkellä. Ja siellä ikkuna nyt pitäisi näinä päivinä vaihtaa. Niin mä oon joutunut siis vuoraamaan eilen mun koko asunnon semmosilla suojilla.
1: Eli sä asut semmosessa Dexter-huoneessa tällä hetkellä.
3: Silleen mä eilen kuvasin semmoisen videon, minkä mä olin laittamassa Instagramiin, mutta mä en sitten kehdannut, että mä kuvasin sitä niitä suojamuovitettuja huonekaluja ja olin siinä videossa silleen, että no niin, nyt uskaltaa pierasta sitten.
0: No miksi sä laittanut?
2: Eikö sulle tullut ohjeistus myös siitä, että sun pitää niin kuin ottaa sieltä ikkunasta kaikki tavarat jotenkin
3: irti?
2: Niinhän sun yksiössä siis sulla on kaikki tavarat jotenkin siellä.
3: Joo, ne on siellä keittiössä käytännössä.
0: Miksi sä kuvannut silleen, että näitä kaikkia kaavat? Jaha, se oli treffi-ilta.
3: Totta, toi olisi ollut parempi. Se on treffi-ilta, voin pierasta.
1: Mutta onko tarkoitus, että ne ikkunat vaihdetaan tänään tai huomenna?
3: No kun ei kerrottu.
1: No niin, se on kiva viikonloppua nukkua sitten elmukelmussa.
3: Jep. Mä nyt oottelen, että
2: Osku siellä kelmussa.
3: Joo.
0: On klassisesti. Sunnuntaina 9.57, mut voi olla heittoa.
3: Joo.
0: Tunnilla plus miinus yksi tunti.
3: Joo.
0: Aivan klassikko. Joo, emme siis mulla ei kyllä käy, eikä, siis on toi persuksesta, kyllä ei siitä mihinkään pääse. Mä mietin, on ollut sellaisia ihmisiä munkin tuttavissa, kun kuitenkin aika useasti, jos talontyhtiön tulee vaikka putkiremppa, niin se on ihan niin kuin no-brainer, että suurin osa siis lähtee menee sieltä
3: kyllä
0: johonkin evakkokämppään. Ton voi tehdä ilmeisesti just, että ei tarvitse kaikkia kamoja siirtää mihinkään uuteen kämppään tai jonnekin, että ne vedetään sitten johonkin keittiöön ja just missä ei tehdä niitä töitä ja sitten vedetään hirveä kasa muovia päälle ja annetaan olla siellä. Ja pari on näinkin tehnyt, mutta sitten on ollut semmoisia pari tyyppiä, jotka on sillä, että joo, että mä asuin sen putkirempan niinku
3: siinä
0: kämpössä. Ja siihen tehtiin sitten, oli kaiken näköistä niinku, ja piti käydä suihkussa ja vessassa, tiedätkö, taloyhtiöön siellä jossain saunatiloissa ja ties mitä. Ja sitten just tällä, että puolet, jos sulla on niinku yksiö, niin sitten siihen väliin vedetään vaan semmoinen niinku kalvoseinä. Sitten on niinku vielä pieni kämppä puolettuu puolella. Ja sä oot siellä kasvihuoneessa ja tota noin. Niin,
2: et kertaa pyytää vuokra-alennusta.
0: Niin, että et kyllä niinku jotkut on silleen kyllä sisukkaita. Mä jopa Oskarin tapauksessa, kun otan julkkari, niin mä en tiedä. Mä olisin varmaan sanonut, että heippa hei.
2: Milloin sä näet sun maisemat taas?
3: No joulukuun mennessä toi pitäisi loppua.
0: Jes, silloinhan näkyy paljon ikkunasta.
3: Silloin näkyy kyllä.
2: Sä näet sen viedä sen talon niin hyvin siitä sitten.
0: Joo, ja valoakin on niin paljon.
2: Niin on. Ai että, se on kaunis päivä. Pidä juhlat sitten.
3: Täytyy pitää.
2: Joo.
3: Ikkunan muuten mietin, että
1: pidän myös ne teipit ja muovit siihen asti kämpässä.
3: Joo, sit voidaan ottaa ne siellä pois.
1: Kyllä.
2: Move that plastic.
1: Yes. No, hei, tsemppiä siihen. Toivottavasti ikkunat vaihdetaan nyt tänään tai huomenna, ettei koko viikonloppua tarvitse sitten siellä.
0: Joku muisteli täällä Mervillä, että eikö Pehkosen Jere asunut Rempajan kämpillä? Taisi asua, heillä oli joku tämmöinen putki kautta kylppärirempa, mutta se oli tällainen, ei ollut kuin kerrostaloa, mutta oli siinä joku siis muistaa, että vessaksakin oli sitten joku tällainen ulkoratkaisu muistaakseni. Niin kyllä mä hattua nostan myös siitä, mutta toisaalta. Sitten siinä ei tarvitse siirrellä kyllä kamoja mihinkään eikä muuta, mutta jotkut vaan osaa ja on kovia tässä suhteessa.
1: Näin se on. Mutta hei, viikko alkaa vetelee viimeisiään. Muistakaa huomenna Viki ja Köpi podcast löytyy Yle Areenasta. Siellä tämä viikkopaketti on oikein näppärän kivan pienen pakettiin. Ja kaikki tämänkin viikon lähetykset ja jaksot, ne löytyy tietenkin sieltä Yle Areenasta. Niitä voi katella kuvan kerran tai sitten kuunnella vaan ihan korvakäytäviä pitkin. Me jatkamme ensi viikon maanantaina. Minä lähden tästä Kemmiin. Johannes lähtee Varkauteen, Köpi lähtee Ryyppään ja Osku lähtee muoviasuntoon.
0: Toivottavasti et lähde Kemiin nyt, kun me pitää lähteä yhteen palaveriin, missä me molempia pitäisi olla. Niin toivottavasti.
1: Mä lähtee 11 lentoon.
0: Joo, kun se on just 11 alkaa se.
1: No niin.
0: No niin.
1: Ei, on lento vasta huomenna onneksi. Huomenna onneksi.
0: Mitä?
2: Mitä? Hei, hyvä oli.
1: Eikö ollut?
0: Mä just sanoin, että tässä näkee, että on kaikki paukut mennyt siihen ohjelma-asiaan, niin mitä?
1: Ei.
0: Kaikki muu unohtuu.
1: Huomenna vasta Kemmiin. Sitten Bestmanin hommia.
0: Joo, hei ja viikonlopun eläkäisille tietysti niin kuin Viki ja Köpi podcastia tulee Yle X aamupuolestaan palvelee. Sike ja Vomman voimin huomenna.
1: 60.
0: Kyllä.
1: Jep.
0: Ja sellaista. Jos nyt kuuntelet tätä ihan milloin ikinä, missä ajassa sattuukin, niin sitten sillä ei ole mitään merkitystä, mutta kerrottiinpa nyt tämmöinenkin tähän.
1: Joo, ja tähän muistakaa loppuun. Se, että meille voi laittaa viestiä milloin vain tulemaan. Tänne aina kiva maanantaina viikonlopun jälkeen tulee ja katsella, että minkälaista viestiä ihmiset on sitten laittanut. 0444211015.
0: VMT on se semmoinen ilmaisu, millä se kannattaa kirjoittaa, eli VMT kaksoispiste ja viesti, sillä se on viestiä menneisyydestä tulevaisuuteen.
1: Kyllä.
0: Mutta ihan kohta niin päätämme tämän lähetyksen. Haluaisin sanoa, että odotetaan täydessä hiljaisuudessa, mutta ei me
1: odotetaan. Mä sen verran sanoin, että hei, Yle Areenassa dokumenttifestivaali, dokkarifestari. Itsekin oli suositellut sinne yhtä.
0: Joku oli kehonut sun dokkari, että on hyvä valinta.
1: Sieltä löytyy, tämä on Pommi-niminen dokkari, joka liittyy sitten 1980-luvun tapahtumiin tuolla Lake Tahoella. Nevadassa, niin mitä siellä käy, niin se löytyy ainakin Yle Areenasta. Ja siellä on muutenkin hyviä uusia dokumentteja.
2: Mä haluan katsoa se, mitä Mellu suosteli, sen kiipeily.
1: No niin, sekin löytyy sieltä. Käykähän yyteröimässä viikonlopun aikana ne sieltä sitten.
0: Ja siitä huolimatta, että Niilo ei ollut täällä, niin,
1: no niin.
0: Niilo dokumentti löytyy sieltä, kyllä. Sitten. Joo. Se oli hyvä mielen.
2: Toivottavasti saadaan Niilo vielä joskus tänne.
0: Hmm. Kyllä mä uskon, että sit kun ei ole mitään noin isoa haasteja kuin
1: Huomenta Suomeen.
0: Niin, Maikkari Aamu TV, niin sitten. Mutta me sanomme, että hei hei.
1: Huomis, ja moi. Hei.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Ukrainan jälleenrakennuksen hintalappu kasvaa koko ajan ja aiempaa ennustetta suuremmaksi. Aiemmin on puhuttu, että jälleenrakennusurakka Ukrainassa on yli 500 miljardin euron suuruinen. Suomalaisille jälleenrakennus tarjoaa esimerkiksi mahdollisuuksia yhteistyöhön eurooppalaisten suuryritysten kanssa, sanoo Business Finlandin johtaja Reijo Kangas.
1: Siellä on valtavia urakoita, valtavia tavallaan investointikohteita ja Suomessa aika vähän yrityksiä, jotka haluavat toimia niissä pääurakoitsijoina, päätoteuttajina. Eli suomalaisilla on hyvä mahdollisuus toimia yhdessä kansainvälisten isojen toimijoiden kanssa.
2: Miksi suomalaiset haluaa niitä itsellensä? Eikö vaan osata vai?
1: Meidän yritysrakenne on vähän pieni. Eli tarvitaan ehkä vähän isompia hartioita todella isoisiin hankkeisiin. Joo.
0: Toimittaja oli Totti Toivonen. Yhä useammalla alalla työskennellään yli alimman eläkeiän. Ilmarisen työuraindeksin mukaan vuosina 2022-2025 erityisasiantuntijoista 18% jatkoi työssä vähintään 2 vuotta alimman vanhuuseläkeikänsä jälkeen. Siivoojista ja sairaanhoitajista vastaava osuus oli 15%. Kaikissa tarkastelluista työntekijöistä osuus oli keskimäärin 12%. Tilasto ei kerro, miksi yksittäinen työntekijä jatkaa työssä. Jemenin länsiosaa hallitsevat huthikapinalliset ovat neuvotelleet Yhdysvaltain diplomaattien kanssa, kertoo Times of Israel-lehti. Keskustelu tapahtui viikonloppuna Yhdysvaltain suurlähetystössä Omanissa. Lähteiden mukaan huthit vakuuttivat, etteivät he aio uhata yhdysvaltalaisia laivoja Bab el-Mandebin salmessa. Huthikapinalliset ovat vallanneet Punaisella merellä keskeisiä saaria vahvistaakseen hallintaansa merkittävästä laivareitistä.
3: Uuden musiikin X:ssä on tulossa kaikenlaista hyvää musiikkia. Mä oon Viki Antinniemi. Meillä on tulossa esimerkiksi uutta Lambrini Girlsia, Quavo, Kate Nashi, Detali, Bexy, vaikka mitä. Tässä on Jeff Rosenstockin Festival Song.

0: Huumaa, tuun vielä himaan uuden musiikin X:ssä kellon 10.07 ja Viki Antiniemi tietenkin täällä studiossa sinun kanssasi. Tänään tietenkin tulossa vaikka ja mitä uutta musiikkia meillä täällä. Seuraavaksi uutta Lambrini Girls. Ja Lambrini Girlshan on nähty tuossa kesällä Suomessakin ja on Flowfestareilla kyllä saanut erittäin lämpimän vastaanoton. Ja ymmärrettävästi, koska kyllähän niillä on erittäin kova meininki. Tässä uusimmassa Bang Bang Bang-sinkussa on myös samanlaista menoa ja meininkiä. Se on ensimmäinen julkaisu tulevalta levyltä, joka julkaistaan ensi vuoden alussa.
1: Uuden musiikin X. Viki on.

0: Iida, väärä nainen, uuden musiikin XS. Ja kyllähän ton biisin tahtiin on kiva huudella täällä studiossakin lyriikoita. Seuraavaksi on tulossa meillä vähäsen uutta Seamus Heijia ja Booty Lovea, paitsi että ei ole uutta, vaan se on klassikkoa. Puhutaan siitä ihan kohta, mutta sitä ennen vähän maistia asiaa, mitä myöhemmin soi.
1: Yle X.
0: Kesällä julkaistua Beksiä, Melodrama. Ihan upo uutta, eilen julkaistua Detalia, Dancing with What's Left. Quavoon ja T.I.'n uusi Backwards. Ja tästä voikin sitten ihan itse arvailla, että kuka brittimuusikko on kyseessä. Mutta kaikkia tätä ennen kuunnellaan tosiaan Booty Lovea, Seamus Heijin remixi Book It Tonightista 20 vuoden kunniaksi siitä, kun alkuperäinen remixi tästä biisistä on julkaistu. Tämä on ihana kappale. Mä oon soittanut tätä tosi paljon DJ-keikoilla tässä lähivuosina, varsinkin taas Booty Loven koko toi Book It Tonight-levy on myös minulla erittäin lähellä sydäntäni. Ja haluaisin omistaa sen CD:llä, jos joku haluaa myydä mulle sellaisen, niin otan vastaan milläni. Tämä on erinomainen tämä uusi remixi ja saattaa päästä DJ-keikolla myös pyöritykseen. Book It Tonight, Extended Remix, Seamus Heijia ja Booty Love.

0: sulle sopii.
1: Mitä se on?
0: Viki ja Köpi Show. Maanantaista torstaihin kello 8-10 tai jälkikäteen milloin vain Yle Areenassa.
1: Joo,
2: toimii.
3: Siinä kuultiin ihan olan takaa Seamus Hajia ja Woody Lovie, nyt Alex Warren, Emerald Eyes.

0: musiikin X. Viki Antinniemi.
1: Siis täytyy ihan rehellisesti sanoa, että jos mulle sanoo Alex Warren, niin toi äskeisen biisin soundi ei ole ihan se ensimmäinen, mitä mä ajattelen. Mutta sen takia toi olisi niin kiva. Siinä oli Emerald Eyes Alex Warrenilta. Nyt likaiset farkut, ei tapahdu mitään.

0: ei tapahdu mitään, likaset farkut. Ja siis kyllä toi jytää vieläkin. Eka albumi julkaistu tänä vuonna ja toivottavasti seuraavassa ei mene 4 vuotta, niin kuin tuossa ensimmäisessä meni, vaikka tietenkin taide vie aina aikansa, niin mä kyllä haluan lisää likaisia farkkuja mun korviin, ne toi iskee muhun niin kovaa. Seuraavaksi saadaan korviimme viikon nosteessa artistia. Se on Ama biisillä Mökkilaituri. Ella Ossio on tehnyt Yläksän someen erinomaiset videot aiheesta ja meillä on myös vähän ääniviestiä Amalta itseltään, että mistä biisissä on kyse.
1: Musiikin X nosteessa.
2: Moi, mä oon Ama ja mä kirjoitin mun edesmenneelle mummille laulun nimeltä Mökkilaituri. Mökkilaituri sai sanat sekä sävelensä kotona pianon ääressä, mutta löysi sielunsa sitten studiolla yhteistyössä Aten ja Pauluksen kanssa. Laulaja lauluntekijänä mun suuri toive on sanoittaa jotain sellaista, minkä äänen sanominen voi olla joskus vaikeaa. Tämä laulu kertoo ikävästä ja rakkaudesta.

Siinä kuultiin mökkilaituri Ama tämän viikon nosteessa artisti. Ella Ossin someen tekemät videot voit tosiaan Yläksän kanavilta katsoa, jos haluaa tietää artistista vielä vähän enemmän. Se on kyllä erinomainen kappale mun mielestä, erittäin vaikuttava ollut joka kerta, kun se on täällä soinut. Seuraavaksi kuullaan uutta musiikkia Bex-nimiseltä artistilta. Bex ei välttämättä ole tuttu.

0: tuntuu olevan vielä vähän jotenkin rauhallisempia kuin mä odotin. Ja sitten siellä tuleekin tuotantoelementtejä, jotka yllätti mut ihan täysin.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Oman sanansa mukaan Bex on your official hype girl, hyperi, joka on maailman valloitusmatkalla miellyttämässä.

0: Saat anteeksi, vaikka pyydä. Ani soi uuden musiikin X:ssä kello 10.37. Vitsi mikä biisi, sitä ennen tuleva Beck sai mut tanssimaan ihan hullulailla. Ja tanssiminen jatkuu, koska nytten tulee nostoa Roni Rexin iltaohjelmasta. Mitä Ronilla on meille asiaa?
1: Hello Viki ja uuden musiikin X, Roni Rex tässä. Mulla on teillä julkaisematon musiikki huomenna perjantaina tulevaa enkelimäistä tavaraa. Mitä? Satellite ja Pixipilvi, uuden palvelun elektronisen musiikin ja vaihtoehtopopin yhteen punoja, molemmat omilla poluillaan, mutta nyt ne on luonnut ja kehittänyt viisat pääs yhdessä tämmöisen kokonaisuuden, joka on varsin hyvä nostattamaan meidät täältä syksyn kaamuksesta ja sateesta. Noniin. Tässä mahdollistuu sisäisen oman toteemieläimen herääminen, avaruusdelfiinit sun muut. Jep, se on totta. Kokeile vaikka. Pixipilvi, Satellite.

0: Tuhat kultaa Satellite Remix. Siinä kuultiin Roni Rexin nosto. Kannattaa kuunnella Areenasta Roni Rexin koko show. Siellä on varmasti ihan yhtä hyvää tanssimusiikkia. Tai no en tiedä, koska Pixipilvi ja Satellite kyllä on mulle ihan priimaa. Satellite on ensimmäisiä artisteja, mitä mä oon mun ekassa lähetyksessä Yle X:llä soittanut tässä kesän alussa. Ja iskee kyllä kaikki, mitä hän vieläkin tekee. Niin mä olin niin iloinen, kun mä näin, että Roni oli nostanut ton. Mitäs muuta tänne on nostettu tänään? Kuunnellaan sitä ihan just ja nyt pikkasen.
1: Yle X.
0: Mutta Joe Goddardia, erittäin hurmaava You-kappale. Mysteeriartistia, tästä saa vieläkin arvata. Voin paljastaa, että tuossa viimeisen 20 vuoden aikana todella erilaista musaa tehnyt artisti. Siinä on ihanaa Röge Carmelo. Ja upo uutta tänään julkaistua Bella Maytä, Hallelujah. Kaikkea sitä ja vaikka ja mitä muuta tulossa vielä tuossa 11 ja 12 jälkeen. Meillä on yhteen asti aikaa kuunnella ihanaa uutta suomalaista musiikkia. Ja uudesta ihanasta suomalaisesta musiikista puheen ollen seuraavaksi kuunnellaan uutta Maija Vilkkumaata, nimittäin Esikoinen –

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.
4: Meillä on tulossa vielä täällä Uuden musiikin X:ssä vaikka ei ole mitään suolakurkkuu. Mitä nyt taas tapahtuu tänään? Täällä on tärkeitä popkulttuurillisia puheenaiheita tulossa minun ja Pyry Vaismaan välille. Myös uutta musiikkia. Esimerkiksi aikaisemmin mainitulta Joe Goddardilta tänään soi Tina Shea. Mun viikon teho on vielä soittamassa. Meillä on Rege ja Joosu Jiitä. Asla Joo, josta oli eilen haastattelussa, kannattaa sekin käydä Areenasta tsekkaamassa Uuden musiikin X:n keskiviikon jaksoissa Asla Joo oli. Ja vaikka ja mitä muuta, seuraavaksi Axel Kalaa ja Gettomassa koodit päällä.

Koodit päällä, sanoo Aksel Kala ja Ketto Masa uuden musiikin X:ssä. Kello 10.51. Viki Antiniemi täällä studiossa sinun kanssasi viemässä torstaita eteenpäin. Mulle tuossa aikaisemmin sanottiin tänään, että torstai on joillekin vähän vaikea päivä. Mun mielestä se on aina ihanaa, koska se tarkoittaa sitä, että me ollaan niin kuin loppuviikon puolella. Me ollaan voittamassa tässä vaiheessa. Viikonloppu häämöttää. Mulla on parikin day-keikkaa, mihin mä oon menossa tanssimaan. Ja olen yrittänyt epätoivoisesti ystävillinen jaella nimiä listalle, koska apparently mulla ei ole enää kavereita, ketkä jaksaa tulla klubille. Onko mulla slotti, joka alkaa niin kuin 2:30 yöllä? Joo, ja mä ymmärrän, että se on joillekin aika myöhäinen, mutta on perjantai sitten, ja kyllähän siellä saa tanssia, mutta onneksi muut DJ:t ottaa ne liput vastaan. Se on ihanaa, että jos sinä olet tottunut siihen, että sä menet soittamaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että sinun on helppo myös mennä itse tanssimaan. Tanssimisesta puheen ollen meillä on seuraavaksi uutta Detalia, Dancing with What's Left-niminen kappale. Uusin sinkku Detalien uudelta tulevalta Imagine Life-albumilta, Dancing with What's Left.

Dancing with What's Left Detalilta uuden musiikin X:ssä. Joku siinä on, kun käytetään noita tällaisia kasarin synkkiä synäsoundeja, niin se iskee mulla aina. LEX, joka tämän kuun loppupuolella nähdään Suomessakin esiintymässä Helsingissä, niin on tehnyt jo useamman levyn, jossa noita samanlaisia synävaikutteita on, ja se on kyllä soundi, johon mä en oo kyllästynyt vuosien varrella, että sieltä alkuperäiset kasarikappaleet, että nämä tällaiset pastissit, niin jotenkin vaan iskee johonkin sellaiseen, niin kuin, ne niin kuin teleporttaa mut johonkin toiseen maailmaan, ja se on ihanaa. Toi on mun mielestä todella hauska biisi. La la la.

Uutisten jälkeen kuullaan Quavo, Hokka, Lost Aseti ja 69. Täällä on vaikka ei mitään tulossa. Nyt Nessa Barrett, Bad Girls Never Die.

Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Suomessa 45% työntekijöistä kokee työhön liittyvää stressiä, masennusta ja ahdistusta. Luku on EU-maiden korkeimpia. Vain Kreikassa työhön liittyviä psyykkisiä oireita esiintyi enemmän kuin Suomessa. Tämä käy ilmi EU:n vuoden 2025 Pulse-tutkimuksesta. Siinä selvitettiin, miten psykososiaaliset riskit, ilmastonmuutos ja digitaaliteknologian käyttö vaikuttavat työntekijöiden mielenterveyteen. Samalla tutkittiin, miten työpaikat reagoivat ongelmiin. EU:ssa 29% työntekijöistä koki, että työ on heikentänyt psyykkistä hyvinvointia. Neljäsosalla suomalaisista aikuisista oli pankkitileillään alle 770 euroa viime vuoden lopussa, kertovat Tilastokeskuksen tilastot. Pankkitalletusten mediaaniarvo oli noin 5000 euroa, eli puolella aikuisväestöstä talletuksia oli tätä vähemmän ja puolella enemmän. Eniten tilivaroja oli vanhimmilla ikäryhmillä. Kun talletuksiin lisätään vielä pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot, neljäsosalla aikuisista oli talletuksia, pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja yhteensä vähemmän kuin 1000 euroa. Yhdysvallat on jälleen evännyt länsirannan palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbasin viisumin YK:n yleiskokouksen alla. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan palestiinalaishallinnon edustajilta on evätty viisumeita, koska palestiinalaishallinto ei ole ministeriön mukaan toteuttanut siltä vaadittuja uudistuksia. YK:n yleiskokous pidetään ensi viikolla New Yorkissa.

0: Mirella ja Lauri Haav, pidä kii uuden musiikin X:ssä. Viki Antiniemi täällä studiossa, kello on 11.05. Ihanaa torstaita. Sehän tuli aika hitaasti sieltä, että mikä päivä tänään on. Selkeästi alkaa olla jo pikkuhiljaa viikonloppufiilis, vaikka minä olen tosiaan torstai-fani. Seuraavaksi uutta Quavoa ja T.I.ta Backwards. Ja tämä tulee Quavon uudelta tulevalta studioalbumilta Grömlife. Tämä on Grömlife. Ja mun on kyllä vähän vaikea tulkita, että miten se ehkä pitää lausua. Enkä myöskään tiedä, että miten tämä amerikkalaisille yleisölle menee, koska heillähän toi Ö-kirjain on tunnetusti ollut vähän haastava. Että esimerkiksi Björk on siellä vaan niinku Björk monelle, tai niinku, että se lausutaan Oona. Miten se sitten amerikkalaisesti sanotaan? Björk. Niin se, en kyllä tiedä, että mitä Quavo odottaa yleisöltään, että tuleeko tuo Grömlife vai onko se Grömlife, että onko siinä niinku kromista sitten kyse, en oo ihan varma.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antiniemi. Sulle.
0: Ihan kohta kuunnellaan kans päivän biisiä. Nyt Quavo ja T.I. Backwards.

0: Quavo ja T.I. Backwards, uuden musiikin Access:ssä ja no joo. Lausutaan ihan miten vaan levyn nimi, niin kyllähän toi sai vähän twerkkaamaan studiossakin täällä. Seuraavaksi kuunnellaan päivän biisiä. Se on tällä kertaa... mitä se on? Se on Hokkaa, Lost Societya ja The 69 Icea, nimittäin Vampire-niminen kappale täällä soimassa. Meillä on myös pieni pätkä haastattelusta artisteilta Anne Laintosydän rock-ohjelmasta, jossa he vähän kertovat, että mistä tässä on kyse. Kuunnellaan se.
1: Päivän biisi. Tästä on jo joku aika, kun me oltiin studios kimpas Joelikaa ja se soitetutti mulle ekan demon tästä biisistä. Mä muistan silloin, jos olit silleen, että olisi magia, että voidaan niinku repästä ja duunataan tämä niinku, niinku kimppabiisinä. Niin mä muistan, että se ajatus oli jo niinku aika alusta asti, että tästä tulee jonkunnäköinen tällainen niinku jengibiisi. Mutta sitten se lähti siitä rakentumaan ja jotenkin tuntui alusta asti, että on magia, että silleen tavallaan kun... Kuitenkin musiikin tekemisessä nykyään on niin paljon sääntöjä ja sen julkaisemisessa on niin paljon sääntöjä, että on kiva, että välillä voidaan vaan, tietysti pitää hauskaa tehdä niinku biisi yhdessä ja vaan fiilistellä. Ja, niinku,
2: ja video.
1: Ja video ja yhdistää just nimenomaan tätä rakkautta tällaiseen musiikkiin. Mutta mun mielestä aika niinku, suhteellisen niinku smoothit sessiot siihen nähden, että tässä oli näin monta ihmistä mukana.
2: Joo, ja näin monta.

0: taiteilija
1: ennen kuin sä teit sun osuudet, niin mä kyllä sanoin Hokalle sekä tuottajalle, että kun Sami on tässä, joka on niin kuin mun mielestä tämän hetken relevantein, eniten freimillä oleva sreddaaja, niin kuin, en puhu edes Suomesta, vaan niin kuin ylipäätään kaikkialla, että sitä ei todellakaan tulla jemmaamaan sinne jotenkin, ei, että se on vähän kuuluvaa, että kaikki täysin ja pistät kaikki sun niin kuin trademarkit sinne ja ne on siellä.
2: Hyvä kuulla.
3: Joo, mä halusin ehdottomasti, että tämä on niinku siis Hokka Lost Society, siksi tänään, tai siis siksi tänään Jussi 695, että mä halusin ehdottomasti, että tämä on meidän kolmen. Että ei silleen, että mä otan tästä nyt jonkun semmoisen niinku itselleni jonkun valtikan, vaan tämä on meidän kolme kimppabiisi. Ja toki siis Paulinkaan tehtiin toi niinku biisin eka idea silleen kahdestaan, mutta niinku kyllä niinku ison osan sen biisin magiasta tulee just näistä kahdesta äijästä ja niiden

Vampire, Hokka, Lost Society ja The 69 Eyes. Uuden musiikin X:n päivän biisinä. Ihanaa mun mielestä, että Halloween-musiikkia tehdään. Se on niin kuin asia, joka ruokkii minun soittolistojani ja minun day-keikkojani Halloweenin alla, että on enemmän aiheesta tehtyjä biisejä, mitä voi sitten ihmisille laittaa pyörimään taustalle samalla, kun vietetään yhtä vuoden lempiajoistani, eli Halloweenia. Kuuntele toi koko haastis tyypeiltä Yle Areenasta Anne Laintosydän Rockista. Siellä selviää esim. Että miten Joel Hokka suhtautui entisten bändikavereidensa haastatteluun, missä puhuivat ensimmäistä kertaa Joelin lähdön aiheuttamista fiiliksistä. Ja sen lisäksi Anne kysyy Jussi Kusysiltä, että voisiko him tehdä paluun ja mitä Jussi siitä mahdollisesti tietää. Vai tietääkö mitään? No se selviää vaan kuuntelemalla Anne Laintosydän Rock Areenasta pikaa sieltä se haastattelu. Seuraavaksi juuri tänään julkaistua Bella Maytä, halleluja. Tiedättekö, kun välillä on sellaisia hetkiä, että uskoo niin kuin johonkin enkeleihin tai johonkin sellaiseen. Mä olin viime kesänä, tai siis nyt tänä kesänä olin Flowfestareilla bilettämässä ja siellä oli Marinan, eli entisen Marinan The Diamondsin keikalla paljon ihmisiä tanssimassa, mutta mun kavereita ei löytynyt mistään, joten mä olin siellä vaan yksikseni, mikä on mun mielestä ihan jees, mutta välillä voi myös olla vähän sellaista niin kuin, miten sitä nyt sanoisi, niin kuin awkwardia jollain tavalla. Ja sitten mun vierestä olikin sellainen ihastuttava nuori nainen, joka tanssi ja lauloi yhtä kovaan äänen mukana kuin mitä minä lauloin näihin teini-ikäni lempibiiseihin. Ja meille syntyi siinä yhteys ja me molemmat tanssittiin ihan täysillä yhdessä ja pidettiin hauskaa. Ja myöhemmin sitten seuraavana aamuna hain hänet sosiaalista mediasta, että kukakaan tämä oli, kun hän esittäytyi minulle vaan etunimellä. Ja löysin Bella-nimisen tyypin ja sainkin tietää, että hänhän on muusikko. Ja nyt Bella on sitten julkaissut uutta musiikkia ja tällainen niin kuin kaikki asiat on loksahtaneet kohdalleen, koska mä tykkään tästä biisistä todella paljon ja voin ilolla sen soittaa, että en olisi ehkä löytänyt ilman, että oltaisiin sattumalta törmätty tuolla yleisössä. Kannattaa ottaa yhteyttä ihmisiin ympärilläsi. Sieltä löytyy kauniita asioita.

0: Ihana Bella Main, Halleluja, uuden musiikin X. Seuraavaksi uutta remaa, Oh No.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
3: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
2: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
3: Hui, mikä se oli?
2: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
3: Anteeksi, mikä?
1: Yle Areena, on mistä valita.

0: Siinä kuultiin uutta Remaa, Oh No-niminen kappale. Seuraavaksi ihan kohta Suolakurkkua, joka tulee tänään siitä, että kyseisen Suolakurkku-artistin some-sisältö on vähän ärsyttänyt mua. Ja mä olen hänen kanssaan eri mieltä, niin mä nyt sitten sen kunniaksi soitan häntä täällä. Eli ristiriitaisia tunteita tässä ihanassa torstai keskipäivässä. Sitä ennen kuitenkin uutta Joe Goddardia, You-niminen kappale tulossa.
1: Uuden musiikin X, Viki Antinniemi. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: You, Joe Goddardilta, Hot Chip, syntikkapoppi-yhtiöstäkin tunnettu Joe Goddard on julkaisemassa EP:n, jossa tämä kyseinen kappale tulee olemaan. Ja siis mun mielestä toi on ihastuttava kappale. Se on se termi, mitä mä tuosta käyttäisin. Seuraavaksi myös ihastuttavaa musiikkia ihastuttavalta artistilta. Jos muistat Kate Nash-nimisen englantilaisen laulajan, laulunkirjoittajan ja muusikon ja joskus näyttelijänkin, niin hän julkaisee nyt uutta musiikkia, on uusi levy tulossa ja täältä on toka sinkku tulossa. Ja siis jos Kate Nash on tuttu, niin saatat esimerkiksi muistaa hänen ehkä isoimman hittinsä Foundation, missä hän laulaa, että my fingertips are holding on to the cracks in our foundation. Ja se on ollut sellaista ihanaa 2000-luvun lopun twee indie-musiikkia, mikä on ehkä sellaista niin kuin hipster-aikakautta niin kuin alkanut tuomaan sisälle. No, kuuntelepas nyt, miltä tämä kuulostaa.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
0: Kyllä se näin on. Kate Nash uudella singullaan Spilt Milk. Ja nyt jysähtää pikkasen.

Siitä lävähti uutta Kate Nashia, Spilt Milk-niminen kappale tulevalta koko pitkältä. Ja vitsi kyllä yllätti, kun ton laitoin korviini. Et en olisi ikinä ajatellut, että Kate Nash julkaisisi tollaista musiikkia, mutta sieltä sitä tuli aika hyvä mun mielestä. Seuraavaksi on aika kuunnella tämän viikon, tai siis tämän päivän suolakurkkua, eli klassikkobiisiä, mikä täältä on tulossa. Ja se on vuodelta 2014 LaRue'n Upside Down Town, koska LaRue on julkaissut siis somejulkaisun tässä nyt eilen tai toissapäivänä tai vähän aikaa sitten, en itse asiassa tiedä tarkkaa päivää, ihan sama. Pointti on se, että hän sanoo siinä, että hän teki Bulletproof-kappaleen This time baby I'll be, ja sen jälkeen katosi 10 vuodeksi. Niin hei, tää on tullut silleen joku ehkä 5 vuotta sen jälkeen, kun Bulletproof-kappale on julkaistu. Ja tämä levy, mistä tämä Upside Down Town on, Trouble in Paradise, on erinomainen levy. Ja mun mielestä on tosi loukkaavaa, että LaRue nyt ei niinku tiedosta hänen musiikkiaan Bulletproofin jälkeen, koska hän on tehnyt vaikka ja mitä erinomaista tälle vuoden 2014 levylleen. Niin minun mielestäni me kunnioitamme tätä, muistamme Art Popin, muistamme Trouble in Paradisein ja muistamme LaRue'n. Tämä on LaRue'n Uptight Downtown. Ihanaa kasarimeininkiä 2010-luvun puolivälistä.

0: Uluru Upside Down Town päivän suolakurkkuna. Ja vitsi, kun toi repäsee mun mielestä vieläkin. Pitää kuunnella nyt tässä viikonloppuna toi koko albumi alusta loppuun, koska siellä on ihan sikanaan tollaisia hurmaavia helmiä. Ja se on mun mielestä ehkä jopa hänen paras julkaisunsa kaikista, mitä hän on uransa aikanaan tehnyt.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
0: Sitten vähän Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Sen jälkeen Tina Shea, Pillow Fight.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
0: kun... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Hello Fight, Tynä Shailta Uuden musiikin X:ssä kello 11.46. Viki Antiniemi täällä studiossa sinun kanssasi. Ja seuraavaksi kuunnellaan viikon tehoa, eli minun valitsemaa tehobiisiä, joka soi täällä joka päivä tällä viikolla. Ja tällä viikollahan se on ollut Jay Stevensin I Miss the City. Tästä biisistä tulee ihana sellainen vähän sensuaali, vähän ilkikurinen fiilis. Tässä on 2000-luvun alun vaikutteita R&B:stä, popmusiikista. Laita viestiä 0444216888, että iskeekö tää sulle. Tässä on Jay Stevensin I Miss the City.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemen viikon teho.

0: Jimin pala Loser uuden musiikin X:ssä. Kello on 11.53 ja Viki Antinniemi täällä studiossa. Meillä on tulossa 12 jälkeen vaikka ja mitä, kun ollaan Kansan teho, Kiki, Olgaa, Mirellaa, Aslajoota, Uuseri, Vaudeville, Miss Lionessi, Oliver Rodrigo, Mika Leivoa, Vivirättyä, Helmi Marleena, Jokrotesta, vaikka ja mitä ja myös mitä nyt taas ohjelma-osio, missä Pyry Vaismaa tulee mukaan juttelemaan ajankohtaisesta aiheesta, joten vaikka ja mitä tapahtuu uuden musiikin X:ssä tänään. Sitä ennen kuitenkin vielä vähän musiikkia.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Sulle.
0: Eikä mitä vaan musiikkia, vaan täsmälleen uutta musiikkia, nimittäin Joosu, JT ja Röge. Tämä on ihana Carmela.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt uuden laajan pakotepaketin Venäjälle. Pakotteet antaisivat presidentti Donald Trumpille valtuudet asettaa jopa 500% tuontitulleja venäläisille tuotteille. Öljyn ja kaasun myynnin lisäksi uusia pakotteita tulisi muun muassa venäläisille virkamiehille, rahoituslaitoksille sekä maan varjolaivastolle. Trumpin on vielä hyväksyttävä pakotteet ennen kuin ne astuvat voimaan. Moskovassa on kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Mika, jos nämä pakotteet toteutuvat, kuinka iso isku se on Venäjälle?
1: No, jos Trump toteuttaa ne koko laajuudessa, niin ne ovat iso isku, koska Venäjähän on viime aikoina saanut viedä jossain määrin öljyä ja kaasua, ja Venäjä on hyötynyt Iranin sodan aiheuttamasta öljyn hinnan noususta. Ylipäätään näillä pakotteilla on ollut vaikutusta, koska täällä on pulaa monista länsituotteista ja rahoituslaitokset ovat ahtaalla. Ja lisäksi poliittinen paine Venäjä kohtaan kasvaisi, koska jos nämä pakotteet koskisivat myös Kiinaa ja Intiaa.
0: Tulivatko pakotteet yllätyksenä Venäjälle vai onko näitä osattu siellä odottaa?
1: Kyllä on osattu odottaa, että Venäjällä on kärvistelty jo pitkään ja tiedetty, että pakotteita on tulossa lisää sekä EU:lta että Yhdysvalloista. Mutta nyt kysymys täällä tuntuu olevan se, että toteuttaako Trump ne oikeasti, ja vaikuttaa siltä, että Venäjän johdossa tunnutaan uskovan, että he voivat vaikuttaa Trumpiin tulevissa rauhanneuvotteluissa, koska Trumpin edustaja Jared Kushner on viime aikoina antanut jo varsin kriittisiä lausuntoja Ukrainasta, ja Venäjä ehkä laskee sen varaan, että he voivat vielä vaikuttaa tähän, että nämä eivät toteutuisi pahimmillaan, nämä pakotteet.
0: Kiitos, Mika. EU haluaa kieltää itsenäisen somen käytön alle 13-vuotiailta. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdottaa, että somea käytettäisiin vanhempien valvonnassa. Omia sometilejä voisi perustaa 15-vuotiaana. Lisäksi lapsille suunnattuja tekoälyn keskustelubotteja rajoitettaisiin. Lapset pääsisivät uuden ehdotuksen mukaan kuluttamaan vain omalle ikäryhmälle suunnattuja videosisältöjä. Myös nettipelejä rajoitettaisiin. Komission puheenjohtaja esitteli tänään ohjepaketin, jonka tavoitteena on vähentää alaikäisten someriippuvuutta ja torjua liiallisesta käytöstä aiheutuvia haittoja. Ruokavirasto on antanut leikki-ikäisiä lapsia koskevat ohjeet kasvijuomien turvallisista määristä. Mantelijuomia suositellaan lapsille ainoastaan satunnaiseen käyttöön. Riisijuomia ei suositella kuin satunnaiseen käyttöön aikuisillekaan. Kaura- ja soijajuomat sopivat Ruokaviraston mukaan hyvin leikki-ikäisten ruokavalioon, kunhan määrät eivät ole liian suuria. Ruokaviraston erityisasiantuntijan Kaisa Kukkosen mukaan ohjeiden taustalla on riskinarvio, joka tehtiin suomalaisessa Vegeturva-hankkeessa. Ohjeissa on huomioitu tuotteiden ravitsemuksellinen laatu, raskasmetallipitoisuudet ja mahdolliset hometoksiinit.
2: Leikki-ikäisille, eli tarkoitetaan tässä 1-6-vuotiaita, niin heille suositellaan kaurajuomia ja välipalavalmisteita enintään 6 desilitraa vuorokaudessa. Tai sitten, jos käyttää soijajuomia ja niistä valmistettuja hapatettuja välipalavalmisteita, niin niitä suositellaan enintään 3 desilitraa vuorokaudessa. Ei haittaa, jos käyttää niin kuin välillä vähän enemmän jonain päivänä, syö isompia määriä, kunhan sen semmoinen keskimääräinen saanti pysyisi suurin piirtein näissä annetuissa suositusmäärissä.
0: Maapallon vesivarannot ovat jakautumassa yhä epätasaisemmin, kertoo Maailman ilmatieteen järjestö laajassa tutkimuksessaan. Osassa maapalloa vesivarat vähenevät, osassa taas vettä on liikaa, jolloin tulvat ovat kiusana. Järjestö on erityisen huolissaan makean veden varannoista. Niitä ovat pohjavesi, järvet, joet, jäätiköt, maaperäkosteus sekä kasvillisuus. Esimerkiksi 2 viime vuoden aikana maailman jäätiköt menettivät vettä määrän, joka vastaa 1/3 ihmiskunnan vuosittaisesta vedenkulutuksesta. Vielä sääennuste. Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Päivän ylinlämpötila on 13-17 astetta. Maan pohjoisosassa päivälämpötila on 7-13 astetta.
3: Musiikin X. Viki Antinniemi. Sulle. Uuden musiikin X:ssä kello 11:05 ja täällä on ihan hullu meininki. Vicky Antiniemi vetämässä sinun torstaita eteenpäin. Nyt soi Shakiran ja El Catan Loca. Espanjankielinen versio, koska tämä on mun mielestä parempi kuin se englanninkielinen versio. Or die.

Kiki, kuoleman tanssi, uuden musiikin XS soi ja ihan kohtaan aika. Mitä nyt taas osiolle? Sitä ennen meillä on vähän terkkoja Anne Laintosydän rock-ohjelmasta ja vaikka mitä muuta seuraavaksi nimettävässä. Vähän Olga ja Mirellaa, nimittäin kansallisaarre.

0: Kansallisaarre, Olga ja Mirella Uuden musiikin X:ssä kello 12.14 ja Viki Antiniemi studiossa. Nyt kuunnellaan kansantehoa. Nimittäin kerran viikossa äänestetään maanantaina kansanteho 3 ehdokkaasta. Sinä saat sieltä mennä yleäks.fi äänestämään, että mikä on sinun lempparisi. Ja sitten yksi niistä valitaan joka päiväiseen soittoon sekä Uuden musiikin X:ssä että yleäksän illassa. Tällä viikolla se on Roosan Antakaa mun olla hiljaa. Tällainen stressin purku ja maadoittumiskappale, joka kyllä iski mulle aika kovaa ja selkeästi myös kansalle, koska se on kansantehoksi äänestetty.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansanteho.
0: Nyt soi siis kansanteho eli Roosa, Antakaa mun olla hiljaa.

0: Siinä kuultiin kansan teho tältä viikolta, eli Roosan Antakaa mun olla hiljaa uuden musiikin X:ssä. Seuraavaksi pohditaan, että minkälaista musiikkia syntyy, kun rock- ja heavy-bändeissä soittanut muusikko ja pop-hittejä tuottanut muusikko päättää perustaa yhtyeen. Vaadevillen tapauksessa siitä tulee Art Ghanaa, jossa järvikitarat kohtaa brittirokin ja suomalaisen melankolian. Mitä Toivonen ja Matias Melleri kertovat Anne Lainnon haastattelussa Vaadevillen soundin löytämisestä ja teinian suomirock-vaikutteista, ulkomaille tähtäämisestä ja siitä, millainen levyyhtiösopimus saisi heidät luopumaan siitä, että tämä olisi omakustanteisia. Välillä pitää vaan laittaa niin kuin simppelimmin asiat. Tämä on uusi Never Say Never-sinkku, joka kohta soi. Se kuvaa kuulemma täydellistä keväällä julkaistavan debyyttialbumin Arcticana Soundia. Mutta mitä Arcticana oikeastaan on?
1: Anne Lainto, sydän rock.
2: Me haluttaisiin, että siinä niin kuin kuuluisi semmoinen niin kuin kylmä pohjolla tavallaan, ilman että ollaan missään niin kuin lappimaisemissa, mutta onhan täällä stadissakin talvisin ihan kylmä, niin ehkä se niin kuin, ja sitten semmoinen niin kuin kylmä ja melankolinen tavallaan enemmän kuin, niin kuin tavallaan blues tai semmoinen niin kuin Amerikka, että koetetaan jotenkin niin kuin ihan tietoisesti jopa ehkä vähän välttää semmoista, että ei siitä tulisi semmoista niin kuin kahden penni Black Keysia tavallaan tai semmoista niin kuin bluesrockiin liikaa nojautuvaa, koska tuntuu, että se siis on loistavia bändejä totta kai edelleen olemassa, mitkä duunaa sitä ja näin, mutta ehkä musta tuntuu, että se ei ole niinku se itselle se mielenkiintoisin niinku lähestymistapa.
3: Niin, ja sit se on jotenkin se mun mielestä veistä sillain ohi, jos sanoo, että se olisi niinku amerikana, koska ei sitten taas ehkä suurimmat vaikutteet ole kuitenkaan, niinku sanoit, mitään bluesia tai niinku jenkkiä, vaan enemmän sillä lailla brittibändejä ja sitten suomi-artisteja. Että sillä lailla, no kumminkin Suomen niin kuin kitarasoundi keksittiin, no onko se nyt oikeasti Vantaalla, niin kuin Pulliaisen toimesta.
2: Kyllä.
3: Niin sillä lailla, miten me saadaan se siihen messiin. Niin ehkä tämä oli jotenkin luontevaa ja sitten oltiin vähän nokkeliaa. Arktika.

0: Siinä vaaden villeä Never Say Never. Koko haastiksen kuulee Anne Lainto Sydän Rockista Yle Areenasta. Ja nykyään Anne Lainto Sydän Rock kuullaan aina sunnuntai-iltaisin, joten silloinkin voi livenä kuunnella.
1: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
2: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Ihan kohta mitä nyt taas iskee korviisi sitä ennen uutta uuseria Tre Tre Sata.

0: siinä 3-3-100-3-3-100 Uuserilta. Ja nyt tietenkin pohditaan, että...
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Mitä nyt taas? Mulla on Pyry Vaismaa täällä studiossa taas.
2: Moi Pyry. Mitä nyt taas? Toissapäivänä viimeeksi. Nyt taas. Joo.
0: Niin, onko meillä edes mitään uusia juttuja jäädä?
2: No ei ole. Pitäisikö jättää tähän? Tämä on aina tämä sama homma. Niin, no ei mitään.
0: Mitä sulle kuuluu?
2: No mä oon... Ei tässä hirveästi tässä kahden päivän aikana ole mitään uutta tapahtunut, että samaa vanhaa, mutta mä oon ihan energinen.
0: Ihanaa. Ja meillä on tänään aiheena Macklemore, Ed Sheeran ja tällainen keikkapudottelu, että kuka jatkaa siellä sitten.
2: Keikkapudottelua, niin on.
0: Tai edes bändinä, siitä puhutaan kohta ja sen jälkeen puhutaan mistä.
2: Sen jälkeen, mistäs me muuten puhuttiinkaan? Niin siitä, että pitäisikö kaikkien vaan vihjata lopettavansa kaikki, mitä tekee, koska se tuntuu ihmisiä eniten kiinnostavan. Jos joku, ihan sama mitä ihminen tekee, mutta jos se vihjaa, että se lopettaa sen, niin sitten alkaa iltapäivälehdet kirjoittaa.
0: Kyllä, sillähän saa sitten sitä mediahuomiota. Tämä ja kaikkea muuta siltä väliltä ihan kohta, mitä nyt taas osiossa. Seuraavaksi Asla Joota, Baby Gay-niminen kappale. Asla Joo oli mulla tuossa eilen haastattelussa täällä, sen voi Areenasta eilisen Uuden musiikin X:n jakson kuunnella, että mitä hän on uudesta biisistä sanonut.
2: Ai että.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: musiikin X.
1: Mitä nyt taas?
2: Mitä nyt taas? Hei, fun fact. Pojat, jotka syö kasvaa miehiksi, sanoo Miss Lioness äskeisessä biisissä Waka. Mulla on täällä Pyry Vaismaa ja meillä on ihan muut aiheet kyllä nyt.
3: Ihan kiva oli tämäkin, mutta...
2: No niin, ensimmäisenä mitä nyt taas puheenaiheena meillä on se, että Ed Sheeran potkasi Macklemoren kiertueltaan pois lämpärin asemasta sen jälkeen, kun toinen artisti Pink julkaisi somessaan kritiikkiä siitä, että Macklemore oli puolustanut Palestiinaa ja sanonut, että Palestiina pitäisi vapauttaa, niin Ed Sheeran poisti Macklemoren kiertueltaan. Molemmat julkaisi somessaan niin kuin statementteja siitä, että kenen syy tämä on, mistä on kyse, voiko kuka ottaa vastuun tästä. Ja sitten kun keskustelu kärjistyi aika pahasti, niin niinpä lähti sitten kaikki muut lämpäritkin sieltä Ed Sheeranin kiertueelta omavalintaisesti ja Ed Sheeranin oma taustapäin.
3: Joo, kaikki häippäs. Mutta oliko, joo, tämä on ihan mielenkiintoinen. Mitä tässä tosiaan nyt on tapahtunut, koska eikös Ed itse, se joku ulostulo ainakin tässä välissä oli sellainen, että ei ole itse tätä päätöstä tehnyt tai että siinä on ollut tämä stadion pomo miljonääri, joka näistä lausunnoista, Macklemoren lausunnoista on hermostunut ja sitten on vähän niin kuin pakkoraossa pistetty pihalle ja sitten siinä niitä tuli vähän semmoinen kummallinen puolueettomuutta teeskentelevä
2: niin
3: semmoinen lausunto ja no joo ja siitähän tämä soppa sitten.
2: Niin, se on kyllä vähän silleen, niin kuin, että mun on vaikea kuvitella, että artisti, joka on niin vahvassa asemassa kuin Ed Sheeran, joka on kuitenkin silleen maailman isoimpia nimiä ja tehnyt aivan järjettömät määrät massit näillä kiertueilla kaikilla. Että hän ei, mä en ihan ymmärrä niin kuin mitä siinä on tapahtunut. Että kun hän on kuitenkin tiennyt, tämä ei ole mitenkään niin kuin uusi käänne Macklemorelta. Macklemorehan on jo niin kuin vuosia todella aktiivisesti ollut poliittisesti äänekäs.
3: Joo, ei varmaan tullut sellainen, että ai jaa, että häneltä saattaa tämmöistä tekstiä tulla, että
2: niin sitten tässä ei ole kyllä nyt silleen, niin kuin, että joko sieltä on vaan tullut just niin vahvaa puskua, että jotenkin on sanottu, että tulee joku miljardisakot tai että koko kiertue perutaan. Tai sitten, jotain outoa sitten vaan tapahtunut, mutta mun mielestä kyllä joka tapauksessa on outoa, että tähän lämpäriartistiin on sitouduttu tälleen, kun on tiedetty, minkälaiset hänen mielipiteensä ja taustat on, ja sitten otettu vastaan tämä skandaali.
3: Joo, ja sillä mielipiteellä Israelista ja Palestiinasta, että jos irrottaa sen tästä kokonaan, niin ehkä siinä vähän sen kuviossa ja tuossa Sheeranin toiminnassa ehkä vähän häiritsee jotenkin se sellainen, että yrittää esittää ei-poliittista, vaikka kyllähän tuommoisessa asemassa kaikki sitten vähän tuppaa ole poliittista, että se kaikki mitä sanoo tai jopa se, että mitä jättää sanomatta. Ja sitten toisko sitten, että kollegiaalisesti artistin oikeutta puolustaa omia mielipiteitään voi sitten puolustaa. Mutta siitä tuli jotenkin semmoinen vähän hämyinen siitä Sheeranin ulostulosta.
2: Niin, että se oli vähän epämääräinen. Kiva. Ja siinä on se, että nythän tässä tuollaisesta niin kuin, että mitä se tekee seuraavaksi, niin sehän on mun mielestä sellainen, mikä tässä mietityttää, että kuka siihen voi nyt sitten niin kuin tilalle enää tulla.
3: Niin, siellä on Edon yksin, niin. Mutta onneksi Sheeranin kohdallahan se ei ole ongelma, koska hänellä on se luppipedaali, minkä niin, voi aina kaivaa.
2: Kyllä, että akustinen kitara.
3: Joo, se ihanaa. Voi lämpätä itteensä ja tavallaanhan toi Lähi-idän tilannekin, mistä keskustelua

0: siihenä kaikki lähti, niin se on omanlaisensa loopipedaali, että sama kuvio toistuu niin, siellä aina, että se on, sopii tavallaan Sheeranin näihin teemoihin ihan hyvin.
1: Ja musiikki tuo meidät kaikki yhteen ja pelastaa.
0: Kyllä, näin se aina, jippi kumpaijaa.
1: Mutta että odotan mielenkiinnolla, että kuka siellä on sitten seuraavaksi lämpäämässä, että kuka uskaltaa siihen myrskyyn astua.
0: Se on Kari Peitsamo, se on oltava.
2: Uuden musiikin X. Mitä nyt taas?
1: Nyt ei soi Kari Peitsamo, vaan nyt soi Olivia Rodrigo. Ihan kohta lisää, mitä nyt taas. Tää on Serena Joy.

0: musiikin X.
1: Mitä nyt taas?
2: Mitä nyt taas? Mä oon Viki Antinniemi ja täällä on Pyry Vaismaa mun kanssa. Mistäs me puhutaan seuraavaksi?
3: No mietin tässä itse asiassa just sitä, että kun äsken puhuttiin Ed Sheeranista, että jos hän on jonkinlaisen nyt mainekolauksen tässä saanut, niin siihen voisi ehkä auttaa se, että Ed yhtäkkiä vihjailisi. Ei sanoisi ehkä ihan suoraan, mutta vihjailisi, että hän muuten lopettaa kaiken. Hän lopettaa uransa nyt tähän, koska on miettinyt, että onko vihdealalla yleistynyt vähän tämmöinen niin kuin temppu. Ollaan puhuttu siitä, että artistit jää tauolle, niin saadaan yhtäkkiä mediahuomio ja kauhean hype siihen ympärille, kun joku jää tauolle. Sitten se on niin kuin tauolla niin kuin ensi keskiviikkoa asti ja sitten homma jatkuu ennallaan. Mutta vähän samanlainen tämmöinen lopettamisuhkailu tai lopettamisella vihjailu. Esimerkkinä vaikka Janni Hussi ja Sointu Borin yhteinen podcast, mikä päätyy sitten iltapäivälehtien otsikoihin, kun siellä oli puhuttu kauden viimeisessä jaksossa, että aikakausi tulee päätökseen ja tämän tyyppisesti. Että ihan suoraan sellainen, että lopetamme nyt tähän kaikkea, tätä ei enää koskaan tule jaksoakaan, vaan vähän semmoinen, että ai tässäkö tämä nyt sitten oli. Ja sitten saadaan, sitten lehdet kirjoittelee, että tämä oli tässä ja sitten kohta paljastui, että ei oikeastaan, että vähän uudistetaan tätä ilmettä ja vähän on semmoinen. Mutta eräänlainen aikakauden päätös, onhan niin kuin tiistainkin päätös eräänlainen aikakausi.
2: Niin, se on ihan totta. Se on, mä oon kerran radiolähetyksen lopettanut sanomalla maanantaina, että hyvää viikonloppua ja onhan se loppuviikko. Että jos me halutaan niin kuin vääntää rautalangasta, niin kaikkihan nämä toimii. Kyllähän toi on silleen klassinen traditio, jotkut niin kuin kaikki artistit Cherista Jay-Z:hin on tehnyt näitä, että, niin kuin, että nyt tämä on mun jäähyväiskiertue ja sitten kiertue myy loppuun ja kaikki on silleen crazy ja hei arvaa, tekeekö molemmat vieläkin musiikkia.
3: No niin.
2: Kyllähän tekee 20 vuotta niiden kiertueiden jälkeen. Että kyllä toi on, mutta sitten taas mä mietin myös, että lähiaikoin on toisaalta ollut trendiä, että niin kuin vähän niin kuin mikä se on, sille quiet quitting vai mikä tämä on tämä niin termi, mitä ihmiset tekee. Et esimerkiksi Cat's Eye -yhtyeen yksi jäsenistä Manon on ollut niin kuin pidennetyllä tauolla yhtyeestä niin, että on vaan sanottu, että joo, hän pitää suunnilleen sairaslomaa tai jotain. Ja se on aika selkeä, että hän ei ole sinne palaamassa enää missään vaiheessa.
3: Niin totta, noinkin päin.
2: Et kääntöpuolen on se, että jos sä et vaan niinku, että ehkä on parempi vaan niinku kadota ja ei sanoa mitään.
3: Niin, niin kuin joo, Manic Street Preachersin kitaristi, kun se teki tämän tempun, niin joo, se on vaihtoehto. Ja muutenkin siis sellainen, että ihan mielenkiintoista, että monesti sillä, että tekee jotain, saa vähemmän huomiota kuin sillä, että ilmoittaa, että ei kohta enää teekään.
2: Niinpä.
3: Joo, pitää ruveta soveltaa omaan elämään tätä. Tai mä en tiedä, saataisiko me tähänkin nyt enemmän kuulijoita, mitä nyt taas siinä, jos me niinku ruvettaisiin tässä vähän vilauttelemaan, että tätä ei välttämättä ensi viikolla ehkä sitten kuulla. Tai voi olla, että kuullaan, mutta tämä voi olla viimeinen kerta, mistä tuota ikinä tietää.
2: Mä uskon, että me saadaan todella paljon huomiota, jos me lähdetään tässä vilauttelemaan. Se on ihan taattu.
3: Vilauttelu toimii aina.
2: Kyllä, mutta myös ehkä tämä on täydellinen mahdollisuus. Meidän pitää vaan niin kuin nyt feikata omat kuolemat. Että sillä mun mielestä parhaiten saa. Joo. Sehän on se ultimaattinen lopetus sitten.
3: Totta. Paetaan joo ainakin vuorille. Ja
2: nyt tässä vaan.
3: Okei, mäkin.
2: Ei saa olla liian kauan hiljaa täällä. Muuten tulee joku hälytykset täällä varmaan, mutta näin nopeasti tehtiin paluuta.
3: No, mutta että katsojissa, että kuulijoissa tuli jo pieni piikki tuossa.
2: Niinpä pieni.
3: Mitä, radiosta ei kuulu mitään. Niin, mitä tapahtuu?
2: Varmasti kiinnitti huomioon ihan totta oikeasti kyllä. Hei, kiitos Pyry taas.
3: Kiitos kauheasti.
0: Uuden musiikin X.
1: Mitä nyt taas?
4: On

Tehdään lauluja.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
1: Se

Äsken kuultiin Miika Leivoa, Chiliä ja Limeä uuden musiikin X:ssä. Sitä ne, mitä nyt taas osio. Kiitos vielä Pyry Vaismaa jälleen kerran ihanista jutuista ja hyvistä nauroista. Se on aina ilo saada studioon joku viettämään vähän aikaa ja pitämään minulle seuraa. Ihan kohta tulee pitämään minulle seuraa iltapäivästä tyyppejä, jotta päästään jatkamaan sitten sinne, kun uuden musiikin X paketoidaan pikkuhiljaa. Sitä ennen ehditään kuunnella Helmi Marleenaa. Ja seuraavaksi upo uutta Jokratesta. Jokrates on ollut Ella Ossilla Sessarit-ohjelmassa haastattelussa uutta levyä edeltävänä, joka tulee huomenna. Kannattaa käydä haastattelu kuuntelemassa. Sieltä kuulee esimakua biiseistä ja mielenkiintoista juttua. Tässä on uudelta levyltä huomenna julkaistava Kuka sä haluisit olla, jos saa valita.

0: Kuka sä haluisit olla, jos saa valita, kysyy Jokrates. Uuden musiikin X:ssä kello 12.53. Viki Antin niemi studiossa, eli viimeisiä viedään. Ja täällä on Aikku ja Mellu mun kaa.
1: Täällä ollaan. Hei, oikein kivaa torstaita.
0: Ihanaa torstaita. Miten teillä menee?
2: Hyvin, siis mua jäi nyt vaan mietityttää, että ketä te haluaisitte olla, jos te saisitte vaan sitten sen yhden päivän viettää jonain muuna. Koska itse valitsisin kyllä jonkun todella siis niin kuin semmoisen niin kuin ihmisen elämän, mitä en tule elämään koskaan. Siis tiedätkö silleen, että kerran vaikka joku Kim Kardashian.
1: Niin, joo, joku tommonen, niin kuin, musta tuntuu, että mäkin varmaan haluaisin olla joku keikkaileva artisti tai joku maailman päättäjä.
0: Niin, mäkin mietin just ehkä jotain niin kuin olympialais, niin kuin urheilijaa. Mutta sitten mä mietin heti, että sitten mä miettisin loppuelämäni, että vitsi kun mä en ole se.
1: Niin.
0: Että nyt mulla ei ole sitten sitä niin kuin kykyä juosta
1: totta.
0: 700 kilometriä 3 minuutissa tai jotain. Että niin kuin, kyllähän se jäisi sitten vähän jyrsimään.
2: Toi on muuten aika kova. 700 kilsaa 3 minuuttia.
1: Hei, siinä on tavoitetta meille kaikille.
2: Niin. Siinä on todellakin
0: mulla on vielä vähän alle.
1: Niin ei, mutta ihan vähän vaan.
0: Niin, pikkasen.
1: Mutta hei, me ei olla tänään kaksin yleensä iltapäivässä, koska tuossa heti puolen kahden maissa meidän vieraaksi saapuu Senja. Hänhän on julkaissut uutta musiikkia ja nyt sitä päästään sitten fiilistelemään.
0: Vähänks kiva. Mä oon tykännyt siitä sen uudesta sinkusta. Se oli tosi niin kuin yllättävä soundi, jota mä en ollut odottanut häneltä aikaisemman perusteella.
2: Joo, mä nautin on siis biisi, jonka Senja julkaisi viime perjantaina. Siitä jubaillaan ja me tullaan myöskin kisailemaan tai ehkä tutustumaan Senjaan artistina ja ihmisenä myös tänään vähän enemmän.
1: Mm. Että mistä hän ehkä nauttii.
0: Mm. Hänkin on vaikuttaa.
2: Tai mistä ei nauti, niin.
1: Sehän ehkä enemmän kiinnostaa.
0: Nautintoa. Kyllä siis, mä oon miettinyt sen jästä monta kertaa, että siinä on ihminen, kenen kanssa varmasti on hauska bilettää. Että olisi hauska olla jossain niin kuin menossa tai ihan vaan niin kuin tälleen pöydän ääressä. Että mä uskon, että teillä tulee ole ihan järjettömän kiva juttu tuolla.
2: Siis meinaatko, että me täällä ollaan ihan baila conmigo, totta kai.
0: Tietenkin.
2: Aikullakin on sieltäkin toi glitteri unelma päällä.
1: Niin.
0: Nyt te sitten taas kohta laitatte seisovan pöydän ja vaan mun tavoin täällä niin kuin kahdella jalalla.
1: Skol! Just näin. Dansa.
3: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
0: Uuden musiikin X kiittää. Ennen uutisia ehditään kuunnella vielä Helmi Marleenaa. Älä kato mua noin.

0: Viikin X päättyy Helmi Marleenaan. Älä kato mua noin. Kiitos paljon Viki Antinniemi. Kello lyö 1. Startataan Yle X iltapäivä kello 1 uutisilla.
1: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. EU haluaa kieltää itsenäisen somen käytön alle 13-vuotiailta. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdottaa, että somea käytettäisiin vanhempien valvonnassa. Omia sometilejä voisi perustaa 15-vuotiaana. Lisäksi lapsille suunnattuja tekoälyn keskustelubotteja rajoitettaisiin. Lapset pääsisivät uuden ehdotuksen mukaan kuluttamaan vain omalle ikäryhmälle suunnattuja videosisältöjä. Myös nettipelejä rajoitettaisiin. Komission puheenjohtaja esitteli tänään ohjepaketin, jonka tavoitteena on vähentää alaikäisten someriippuvuutta ja torjua liiallisesta käytöstä aiheutuvia haittoja. Yhä useammalla alalla työskennellään yli alimman eläkeiän. Ilmarisen työuraindeksin mukaan vuosina 2022-2025 erityisasiantuntijoista 18% jatkoi työssä vähintään 2 vuotta alimman vanhuuseläkeikänsä jälkeen. Siivoojista ja sairaanhoitajista vastaava osuus oli 15%. Kaikista tarkastelluista työntekijöistä osuus oli keskimäärin 12%. Vilpistä kiinni jäänyt hakija on menettänyt opiskelupaikan Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Hakija jäi kiinni teknisessä valvonnassa. Vilppiepäily tuli yliopiston tietoon heinäkuun lopussa ja hakijaa kuultiin asiassa 2. Yleensä vilppi selviää nopeasti ja koe hylätään heti. Yliopiston mukaan vilppi oli tällä kertaa tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti ja siksi yliopisto teki tutkintapyynnön poliisille. Helsingin yliopiston viime kevään valintakoehakuun osallistui noin 20 000 hakijaa, joista 25 todettiin käyttäneen vilppiä.
2: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
3: Se on torstai, bitches.
2: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
4: Täällä ollaan, tervetuloa peremmälle vaan.
2: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
5: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
0: Täällästä ollaan taas.
6: Kyllä, se on vaan pieni yö välissä, mutta täällä ollaan suorana Pasilasta 1-5. Aisa Kelliot ja Ares Eilinen.

0: Yle X iltapäivä, se on käynnistetty, se on torstai, se on saapunut, ei ole enää kulkaas kauaa, kun on viikonloppu eessä taas.
1: Ja tuossa noin puolen tunnin kuluttua meidän vieraksi saapuu Senja, kuunnellaan hänen uutta musiikkiaan ja fiilistellään sitä ja tutustutaan Senjaan myös vähän tarkemmin. Mutta ennen sitä mä haluan tutustua meillä suhun vähän tarkemmin. Kysymys kuuluu, kuinka tyytyväinen sä oot sun elämään tällä hetkellä arviolta 1-10?
2: Aika rento kysymys tähän torstaihin, mitä en osannut todellakaan odottaa.
0: Niin, mutta kuinka tyytyväinen mä mun elämään tällä hetkellä?
1: Joo, 1-10.
0: No, tällä sekunnilla niin mä sanoisin, että 4/10.
1: Okei, aika joo. Matala.
0: Joo, tämä johtunut nyt lyhyesti sanottuna vaan siitä, että mä yhtäkkiä hiffasin. Mä oon siis koko päivän valittanut aikulle, että mulla on ihan hirveä viishodehammas. Että se on niinku pullahtanut nyt tuotin, se on ihan hemokipeä. Mutta tiedätkö mitä mä tajusin nyt?
1: No.
0: Se ei ole viishodehammas.
1: Vaan.
0: Tai siis se ei ole viishodehammas, joka on tulehtunut.
1: Vaan.
0: Joka pitää leikata. Siis siellä on semmoinen popcorni niin hyvä.
1: Siis siellä hampaassa
0: vai? Joo, mä tunnen sen nyt.
1: Hei, nyt me ei tehdä sen suurempia johtopäätöksiä, koska meistä kumpikaan ei ole hammaslääkäri.
0: Ei ole, mutta mä tunnen sen. Mä söin eilen popcornia.
1: No, mutta se voi
0: olla. Mä löysin sen.
1: No, tuliko se ulos sieltä?
0: Ei, se on tullut. Mä yritän koko ajan kielellä sitä ramplata. Niin, sit vaan tähän liittyen, niin anna nyt 4/10, mutta ilman tätä popcorn viisaudenhammasongelmaa, niin mä antaisin 8/10.
1: Mutta siis sanotko sä nyt, että sä oot siis valittanut mulle koko päivän popcornista? Että sulla ei oikeasti ole mitään.
0: Mä uskon näin, että se johtuu näin.
1: Eli sulla ei ole mitään viisaudenhammasongelmaa, kun sä olit ihan silleen, että sut pitää leikata. Ja
0: se on niin kipeä tuolla.
1: No, ehkä sun pitää käydä jollain ammattilaisella.
0: Joo.
1: Mutta meni selkeästi alle keskiarvon, koska kun suomalaisilta on nyt kysytty tämä sama kysymys, että miten tyytyväinen olet omaan elämääsi arviolta 1-10, niin keskiarvo on ollut 7.51. Suomalaiset on hyvin tyytyväisiä. Ja nyt kun on sitten totta kai tämän kuntarahoituksen tuoreen tutkimuksen mukaan myös katsottu, että missä sitä nyt ollaan tyytyväisimpiä, niin Etelä-Pohjanmaalta löytyy Suomen tyytyväisimmät ihmiset. Sen jälkeen sitten Pohjois-Savo, hei, kato Kuopio. Kolmanneksi Pirkanmaalta, ja kaupunkivertailussa itse asiassa Kuopio sijoittui toiseksi heti Espoon jälkeen. Kuopiolaisten elämän tyytyväisyyden keskiarvo oli 7.76, kun Espoon lukema oli 7.81. Kolmantena oli Kauniainen top 5. Toiseen pääsivät myös Helsinki ja Lappeenranta, mutta mikä on sitten se huonoin? Kun näissä on aina, kun hehkutetaan, että on tyytyväistä tässäkin Savon Sanomilla tietysti iso juttu, koska Kuopio on pärjännyt hyvin. Mutta veikkaan, että Porin Sanomissa ei ehkä niin paljon huudella, koska tyytymättömimmät asukkaat löytyvät siis tällä hetkellä tämän kyselyn mukaan Porista. Siellä tyytyväisyyden keskiarvo on ainoastaan 6.43.
0: Onko Porissa sitten nämä, ketkä, niin kun mä myös mietin, että onko kysytty niin kun tähän kyselyyn niin niiltä ihmisiltä, ketkä on tuolla Facebookin ja anonyymipalstojen kommenttikentissä raivoamassa, että elämä on paskaa ja kaikki on paskaa ja näin. Niin onko niiltä kysytty ollenkaan, niin asuuko ne kaikki Porissa?
1: Se voi olla, että ainakin iso osa. Totta kai mä vähän haluaisin kyseenalaistaa tätä tutkimusta siinä, että tähän tutkimukseen on siis vastannut 2000 ihmistä.
0: On, mutta ei se ole mitään.
1: Niin miten 2000 ihmiselle, jos sinne sattuu yksi niin kuin hyvin kiukkunen porilainen ja yksi hyvin onnellinen espoolainen.
0: Niin sehän on käytännössä siinä.
1: Niin, että sehän suoreltaa melkein ja määrittää sen.
0: Pitäisi tehdä semmoinen niin kuin koko kansan.
1: Niin.
0: Jokainen vastaa.
1: Kaikille.
0: Ei ole vaihtoehtoa.
1: Niin, että se on niin kuin semmoinen kansallisvelvoite. Kun tämä on ollut tämä iso asia, että suomalaiset on onnellisin kansa. Maailman onnellisin maa.
0: Aina joo.
1: Niin, mutta sitten kun me ollaan ehkä vähän eri mieltä me kansalaiset siitä monesti, niin pitäisikö ottaa tämmöinen, niin kuin, että kaikille tulee kerran vuodessa se kysely ja sitten siihen vastataan.
0: Joo. Tai sitten tähän voi olla myöskin syy tähän porijuttuun se, että niillä on kaikilla toi popcornihampaa välissä.
1: Se on myös mahdollista. Porissa on perinteisesti, että popcornia syödään.

0: Dream soi Yle X iltapäivässä. Tämän vuoden kesäkumebiisi, aikoja mellu täällä ja puhuttiin tuoreista tutkimuksesta, josta muun muassa Savon Sanomat on uutisoinut. Ehkä sen takia, että Kuopio pärjäsi hyvin. On kysytty siis kansalaisilta, että miten tyytyväinen olet elämääsi arviolta 1-10. Ja suomalaisten keskimääräinen arvio onnellisuudesta on ollut 7,51 asteikolla 1-10, mutta mun mielestä on siis hassua tässä se, että kun kysymys on tyytyväisyydestä. Ja sitten nämä kaikki tämän, esimerkiksi tämän Savon Sanomien niin kuin otsikkokin on suoreltaan vaan, että onnellisuuden hopeakuopioon. Niin eikö tyytyväisyys ja onnellisuus ole ihan eri asia?
1: On täysin.
0: No kun munkin mielestä.
1: Jos sieltä kysytään vaikka jostain tuotteesta, että oletko tästä tyytyväinen vai oletko tästä onnellinen?
0: Niin. Niin mun mielestä aivan eri kysymys, koska onnellisuus on sitä, että se tuo sulle jotenkin iloa, siinä on jotain semmoista lämpöä, siinä on niinku tunnesidettä, siinä on semmoista niinku rakkauden tuntua, siinä on sitä onnea. Mutta sitten tyytyväisyyshän on sitä, että sä voit olla tyytyväinen johonkin asiaan, joka on hyvinkin semmoinen vaikka niinku neutraali ja niinku korrekti ja jotenkin konkreettinen. Mutta sitten niinku, et se ei herätä sussa sen suurempia tunteita.
1: Tyytyväinen on niinku tyydyn.
0: Niin.
1: Tai
0: jostain tyytyväinen.
1: Joku vaikka nettikirppareilla jonkun asian kunto, tyydyttävä.
0: Niin.
1: Ja sitten kun sä saat sen tuotteen, se ei ole sun mielestä ihan priimaa, mutta sä oot niinku tyytyväinen.
0: Niin.
1: Että ei ollut ihan sitä, mitä saatiin, mutta kuitenkin.
0: Niin.
1: Mutta mä haluaisin myöskin vähän haastaa silti näitä niinku kyselyitä tästä. Niinku, oli se sitten mikä niinku, onnellisuus, tyytyväisyys, oletko iloinen, mitä, oletko, koetko, että olet reipas ihminen. Niinku, mitä hyvänsä nämä kyselyt onkaan, koska siis jos nämä menee itseksi jollain sähköpostilla, tai jos nämä on jotain, niinku, että osallistuu nyt Savon Sanomien sivuilla johonkin kyselyyn, mä en nyt sano, että olisi niin kuin toteutettu näin, mutta useimmitenhän tämä toimii näin.
0: Tämä oli kuntarahoituksen tuore tutkimus.
1: Joo, mutta kyllähän tuohon vaikuttaa se, että missä mielentilassa ihmiset siihen myös vastaa, koska jos mietin itteeni vaikka sillä tavalla, että okei, hei, on tulossa vaikka jostain ihan niin kuin treeneistä pitkän illan ja työpäivän jälkeen kotiin, mulla on siinä kauppakassit siinä niin kuin mun jalkotilassa siinä bussissa aivan leviämäisillään, hirveän kuoppainen tiebussi, koska ajaa 1100 aivan puhki, mulla on liian pitkä syöntiväli, vähän on sitä migreeniäkin siinä tulossa, vielä pitäisi kotihommia tehdä, niin kuin tämä on silleen mun perusilta, niin kyllä mä sanon, että siinä vaiheessa, kun mä sit sitä somea selaan siinä ja otan sen pienen semmoisen zonautin ja katson, että multa kysytään se kysymys, että oletko sä nyt tyytyväinen sun elämässä.
0: Niin tulee semmoinen pliim, mä vastaan kyselyyn.
1: Niin totta kai mä oon siellä aivan raivopäissäni, että no en todellakaan ole, että aivan pskaa.
0: Eli vastaako se tollaisiin kysymyksiin niin kuin siinä sen hetken mielentilassa?
1: No en mä siinä, joo kyllä.
0: Niin eli sä et mieti mitään kokonaan. Kato, kun mullahan lähtee näissä se, että okei, musta nyt tuntuu tältä, mutta viime viikolla musta tuntuu tolta.
1: Joo, mä oon niin kuin tosi
0: huomenna mulla tulee tää. Niin kuin se, mä ajattelen semmoista kokonaiskuvaa, mutta sä oot silleen, että paskaa tai hyvää.
1: Joo, sen takia mä oon huono näihin kyselyihin.
0: Joo, ei pitäisi antaa.
1: Ja mä uskon, että tosi moni muukin vastaa sen hetken perusteella ja mitä elämässä on sillä alkaa menellä. Että jos sä niinku löydät vitosen maasta rahaa, niin totta kai sä oot ihan hitoksen onnellinen. Sähän oot, että mä oon enemmän kuin tyytyväinen. Mutta sit jos sä oot sama, niinku toisella puolella katuu joku, joka on rastunut kakkaa, niin et sä vastaa siihen, että on.
0: Ei.
1: Että edelleen.
0: Kaikki pitäisi itse tehdä.
1: Niin, että onko näillä kyselyillä, että pitäisi sitten jotenkin löytää semmoinen hetki elämästä, että pystyisi keskittyä siihen kokonaisuuteen. Onko sellaista?
2: Yle X. Ei. Iltapäivä. Aikku ja Mel.

0: Adela, Ain't in LA, soi Yle X iltapäivässä. Aikoja me ollaan täällä, vaan ei kauan enää koksin, koska tässä puolen jälkeen saamme vieraaksi Senjan oranssitukkaisen reppipää, joka saapuu tänne nyt sitten tuomaan varmasti asennetta ja uutta musiikkia. Hän on julkaissut ja siitä muun muassa jutustellaan.
1: Ja siitä puheen ollen mä lähden nyt hänet hakemaan.
0: Ei hirveän hyvä, koska pitää hän Mimmi saada tänne, että saadaan hänet sitten ääneen heti tuossa puolen jälkeen. Vielä ennen Senjan haastattelua kuunnellaan myös Yle X:n päivän biisi. Mutta ennen näitä nyt, kun
1: Ninja
0: meidän Ninja lähtee hakemaan Senjan, niin nyt Benjamin ja Hela hoitaa.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: biisi. Kohta meillä on vieraana studiossa Senia, saadaan räppipäät, mutta ennen sitä kun laitetaan räppipää nyökkäämään, niin moshataan vähän, koska tämän päivän biisin tarjoilee meille Hokka, Lost Society sekä The 69 Eyes. Ovat tässä nyt niinku esittäjinä lueteltu, mutta siis kyseessä yhteistyöbiisi nimeltään Vampire.
1: Ja kyllä menee aivan täysin syksyn teemaan nyt sopien biisin nimi ja henkikin. Hokka siis julkaisi 9. syyskuuta, eli ihan juurikin vast ikään, yhdessä Lost Societyn Sami Elbannan ja The 69 Eyesin Jussi 69 kanssa nyt sitten yhteisbiisin.
0: Tämä biisi on nimeltään Vampire ja ajaa kyllä juurikin semmoiseen vähän niinku Halloween tunnelmaan. Tämä on oikeasti varmasti suunniteltu, että tässä kohtaa vuotta julkaistaan, koska on vahvaa raskaan musiikin ja myös tämmöisen niinku vähän kauhutunnelman fiilistä.
1: Me halutaan kuulla, mitä ajatuksia. Kuulet tätä nyt ekaa kertaa, mitä fiiliksiä herää yleensä WhatsAppin kautta.
0: 0444216888. Kerro meille yleensä päivän biisinä siis Hokka, Lost Society, The 69 Eyes. Tää on Vampire.

0: biisinä Hokan, Lost Societyn Samuel Banan sekä The 69 Icen Jussi 69 kanssa tehty yhteisbiisi Vampire soi tänään siis päivän biisinä ja kyllähän toi sopii täydellisesti tähän vuoden aikaan.
1: Ja jos herätti sussa mielenkiinnon, kuten uskon, että herätti monissa, niin sehän on semmoinen homma, että Hokka, Sami ja myös Jussi on käynyt vieraana tuolla Anne Laintosydän Rockissa ja se löytyy Yle Areenasta, toikin haastisi jälkikäteen siellä sitten vähän enemmän vielä. Information.
2: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Meillä on sun seuraavana viiteen saakka ja kohta saadaan studioon lisää porukkaa, kun uutta musiikkia julkaissut Senia saapuu meidän vieraaksi. Hänen päästään vähän tutustumaan, mutta ennen sitä Vesalaa ja kohta myös Carol Jean. Baby Wow.

0: Baby Wow, yksi tämän hetken maailman kuunnelluimmista biiseistä yleensä iltapäivässä soi. Kello 20 min saa vajaa kohden. Oikein ihanaa. Mikä päivä tänään on? Torstai.
1: Torstai se on. Aikoja meillä on täällä ja nyt meidän vieraana myös Senja.
2: Tervetuloa.
3: Kiitoksia. Kiva olla täällä.
1: Ihanaa kun saavuit. Sä oot julkaissut uutta musiikkia ja sitä päästään myös kohta kuulemaan. Mä nautin.
0: Mä nautin. Ja sun edellinen albumi Crash Out, sehän julkaistiin nyt sitten alkuvuodesta ja se käsitteli tämmöisiä niinku ääripäätunteita ja vuoristorataa mielen kanssa. Ja nyt sitten tuli, mä nautin. Nautitko sä?
3: Nautin niin paljon oikeasti.
1: Miten
3: siis
1: paljon oot joutunut sanoa, että sä nautit?
3: Oi, mä en edes tiedä.
1: Nautitko sä enää siitä, että
3: mä
1: nautit?
3: Mä nautin kyllä, joo. Siis tosta on tullut mun semmonen niin uusi sanonta, että ei ainakaan alkanut vielä kyllästyttää, vaikka mä sitä niin joka paikkaan tungen. Mutta mä nautin oikeasti. Siis pitkästä aikaa voi 4 vuoteen varmaan sanoa, että niin mulla on semmonen, että ei välttämättä tasainen, rauhallinen vaihe, mutta semmonen, että niin itsekseen niin vaan kaikki on vitsi jees.
1: Ihanaa.
0: Toi on jotenkin tosi fresh myös tähän syksyyn. Musta tuntuu, että nyt tää syksy on niin semmoista, kaikilla on sikana kaikkea. Tästä itse asiassa puhuttiin tänään aikun kanssa, että jotenkin syksy on myös semmoinen, että siitä puhutaan etukäteen silleen, että sit syksyn kiireet ja kaikki muuta. Niin ei
1: ja sit syksyn kiireiden jälkeen.
0: Joo, mikä toikin on silleen, milloin ei?
3: Ei fiilistellä syksyllä. Syksy on fiilistelyaikaa.
0: Miten sä fiilistelet syksyä?
3: No mä katon kaikki muun muassa Twilightia non-stopilla. Sitten mä juon makukahveja, erikoislättejä ja sitten mä kirjoitan ihan sikan biisejä. Eli syksy on mun niin kuin se luova kausi. Se on paras vuoden aika ikinä. Niin. Mä vaan teen kaikki syksy juttuja.
1: Mut mikä on sun valinta tommosessa jossain makukahvissa?
3: Yleensä se on kyllä chai latte espresso shotilla.
1: Okei. Okay. Onko se tää pumpkin spice?
3: No kyllä mä niitäkin välin, mutta se ei ole ihan tarpeeksi makea.
1: Ai joo, että se pitää olla vielä makeampi.
3: Joo, mun mielestä joo, mutta se on kiva semmoinen niin kuin välillä silloin tällöin.
1: Niin. Se pumpkin spice.
3: Joo, mutta se on kyllä ihan mun go-to.
1: Joo.
0: Pumpkin spice, mutta menis kyllä sun hiuksien väriin tuo.
3: Niin menis, mutta se olisi ehkä vähän zoomaan. Joku huusi mulle just sisäpihalla mun kämpillä, mä huusi vaan, korpitsa.
1: Täh?
3: Joo, mä olin vaan, joo, oikein meni.
0: Se on ihan random päivä olla Senja silleen, joo hei kurpitsa, silleen what?
1: Totta mä en oo kuullut. Mulla on siis siniset hiukset ja mä oon niin monta kertaa ollut niissä tilanteissa, että joku kysyy, vaikka pysäyttää mut jossain ja niin kuin tulee tyyli ottaa mua päästä kiinni ja on silleen, että miksi sulla on tämän väriset? Niin kuin, silleen todella jotenkin aggressiivisesti ja sit mä oon saattanut kysyä takaisin joltain hyvin perinteisen kuontalon omavalta ihmiseltä, että no miksi sulla on tuon väriset hiukset? Mm. Ja sitten niistä tulee aina hauskoja hetkiä, mutta saako sä paljon kuulla sun oransseista hiuksista?
3: No siis jos semmosia heittoja tulee kyllä jossain ostoskeskuksissa tälleen, enemmän on niinku näitä nuorempaa niinku väkeä, että ne heittää kaikki just no kurpitsa, mandariini, tommosia juttuja, sit ihan random juttuja. Niinku. Sitten joku on, kun vanhat miehet saattaa joskus heittää, että niin, että onko nyt niin kuin sitten Halloween ympäri vuoden?
1: Oh.
3: Mä olisin, no en tiedä, että onko sulla sitten joku konetyöpaja ympäri vuoden?
1: Niin, en mä. Ihana comeback. Tuollaisia pitää miettiä, niin kuin siinä takataskuun.
3: Joo,
0: todellakin. Jutellaan kohta lisää itse tuosta sun uudesta biisistä, mä nautin, ja musan tekijyydestä ja kaikesta muustakin, mutta koska tuossa uudessa biisissä se semmoinen niinku sanoma on niin vahva sille, että mä nautin ja se hohkaa sellaista, että nyt mä nostan ne keskarit pystyyn ja kattokaa, kun mä oikein nautin. Niin kävisikö sulle tehdä testi siitä, että mistä sä nautit ja mistä sä et nauti?
3: Testi?
0: Tää ei ole nyt mikään sille petäistölaitonsa tekemään 160 purpeeta.
3: No voidaan tehdä ehdottomasti.
1: Meillä on siis listattuna asioita, joista sun pitää kertoa mahdollisimman nopeasti. Ihan niin kuin silleen intuitiolla, että nautitko vai etkö nauti.
3: Okei. Okay.
1: Ja me otetaan tälle testille aikaraja, jotta tässä pysyy semmoinen niin kuin tempo, että se et ala liikaa pohtimaan. Joten meillä on täällä liota kysymyksiä ja sulla on 45 sekuntia aikaa vastata.
3: Okay, aika kova kuitenkin.
0: Joo. Kerrot vaan, että nautitko vai etkö nauti.
3: All right.
1: Aika alkaa nyt.
0: Nettikirpparit.
3: En nauti.
0: Kauhuelokuvat.
3: Nautin.
0: Motivaatiopuheet.
3: En nauti.
0: Eksän kohtaaminen ruokakaupan hyllyllä.
3: Nautin.
0: Luokkaretki.
3: Nautin.
0: Energiajuomat.
3: En nauti.
0: Aamupalana puuro.
3: En nauti.
0: Sokkonautettu tatuointi.
3: Nautin.
0: TikTok live ennen biisin julkaisua.
3: Nautin.
0: Twilightissa Edward.
3: Nautin.
1: Kaikki saatiin vastattua. Sä nautit aika monesta, mutta miksi sä nautit noin paljon siitä, kun sä törmäät eksää ruokakaupan hyllyllä?
3: Okei, simpelisti sen takia, koska mä tiedän, että mä oon niin hieno ja upea tyyppi, niin sit mä jotenkin tykkään sit ajatuksesta, että ne saa pikku muistutuksen siitä.
0: Että mitä ne menetti?
3: Niin ei edes toi, vaan niinku yleisesti vaan, että koska mä tiedän, että ne yrittää paeta sitä ajatusta, että niinku, et mä en ole niinku niitä elämässä mitenkään.
0: Se on pieni muistutus sun olemassaolosta.
3: Niin.
0: Just näin.
3: Ne ei unoha.
1: Ja toi on musta hyvä, kun sieltä tuli toi, nautin. Siinä oli enemmän tunnetta kuin mistään. Mutta kyllä paljon sä nautit. Et sä niinku valehtelet tuossa sun uudessa biisissäkään.
3: Joo, en mä yleensä kyllä.
1: Se on hirveän hyvä. Nyt kuunnellaan, mä nautin. Löytyykö jonkinlaisia saatesanoja?
3: Joo, hei. Mä haluan omistaa tämän kaikille semmoisille, jotka on vähän silleen, että ketä ne haluaa miellyttää elämässä yms, niin miellyttäkää vaan itteen. Ne tekee vaan juttuja, mistä nautitte itse, niin sitten kaikki on mahtavasti.
1: Toi kuulostaa todella hyvältä. Tää on hyvä saarna tähän päivään. Senian mä nautin Yläksi iltapäivässä ja sen jälkeen jatketaan sitten Senian kanssa.

0: Uutta musiikkia Yle X iltapäivässä Senian tuore Mä nautin ja aikoja meillä on täällä sekä myöskin Senia. Ja musta tuntuu, että meidän pitää vaihtaa yksi kansalainen suomalainen sanonta. Nimittäin on tää tämmönen sanonta, että sun pitää ensin rakastaa itseäsi, että sä voit rakastaa muita. Niin musta tuntuu, että tää pitää nyt vaihtaa siihen, että sun pitää ensin nauttia itsestäsi, että sä voit nauttia niinku ylipäätään. Koska musta tuntuu, että toi on just toi sanoma, mikä löytyy tosta biisistä.
1: Todellakin. Joo, hyvä, että hiippasit.
0: Ymmärtin.
1: Ei ole mikään hattuteline, kun on kirjoitellut.
0: Mutta toimiiko sulle tämmöinen periaate ylipäätään elämästä? Vai mistä tämä biisi oikein kumpuaa?
1: No joo, siis kun toi on vähän se juttu, että mä oon vasta niin kuin nyt tämän biisin teko-aikaan hiffannut sen, että niin kuin mitä toi kirjaimellisesti tarkoittaa. Mä oon oppinut niin kuin itse hyödyntämään tätä asiaa, toi sanontaa vähän niin kuin, että mä oon pitkään ollut niin kuin elämässä mun nuoresta asti aina vaikka seurustellut ja ollut ehkä semmoisessa ei niin kuin parhaissa suhteissa, missä voisi itse itsensä kannalta olla, niin sitten mä oon jotenkin nyt vasta oppinut silleen, että viimeiset suhteet, etenkin tää niinku ihan viimeisin, niin on opettanut mulle ihan hirveästi asioita just itsestäni, sellaisista, millainen mä oon vaikka parisuhteessa, ja ei edes silleen parisuhteesta opettanut, vaan siis musta itsestäni semmoisista tavoista, niinku, että mitä mä teen, niinku esimerkiksi just se, että vaikka tulee keikalta kotiin ja haluaa näyttää vaikka keikkavideoita jollekin, ja sitten jos se nyt ei siihen kiinnitä huomioon, niin se ei meinaa, että mä oon vaikka huono tai muuta, että se ei pitäisi lannistaa mua, että mun ei pitäisi alun perin palaa halusta näyttää niitä jollekin, vaan itse nauttii itse siitä, että ne videot on ja että se keikka oli ja nauttii siitä fiiliksestä, mikä oli siinä keikalla, että niinku se itseisarvona niinku asioiden tekeminen eikä silleen, että saisi muilta jotain feedbackia tai näin. Niin niin kuin esimerkiksi toi, että silleen, että mä oon niin kuin, toi biisi verran olisi lähinnä siitä, että mä oon oppinut nauttimaan niin kuin itse asioista. Ei tarvii muita ihmisiä siihen.
0: Ja toi on ihana. Oot sä kohta lähes jonnekin määmatkalle?
1: Siis sä et oo tosissas, kun mä oon legit just kattonut, että mä lähtisin yksin käymään.
0: Määmatkalle! Minne sä haluat lähteä määmatkalle?
1: Siis mä haluaisin mennä Reykjavikkiin, niissä niinku lähteisiin lillumaan ja silleen yksin vaan niinku kylpylöimään.
0: Siis toi on aikuisuuden toinen aste.
2: Niin on, ja niin mä oon vielä pitkä matka mulla siihen.
1: Mä oon vasta oppinut lähteä kävelylle yksin ilman puhelinta, niin tää on aika iso steppiä mullekin.
2: Niin on, ja mä oon siis vielä siinä pisteessä, että mä en pysty olla kotona silleen, että ilman, että on, tai niin kuin, että ei voi olla yhtään hiljasta. Että mulla on joku telkkari tai joku niin kuin podcast-radiolähetys tai ihan mikä hyvänsä siellä on pakko niin kuin pyöriä. Tohon on vielä mulla matka, mutta hei, tässä opetellaan, että on tätä aikuisuutta. Mutta myöskin toi sun uusi biisi, sekä niin kuin monet sun muutkin biisit on semmosia tosi voimaannuttavia. Ja mä veikkaan, että moni kuunteleekin niitä semmoisessa hetkessä ehkä, että niin kuin tarvii semmoista vähän boostia. Ja esimerkiksi vaikka toi mä nautin, niin varmaan ihan hittoa se oikoo, niin kuin mäkin semmoisessa hetkessä, kun tulee semmoinen, että tarvitsis mä nyt vähän naalinnoa tähän elämään, niin mä haluan sitä kuunnella. Mutta niin kuin normaalisti, jos mä mietin itteeni, että mä olisin jotenkin silleen pahalla mielellä tai jotenkin vähän silleen surun murtamana, niin mullahan on niinku kaksi vaihtoehtoa, mitä mä kuuntelen. Että joko se on nimenomaan tämmöistä jotain tosi voimaannuttavaa, tai sit se on jotain tosi silleen, että mä etin tiedäksä jostain Spotifysta silleen crying playlist, että mä haluan oikein niinku velloa siinä. Niin mitä sä itse kuuntelet silloin, kun sulla on semmoinen herkempi season? Onko se sama tällaista voimaannuttavaa?
1: No mulla on oikeasti toi on hauska toi herkkä season juttu edes yleisesti, koska mulla on se, että jos mulla on semmoinen vaikea elämäntilanne, niin se kestää se about 2 viikkoa tosi intensiivisesti. Ja sit sen jälkeen mulla tulee joku ihan sairas hyvä meininki päälle ja mä kuuntelen nyt ilosta musiikkia. Mut mä en niinku... Mä oon ennen ollut semmoinen, että mä oon alkanut kuuntelemaan niin jotain, että se on raivokasta, niin kuin sanotaan Glorilla jotain, I'm not your girl anymore, tietysti tommosia niin kuin asenneräppibiisejä. Mutta sitten nyt mä oon kyllä kuunnellut niin kuin itse semmosia, niin kuin, sanotaan vähän höpsö, niin kuin, höpsö ehkä, mutta siis semmosia TikTok sad edits, mashupeja, niin kuin esim. Cinderella X, Future, se... Tiedättekö ne TikTok-edittäjä, niin jotenkin ne on hemotunteikkaita, niin niitä mulla on tolleen yksi lista täynnä.
0: Kuulostaa erittäin hyvältä ja nyt sun uudessa soundissakin ollaan vähän funkimmassa. Milloin me kuullaan jotain superherkkää Senia?
1: No sit varmaan, kun mulla on semmonen herkkä vaihe.
2: Se on sit sen pari viikkoa, sit pitää tykittää.
1: Hetkellä. Eikö kyllä tossa niinku varmaan seuraavalla albumillakin tulee olemaan, että ei huolta hei.
0: Ei huolta jäädään odottamaan. Kiitos paljon Senia, kun kävit. Me jäädään nauttimaan ja mehän nautitaan koko syksy, eikö niin?
2: Todellakin ja sen jälkeen kiertue nyt meneillä. Eikö se ole joulukuun?
1: Joo, se on niinku ihan tää koko syksy, niin
0: no niin.
1: Pohjoisessa päin mennään aika paljon.

0: uutta musiikkia Ahdilta. Virta soi Yle X iltapäivässä. Kiitos Senialle, kun kävit meidän vieraana.
1: Nyt kello 2 uutiset.
2: Yle Uutisissa Marja Juonala. Viranomaisia pyydettiin jo 2 vuotta sitten tutkimaan vaaratilanteisiin varautumista Plastic Surgery Centerissä. Ylen tutkivan journalismin MOT:n saamien tietojen mukaan kantelussa arvosteltiin esimerkiksi liiallista rauhoittavien lääkkeiden käyttöä ennen toimenpiteitä ja potilaiden puutteellista valvontaa. Kantelun tekivät plastiikkakirurgian erikoislääkärit. Lupa- ja valvontavirasto keskeytti yrityksen Helsingin Aleksanterin kadun toimipisteen toiminnan viime viikolla. Somevaikuttaja Olivia Oras menehtyi syyskuun alussa oltuaan klinikan asiakkaana. Yle ei ole pystynyt vahvistamaan lupa- ja valvontavirastosta kantelun sisällön aitoutta. Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt uuden laajan pakotepaketin Venäjälle. Pakotteet antaisivat presidentti Donald Trumpille valtuudet asettaa jopa 500% tuontitulleja venäläisille tuotteille. Öljyn ja kaasun myynnin lisäksi uusia pakotteita tulisi muun muassa venäläisille virkamiehille, rahoituslaitoksille sekä maan varjolaivastolle. Trumpin on vielä hyväksyttävä pakotteet ennen kuin ne astuvat voimaan. Kyseessä olisi vakava isku Venäjälle, kertoo Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
3: Jos Trump toteuttaa ne koko laajuudessa, niin ne ovat iso isku, koska Venäjähän on viime aikoina saanut viedä jossain määrin öljyä ja kaasua, ja Venäjä on hyötynyt Iranin sodan aiheuttamasta öljyn hinnan noususta. Ylipäätään näillä pakotteilla on ollut vaikutusta, koska täällä on pulaa monista länsituotteista ja rahoituslaitokset ovat ahtaalla. Ja lisäksi poliittinen paine Venäjää kohtaan kasvaisi, jos nämä pakotteet koskisivat myös Kiinaa ja Intiaa.

0: Tyler Nile Rogers ja Talk to Me soi yleäksi iltapäivässä. Kello 5 saa yli 2. Oikein hyvää energista siis torstaita.
1: Oikein mukavaa viikon loppupuolta. Ja Damiano Davidhan tuli monelle tutuksi Euroviisuista alun perin. Måneskin yhtyeestä, joka muutamia vuosia takaperin, itse asiassa vuonna 2021, voitti kyseisen laulukilpailun. Ja mä oon tässä viime viikkoina nyt sitten taas pohtinut tätä Euroviisu-UMK-huumaa, johon on vielä vähän matkaa. Nimittäin vasta kevään puolellahan aina uuden musiikin kilpailun kisabiisit, kilpailijat julkaistaan. Ja sen jälkeen on itse karkelot, josta sitten Suomen Euroviisu-edustus valitaan, joka myöskin sitten keväällä kilpailee. Ja kaikki tämä on niin kuin enemmän tuonne kevääseen. Mutta mä oon vähän jo edellä. Nimittäin mä tajusin sen, että kun UMK-hakuhan sulkeutui tuossa muutamia viikkoja takaperin, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän Suomen Euroviisu-biisi on jo olemassa. Se on jossain muodossa jossain. Me ei tiedetä, että onko sitä valittu tai että onko ylipäätään UMK-kisaajia valittu millään tavalla vielä mukaan. Onko siellä jo valintaprosessit kesken, onko asiat kesken, voi hyvin olla. Me ei tiedetä tästä mitään, mutta se on vaan fakta, että se biisi on jo olemassa.
0: Ja mieti, kuinka kauan me yritetään vielä holdaa sitä.
1: Ihan liian pitkään.
0: Ja jossain se on tuolla, jossain ihmetiedostoissa, mistä meillä ei ole mitään hajua, eikä tuon taivasta.
1: Mutta tiedätkö, kun välillä tulee semmoinen, niin mä en tiedä, onko tämä normaalia, mutta välillä ihan tämmöisistä niin kuin, jotenkin yksinkertaisista asioista, ja monimutkaisistakin, mä saatan ajatella tämmöisiä, että toi on niin kuin ollut tolloin jo tiedossa, tai tämä on niin kuin ollut tällöin. Tai jos joku vaikka saa lapsen, niin sitten niin mulla tulee aina se semmoinen, että okei, että onks mä hengannut sen kanssa silloin joskus 9 kuukautta sitten suurin piirtein? Että silloin se on ollut jo olemassa.
0: Kyllä sulla pyörii tosi paljon ajatuksia siis se omassa päässä. Mietitkö sä tolleen mustakin, että niinku ennen kuin me tavattiin, niin sä oot silleen, että toi on ollut olemassa jo monta kymmentä vuotta ennen kuin me tavattiin.
1: Niin, mutta kelaa sitä. Ajattelin, että me ollaan vaikka törmätty joskus. Tai silleen, että niinku, voi olla, että jossain maailmankaikkeudessa on vaikka jonkun aasialaisen turistin ottama joku kuva, jossa me molemmat ollaan siellä taustalla. Omissa elämissämme, omissa kuplissamme. Me voidaan olla jossain siellä, tiedätkö, sukualbumissa toisella puolella maailmaa.
0: Me ei tiedetä koskaan. Niin. Jos sulla on kuva, siis turistikuva, missä minä aiku näytää vuosia sitten,
1: niin
0: laita ihmeessä yleensä WhatsAppin kautta 0444216888, että näikö sä tämän tulevan.
1: Aika kyllähän pienellä prosentilla.
0: Siis, joo, ja just vasta katsoin siis yhden tämmöisen, miksi sitä sanotaan, no, tämmöisen niin kuin jännityselokuvan, missä just tämmöinen niin kuin lapsi katoaa. Ja sitten se löytyy just nimenomaan vuosien jälkeen niin, että tämmöisessä turistikuvassa näkyy se.
1: Siis tämä.
0: Että kyllä noit katsotaan ja sitä mä sanonkin tässä, että kaikki aina selvenee.
1: Kyllä, ja siis esimerkiksi mulla ja mun parhaalla ystävällä, niin meillähän on tämmöinen hauska historiikki juttu, että tyyliin vuonna 2010-2011, niin kuin vuosia ennen kuin me ollaan tutustuttu tai tavattu edes, niin me ollaan oltu siis samalla keikalla vierekkäin, koska meiltä löytyy sieltä samalta keikalta kuvia täysin samasta kulmasta, samasta kohdasta. Eli me ollaan oltu siellä samalla keikalla vierekkäin, mutta me ei olla vain tiedetty toisista, niin eihän me muisteta toisiamme sieltä. Niin kelaa tota. Ajattelin, jos me oltaisiin tavattu silloin. Sitten me oltaisiin vielä parempia ystäviä kuin mitä me ollaan nykyään.
0: Vai oltaisiko, onpa harvi.
1: Ei, vai oltaisiko väleissä ollenkaan? Entäs jos silloin olisi tapahtunut joku asia, mikä olisi vienyt tämän niin kuin ihan silleen suistanut raiteiltaan?
0: Onko tämä liikaa sinulla? Sulla vielä missä vaiheessa kierto? Mä ihan vaan sillä varmistan, koska usein mulla tulee kans just tämmöiset ajatukset silloin, kun on menkat siis.
1: No, alkoi tänään.
0: Joo. Kermaset aika hyviä tunne.
1: Joo.
0: Niin. No, mutta hei, niin. Se voi olla, että me ollaan entisessä elämässäkin oltu ystäviä.
1: Hei.
0: Kenties siellä välit tai ei.
1: No, toi mä en usko. Mutta kuitenkin, mieti, tämä elämä on uskomaton kokonaisuus.
0: Et voi koskaan tietää.
1: Ei voi koskaan
0: tietää. Joten kohtele kaikkia kivasti.
1: Just näin.

0: teet työtä käskettyä. Eli älä mee, Emma ja Matilda, Yle X iltapäivässä soi. Kello 16 minuuttia yli iltapäivä 2. Aikoja meillä on sun seurana oikein kivaa torstaita. Me ollaan täällä aina 5 saakka. Eli riti himpsamsaa.
1: Joo, ja nyt varmaan moni tälleen syksyn aikaa niin ehkä sopii treffejä ja ehkä avaa sydämensä uudelleen rakkaudelle noiden kesän rientojen jäljiltä, kun kaipaa sitten vierelle jotain ehkä lämmittämään pimenevinä iltoina ja kylminä öinä. No, mahtaako olla joskus käytetty tämmöinenkin kysymys, että kelpaisiko sulle eläimellinen meno? Varmaan on saattanut joillain monilla tämäkin vilahtaa. Ehkä vähän erikoinen. Ois saanut mut ehkä kääntymään.
0: Joo, mulla tulee vähän semmoinen, että ei kiitos.
1: Mut seuraavan kerran, kun joku ehdottaa sulle tätä eläimellistä menoa, niin kannattaa vielä tsekata, että mitä se siis käytännössä tarkoittaa. Koska esimerkiksi nyt huomenna niin Korkeasaaressa järjestetään speed dating.
0: Aha! Okei! No sinne pääsee sitten eläimellisiin tunnelmiin tutustumaan mahdollisesti toisiinkin eläinihmisiin.
1: Joo, mä katsoin, luin sitten ihan uutista, että mulla oli pakko mennä katsoa tuolta Korkeasaaren sivuilta, että siis mitä tää käytännössä tarkoittaa, niin kuin deittaileeks nämä eläimet? Että onko niillä se, vai onko se niin kuin ihmisillä? Kyllä se on ihan ihmisillä.
0: No joo.
1: Eli huomenna siis iltasella nimenomaan rento ja lämmin henkinen speed dating -tapahtuma, jossa ei tarvitse karjua kovaa tai pörhistellä höyheniä. Riittää, että tulet paikalle omana itsenäsi.
0: Ei kun nyt siis oikeasti, miksi tämä deittailukulttuuri pitää tuoda kaikkialle eläintarhoihin? Ja sitten vielä laitetaan toi tommonen, niin kuin, että joo, ei tarvitse karjua kovaa tai pörhennellä höyheniä. Sille, nyt...
1: Täysin stereotypioistettu toisille pörhänellä höyheniä ja sitten karju. Ihan kuin siellä olisi niin kuin, tiedätkö Madagaskar-elokuvasta se moto ja sitten se Gloria.
0: Joo.
1: Moto. Mä iso. Mä tykätä sinua.
0: Niin toi on se, mitä siellä niin kuin ehkä. Apu. Miksi tämä pitää tuoda kaikkialle? Kysyn vähän vaan.
1: Illan aikana pääsee siis tutustumaan uusiin ihmisiin matalalla kynnyksellä omien tai valmiiden kysymysten siivittämänä.
0: Onkohan nämä kysymykset valmiit sellaiset hyvin eläinteemaisia? Uskaltaisin veikata. Mikä on sinun mielestäsi oikea vastaus? Onko seepralla mustat vai valkoiset raidat?
1: Moneltako normaalisti viikonloppuisin sinun kukkasi laulaa? Ei kukaan jahtaa, eikö mitä sanoo, kukko kiekuu, niin ei
0: just. No mutta kukaan jahtaa, kiahtaa.
1: Joo.
0: Mitä ikinä.
1: Tässä on siis miehet ja naiset etsivät toisistaan seuraa ikäraja tapahtumaan 25-40 vuotta.
0: Mm-hmm.
1: Että me ei mahuttaisi. Siis tokikin.
0: Kyllä.
1: Ja tuonne ilmeisesti mahtuu 20 miestä ja 20 naista, joten moni varmaan tämä, en tiedä onko ihan tukossa ja lukossa.
0: Kuinkahan moni pukeutuu johonkin eläinkuosiin?
1: No kun sitä mä just, kun tässä lukitoin, että saapu paikalle omana itsenäsi, niin toi on vaarallinen. Koska niin siis on. Mä ainakin, kun tässä on tällä, että niin kuin esittelytekstinä, että manulit ovat yksineläjiä, mutta ihmisille saattaa kelvata lajitoverin seura.
0: Apua! Nyt tämä menee liian pitkälle. Siis nyt ihan oikeasti. Ei me sinkut niin epätoivoisia olla, että tämmöinen pitää järjestää.
1: Ja sitten toi vielä pahoin.
0: Ei mua tarvii verrata nyt johonkin niinku
1: manuliin.
0: Eläimeen.
1: Niin ja sitten siis toisaalta mä niinku, mua kiehtoo tällainen niinku ajatus siitä, että monet voi just löytää toisensa niinku ihan erilaisin aktiviteetein. Että sitten siellä ne katsoo niitä eläimiä niinku näin. Ja kyllähän se on tutkimuksellisestikin todistettua näin. Itse asiassa selvitin ihan muinaishistoriaa, mistä tämä johtuu. Että siis se, että jos sä teet treffeillä jotain semmoista niinku jännittävää, mikä nostaa sun adrenaliinia ja sykettä, niin se moni niinku ihmisen keho ja mieli saattaa rinnastaa sen romanttiseen tunteeseen, kun sua niinku oikein sellai niinku jännittää ja niinku näin. Olet kiinnostunut toisesta, niin se johtaa siis, jos teet jotain aktiviteettia jännittävää, niin mahdollisesti toisiin treffeihin tai onnistuneeseen kokemukseen. Niin onko tämä sitä, en tiedä, mutta mä haluan nyt kertoa tämän muinaishistorian, mistä tämä johtuu. Koska siis tunnetuin tutkimus tästä adrenaliiniryöpystä rinnastettaen sitten tähän romanttisuuteen, niin 1974 on tehty tämmöinen heiluva siltakokeilu, jossa siis on havaittu, että siis mietin niin kuin tätä... Että miten tämä on niinku toteutettu, että onko se jollekin ilmoitettu vaan silleen, että saavutko hän testiin. On siis havaittu, että miehet, jotka tapasivat naisen pelottavalla riippusillalla, kokivat enemmän vetovoimaa niitä kohtaan kuin ne, jotka tapasivat saman naisen turvallisella sillalla.
0: No kai nyt, kun sulla on kuoleman pelko, niin kyllähän siinä nyt läheisimpään ihmiseen tarttuu kiinni, kiinnostaa tai ei kiinnosta.
1: Niin, niin mä mietin, rinnastan tätä vaan tähän niin kuin tähän Korkeasaareen ja speed datingiin nytten. Että kyllähän se siis, jos sä niin kuin te näette sen leijonan.
0: Että se tiikeri hyökkää.
1: Niin. Ja siinä raapii tassua, niin kyllähän se on semmoinen, niin kuin, että otan sinusta kiinni. Minua pelottaa. Tiedäthän. Mutta sittenhän fakta on se, että tuolla ei välttämättä, nehän saattaa nukkua ne eläimet. Niin. Eihän siellä ole juuri mitään näkyvissä.
0: Joo, siinä on kiihko sitten kaukana. Mm.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.
1: Se

0: Ege Sulu Karisma soi yleäksi iltapäivässä. Aikku ja Mellu sun seurana 5 saakka, kello nyt 27, min saa yli 2. Ja Ege Suluhan oli Ella Ossin vieraana yleäksi sessareissa, jos toi haastis on mennyt ohi. Siellä muun muassa siis gaaloista ja pysteistä ja saarnoista ja musasta ja kaikesta puhuttiin, niin se löytyy siis Yle Areenasta.
1: Sieltä löytyy kaikki muutkin yleäksen uuden musiikin erikoisohjelmat ja niihin liittyvät haastattelut ja muut, joten sinne mars. Aikku ja Mellu täällä ja ohjeistuksia. Niitä minä rakastan. Ja tänään on tullut nyt sitten uusia virallisia ohjeistuksia. Nimittäin Ruokavirasto on antanut torstaina, eli tänään uudet suositukset siitä, että miten paljon kasvijuomia tulisi juoda ne leikki-ikäisen ihmisen, eli lapsen näkökulmasta. Kaurajuomaa suositellaan 1-6-vuotiaalle enintään 6 desilitraa päivässä, ja soijajuomaa sitten enintään 3 desilitraa. Ja tässä on tietysti monenlaisia näkökulmia, mutta pääasia, miksi nämä on niinku rajoitettuja, että sitten voi tulla ihan terveyshaittoja, jos liikaa kasvijuomia, etenkin tämmöinen leikki-ikäinen nauttii, niin on siis sanottu, että nämä suurimmat syyt ovat kaura- ja soijajuomien kadmium sekä nikkeli, jotka voivat suurina määrinä lisätä terveysriskejä. Niin hyvä tietää, ensinnäkin itsekin, kun paljon lasten kanssa aikaa viettää ja muuta, että tämmöisiä asioita pitää ottaa huomioon. Mutta ensinnäkin, kuka ties, että kaurajuomat sisältää nikkeliä? Ja kysymys 2, minne on ylipäätään kadonnut asia nimeltään nikkeliallergia? Koska musta tuntuu, että silloin kun mä oon ollut nuori, niin kaikilla oli nikkeliallergia.
0: Oh my god, joo, kaikilla oli nikkeliallergia. Mä muistan, mun äiti oli aina silleen, että hyvä kuin jotkut farkut ja niin kuin kaikki piti olla silleen, että mitään nappeja tai mitään tommosia niin kuin vetskareita ja kaikkia piti varoa ja koko ajan, että mua niin kuin, mä muistan, että se oli ihan semmoinen juttu, että se ei kutittaa, siitä tulee hirveä ihottuma ja se on niin paha ja näin. Ja mä oon itse asiassa miettinyt tätä nyt tässä lähiaikoin, että onko tämä niin kuin joku silleen suuren kansan kusetus.
1: Ei kun kyllä se on ihan oikea asia, mutta mä en vaan tiedä, minne se on niin kuin yleisesti ehkä kadonnut. Ehkä metallit ja asiat, joita me käytetään, on jotenkin sitten muuttunut, mutta omassa lähipiirissäni esimerkiksi on ollut näitä, että ei voi käyttää siis mitään muuta kuin hopea tai kultakorona.
0: Ei tietenkään voi, ja siis joo, kyllä omasta lähipiirissä täytyy tosiaan näitäkin. Ja mä ihan tässä nyt selvitin sitten, koska mua niin kuin rupesi nyt kiinnostamaan tämä ihan siinäkin mielessä, että mä tosiaan vaikka äitini kohdalla muistan sen, että nimenomaan korutkin ja tämmöiset. Eihän hänelle niitä paljon ollut, mutta et kuitenkin niin ne piti nimenomaan olla aina. Ei mitkään korvikset tai mitkään, ne oli aina pakko olla jotkut aidot, koska ne muuten tuli se hirveä ihottuma ja muu. Et eikö nyt mä oon seurannut tätä niin kuin oman äitini toimintaa, terkkuja vaan äidille, se aina kuuntelee, niin eihän hänellä nykyään enää ole mitään väliä.
1: Niin, se on muuttunut.
0: Ihan, siis, ihan semmoiset niinku, tavarataloon 3 euron korvikset, niin joo. Ihan killuutos korvis.
1: Joo, ei ole enää. Siis nikkeliallergiasta ei ole ihmisillä tietoakaan.
0: Joo, mutta mä siis selvitin, niin ei voi iän niinku, myötä esimerkiksi poistua toi allergia.
1: Ai ei voi.
0: Mutta sitä mä en osaa sanoa, mä en nyt sen verran, en kerran vielä selvittää, että voiko siihen siedättyä. Varmaan. Tämä varmaan syynä äitilläkin.
1: Niin, ja sitten totta kai onhan asiat muuttunut. Niin. Että ei nykyään varmaan sitten ehkä koruissa ja muissa niin paljon tätä nikkeliä sitten. Ole tai niin. Mikä ikinä nyt onkaan. Mutta oikeasti, mitä vitsi, miten tämä oli mulle siis täysin uutta tietoa, että jossain kaurajuomassa ja soijajuomassa on nikkeliä. Ei todellakaan tullut tietoa. Mutta
0: siis mä en kyllä tarkkailla niitä ihmisiä, jotka on sanonut, että niillä on nikkeliallergia, jos se vetää kauramaitoa.
1: Siis tässä lukee, jos sinulla on vaikea nikkeliallergia tai systeeminen nikkeliallergia oireyhtymä.
0: Okei, wow.
1: Kaurajuoman runsas käyttö voi pahentaa iho- tai vatsaoireita.
0: Että siinä no niin, on kyllä se oikeasti on.
1: Niin, kyllä siinä on nikkeliä.
0: Mutta kun me siis okei, mä nyt sanon tämän. Että mä oon niinku miettinyt näiden ihmisten kohdalla, joilla joskus on ollut tää nikkeliallergia, mutta se on nyt vaan yhtäkkiä poistunut. Että onko se silleen, että joskus on haluttu esimerkiksi, että jos vaikka lahjaksi mietitään tai muuta, että ne niinku korut on sit niitä aitoja.
1: Niin, joo itse asiassa mulla on semmoinen allergia, että mä en voi käyttää kuin pelkkiä aitoja timantteja. Että semmoiset lasipallot, mistä vähän niin kuin timantin muoto on laitettu, niin ei, ne aiheuttaa mulle hirveät oireet.
0: Mulla on vaan semmoiset, missä on joku 500 karatia.
1: Joo.
0: Kaikki muut niin aiheuttaa ihan hirveät oireet mulle.
1: Joo, tulee. Ihan menee ihan semmoiselle syyhylle.
0: Joo, mulla on niin kuin ihan hirveä toi nikkeli.
1: Joo, ja valkokulta. Itse asiassa kultakin on pelkästään.
0: Joo, valkokulta.

0: valitseva ihminen myös.
1: No sitähän kyllä ehdottomasti on. Meidän valitsema tyyppi Yle Areenan Dokkarifestivaalille.
0: Kyllä, Dokkarifestivaali on siis käynnissä koko heelaviikon ja nyt Yle Areenassa löytyy sitten erimoisia dokkareita, joita sitten eri Ylen hahmot on muun muassa sinne valikoineet ja myökin päästiin sinne oma dokkari valitsemaan. Ei toki kerro meistä, vaikka varmasti sekin olisi totta kai ihan todella kiva.
1: Hei, se sitten ensi vuoteen.
0: Mutta me valittiin sinne Girl Climber, joka kertoo tämmöisestä ammattikiipeilijä Emily Harringtonista. Ja siitä voin sanoa, että ei intensiivisyyttä puuttu.
1: Sen lisäksi sieltä löytyy muun muassa Niilo22 legendaarisesta tube-hahmosta kertova dokumentti hänen viimeisestä megiksestään. Sen lisäksi muun muassa Vakoja naapurissa niminen dokumentti Tämä on pommi, saalistajat, Keinaan, Meettakas Somaliaa ja paljon muita. Kannattaa ehdottomasti käydä ottamassa haltuun näistä jokainen. Sieltä löytyy myös trailerit, eli jos tuntuu siltä, että ei oikein tiedä mistä aloittaisi. Niin käy katsomaan vaikka trailerit ja päätä sitten, että millä lähdet liikkeelle.
0: Dokkarifestivaali siis Yle Areenassa parhaillaan. Ja jos käyt katsomassa ton Girl Climberin, niin kerro yleensä WhatsAppissa, mitä tykkäsit siitä. Nyt me soitetaan sulle Post Malone, Sueli ja Sun.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Biggi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkuja. Mä irtisanoudun itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: DV ja palokunta yleäksi iltapäivässä. Kello 20 minsaa vajaa kolmen.
1: Oikein mukavaa torstaita, piti vähän miettiä. Mutta täällä sitä ollaan, Oikko ja Mello. Se meillä on ainakin vielä tiedossa. Oikein kivaa. Viikon loppupuolta. Mä oon vähän semmoinen oman elämäni tutkija. Tai tämmöinen niinku, että jos jossain sattuu ja tapahtuu, niin mua aina ihan hirveästi kiinnostaa. Ja esimerkiksi jos vaikka ajelen jossain tai liikun jossain, niin siitä ajaa vaikka paloauto, pillit päällä. Varsinkin jos useampi paloauto ajaa ohi, niin mä oon heti tuolla internetissä kaivamassa.
0: Tilannehuoneessa, murhainfos.
1: Joo, kaivamassa tietoa, että missä sattuu ja mitä tapahtuu. Mua kiinnostaa ihan hirveästi. Ja
0: välillä, vaikka vanha alibin tilaaja.
1: Vaan valitettavasti mua kiinnostaa noin siis välillä jopa vähän liikaa, koska sit jossain semmoisissa tilanteissa, kun selkeästi niin kuin yleisten normien ja niin kuin inhimillisyyden nimissä olisi hyvä esimerkiksi olla tuijottamatta, niin mullehan se on tosi, tosi vaikeeta.
0: Et oo se tuijottaja.
1: No valitettavasti.
0: Ei.
1: Koska esimerkiksi noissa tilanteissa, jos nyt on joku tämmöinen niin kuin vaikka poliisitilanne, niin sitten siinä kun sattuu ja tapahtuu, niin mua vaan kiinnostaa niin järkyttävän paljon. Mikä tässä on niin kuin nyt tämä tilanne? Kuka on tehnyt mitään? Ja sitten mä yritän tietysti lukea niitä ilmeitä ja kaikkea ihan siellä sivussa rikostutkijana konsanaa. Niin nyt on sitten riistetty yksi asia, joka tämmöistä niin kuin salapoliisi minua on usein miellyttänyt. Nimittäin Savon Sanomat kertoo siitä, miten rikosseuraamuslaitos on lopettanut kaikessa hiljaisuudessa vuosikymmeniä jatkuneen vankivaunujen käytön. Vangit kuljetetaan siis tästä lähtien maateitse eli autolla matkan pituudesta riippumatta. Mutta siis yksi mun lempiasioita oikeasti vuosien saatossa on ollut bongailla näitä vankivaunuja junista. Et kun on ihan semmosia, se on niinku erillinen vaunu.
0: Mä tunnen yhden vangin kuljettajan.
1: Ai tunnet?
0: Tunnen.
1: Siis hän on kuljettanut työkseen vankeja?
0: Joo, ei, siis hän on nykyään eläkkeellä, juu, mutta siis silloin aikoinaan.
1: Hän
0: silloin
1: kuljetti.
0: Kun junat oli vielä hyvin erilaisia. Hän on kertonut mulle tämmöisiä asioita sit näistä, tai näistä vankivaunuista. Et siellä oli muun muassa siis erikoinen juttu, mutta siellä oli leuavetotangot.
1: Aha.
0: Siellä junissa, joo. Ja ihan siis, no kaikenlaisia storeja on kuullut, mutta kyllä.
1: Okei.
0: Mä oon sen verran kopis.
1: Ei vitsi, mä haluan joskus tavata tämän ihmisen, koska mulla on miljoona kysymystä. Sehän on vähän semmoinen niin kuin leffamainen asetelma, jos ollaan jossain julkisessa kulkuvälineessä ja sitten siellä nyt on syystä tai toisesta vangittu ihminen, jota kuljetetaan sitten samassa. Mä oon esimerkiksi ollut kerran itse samalla lennolla vangin kanssa.
0: Mm.
1: Ja mä luulen, että siinä kohtaa monellakaan ei ollut tietoa, mutta kun mulla on nämä mun rikostutkija silmät, niin mä olin ihan silleen, että okei. Tämä on vankikuljetus, mikä tässä on käynnissä. Ja siis mua kiinnostaa ihan liikaa.
0: No miten toi meni toi lento sitten?
1: No se meni silleen, että tämä vanki vietiin ihan ensimmäisenä sinne koneeseen. Hän oli siellä. Ja sitten lento meni aika lailla suht normaalisti. Hänellä oli niinku kädet raudoissa ja sitten joku asia siinä sylissä. Ja siinä oli pari vartijaa ympärillä ja viereisillä riveillä ei ollut ketään ihmisiä. Ja sitten sen lennon päätteeksi hän jäi sinne viimeiseksi.
0: Mm.
1: Että hän niinku...
0: Kuulostaa hirveän tutulta. Mullakin on tuohon yksi tarina, mutta ei mennä siihen nytte.
1: Ai toi.
0: Mm.
1: Ai niin. Eikö niin totta? Olikohan se sama lento?
0: Mm.
1: Että sä olit sitten.
0: Sehän voi olla siis juurikin näin.
1: Niin.
0: Mutta mielenkiintoista, tämä on siis maailman kehitys vaan jotenkin.
1: Että nyt sitten autolla.
0: Nyt autolla.
1: Suomessa.
0: Noihan on aina noissa leffoissa niin kuin niitä legendaarisia hetkiä nämä, että kun autossa kuljetetaan sitä vankia, sitten se keksii jonkun pakosuunnitelman.
1: Joo, joku ajaa autolla sen toisen auton kumoon.
0: Joo, ja sitten jossain tunnelissa tapahtuu yhtäkkiä joku switch-out.
1: Joo, jotkut hyppää sieltä ja kaikki, joo. Mä oon kattonut myös näitä liikaa, että mä jotenkin aina kuvittelen, että tällaista tapahtuu, mutta tietysti toivotaan, että ei.
0: Joo, ja nythän sitten niinku tavallaan, onhan tämä monille niinku tämmöisille vanginvartijoille ja varmaan niinku virkavallalle myös muutos. Koska
1: niin.
0: Kyllähän näillä on myös, niinku, ne on päässyt normaalisti ravintelivaunuun.
1: Mm.
0: Ei ole enää ravintelivaunuun.
1: Ei, pitää pysähtyä käymään jossain huoltsikalla. Ja se on aivan eri asia.

0: Lauri Haava, pidä kiisoi Yle X iltapäivässä kello 13 minuuttia, vajaa kello 3. Aikoja mellu täällä, kohta tulossa The Kid LAROIta, ennen sitä vielä lisää ja viiteen saakka siis tätäkin torstaita vietetään.
1: Ja hei, vangeista ja niiden kuljetuksesta keskusteltiin äsken, ja itse asiassa vangeista puheen ollen, niin mullekin oli ilmaantunut tämmöinen uutinen liittyen vankeihin tähän torstaipäivään.
0: No.
1: Nimittäin tähän nyt on ollut jo pitkään siis keskustelussa, että Suomessakin, kun rikollisuus koko ajan lisääntyy ja kaikkea muuta, niin on vankiloissa se, että on siis yliasutustilanne, eli ei löydy... Vaikka sanotaan aina, että kaikille paikkoja riittää, kaikille paikkoja on, niin ei aina ole, että mitäs nyt sitten. Niin mä löysin siis, jälkää kysykö, mistä mä aina löydän näitä, niin kuin mitä omituisimpia näitä sivustoja, mistä mä näitä mun uutisia niin löydän. Mutta tämmöinen kuin verkkouutiset.fi. Niin ihan tämmöisillä kissan kokoisilla kirjaimilla, että voitaisiinko vankipaikkoja vuokrata muualta. Nyt selvitys varmistui. Ja tässä siis niin kuin pohditaan sitä, että kun tässä vankien määrä on kasvanut 10 vuodessa joku tyyli melkein 80% tai jotain vähän alta, niin voitaisiinko sitten mahdollisesti, kun oikeusministeriössä on laadittu tämmöinen selvitys koskien sitä, että voisiko niitä vankipaikkoja vuokrata mahdollisesti ulkomailta, koska tämmöinen toiminto on esimerkiksi ollut vertailussa Ruotsin ja Viron välisessä tämmöisessä sopimuksessa ja kaikkea tämmöistä niin kuin virallista muuta. Mutta siis kun mä näin tämän otsikon, että voitaisiinko vankipaikkoja vuokrata muualta, niin mä olin heti silleen, am I the au pair? Niin kuin, että are you coming to our homes? Koska siis tossahan olisi mahdollisuus ihan järjettömään adrenaliiniryöppyyn.
0: Että sä ottaisit vangin teille asumaan.
1: Niin.
0: Niin kuin vuokra. Että et joku valtion vankilaitos maksaa sulle siitä rahaa, että tää nyt neloismurhan tehnyt Seppo saa asua siinä sun olohuoneessa.
1: Niin, ja siis mullahan olisi täydellinen asunto tämmöiseen. Sähän tiedät, koska mulla on se koppi siellä.
0: Jossa sinä nukut tällä hetkellä.
1: Niin, mutta että mulla on niin kuin, tavallaan yksi, mikä on heittomerkeissä kaksio, mutta siinä löytyy siis tämmöinen heittomerkeissä makuuhuone, mikä on lasikoppi. Ja siinähän on tämmöiset kalterin omaset, siis tällaiset niin kuin, noi ovet ja seinät.
0: Eli sä laittaisit sen neloismurhaan tehneen Sepon sinne koppiin vai?
1: Niin, ja sit me voitaisiin Sepon kanssa käydä tätä asiaa nyt, että mistä tämä johtuu. Mä voisin antaa kaikkea muutakin niin kuin semmoista... No ei nyt, ei voi sanoa vertaistukea, mutta siis sellaista niin kuin, että kertoa vähän. Mä pystyisin kertoa kaikki, mitä mun päivässä on tapahtunut. Aivan varmana kuuntelis.
0: Ja hän voisi siinä lasin takana sitten katsella teidän kanssa telkkua, kun sinä ja sun poikki siis tuutte siinä sohvalla.
1: Niin. Ja niin kuin ikäväksi tästä teki tosiaan tässä ajatuksessa nyt vaan se, että kun mun ruokanihan on aika silleen yksitoikkoista, että se on niin kuin melkein 365 päivää sitten puuroa ja tortilloi, niin tätä pitäisi vähän varmaan muuttaa, koska kyllähän näissä vankiloissa vaihtuu myös ruoat, että mihin on tottunut.
0: Mm. Joo.
1: Ja mä en tiedä, mitä poikaystäväni olisi tästä mieltä.
0: No kun mä just mietin, että ja tässä on hiukan erikoista, kun se normaalisti et niinku tyyliin uskalla olla yksin kotona ja sua pelottaa, että joku tulee sinne.
1: No mutta sitten ei ainakaan kukaan tulisi. Niin. Kun mä olisin tälle, että täällä istuu Seppo, kuka on neloismurhasta tuomittu, niin se on mun makuuhuoneessa.
0: Laitat siihen oveen sen semmoisen kuvan Sepposta, täällä vartioin minä.
1: Ensinnäkin todellakin ja myös mun kuva siihen, että niin. Meitä on kaksi. Ja sitten toinen, mieti minkä sisältösarjan tuossa saisi siis someen. Minä ja vanki.
0: Minä ja vanki.
1: Niin, sitten pystyisi seurata. Mä postaisin selfieitä. Mä voisin tuoda sen tettiin tännekin.
0: Hei, hyvää huomenta. Get ready with me, with the Seppo.
1: Yes.
0: Niin kuin silleen. Ja toi olisi sun kanssa sitten.
1: No niin.
0: Joo.
1: Et mitä sä oot ajatellut, niin kuin, että osallistuisitko säkin tähän?
0: Ei, meille Järvenpäähän, sori, meille ei mahu.
1: Mutta teillähän on enemmän tilaa.
0: Ei, meille ei mahu yhtään.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja

0: musiikkia yhdeksi iltapäivässä. Ja eikö se Sawadika, niin sehän tarkoitti just hei.
1: Joo, haiksi.
0: Niin, tervehdys kyseessä sitten siinä kohtaa. Ja Lisahan voi olla tuttu hahmo sulle esimerkiksi siis jättimäiseen suosioon nousseesta Blackpink-yhtyeestä. Hän on tullut tunnetuksi kyseisen yhtyeen jäsenenä ja nyt sitten solo-urallaan painaa. Ja kyllähän tuossa nyt on vähän samanlaista energiaa kuin mitä Blackpinkissä.
1: Joo, tuosta seuraavaksi tulossa The Kid LAROIta, Stay-biisi, mikä siis Justin Bieberin kanssa tehty. Ja itse asiassa eilen kävi ihan hirveä rike. Meidän alkaa siis ihan hirveä niin kuin rake mulla.
0: No.
1: Koska siis mä oon Justin Bieberin keikalta niin kuin saanut tyyliin, olisiko se ollut tyyliin toiseksi viimeisen tämmöisen niin kuin teepainen hamuttua itselleni niin silloin, kun viimeksi Justin Bieber Suomessa esiintyi.
0: Joo, ja sähän siis rakastat Justin Bieberia.
1: Kyllä. Mm. Ja mä oon sitä niin kuin pitänyt silleen, vois sanoa, että semmoisen lipaston päällä semmoisessa laatikossa, että se on mulle semmoinen niin kuin henki ja elämä. Ja sitten eilen poikaystäväni tuli vaan tälleen, että hei vitsi, mulla oli kahden treenit tänään, että miten meni. Sitten vaan, että mä muuten huomasin, että sä et ole käyttänyt tuota yhtä paitaa, että mä tutkin vähän noita laatikoita.
0: Ei!
1: Että mä lainasin sulta yhtä paita.
0: Ei oo lainannut.
1: Ei kai haittaa. Ja sit se ottaa sen sieltä esille, semmonen iso Justin Bieber-paita.
0: Ei!
1: Ai saakani.
0: Nyt siinä ei oo enää Justin Bieber, joudutaan pesemään.
1: No niin. Tää on The Kid LAROI, Justin Bieber ja Stay.
0: Tää biisi pysyy, vaikka se paita ei pysynytkään.

0: Radio3:n uutiset. Vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ulkomaalaisten vankien kokonaismäärä Suomessa on kasvanut 10 vuodessa 76%. Asiasta kertoo oikeusministeriön selvitys. Ulkomaalaisten vankeusvankien yleisimmät rikokset ovat olleet huumausainerikokset, seksuaalirikokset ja henkirikokset. Ministeriön mukaan vankipaikkojen vuokraaminen ulkomailta olisi yksi keino helpottaa vankiloiden yliasutusta ja samalla tehostaa ulkomaalaisten vankien siirtoa pois Suomesta. Vuokraamisen mahdollisuutta selvitetään. Ruokavirasto on antanut pikkulapsia koskevat ohjeet kasvipohjaisten juomien turvallisista määristä. Kaura- ja soijajuomat sopivat viraston mukaan hyvin leikki-ikäisten ruokavalioon, mutta kovin runsas käyttö voi lisätä terveysriskejä. Sen sijaan mantelijuomia ja riisijuomia suositellaan lapsille vain satunnaiseen käyttöön. Riskiarvion on tehnyt suomalainen Vegeturva-hanke. Ohjeissa on huomioitu tuotteiden ravitsemuksellinen laatu, raskasmetallipitoisuudet ja mahdolliset hometoksiinit. Ruokaviraston erityisasiantuntija Kaisa Kukkonen.
1: Leikki-ikäisille, eli tarkoitetaan tässä 1-6-vuotiaita, niin heille suositellaan kaurajuomia ja välipalavalmisteita enintään 6 desilitraa vuorokaudessa. Tai sitten, jos käyttää soijajuomia ja niistä valmistettuja hapatettuja välipalavalmisteita, niin niitä suositellaan enintään 3 desilitraa vuorokaudessa. Ei haittaa, jos käyttää niin kuin välillä vähän enemmän jonain päivänä, syö isompia määriä, kunhan sen semmoinen keskimääräinen saanti pysyisi suurin piirtein näissä annetuissa suositusmäärissä.

0: kuuntelet Yle X:ää.
1: Yle X.
0: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Nyt Ida ja Väärä nainen. Ne kuuntelet Yle X iltapäivää. Hyvää torstaita.
3: Aikko ja Mellu, sun seurana aina viiteen saakka.

0: Yläksi iltapäivässä Ida, väärä nainen, soi kello 3:05. Ja Idahan kävi tämän biisin tiimoilta meidän vieraana Yläksi iltapäivässä. Jos toi haastis meni ohi, niin se löytyy totta kai Yle Areenasta.
1: Ja mulla on sulle yllätys.
0: Häh?
1: Joo.
0: Onko siis tämä hyvä vai huono?
1: No mä en ole itse asiassa yhtään varma, että mitä mieltä sä niinku todellisuudessa oot siitä, mutta mä oon valmistellut tätä yllätystä tosi pitkään, useampia kuukausia. Ja tää on semmonen asia, mitä sä et varmaan koskaan tiennyt omistavasi, mutta sä oot Mellu tänä vuonna kasvattanut perunoita.
0: Tää? Minä?
1: Sinä.
0: No nyt on kyllä pakko sanoa, että en ole todella tietoinen.
1: Mutta olet niin tehnyt. Sä oot kasvattanut perunoita kokonaisen ämpärillisen.
0: Oho! Kylläpäs mä oon ollut tänä vuonna reipas ja laittanut oikein kädet multaan. Kerros vähän lisää nyt.
1: No tuolla järven päässä sä oot näitä kasvattanut, näitä ämpäreitä.
0: Joo.
1: Tai siis niitä perunoita siellä ämpärissä. Tiedossa ei ole, että montako perunaa sä oot saanut aikaiseksi, mutta kaunis kasvi, todella kookas. Ja niin kuin hyvin voiva. Sä sitä hyvin ahkerasti oot kastellut.
0: Eli siis ihan meidän kaltainen.
1: Kyllä. Siis ehdottomasti ja sä oot kastellut sitä. Sä oot pitänyt siitä hyvää huolta. Sä oot antanut sille sopivasti aurinkoa. Ja nyt ne sun perunat alkaa olla siinä pisteessä, että näin kun sä oot niitä kasvattanut, niin sun pitäisi ne nostaa pikkuhiljaa.
0: Aha.
1: Joo.
0: Eli onks mulla nyt sitten reissu tänne järvenpäähän, missä mä oon näitä nyt niin ahkerasti koko vuoden kasvattanut, niin tiedos myös?
1: No ei, mä ajattelin, että maanviljelijähän saa niinku itse päättää, että missä omaa satonsa nostaa. Että jos sä haluat tulla järvenpäähän sen sun sadon nostamaan, niin sä saat tehdä sen, mutta voihan sato tulla sun luoksesi myös.
0: Ihan tälleen tästä vierestä vaan niin sen verran pakko kommentoida, että onko siis niin, että sä oot kasvattanut mulle perunoita?
1: Ei. Sä olet siis kasvattanut
0: joo,
1: ne perunat.
0: Just, joo.
1: Siinä ämpärissä lukee, että mellun perunat.
0: Oho!
1: Niin miten se olisi voinut olla, että minä olisin niitä kasvattanut, niin, kun ne on mellun perunoita?
0: Vitsi, miten sievoinen yllätys. No ensinnäkin, vaikka mä kuinka paljon tykkään siis sinusta, sinun kodista ja järven päästä, niin mun on...
1: Ei sun tarvi.
0: niin sieltä mun on pakko sanoa, että mä ihan tosi mielellään nostasin nämä mun kasvattavat perunat tässä suorassa lähetyksessä.
1: Hei, se onnistuu. Se ehdottomasti onnistuu. Sä saat nostaa ne perunat täällä suorassa lähetyksessä, jos mm-hmm. vaan suinkin haluat.
0: No kyllähän mä nyt haluan, niin jos mä kertaan kasvattanut perunoita kerran elämässä.
1: Niin.
0: Oon mä kyntänyt joskus lapsena perunaa, mutta nyt kun mä oon ihan itse kasvattanut.
1: Ja ihan alusta asti. Juh. Siemenperunat laitoit sinne ämpäriin. Oot laittanut multaa päälle, mullannut ne.
0: Olen mullannut.
1: Olet mullannut.
0: Kaikki ohjeiden mukaan.
1: Kasvattanut kaiken.
0: Hieno kasvi.
1: Kyllä, ehdottomasti. Niin nyt oisit vaan enää nostoa vaille valmista.
0: Milloin tämän mun noston voi tapahtua?
1: No, nostetaanko huomenna?
0: Huomenna saan jo nostaa mun perunat lähetyksessä.
1: No olisiko perjantai peruna?
0: No todellakin on. Mulla menee nyt ihan sanat sekaisin, kun mä asetan todellakin. Ensinnäkin mä haluan tehdä nyt jo veikkauksen huomista varten.
1: Joo.
0: Mä uskon, että niitä perunoita on ainakin 10.
1: Okei. Okay. Susta tuntuu näin perunoiden kasvattajana.
0: Just.
1: Siltä, että on.
0: 10 mulla tulee perunaa.
1: Joo.
0: Ja okay. Jos niitä tulee 10, niin mä laitan yhden jakoon.
1: Okei. Okay. En mä tiedä, voiko niitä jakaa.
0: En mä tiedä, voiko
1: niitä jakaa. Ei voida elintarvikkeita postissa.
0: Ei lähettä. Muuten varmaan voi, se on varmaan kielletty.
1: Mut huomenna voidaan, Mellu, sä voit nostaa
0: mä voin maistaa mun perunaa.
1: Et raakana.
0: Niin.
1: Meidän pitää keittää se. Siis miten me se tehdään.
0: Okei, mutta niin. Tää oli nyt yllättävää.

0: Yleäksi iltapäivässä kello 10 yli iltapäivä 3, Aikku ja Mellu täällä. Oikein mukavaa torstaita. Ja torstaihan tarkoittaa sitä, että tässä kohtaa on aika käydä viikon 4. Mellö. 2 biisiä kisaa vastakkain ja montakos? Eikö mitenkäs nämä voitot on tällä viikolla mennyt?
1: 3 voittoa Aikulle, 0 on vielä mulla.
0: Joo. Just näin.
1: Et ei ole hyvältä tuntunut.
0: Joo.
1: Et normaalisti kun ollaan se, että maistuu, niin ei maistut mulle nyt tähän, että mutta toki mä en ole itse näitä päätöksiä tehnyt.
0: Niin.
1: Mielestäni seison biisien takana, joita on koko alkuviikon ehdottanut. Mutta voittoa ei ole tullut, mutta se on mahdollinen.
0: Se on täysin mahdollinen.
1: Ja vaikka te kuinka yritätte mua tainnuttaa, niin mä oon kuin torakka. Mä en kuole koskaan.
0: Ja meillä tänään se on etenkin mahdollinen, koska tänään myllyssä kisataan mysteerimylly.
1: Joo.
0: Eli me ei kerrota kumpi on kumman.
1: Niin, että siinäpä mietitte sitten näitä eilisiä henkilövaaleja, kun Make soitti tänne. Ja sanoi mulle puhelimeen, että fuck you.
0: Se mun biisi, jonka hän valitsi, oli nimeltään fuck you.
1: Niin olikin. Ja siksi niin. Make sanokin sen, kun se samaan tien.
0: Niin.
1: Niin siinäpä mietitte tänään henkilövaaleja, kun ette tiedä, kumpi on kumman biisi.
0: No tänään katsotaan, biisit voittaa täysin ja myllyssähän meillä tällä viikolla on jännittävät paikat, koska saatiin maanantaina tämmöinen mysteeripaketti, joka jotenkin liittyy myllyyn. Me ei tiedetä, onko se nyt mun, koska mä oon tähän mennessä voittanut näitä enemmän tällä viikolla, vai miten tämä oikein ratkaistaan. Mutta kyllä mä sanon, että kun ohje oli se, että jokainen mylly pitää kisata, kun se olisi elämän niin kuin tärkein mylly, niin onko sulla sitä voimaa?
1: Yleensä vatsampi tulee äänestä mellua ihan jo täällistä. Kiitos siitä.
0: Mutta et sä voi äänestää mellua.
1: Nyt normaalisti mä en hae sääliä, mutta kyllä se pikkuhiljaa alkaa siltä tuntua.
0: Mutta tänään ei voi valita mellua, koska tänään ei tiedetä kumpi on kumman biisi.
1: Niin on. Se on just näin. Taas later ja brand new channels, brand new opportunities.
0: Tähän perään Minttua ja sit myllytä.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: YleX läpimurtovoittaja. Maailma on mun, soi YleX iltapäivässä. Ja kumman tämän päivän myllyvoitto on, siitä päätät sinä, kun tänään kisataan jälleen kerran siitä, että kumpi voittaa.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Sokkoäänestys, eli tulet kuulemaan biisit, mutta sulla ei todellakaan ole sen harmainta haisua siitä, että kumpi niistä on kumman meidän valitsema. Ja tänään teemana on ihan oikeasti paras biisi, nyt tällä varmasti voitan. Eli me ollaan molemmat valittu semmoiset biisit, joista me uskotaan, että tää 100-prosenttisesti voittaa tämän päivän myllyn. Sä et tuu tietää, kumpi näistä on kumman valinta, mutta aivan varmasti täällä jompikumpi meistä on sitä mieltä, että tää biisi voittaa.
2: Ja tänään, tähän torstaihin, valitsemamme biisit ovat Gosellit numerolla 1, Mitä mä malakas.

0: kaksi, Katy Perry ja Teenage Dream. Kumman sä haluat kuulla? Soita nyt 09-148-2822. Sä et tiedä, kumpi on kumman valinta, mutta tää voi ratkaista paljonkin.
1: Vain soittamalla pystyt siis vaikuttamaan siihen, kumpi näistä lähtee soimaan, kumpi meistä mahdollisesti voittaa, joten soita nyt.
0: 09-148-2822.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt. 09-148-2822.
0: Sulla on tää biisi aikaa soittaa 21 Pilots ja Stressed Out. Kumpi meistä voittaa, nyt on stressihetket käsillä. Sinä teet päätöksen, eli ringaling.

0: Stressed Out soi yleäksi iltapäivässä, kun stressin tunnelma voi saada selville täältä studiosta, koska meillä on käynnissä täällä taisto. Tämä taisto on nimeltään Mölle.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Mysteeri!

0: Kaksi kisaa Katy Perry ja Teenage Free.
1: Nyt menee jännäksi tänään.
0: Niin menee.
1: Hyvin erilaiset biisit.
0: On. On todella erilaiset biisit ja ei ole tietoa siitä, vaikka yleensä WhatsAppissa paljon kyllä veikataan, että kumpi on kumman valinta, mutta meillä ei ole tässä kohtaa antaa siitä mitään faktatietoutta, koska tänään ei henkilövaaleilla, vaan biisit kisatkoon keskenään ja nyt on aika äänestää.
1: Meillä ensimmäisellä linjoilla tosiaan Off Duty, niin auton kuljettaja Arto, morjesta.
2: Moro moro.
0: No moro moro.
2: 5 minuuttia off-dytyyn.
1: Hei, 5 minuuttia off-dytyyn.
0: Ei ole pitkä matka enää. No, off-dytyyn lasketellessa. Mikäs on semmoinen biisi, joka Arto sulle toimisi erityisen hyvin tähän?
2: No näistä tarjotuista vaihtoehdoista otetaan vaihtoehto numero 1.
0: Numero 1, eli Gazellit ja Mitä mä malakas. Ensimmäinen piste sinne.
1: Kiitos Artolle. Meillä myöskin linjoilla tällä hetkellä Riina. Terve, mikä meininki?
3: Tässähän mä vaan lenkkelen koiran kanssa.
0: No niin, no kumpas haluat? Numerolla 1 Gazellit ja JVG vai numerolla 2 Katy Perry?
3: Kyllä mä lähden tuohon ton Arton matkaan, eli Malagaha.
0: Malagaha! 2 ääntä
1: Riinalle.
0: Mitä mä Malagas biisille. Ja käynnissä siis mysteerimylly kautta sokkoäänestys, joka tarkoittaa sitä, että tietoa ei ole kumpi on kumman biisi. Mutta pian sekin selviää.
1: Sitten meillä on Tuusulasta Laura soittelee. Kuuleeko sä Laura meitä?
4: Joo, kuulen.
1: Mahtavaa. Missä päin pyyhällät?
4: Itse asiassa kotipihassa istun autossa.
0: No niin. Siinä on hyvä hetki sitten päättää, kumman biisin haluat kuulla.
4: Aurinko paistaa, joten lähdetään Malagaan, Gazellit.
0: Ja se on siinä. Se on siinä. Nimittäin 3 ääntä.
1: 3 ääntä.
0: Ja paras 5, joten voitto on selvä. Kumman voitto se on?
1: Tehdäänkö silleen, että seuraava soittaja ratkaisee koko roska?
0: Ei, se on paras 5. Niin, no, haluatko tehdä jonkun tuplajakuittien homma vai?
1: Joo, tämmöisen villin.
0: Aha.
1: Meillä on nimittäin täällä henkilö, kuka on kerran jo saanut bännit tästä kilpailusta.
0: Aha.
1: Täältä voi tulla ihan mitä vaan. Tervetuloa linjoille Arttu Oulusta.
0: Okei.
2: Okay.
1: Moro. No, kysymys kuuluu, mitäs me tehdään?
0: Arttu on siis ihminen, joka on soittanut tänne monta kertaa ja sanonut, että kumpikaan vaihtoehdoista ei ole hyvä.
2: Yhdesti.
0: Joo. Arttu, sulla on huono maine tässä kilpailussa. Mut kumman biisissä haluat kuulla?
2: Joo, kyllä mä saan Mellun Malagaa itse.
0: Mellun Malagaa? Mellun Malagaa hän haluaa. Oliko se Mellun Malagaa? Mysteeri myllyssä 2 biisiä vastakkain. Ja no, kirkkain äänin 4-5 tuli Gazellille ja JVG:lle Mitä mä Malagas. Ja tää biisi, sehän oli Aiku valinta! Yes!
1: 4-0 turpaan. Et kiitos vaan Arttu Oulusta.
0: Ei ollut Mellun Malaga.
1: Joo, ei ollut.
0: Ei ollut. Se oli Aiku Malaga.
1: Tää on nättiä tää. Tää peli.
0: Gazellit, JVG.
1: Häpisit pelin, Mellu.
0: Mitä mä Malagas, Mellun voittobiisi.

0: 0-4-0 voitot mulle. Kiitos, kiitos. Ja niin kuin mä sanoin, niin siis paskalta se tuntuu, sen varmasti kaikki haluaa tässä kohtaa kuulla. Mm. Tai ihan sama kuin toi Marttiina ja Nanna matsi, että sen jälkeen kaikki haluaa kuulla sen, että toinen on paskana ja ärsyttää se häviö. Niin kyllä mä voin sanoa, että suoranaisesti, tää on nyt ruma sana, mutta vituttaa. Mutta tiedättekö se mitä? No. Se on vaan semmoinen juttu, että ihmisiä on kahdenlaisia. Mm. Toiset hävii ja sitten ne niinku, ne lamaantuu. Ja sitten ne on silleen, että hei, tiedätkö sä niinku, tää oli tässä nyt ja mä luovutan ja mä siirtyn toisiin hommiin. No. Mutta tiedätkö sä, on sellaisia ihmisiä myös, jotka niinku nousee sieltä ylös. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että mä voittasin seuraavalla kerralla. Mutta se voi tarkoittaa sitä, että sit kun mä voitan, niin se tapahtuu silleen, että jengi lähtee oikeasti ikenet päästä.
1: Katsotaan, koittaako se aika joskus. Se on tämän syksyn jännitysnäytelmä. 4-0 voitot tässä kohtaa mulle, mutta huomenna jälleen kerran. Meillä sulla on jälleen taas mahdollisuus.
0: Sitä se on.
1: Huomenna myllyssä 2 biisiä vastakkain viimeistä kertaa tähän viikkoon. Meillä on myös mysteerilaatikko, joka jotenkin liittyy tähän. Avataanko se huomenna?
0: Ja mitä sieltä paljastuu, jos paljastuu?
1: Tämä on Elastinen, Sara B.

0: Hate That I Made You Love Me soi yläksi iltapäivässä. Aikoja meillä on täällä ja me ei todellakaan vihata sitä, jos rakastat tai vihaat. Meillä on aika lailla itse asiassa ihan sama. Viiteen saakka ollaan täällä sun seurana Yle Areenasta. Ihan kuvan kerran pääset kurkkimaan, että miltäs täällä tuiret oikein näyttää. Mutta virkeinä ollaan ja aivan valmiina palvelukseen viiteen saakka.
1: Ja nyt on jaloa. Nyt on siis niin jaloa, että mä en niinku tiedä edes löydä sanoja välttämättä. Ja pakko niinku myös myöntää, että mä en niinku pystyisi tähän kyseiseen, mihin Minna pystyy. Kysymys kuuluu tässä kohtaa, että siinä vaiheessa, jos käyt nimenomaan työpaikalla paikan päällä, etkä tee etätöitä, ja sua alkaa pikkusen risoa se samainen lounasravintola, missä nyt te sitten työkavereiden kanssa joka ikinen päivä käytte, ja sä alat olla vähän niin kuin se, että aina nämä samat menut, ei nyt jotenkin sytytä, ja samat ruuat, ja ei nyt niin kuin vuodesta toiseen aina tätä samaa. Niin silloinhan usein vaihtoehto on tosiaan se, että tekee omat eväät. Siis vähän raskaampi vaihtoehto, mutta usein moni sitten valitsee tämän.
0: Siirtyy omiin eväisiin tai sitten tähän villiin toiseen vaihtoehtoon, joka on se, että aletaan käymään muualla. Mutta sitten ne lounaspuolikkaat tunnit vaihtuukin tuntiin 1,5, jos sellaiseen on mahdollisuus harvassa paikassa tietysti on. Mutta aika klassikko on toi, että aletaan tuomaan ne omat eväät.
1: Ja yksi toinen skenaario, missä myöskin esimerkiksi itse on alkanut tekemään näitä omia eväitä, vaikka tänne työpaikalle, on siis se, että kyllähän se maksaa joka päivä pitkän pennin, kun sä käyt ulkona sen lounaan syömässä. Ja näin on käynyt myös Minnalle. Hän on nimittäin alkanut ärsyttää. Hän on kyllästynyt siihen kalliiseen lounasravintolaan kotilieden mukaan. Ja nyt hän on alkanut sitten kokkaamaan aterioita töihin itselleen. Eli mun mielestä on hirveän fiksua.
0: On hyvä, Minna. Siis mehän ollaan perustettu tänne yläkseen.

0: Aleksellekin oma eväskerho. Mellu on toimitusjohtaja ja alkuperäinen ensijäsen. Ja siitä sitten on muodostunut hyvinkin iso eväskerho. Täällä on siis nykyään kymmeniä ihmisiä, jotka syö eväitä ihan tähän kuuluen. Ja monilla on juurikin tämä sama, mikä Minnalla. Että kun se maksaa niin sikana syödä tuolla jossain muualla, on paljon edukkaampaa ottaa ne omat eväät.
1: No, mitä Minna on sitten tehnyt? Hän on ajatellut, että okei, mä oon kyllästynyt tähän kalliiseen lounaaseen, mitä mä maksan siellä ravintolassa. Mä alan tekemään itselleni näitä eväitä. Mm. No sitten Minna on tehnyt täysin kuten mekin. Eli ehdottanut siis työkavereilleen tämmöistä lounasrinkiä, että hei, että alettaisiko niinku porukalla tekemään näitä eväitä. Että kaikki toisi tavallaan omat eväät, niin sitten voitaisiin syödä täällä työpaikalla paikan päällä porukassa kuitenkin yhdessä sosialisoituen. No, mä en tiedä, miten tähän on sitten loppuviimein kuitenkin päädytty niin, että lopputulos on ollut se semmoinen järjestely, jossa Minna tekee lounaat myös työkavereille.
0: Siis Minna kokkaa kaikille vai?
1: Minna kokkaa kaikille, ihan jokaiselle kollegalle.
0: Okei, mahtavaa.
1: Ja hän nauttii siis tästä ruokailun sosiaalisesta puolesta ja siitä, että ei ehtii jutella kollegoiden kanssa muustakin kuin työasiasta. Siksi hän on sitten ehdottanutkin tätä lounasrinkiä, mutta nyt tosiaan on päädytty siihen, että Minna tekee nämä lounaat. Niin mun mielestä vaan siis, jos joku on jaloa ja nöyrää, niin se on tämä. Mutta se, että onko tämä täysin niin kuin nyt silleen tasapuolista Minnalle,
0: niin
1: ei kyllä ole.
0: Ei, mutta ihan hirveä, että kun Minna haluaa lounaskavereita ja sitten jos siellä on kaikki muut, tiedätkö ollut silleen, että kun en mä jaksa. Ja on niin paljon helpompi käydä hakemassa tuolta ja ruoka tulee valmiin ja en mä jaksa roudaa niitä rasioita tai miettiä, että mikä se lounas nyt olisi. Niin ajattele, Minna on sille vähän niin kuin ostanut itselleen ne lounaskaverit. Että Minna on mennyt lipsauttamaan sen lauseen, että jos mä kokkaan kaikille.
1: Mutta mitä sä oot mieltä siitä, että siis itse asiassa mä luin tätä juttua vähän pidemmälle. Okei, okay, oh my god, tää pahenee. Minna, siis sä oot ihana Minna nytten, mutta Minna, mitä hemmettiä tää tapahtuu? Hän oli siis ensin ehdottanut tätä lounasrinkiä, niin kuin mäkin luulin just, että se tarkoittaa sitä, että niin kuin jengi toisi ne omat eväät, mutta ei. Vaan hän on ehdottanut tämmöistä järjestelyä, että jokainen tekisi vuorollaan eväät toisille.
0: Ei tuu toimia.
1: Kollegat vastasivat, että kuulostaa hyvältä, mutta fine, jos sinä teet ne ruuat. Sanoin, että kyllä se minulle sopii. Siis tää on aikku sinä. Sä oot aina jakamassa sun eväitä täällä kaikille.
0: No se on kyllä täysin totta, mutta en mä nyt, hei, en mä tommonen oo kuin Minna, että mä täällä oikeesti koko toimistoporukalle alkaisin kokkailemaan niin kuin ainakaan säännöllisesti. Kyllä mä voin silloin, mä esimerkiksi kerranhan mä oon niin kuin ihan tietoisesti, me sovittiin, että mä teen meidän tiimille kaikille lounaat. Ja silloinhan me syötiin porukalla sitä mun tekemään ruokaa, kaikki se oli sovittu juttu. Mutta aina, jos mä kokkaisin kaikille lounaat, niin mä sanoin, että toi on niin kuin siitä edullisesta kaukana, Minna, sulle.
1: Joo, mutta nyt tähän on sitten päädytty siihen, että työkaverit kustantaa ruokaa ainekulut.
0: No,
1: ai
0: se on vähintä.
1: Siis Minna sunnuntai-iltaisin tekee maanantai- ja tiistai-lounaat ja tiistai-iltainen keskiviikon ruuat.
0: Mutta siis tossahan pitäisi niinku maksaa Minnalle palkkaa, koska hän on siis private chef.
1: Siis 100% samaa mieltä. Ja mun mielestä tässä voisi olla välillä jotain vapaaviikkoja.
0: No joo.
1: En mä kyllä koskaan kuullut, että tämmöstä. Mut ehkä tulevaisuudessa sä oot aikku Minna.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Blind Channelin tuoretta musiikkia No In Course In A Swan Song soi Yle X iltapäivässä 14 minuuttia kello 4. Aikoi Mellu sun seurana ja voi Minna. Puhuttiin Minnasta, joka nytten on todennut, että hän ei halua syödä lounaspaikkaa ravintolassa, lounasta siellä missään työpaikan putingissa tai muualla, vaan hän haluaa eväät ja ne on kaivannut sitten totta kai seuraa tähänkin tärkeään sosiaaliseen tapahtumaan eli lounaalle ja on jotenkin päädytty siihen, että Minna loppujen lopuksi siis kokkaa kaikkien eväät.
1: Joo, toki ihmiset maksaa nyt sitten nykyään nämä ruoka-ainekulut ja hän on saanut siis tosi paljon kiitostakin näistä, että esimerkiksi niin kuin hyvää palautetta, että siitä, että on käyttänyt hyvin kasviksia ja monipuolinen ruokavalio ja on. Mietin, että hän ei siis personoi, että hän on esimerkiksi niin kuin oppinut sen, että kuinka paljon kukakin työkaveri syö. Ja hän mitottaa nämä eväsrasioihin sen perusteella. Niin tämä on ihan
0: siis hän tekee ne niin kuin eväsrasioihin saakka.
1: Joo.
0: Okei, toi menee liian pitkälle. Kato, kun mä ajattelen, että nämä eväät on siis tyyliin tietty semmoinen niin kuin makaronilaatikko. Että Minna vaan vääntää ison vadin sitä makrolaudaa, sit hän roudaa sen sinne toimistolle ja sit siitä yhdessä syödään.
1: Vaihtuvat annokset viikoittain. Arkeenpolun yhteydessä pidempien lomien jälkeen Minna on kysynyt työkaveriltaan, vieläkö he haluavat jatkaa lounasrinkiä. Vastaus on aina ollut totta kai.
0: No totta kai.
1: Jos sinä vain haluat.
0: Ei, mutta mä en pystyisi.
1: No ai jaa.
0: Ei, kun mä en siis pysty. Mä pystyisin ehkä, tai mä näkisin itseni ajautuvan niin kuin Minnaksi. Mutta mä en pystyisi olla siellä toisella puolella. Mä en vaan voisi olla se ihminen, joka olisi silleen, no missä mun lounas?
1: No, mä menen kyllä vähän samaan, missä, mitä Topi kysyy yleensä WhatsAppissa, että missäs Minna oli töissä? Harkitsen työpaikan vaihtoa. Myöskin Joona esimerkiksi laittaa ääniviestiä.
2: Fakta on se, että ihminen voi vihata itseään niin paljon, että tekee myös työkavereilla sitten eväät. Vaikka ongelma on ollut alun perin se, että ei huvita maksaa hirveitä summia sitten lounaasta. Lopulta sä vihaat itseäsi niin paljon, että sä perustat kerhon, missä lietsotaan itsensä vihaamista. Tai siis sitä sinun itsesi vihaamista. Ei ketään muuta.
0: Mut kun Minna, raha, aika on rahaa. Ymmärräksä sen?
1: Minna, take the money.
0: Niin.
1: Mä sanon Minna, take more money.
0: Eli siis enemmän rahaa Minnalle.
1: Tekotyöstä ainakin joku killinkin.
0: No todellakin.
1: Tai ja Minna syömään aina ennen lomia pitää viedä keikalle.
0: No kyllä.
1: Staycation.
0: Kaikki mahdolliset, mutta siis tossa kohtaa niin kuin silleen, että eihän se ole mitenkään halvempaa se sun syöminen nyt. Se on kalliimpaa. Sun aikaa palaa. Sun rahat palaa nyt vihdoin. Ihmiset maksaa jotain niistä eväistäkin. Voi hyvänä aika.
1: Enkä mä pystyisi, tiedäksä, jos mä olisin Minnaa, mä tekisin noin. Sitten tulisi se lounas hetki, niin ei se olisi mulle rentouttavaa kiva, kun mä miettisin koko ajan, että tykkääks noin.
0: Joo, mä kysyisin koko ajan, onks hyvä?
1: Joo, onks sitä tarpeeksi? Mä voin kyllä antaa tää umani vielä, jos sulla ei jää nälkä. Ei, Minna on erilainen. Minna on meidän MVP.
0: Ei, Minna, sä tarvit apua.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Vimma ja Hei hei soi Eläksi iltapäivässä. Ja hei hei aikuja, meillä on täällä oikein hyvää torstaita. Huomenna on perjantai. Onks meillä valmis?
1: Mä oon todellakin valmis.
0: Ilmoittautuu.
1: Mä oon ilmoittautunut joka viikko siihen, että mä oon täysin valmis perjantaihin. Mä odotan, siis se on niin paras päivä. Kaikki on mahdollista jälleen kerran.
0: Ja huomennahan meillä on nostaa suorassa lähetyksessä perunoita.
1: Joo, niin nostankin. Yleksän studiostriimistä pääsee tätä kiilottelua seuraamaan.
0: Mä jännittää, että minkälaisia perunoita sä oot oikein kasvattanut.
1: Ja kuinka monta?
0: No sekin on todella jännää. Kohta kuullaan pienet uutisnostot tältä päivältä, mutta ennen sitä todellinen korvamaton biisi.
1: Kääriä, Erika Wigman ja Ruoska.

0: väliajoon aika pienoisen uutiskatsauksen.
1: Uutisaiheissa muun muassa tänään, kun joukko Suomen merkittäviä yritysjohtajia ja omistajia on siis tehnyt lupauksen yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamisesta, näin kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. He lupaavat henkilökohtaisesti nostaa kasvutavoitteita, investoida ja ottaa nykyistä rohkeammin riskiä.
0: Tänään Ylellä myös uutisissa, kun Britannian kuningas Charles kutsui koolle tekoälyyritysten johtajat. Kuningas Charles varoitti torstaina tekoälyyritysten johtajia teknologian aiheuttamista vakavista vaaroista, jos se joutuu vääriin käsiin. Hän sanoi, että riittävät suojatoimet ovat tarpeen ennen kuin on liian myöhäistä. Tästä tapaamisesta, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät tuttuun tapaan lisätietoa osoitteesta yle.fi
1: sekä myös Yle-sovelluksesta.

0: Sulle.
1: Nyt yleensä iltapäivässä Tamin pala ja Loser.
2: Me ei olla häviäjiä. Me ollaan voittajia.
1: Niin ollaan. Tähän viikkoon torstaihin asti jo porskutettu.
2: Let's go!

0: soi yleäksi iltapäivässä. Ja tosiaan ennen biisiä sanottiin, että me ei olla häviäjiä, mutta itse asiassa meidän tuottaja osasi muistuttaa tuolla meidän viestipalvelussa, että itse asiassa siis Melluhan on häviäjä. Joo. Se on kyllä täysin totta. Koska 4-0 myllyvoitot tällä viikolla on mennyt meikäläiselle. Ja huomenna
1: mitä se kirjoittaa täällä koko ajan?
0: Huomenna.
1: Tää on Mellu lähes töistä himaa. I live alone and dark streets. I roam in. Night air I breathe in. I'm tragedy. Trying to figure out this whole mess out. Mitä vitsiä nyt?
0: No mutta eihän sulla siis hirveän hyvin mennyt. Ja varsinkin kun tää on ollut se viikko. Muistatko ohjeistuksen, mikä me saatiin maanantaina?
1: No niin, se kertookin täällä, että ehkä se vihreä laatikko on vain voittajille.
0: Just näin, koska se, me saatiin maanantaina siis tommonen vihreä laatikko, joka mystisyydessään on ollut hyvinkin mystinen. Ja siinä lukee päällä, että se on hyvin tärkeä, sitä ei saa hävittää. Se on joko aikun taikka mellun ilmeisimmin ja sieltä sisältä löytyy jotain. Siellä jotain kahisee. Me ei ymmärretä, että mitä se on, eikä sinne olla saatu vielä kurkata. Mutta samaisen päivän aikana maanantaina me saatiin myös sitten tieto siitä, että tämä on hyvin arvokas ja siihen liittyy tämmöinen tarina. Jokainen myllyskaba kannattaa voittaa. Kilpaile kuin se olisi vuoden tärkein myllykilpailusi. Ja mä oon ottanut neuvosta vaarin. Mä oon kisannut ja mä oon myös voittanut.
1: Aha, eli sen lisäksi, että mä oon hävinnyt, niin tässä aletaan väittää, että mä en edes ole yrittänyt. Okei.
0: Okay. Sieltä tämä nyt on vähän vaikuttanut.
1: Joo.
0: Niin.
1: Että kun tämä meidän aikkoina on sanonut täällä, että en mä ole kilpailuhenkinen. En mä ole.
0: En mä.
1: Et yleensä jos mä oon jossain kilpailussa, niin mä heitän pitkälle ja mä oon silleen, että mä niinku luovutan. Niin tässä kohtaa nyt täällä niinku käännetään ihan veistä haavassakin.
0: No mä kanavoin mun kaikki kilpailuenergiat tähän.
1: Anteeksi, mitä meidän tuottaja laitto? Lupaaks meillä huomen yrittää? Niin. Laittoviestin.
0: Lopesi.
1: Miettikää tämmönen työpaikka. Miettikää oikeasti tämä päivä olla elossa.
0: Please, joo, kohan kysyy täällä. Voisitko sä huomenna mitenkään yrittää? Tämä on vähän liian helppoa mulle ollut tää viikko. Niin jos sä huomenna viittis mitenkään Bentti niin, vähän yrittää.
1: Mut hei, mä en tannu. Vaan mä nousen Phoenix-linnun lailla. Tää on Haloo Helsinki. Haloo!

0: Helsinki ja Baby yläksi iltapäivässä. Kello 10 min saa yli 4, Aikku ja Mellu 5 saakka sulle. Seuraa pitää tähän torstaihin ja yläksi WhatsAppin kautta pääset mukaan.
1: Muistatko viime vuoden puolella, kun mä tulin eräänä päivänä tänne suurien uutisten kanssa siitä, miten mä oon kulkenut bussilla? Ensimmäistä kertaa Järvenpään joukkoliikenteessä. Mä oon muutamia vuosia asunut Järvenpäässä ja viime vuosi oli suuri vuosi, koska mä otin haltuun nyt sitten Järvenpään joukkoliikenteen ja siellähän tää on niinku aika vähäistä tai silleen, että siellä kulkee semmosia pikkubusseja. Ainakin alueella, jossa minä asun, niin siellä semmosia pieniä vähän niinku mummobusseja kulkee. Ja no, olen niitä jonkun verran hyödyntänyt ja tulevaisuudessa saattaa olla, että hyödynnän enemmänkin. Koska Yle uutisoi meille siitä, miten Järvenpään kaupungissa on suunnitteilla kokeilu, jonka myötä kaupungin sisäinen bussiliikenne olisi maksutonta marraskuun ajan. Eli ihan free ride. Pääsisi ihan ilmatteeksi ajelemaan oikein kunnolla. Mä sanoin, että mä lähden todellakin Järvenpää turneelle julkisella liikenteellä, jos saa kerta ilmatteeksi mennä.
0: Aha, vai onko tässä kuitenkin joku Vaasa ja Järvenpää biiffi?
1: Miten niin?
0: No kato, kun just uutinen, Vaasassa vietetään liikkujaviikkoa, alkanut eile, kestää 22. päivä syyskuuta saakka, niin sen ja auton vapaapäivä teemaviikon kunniaksi, niin Vaasan kaupunki tarjoaa ilmaiset bussimatkat ensi viikon tiistaina.
1: Mutta se on kato vaan yksi päivä.
0: Niin, niin sitä mä just mietin, että jos tää on nyt uutinen tullut, niin onko tässä niinku, aloitetaanko tässä tämmönen niinku, että kumpi?
1: Niin, kohta tuolta tulee, kun Seinäjoki on silleen, meillä on koko vuosi!
0: Niin no. Ja lahe se otetaan pois kokonaan.
1: Ja otetaan kaikki bussit.
0: Kaikki on pelkästään robottibusseja ja ihan ilmasta kulkee Lahti, Helsinki, joka paikkaa.
1: Joka paikkaa, minne vaan. Jos Lahdesta lähdet, niin ilmaiseksi pääset.
0: Niin no, ja sieltä pääsee pois vaikka kävelle. Voin kertoa, on kokeillut. Mutta siis onhan toi tommonen niin kuin, kyllä se voi kannustaa ihmisiä käyttämään sitä. Mä väitän niin kuin, että just sun kaltaisia, jotka vaikka enemmän ehkä yksityisautoilee tai on käyttänyt jotain toista kulkuneuvoa tai jotain muuta, niin jos tulisi tommonen, niin ensinnäkin jo se, että jos sä et ole tavallaan käyttänyt, niin kuin sullakin, toi oli ihan silleen, mä muistan kun sä kerroit, että mä itsekin havainnoin siihen, että ethän sä oman kautta ollut käyttänyt siis sitä julkista liikennettä siellä laitinkaan.
1: Moneen vuoteen.
0: Niin se sai sut niin kuin, nyt kun sä ensimmäisen kerran menit, sit kynnys pienenee ja matalenee ja muuta, niin mieti kuin ilmaiset.
1: Niin, ja siis kun siinä oli se, kun mulla aina jännittää näissä tällaisissa jutuissa se, että jos jostain ei löydy niin kuin kunnon informaatiota vaikka siitä, että mistä ne liput ostetaan, että voiko mä maksaa vaikka siellä bussissa, pitääkö se ostaa jostain netistä, ja sit kun oli tää, että se oli siis halvempaa ostaa sieltä kuskilta kuin mitä netistä, joka on silleen, että niin kuin Järvenpää on ainut paikka, jossa on halvempaa ostaa kuskilta lippu kuin jostain internetistä. Mutta sä oot aivan oikealla jäljellä, kun Ylekin uutinen kertoo siitä, miten tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen käyttöä, tehdä bussireittejä tutummiksi. Ja vastaavaa kokeilua on tehty muun muassa viime vuonna Porvoossa. Ja aiemmin samaa on kokeiltu muun muassa Raumalla useampana kesänä.
0: No mitäs, pitäisikö sitten niin kuin Järvenpään ottaa kuitenkin sen verran mallia tästä Vaasasta, että niin kuin semmoinenkin voisi olla sitten joku niin kuin pikku palkinto, että jos käytät sitä julkista liikennettä ja todistetusti, niin saat vaikka jonkun kivan pikku porkkanan. Vaasan esimerkiksi kaupungin näissä sometileillä ja muilla, niin siellä on käynnissä tämmöinen pyöräilyhaaste myös, jolla yritetään siis kaikin tavoin niin kuin lisätä just ekotekona tätä, että ei käytetä vähemmän autoja näin. Niin voi lähettää siis kaupungille oman pyöräilykuvan. Ja osallistuu sitten erilaisten lahjakorttien arvontaan.
1: Ai joo.
0: Niin MP Järvenpäähän.
1: Toi olisi hyvä. Vähän niin kuin Jenkeissähän on tämä tämmöinen, että jos on vaalit tai muut, niin sieltä saa semmoisen tarran, missä lukee I voted. Niin kuin semmoinen, ja sitten jengi postaa someen, että minä äänestin, niin kuin näin. Niin pitäisikö toikin olla, että olisi semmoinen minä matkustin?
0: Joo, tarra. Joo, todellakin.
1: Kaikille rinnuksiin, siitä voi vertailla. Oletko sä matkustanut ilmaisella bussilla?
0: Niin on, ja sitten niin kuin, sekin voi olla, että kun normaalisti nykyään se on mennyt siihen, että ne flexaa, kello on hienoin auto, ja ne niin kuin, kellä on se ylipäätänsä se auto, ja niin kuin näin. Niin sitten niin olisi sitten tommoinen, koska toihan on kerskailun aihe, toi. Sehän on hyvä.
1: Oh,
0: minä ainakin alan käyttää, jos julkisesta liikenteestä tulee yhtäkkiä flexauksen kohde. Minä muutenkin. Sehän on kallisarvoisin menopeli, mitä on.
1: On se. Ei meillä olisi

0: Se on yleäksi iltapäivässä. Hei, hyvää torstaita. Se on 17. päivä syyskuuta. Kello pyörähtää 18 minuuttia yli 4 aikkuja mellu täällä.
1: Ja kysymys kuuluu, ootko sä teidän porukan paras alias-pelaaja? Ootko se fiksuin tyyppi, joka osaa päteä oikealla hetkellä, oikeassa paikassa oikeaan aikaan? Ihminen, joka on ehkä se fiksuin kaikista. Koetko olevasi tätä kaikkea? Jos olet, niin nyt kannattaa pysyä kuulolla, koska kohta voi olla, että Mellu tarvitsee sinut kilpakumppanikseen.
0: Joo, mä tulen tarvitsemaan apua. Mä voin sen jo tässä kohtaa ilmoittaa.
1: Ja suoraan vaan. Ei muuta kuin. Kohta kisaillaan skabaa, josta voit voittaa itsellisen yleäksen tuotepalkinnon ja viisaudella pärjää pitkälle. Mistä on kyse? Mennään siihen heti Jami Faltinin jälkeen. Lähikuppila tulossa ihan kohta.
0: Nyt sitä ennen kuitenkin Heaven, Caitlyn Aragon ja I Run. Mä todellakin juoksen.

0: Onko tää semmonen hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Ei ihanaa.

0: uunituoretta musaa. Lähikuppila löytyy viimeisimmältä Jami Faltinin albumin julkaisulta Räpskelmä. Meillä Aiku ja Mellu. Tässä kuppilassa istutaan aina 5 saakka.
1: Kioski on auki. Ja nyt on aika käynnistää sen pitkästä aikaa.
0: Selkokerroin. Eli kilpailu, jossa ollaan selkoasioiden äärellä. Kysymys kuuluu, ootko hyvä sivistyssanoissa? Ootko porukan fiksuin tyyppi? Ootko se ihminen, joka hallitsee sananselityspelit, osaa vähän päteä porukassa, mitä ikinä? Nyt etsitään sitä porukan viisainta, joka saattaisi tietää jonkun sivistyssanan.
1: Mut kuitenkin vaikka viisasin silleen rennon elkein.
0: Ai sä et halua ketään silleen niinku...
1: Ei, mutta tuossa on aina riskiä sanoa, että jos sä oot viisas, niin soita, koska sit ihmiset alkaa miettiä, että no oleks mä viisas. Mä toivon, että jos sä ajattelet itsestäsi tälle, että vitsi, mä satun tietämään nyt sivistyssanoja mahdollisesti. Ja mä oon niinku rohkelias ja uskalias pelaamaan esimerkiksi vaikka tämmöistä peliä. Niin nyt on sinun aikasi loistaa.
0: Nyt on aika auttaa Mellua soittaa tänne numeroon 0914822822. Selkokerroin idea on siis se, että mulla on täällä sivistyssana, jonka mä tuun antamaan tolle meidän Mellulle. Ja Mellu ei ole hirveän hyvä sivistyssanoissa. Ja tietämättä oikeaa vastausta, Mellun pitää selittää, mikä tämä sivistyssana on. Ja yritämme siis saada selvyyden, että mitä siellä paperissa oikein lukee.
1: Ja nyt mä tarvitsenkin nyt sitten itselleni apuja, tyyppejä, jotka voi mun epämääräisestä selityksestä saada selkoa siitä, että mikä sivistyssana on kyseessä.
0: 0914822822. Saat Yle X:n tuotepalkinnon, kun soitat, eli rimpauta nyt.

0: Aurinko ja Stupid Song yläks iltapäivässä. Aikko ei meillä ollut täällä ja nyt on aika käynnistää selkokerroin. Kilpailu, jossa Mellu saa itselleen sivistyssanan. Ja vaikka ei olisi tietoa siitä, että mitä se oikein tarkoittaakaan, niin Mellun pitää selittää tätä sivistyssanaa jollekin ihmiselle. Ja on tavoitteena löytää yhteinen oikea vastaus, että mikä sivistyssana on siis kyseessä.
1: Ja meillä on nyt linjoilla Jape, joka lähtee mun kilpakumppaniksi arvailemaan sitten mun selitettyä sanaa. Kuuleksä Jape meitä?
2: Kuulen.
1: Mahtavaa. Moi. Mistä päin soittelet?
2: Kuopiosta.
0: Kato! Kuopiolaiset, fiksua porukkaa, että kyllä mä sanon, että tässä on nyt mahdollisuuksia moneen. Mellu on saanut itselleen äsken sivistyssanan ja kysytään nyt ihan suoraan, että tiedätkö sä mitä tämä tarkoittaa?
1: Kun mä katson tätä sanaa, niin mä voin sanoa, että mä en ole koskaan tämän kaltaista sanaa nähnytkään.
0: Aha.
1: Tai siis osittain joo, mä oon samankaltaista ehkä kuullut.
0: Joo.
1: Ja mä uskon, että se on se, mikä mua tulee harhaan johtamaan, mutta sen mä voin niin kuin käsi sydämelle myöntää, että mulla ei ole mitään hajua, mikä tää on.
0: No, mutta nyt on sinun ja Japen aika yhdessä selvittää, että mikä sana se oikein voisi olla, eli ei muuta kuin selitä.
1: Jape, musta tuntuu, että tää on adjektiivi. Niin, se musta tuntuu.
0: Adjektiivi?
1: Joo.
0: Muistaaks sä, miten ne meni?
1: Muistan. Adjektiivi on millainen?
0: Ei oo.
1: Onhan.
0: Ei oo.
1: Miten niin ei oo?
0: Eikö on?
1: Niin.
0: Eikö haloo? On.
1: Mitä? Aiku, mitä sä voit vetää?
0: Anteeksi, noin.
1: Noniin, adjektiivi on millainen?
0: Noniin, just näin.
1: Noniin, ja musta tuntuu, että tää on adjektiivi. Tää kertoo ehkä semmosesta niin kuin vanhemmasta ajasta. Musta tuntuu näin. Mikä on niin kuin joku asia sieltä vanhasta niin kuin vuosikymmenten takaa on jotenkin niin kuin persoonallinen. Että silleen voitaisiin sanoa vaikka jostain niin kuin huonekalusta, että tää on niin kuin tällainen.
2: Rustiikkinen.
1: Hirveen hyvä haku.
0: Ihan sika hyvä haku, Jape. Mutta nyt mennään, käytiin vähän oikeassa suunnassa, mutta mentiin vähän väärään suuntaan jo.
1: Mutta saanko antaa täältä vinkin?
0: No, sun selitettävä tää on.
1: No, mä sanon sen, että vähän samankaltaisuutta on kuitenkin, tai tosi paljon samankaltaisuutta on tuossa ensimmäisessä kirjaimessa, mitä sä käytit tuossa äsken.
0: Ai, tällaisiin mennään.
2: Uh-huh.
1: Joo. Ja sit musta tuntuu, että tää on semmonen niin kuin itse, mitenhän mä selittisin, niin kuin, että just jos mä katsoisin vaikka jotain vanhaa, jotain design, vaikka lamppua tai jotain, niin mä voisin jotenkin hienosti todeta, että tää on tämän kaltainen. Että tästä tulee semmonen niin kuin selkeästi tämä.
0: No, mä sanoin selittää uusi.
1: Joo. Saanko mä selittää osissa tätä sanaa?
0: Kohta. Mä sanoin, että toi oli hyvä, mitä sä äsken selitit.
1: Joo.
0: Mutta se ei ole se asia, mitä sä ajattelet, vaan silloin, kun sä teet niin, että sä ajattelet jotain historiikkia, niin silloin sä olet tällainen.
1: Aha. No, sanooks tää Jape sulle mitään?
2: Ei nyt auttanut yhtään asiaa, mutta
1: mä kuulen siis tänne asti, kun sun aivot hoksottaa ja niin hoksottaa munkin. Ne hoksottaa ehkä koviten, mitä ne on tähän päivään vielä hoksottanutkaan, tai en tiedä, jopa koko viikkoon. No mä sanoisin nyt näin, että tämän sivistyssanan alkupuoli on se, mistä mulla tuli nimenomaan mieleen se, että tää on niinku vuosikymmenten takaa.
2: Tämä on hirmu hyvä peli osallistua, kun mä en tiedä sivistyssanoja siis juuri ollenkaan, mutta
1: mikä ihanaa, kun sä soitit.
0: Ihanaa, kun sä pääsit mukana. Mutta on hyvä, sä oot selittää osissa, just tuolla.
1: Eli saan selittää osissa, vähän niin kuin paljasta. Okei, no tämän sanan ensimmäinen puolisko, se ei ole siis niin kuin viivalla kaksiosainen, vaan niin kuin yksi sana, mutta sen alkupuoli on semmoinen, että jos mä nyt katsoisin vaikka jotain vanhaa verkkarisettiä jostain mun mummo ja papan vaatehuoneesta tai mistä ikinä, niin mä olisin tälleen, että oi vitsi, ihanan tämmöinen.
2: Retro.
1: Yes! Hyvä! Meillä on alkupuolisko tästä sanasta. Jape, meillä menee ihan sika hyvin. Jatketaan samaan malliin.
2: Onko retrospektiivinen?
1: Jape! Hyvä! Mahtavaa, me arvattiin se sana. Mä en olisi arvannut.
2: Yes.
1: Oh. Itse, että mua jännitti niin paljon. Jape, sä olit mun voittaja, sä olit mun pelastaja. Sä veit meidät suosta, koska tää oli vaikee. Mä en oo koskaan selittänyt tätä vielä kahdessa osassa, mutta nyt se tapahtui ja sä arvasit heti.
0: Ja se meni hienosti. Mun on sanottava teille kaksikkona, Mellu ja Jape, että onneksi olkoon.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Kutsukaa mut ja Jape jatkossa pelaa Aliast.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Retrospektiivinen oli siis oikea vastaus.
1: Mä en oo siis koskaan kuullut tuota sanaa aikaisemmin.
0: Hei.
1: Vitsi toi jännitti,
0: Mut sanotaan vielä. Jälkikäteen menneeseen suuntautuva tai menneitä tapahtuvia tarkasteleva, takautuva. Sitä tarkoittaa retrospektiivinen.
1: Eli kyllä tässä oltiin ihan oikeilla
0: jäljillä. Aivan oikeilla vesillä. Hyvä Mellu ja Jop!

0: Hän on Harry. Hän on Harry Styles. Dance No More yleensä iltapäivässä, jota on jäljellä enää parikymmentä minuuttia. Kohta otetaan pieni takaisin heitto muutaman viikon takaiseen aikaan, kun meillä oli täällä vieraana yksi Suomen hauskimmista ihmisistä. Juteltiin hänen kanssaan rumuudesta ja puhutaan tästä kohta vähän tarkemmin. Ennen sitä kuitenkin tulossa Swedish House Mafia ja Lykkeliitä. Happiness is so sad. Aikkoja meillä on siis täällä.
1: Ja mähän olen siis tunnetusti aika dramaattinen ihminen. Mutta mä oon jotenkin
0: yllättyneet parjanoja ja näin.
1: Niin. Nyt tavallaan tässä elämässä sokaistunut sille, että niinku, vaikka mä tiedostan ton asian. Ja niinku, semmoisissa ääripää hetkissä ja tunteissa, niin ne mun

0: tunteet välillä pursua yli ja silleen niin kuin oikein voi mitään ja ajatukset yli rullaa ja kelailuu ja kaikkea tämmöistä niin kuin on läsnä elämässäni. Mä tiedostan, mutta välillä mä oon myös sokaistunut silleen, että missä kaikissa elämän osa-alueissa näkyy ja kuinka vahvasti esimerkiksi vaikka täällä työkavereilla se välittyy. Koska Aikku, jos sä olisit eilen saanut tossa niin kuin vähän yli 5 meidän lähetyksen jälkeen, multa ääniviestin, joka alkaa näin.
1: Moi, hei, ihan pakko siis sanoa, että mä en tiedä, onko noin purkat, ne ihme kola, sydämen muotoiset purkat tai ne sun työpöydällä on sun, mutta mun oli siis ihan pakko ottaa siitä. Ja mä en tiedä, mulla tuli semmoinen olo, kun mä lähdin tuossa noin kiireellä, että oliko se vittu vikapurkka. Ihan hirveen morkki se omatunto. Niin jos ne on sun, tai ihan sama kenen hyvänsä, mulla oli vaan pakko, siis tuli ihan hirveen himo. Niin mä käyn nostaa uudet purkat, koska jos se oli vika tai tyyli tonka vika, niin mä oon sit vittu syyllinen.
2: Oh my god!
1: Että mä korvaan tää.
0: Niin siis mä en niinku ite, mun mielestä se ei ollut mitään outoa.
2: Joo, ei vissi.
0: Mun mielestä niinku, mä en ollut ajatellut mitään. Ja sitten joo, mä lähetin tämän viestin siis Mika Parikalle.
2: Niin, yleensä viikonlopuisikin tuttu Mika Parikka.
0: Joo, ja sitten Mika tuli tänään tänne töihin ja oli silleen, että siis mä säikähin ihan sikana ton viestin alussa. Että kun normaalisti ei me lähetetellä mitään tämmöisiä pitempiä ääniviestejä tai mitään.
2: Joo.
0: Niin, että niinku, et mitä toi asia siis voi olla? Että onks niinku, onks käynyt jotain ihan hirveätä? Tai niinku, että onks joku, jollekin käynyt joku tapaturma tai onks mulle käynyt tai niin kuin kaikki tämä.
2: Mm.
0: Ja sitten kun se kuulee, että kyse on siis hänen purkkapussistaan, jos mä oon ottanut viimeisen purkan, niin hän oli se, että oliko oikeasti niin kuin pakko tällä tavalla vapaa-ajalla säikyttää. Ja mä olin itsekin silleen, että tää? Että sehän oli niin kuin ihan basic. Tai silleen, niin kuin, että laitoin vaan viestiä, että moi, mä oon niin kuin ottanut pöllinyt sulta yhden purkan.
2: Ei, mutta kun kuuntele itseäsi, niin laita uudestaan se ääniviesti. Sä et kuulostanut, okei, miltä sä ajattelet, että sä kuulostat tässä?
0: Siltä, että mä oon tälleen, että moi, että kävi vähän huono juttu ja että niin kuin mä otin sun viimeisen purkan, mutta ei ole mitään hätää, koska mä oon korvaamassa niin ostamassa uuden purkapussin. Että vahingossa vielä otin sen viimeisen.
2: Joo, mellunpa aivoissa tämä kuulosti siis täältä, mutta miltä se oikeasti kuulosti?
0: Ja mä oon nyt pahoillani, niin tästä tulee pari rumaa sanaa, kun tää oli vapaa-ajan viesti. Mä oon pahoillani, niin mä tuon tänne.
1: Moi, hei, ihan pakko siis sanoa, että mä en tiedä, onko noin purkat, ne ihme kola, sydämen muotoiset purkat tai ne sun työpöydällä on sun, mutta mun oli siis ihan pakko ottaa siitä. Ja mä en tiedä, mulla tuli semmoinen olo, kun mä lähdin tuossa noin kiireellä, että oliko se vittu vikapurkka. Ihan hirveen morkki se omatunto. Niin jos ne on sun, tai ihan sama kenen hyvänsä, mulla oli vaan pakko, siis tuli ihan hirveen himo. Niin mä käyn nostaa uudet purkat, koska jos se oli vika tai tyyli tonka vika, niin mä oon sit vittu syyllinen. Että mä korvaan tää.
2: Siis sä aloitat ton ihan pakko sanoa. Ja sit ylipäätään, miksi puhut tolleen tossa vielä viestissä?
0: No niin. Silleen, mä jauan sitä purkkaa tuolla tuulessa silleen ihan syyllisenä.
2: Mut siis, niinku dramaattisuudesta puheen ollen, toi ääniviesti, paljon oli mittaa? Paljon kestä?
0: 40 sekuntia.
2: 40 sekuntia. Ensinnäkin aivan todella liian pitkä ääniviesti siihen nähden, mikä asia ja sisältö oli. Todella liian pitkä. Mut sä sanoit tossa ihan pakko 2 kertaa ja pakko 3 kertaa. Niin oliko ihan pakko?
0: Mulla oli ihan pakko, koska mä tiedän, näin hirveät kauhuskenaariot mun päässä, niin että kohta Mika laittaa tänään aamulla, kun mä en ole vielä täällä töissä, niin ihan hirveän raivoviestin tonne yleensä WhatsAppiin tai tonne meidän työpaikan WhatsApp-ryhmään, missä on silleen, että joo, kuka hitto on syönyt mun viimeiset purkat, että nyt tää on niinku hirveän rikos ja että niinku tämä joutuu johonkin oikeuteen ja kaikkea muuta. Mut ei. Mä niinku estin tavallaan sen tapahtuman. Et tiedätkö, mitä Mika sanoi mulle, kun mä tulin tänne töihin ja me käytiin tää keskustelu mun hyvin dramaattisesta viestistä.
2: Mm.
0: Se oli silleen, että ei haittaa ollenkaan, että sä otit ne purkat, että ei ne edes ole mun, vaan ne on semmoiset, mitkä joku toi tohon, että on niin paska pussi, että tää menee yleiseen jakoon, että ei tarvi korvata mitenkään. Mä olin ihan silleen, I'm so sorry.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Swedish House Mafia, Lykke Li, Happiness is so sad, yleäksi iltapäivässä, Aikku ja Mellu. Sun seurana aina viiteen saakka, 12 minsaa ja tänään on merkittävä päivä, jota itse asiassa mekin ollaan tosi kovasti odotettu, koska on 17. päivä syyskuuta, mikä tarkoittaa sitä, että Yle Areenaan on tippunut nyt sitten uusi sarja. Pirjon rumempi Suomi, joka siis selvittää Pirjo Heikkilä tässä sarjassa, että miksi rakennuksemme, esineemme, käytöstapamme ja kehomme tuntuvat niin rumilta.
1: Ja tämä on mielenkiintoinen sarja siinä, koska kyllä, Suomihan ei ole mikään tunnettu maa hirveästi kauneudesta. Meillä ei ole täällä hirveästi mitään kaunista arkkitehtuuria tai ei jotenkin puhuta yleisesti siitä, miten suomalaiset nyt yleisesti on mitenkään kauniita niin käytöstavoiltaan kuin niinku, olemukseltaan. Etenkin meidän niinku itsemme näkökulmasta. Me monesti ajatellaan, että me ollaan tosi rumia, vaikka maailmalla saatetaan pitää suomalaisia tai Suomea todella kauniina, niin meillä on semmoinen rumuuden syndrooma.
0: Joo, ja Pirjo Heikkilähän kävi tämän sarjan tiimoilta meillä yleäksi iltapäivän vieraan. Me tutkittiin ja hutkittiin täällä ihan videolähetyksen kerran, että mikä meidän yleäksen toimituksessa on rumaa, mikä tässä Pasilan poliisilaitoksessa on rumaa ja kysyttiin vaikka mitä. Ja mehän myös esimerkiksi kysyttiin Pirjolta, että mikä Aikussa on rumaa?
2: Oletko tehnyt jotain pahaa toiselle ihmiselle?
3: Mitä en myönnä. No, Aikuhan on patologinen valehtelija, siis anteeksi parantuva, toipuva sellainen, että...
2: Se on tosi rumaa, Aikku.
4: Mä oon tosi pahoillani.
2: Paitsi jos sä valehtelet, että sä pelastat jonkun toisen.
4: Mä oon aina vaan pelastanut.
2: Niin.
4: Eihän mä oon muuta tehnytkään.
2: Kyllä
4: maailma sä oot
2: parantanut. Tosi paljon muiden apuna. Mitä valehtelee sitten? Mistä tiedät, että hän valehtelee?
3: No kun sehän siinä onkin, kun se on niin iso hyvä valehtelija, että ei siitä oikein aina tiedäkään, että puhuuko se totta vai ei. Mutta siis hän on kertonut, että hän on ihan siis lapsesta saakka näitä valheita.
2: Ai jaa.
1: Eli se, että mä valehtelen, niin se on Pirjo Heikkilän mielestä rumaa. Mutta ei puhuttu ainoastaan musta, vaan puhuttiin myös Mellusta, koska Mellu liittyy tähän Pirjon rumempi Suomi-sarjaan ja etenkin siihen ensimmäiseen jaksoon.
4: No, mutta miten tuossa, kun ensimmäisessä Pirjon rumempi Suomi-sarjassa, joka siis Yle Areenaan tulee, niin siellä ensimmäisessä jaksossa ollaan tosiaan rakennusten äärellä ja Lahdessa ja Lahden kaupunginteatterin äärellä. Ja Melluhan onko tosi Lahdesta, niin kun sä katsot nyt häntä, niin näkyykö se lahtelaisuus rumuutena vai vahvuutena?
3: Että onko mä niinku Lahdelle se, anteeksi, Lahelle semmoinen niinku valttikortti?
2: Kato, susta on tullut hesalainen. Sä sanoit Lahdelle.
3: Niin, Lahdelle.
2: Aika Lahti. Paha, aika paha.
3: Niin.
2: You're not one of us anymore. Niin. Mikä se kysymys oli?
4: Niin, että näkyykö Lahti niinku hyvänä vai pahana?
2: Hyvänä.
3: Joo.
2: Musta sus on semmoista, niinku, eikö sus on vähän semmoista, niinku, eikö sus on vähän semmoista kovaa muijaa, eikö se ole?
3: Niin, semmoista vähän cheekia, leukaluut ja...
2: Ei, mutta sä oot tullut varmaan jossain röökipaikalta ja ollut joku tosi semmoinen, niinku, tiedätkö?
3: Niin.
2: Tuu mulle sanoa.
3: Joo, tuu mulle sanoa. Joo, on ollut.
2: Joo.
3: Joo.
2: Mä olin mäkin ihan musaluokalla vaan ja joskus pyysin jämät joltain.
3: Niin mäkin olin musaluokalla ja jämät.
2: Joo. Joo. Niin.
4: Et, no toi on aika rumaa.
2: Niin. Semiraju.
3: Semirajut muijat tässä.
2: Joo.
1: Ja nyt Pirjon rumempi Suomi-sarja löytyy siis Yle Areenasta.
0: Sieltä se löytyy kaikki ne jaksoineen. Kerro, jos käyt tsiikailemassa totakin sarjaa. Kiinnostaa kuulla MP. Tai etenkin ekasta jaksosta tosta Lahdesta.

0: Robin Pakkaleen ja Tupe, häitä pidellyt.
1: Oli mutta no, pidellyt.
2: Häitä pidellyt. Nyt täällä on myös pidellyt säitä, koska ollaan saatu studioon Linne Kivelä.
0: Hello.
2: Eilen yleensä silloin puhuttiin säästä.
0: Joo.
2: Mitäs tänään?
0: Tänään me ei kyllä puhuta säästä.
1: Mulla tulee aina kauhean blackout, kun sä kysyt tätä kysymystä.
2: Ai, että mitä tapahtuu?
0: Joo, muun muassa palohälytyksistä ja tämmöistä koulu, kun oli näitä paloharjoituksia.
2: Hei, joo. Mä pidin niistä aina.
0: Oikeesti.
2: Ne oli mun lemppareita.
0: Ne oli ihan kamalia.
2: Jää Linnen seuraa. Huomenna perjantai. Meillä lunastaa perunaa suorassa lähetyksessä. Mitä muuta tapahtuu?
0: Kaikkea ihan sairas ja mä aion voittaa myllyssä.
2: Niin, katsotaan kuinka käy.

0: Isaac Elliot ja Ares eilinen päättää Yle X iltapäivän. Yle X ilta startataan ihan just, mutta sitä ennen kello 5 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Marja Juonala. Hyvää päivää. Ruotsille tarvitaan uusi suunta, sanoi vaalivoittaja sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Magdalena Andersson voiton puheessaan. Hänen mukaansa panostusta tarvitaan ilmastoon, toimivaan koululaitokseen, vanhustenhuoltoon ja terveydenhoitoon. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ilmoitti aiemmin tänään eroavansa pääministerin paikalta. Kristerssonin johtama oikeistoblokki sai vähemmän paikkoja valtiopäivävaaleissa kuin opposition blokki. Punavihreä keskustalainen blokki saa valtiopäiville 176 edustajaa, oikeiston blokki 173, vahvistivat vaaliviranomaiset. Yhdysvaltain keskuspankin Fedin eilinen koronnosto nostaa lainakustannuksia myös Suomessa. Fed nosti kokouksessaan ohjauskorkoaan 0,25%. S-Pankin päästrategin Tanja Vennonen Kärnän mukaan päätös lisää korkopaineita eri puolilla maailmaa.
2: Fedin korkopolitiikka kuitenkin vaikuttaa ihan globaaleihin rahoituskustannuksiin ja se heijastuu myöskin suomalaiselle velanottajalle. Investoinnit muuttuu kalliimmiksi ja asuntovelalliselle niin myöskin se tuntuu ihan siinä, että se kuukausittainen velotus tulee kasvamaan, koska se heijastuu myöskin eurooppalaisiin korkoihin. Ja samalla sitten tietysti suomalaisille, jotka käyttää hyvin paljon tämmöistä vaihtuvakorkoista viitekorkoa. Eli se tulee hyvinkin nopealla aikavälillä sitten näkymään niissä kuukausittaisissa velotuksissa.
1: Pääministeri Mark Carney kutsui Kanadan ja Euroopan unionin yhteistyötä tulevaisuuden liittoumaksi. Strasbourgissa EU-parlamentissa puhunut Carney ei suoraan vastannut komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ehdotukseen tulla EU:n ensimmäiseksi liitännäisjäseneksi. Yhteistyöstä suunnitellaan tiivistä, kertoo EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo Strasbourgista.
3: Lyhyesti sanottuna tiivistä. EU:n näkökulmasta niin tiivistä kuin mahdollista ilman varsinaista jäsenyyttä. Näitä aloja on monia, mitä on mainittu. Kriittiset mineraalit, tekoäly, turvallisuus esimerkiksi. Mark Carney tuossa puheessaan täällä nosti esille myös vähän konkretiaa, eli esimerkiksi tämä Erasmus-vaihto-ohjelma voisi olla sellainen, mihin Kanada haluaisi mukaan, että kanadalaiset nuoret voisivat tulla tänne vaihtoon ja eurooppalaiset sitten sinne Kanadaan.
1: Onko tämä Kanadan yritys hankkia uusia kumppaneita Yhdysvaltojen tilalle?
3: Ilman muuta tässä on taustalla sitä, että presidentti Trump siellä Yhdysvalloissa on aiheuttanut kaaosta ja Kanadalle tilanne on hyvinkin akuutti. Käytännössä Kanada on kauppasodassa Yhdysvaltojen kanssa. Se on ollut ärhäkämpi kuin EU ja sen takia nyt on erityisen tärkeää Kanadalle saada tiiviimpiä suhteita muualle maailmaan.
1: Suomalaiset vankilat ovat täpötäynnä. Tänä vuonna vankiloiden käyttöaste ylittää jo 110%. Rikosseuraamusviraston mukaan 4000 vangin raja voi rikkoutua loppuvuonna. Yksi syy vankiloiden ylikuormitukseen on se, että ulkomaalaisten vankien määrä Suomessa on kasvanut 10 vuodessa 76%. Tällä hetkellä lähes 1/4 vangeista on ulkomaan kansalaisia. Eniten heitä on Virosta, Irakista ja Ruotsista. Oikeusministeri Leena Meri.
4: Meillä on vankilat täynnä. Meillä on vankimäärä kovassa kasvussa ja lisää paikkoja tarvitaan koko ajan. Me olemme tuomassa tällä hallituskaudella meidän päätöksin lähes 500 vankipaikkaa, mutta lisää tarvitaan. Ja kyllä tämä on yleiseurooppalainen ongelma ja järjestäytynyt rikollisuus ja ulkomaalaiset vangit ovat yhteinen nimittäjä.
1: Hallitus on tehostanut ulkomaalaisten vankien siirtoja kotimaihinsa rangaistusta kärsimään. Vankipaikkojen vuokraaminen ulkomailta sen sijaan ei toteudu tällä hallituskaudella, koska siihen liittyy perustuslaillisia ongelmia. Huomenna Lapissa on enimmäkseen poutaa ja osin aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosissa sadekuurot yleistyvät uudelleen etelästä alkaen. Huomenna päivälämpötila vaihtelee 11 ja 16, Pohjois-Lapissa 5 ja 10 asteen välillä.
0: Moro moro, kello 5:05 ja Yle X Ilta starttaa nyt viimeistä kertaa tälle viikolle, joten sehän tarkoittaa sitä, että on torstai, ollaan viikonlopun tuulikaapissa, vietetään viikonloppuetkoja, koska mun mielestä sekin voi olla jollekin tietynlainen viikonlopun häämötyksen merkki, että minä, Linne, istun viimeistä päivää viikolle studiossa. Nimittäin se on sitten semmoinen homma, että huomenna on jo viikonloppu.
5: Yleäks ilta. Linne Kivelä.
0: Ihan pian musiikkia Taylor Swiftiltä. I knew it, I knew you. Mutta sitä ennen kuumaa, tuun vielä himaan. Oikein hyvää torstaita ja kiva, että oot kuulolla.

Taylor Swift, I knew it, I knew you, soi YleX illassa. Kello 12 minsaa yli 5. Oikein hyvää torstaita. Sanoin tuossa Aikulle ja Mellulle, että tänään haluan keskustella vähän palohälytyksistä ja varsinkin semmoista paloharjoituksista, koska mä muistan, että silloin kun itse olin koulussa, niin järjestettiin näitä paloharjoituksia. Eli käydään läpi se, että mikäli se palohälytys lähtee soimaan, niin miten pitää toimia, minne pitää mennä, ja käytiin tää silleen step by step läpi. Ja mä muistan, meillä oli ne ehkä kerran tai pari kertaa vuodessa, ainakin kerran vuodessa, mutta en ole myöskään varma, että olisiko ollut sekä syksyllä että sitten uudestaan keväällä. Joka tapauksessa varsinkin alkuun ne aina jännitti. Varmasti kun oli oikeasti niin kuin pieni lapsi silloin ala-asteen ensimmäisellä luokalla. Ja sitten siitä lähti tosi kova ääni, sit kun se lähti soimaan, se itse hälytys. Ja sitten me kaikki oltiin vähän paniikissa siellä. Ja mä ikuisesti muistan sen, että miten paljon se jännitti. Ja vaikka oikeasti ties, että tämä on vaan harjoitus, ja mä muistan, että meillä oli esimerkiksi tosi ihania opettajia, ketkä sitten varmisti, että hei, muistutan, että ei oikeasti mitään hätää, ja koitti silleen niin kuin saada kaikki rauhalliseksi. Ja sitten teinimpänä, kun oli näitä jossain yläasteella, ehkä jopa ala-asteen vikoillakin luokilla, niin sitten mä en tiedä, että oliko siinä joku teiniangsti päällä, vai oliko ne vaan jo niin silleen tuttu juttu, että kyllä me tiedetään, että minne meidän pitää mennä ja miten meidän pitää mennä, ja ei oikeastaan kiinnosta, kun tähän on vaan tämä ihmeharjoitus. Niin sittenhän kaikki otti ihan chillisti, että no mä en käymään tässä nyt vaikka vessassa vielä, ja sitten oikein niin kuin musta tuntuu, että meillä ainakin jengi suorastaan hidasteli, koska niistä aina ties etukäteen, että nyt on tämä paloharjoitus, ja sen niin kuin ties, että oikeasti täällä ei missään ole mitään palon uhkaa, niin eipä tässä nyt mitä turhia hötkyilemää. Mutta sitten yhden kerran mä muistan, että meillä on koulussa kesken oppitunnin lähtenyt se hälytys päälle, ihan out of nowhere. Ja silloin tuli vähän semmoinen, että mitä hittoa, että toisaalta voiko tämä olla vaan myös joku harjoitus, mutta vähän niin kuin semmoinen pistokoemainen. Että tästä ei ole vaan kerrottu ehkä etukäteen. Ja mä muistan, että silloin kun se hälytys lähti ja meidänkin piti poistua sinne koulun ulkopuolelle seistä siellä koulun pihassa, niin siellä oli ihmisiä, ketkä oikeasti itki, kun oli jotenkin niin paniikissa, varmasti säikähtänyt sitä ylipäätään sitä kovaa ääntä. Ja sitten muutenkin tieto siitä, että tulipalo on vaarallinen ja mitä kaikkea se voi tehdä. Ja myös sitten nimenomaan se epätietoisuus siitä, että palaako täällä nyt oikeasti jossain. Että ei siellä näkynyt mitään savua tai tulta, mutta ihan vaan, että mitä jos tuolla on joku ovi, jonka takana on sitten ihan järkyttävän kokoinen tulipalo. Mutta ilmeisesti se sitten oli just joku väärä hälytys. Muistan todella etäisesti, että yritettiin löytää silleen, että mistä se johtuu. Ja mun mielestä jopa tuli paloautoja Pariisien koulun pihaan. Meillä kyllä se oli ihan vieressä, oli niin kuin paloasema, että sinänsä. Mutta yritettiin etsiä syytä siihen palohälytykseen, mutta sitä ei muistaakseni ainakaan löytynyt, tai ainakaan se tieto ei minulle asti tullut. Mutta tänään on Jyväskylässä ehkä jopa myös säikäytetty. En tiedä, miten on oppilaat siihen sinänsä reagoinut, mutta noin 1000 oppilasta palohälytyksellä. Ja niitä palohälytyksiä, niitä ei ollut edes vain yhtä, vaan niitä tuli peräti 2 peräkkäin. Ja vääriä hälytyksiä molemmat. Mutta mistä on kyse? Siitä lisää Komiat Lululain jälkeen.

0: Komiat, Lululai, tähän biisi ja muutenkin ehkä koko Komiat yhtyä vielä, mutta mielessäni tonne, mistä on kotoisin Etelä-Pohjanmaan suuntaan, mistä myös kerroin tarinoita tai muistelin sitä, että kun koulussa oli näitä paloharjoituksia peruskoulussa ja ne oli aina jotenkin jännittäviä ja varsinkin kerran tuli semmoinen, että mistä ei oltu kerrottu etukäteen, eli ilmeisesti se oli sitten tämmöinen oikea hälytys, mutta ei ollut kuitenkaan mitään hätää, että se oli tämmöinen väärä hälytys sitten niin sanotusti. Ja tänään torstaina on myös Jyväskylässä Kuokkalan yhtenäiskoululla ollut 2 palohälytystä peräjälkeen, jossa molemmissa oli sitten tämmöinen niin kuin väärä hälytys. Ja tälleen nopealla googlailulla toi kyseinen koulu, niin siellä on reilu 1000 oppilasta, että siinä on aika moni oppilas joutunut menemään sinne ulos seisoskeleen. Ja ehkä uskon, että vähintään osalla on tullut pieni paniikki päälle, että miksi meillä on palohälytys ja että onko jotain hätää oikeasti. Ja sitten vielä 2 kertaa on tullut tämä kyseinen hälytys. Ensimmäinen tuli 12:30 aikoihin ja toinen 12:30 maissa, eli tunnin välillä. No, sitten molemmilla kerroilla Keski-Suomen pelastuslaitos kävi paikalla tyhjentämässä koulun, näin kertoo keskisuomalainen lehti meille. Ja pelastuslaitoksen tietojen mukaan molemmat hälytykset aiheutti sähkötupakka, eikä paloa todellisuudessa ollut. Ja tässä ei myöskään ole tiedossa, että oliko molemmissa tapauksissa kyse samasta sähkötupakasta. Onko se lähtöisin niin kuin samasta ihmisestä vai oliko 2 eri vapea siellä. Mutta siis mä toivon, että jollain tavalla saadaan selville, että vaikka mistä tai kenestä on lähtöisin, niin voi sitten vähän olla, että soo, noin ei saa tehdä, että ylipäätään toi vapettaminen ei ole hyvästä, varsinkaan koulussa, varsinkaan sisällä, että siinä on aika monta tuommoista juttua, mistä voi ehkä olla jonkinlaisen jälkiistunnonkin paikka, mutta mieti olla se ihminen ja tiedostaa se, että sä oot ollut siellä jossain kouluvessassa, vetää sitä vapea. Ja sitten lähtee se palohälytys. Luultavasti mä uskon, että siinä hetkessä kyllä tajuaa, että jep, toi mun yläpuolella oleva toi palohälytin. Vai miksi? Onko ne palohälytin? Ei ne ole palohälyttimiä varmaan, mutta se, mikä sitten ottaa sen savun tai höyryn ja laittaa siitä sitten sen hälytyksen liikkeelle, niin sitten olla silleen, että joo, jep, nyt tää koko koulu sille evakuoidaan ja ne kaikki 1000 ihmistä sun takia seisoo siellä ulkona. Ja sitten se tapahtuu vielä uudestaan siihen perään.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: WhatsAppiin myös Eri laittoi viestiä, että siitä tulee 1500 euron lasku per häly. Maksaako tämän koulu vai etsitäänkö tähän syyllinen?

0: Olga ja Mirella kansallisaaressa soi Yläks illassa kello 23 minsaa yli 5. Oikein hyvää torstaita eli viikonloppuetkoja.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia kos.

Dua Lipa Training Season tulossa noin vartin sisään Yle X:llä. Myös H Ring My Bell. Oi, se tulee siis nyt. Sori, se soi tässä just nyt ja sitten. Tämän jälkeen tulee Ani ja Sara B, tulee poika.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

Ani ja Sara B, tuhlaaja poika, soi Yle X illassa. Ja Sara B:stä mulle tulee vaan aina mieleen se, kun hänhän on kotoisin Seinäjoelta, eli sieltä mistä minäkin. Ja mun äidillä on ollut vuosikausia semmoinen tapa, että aina kun joku artisti teemassa, katsotaan vaikka jotain laulukilpailuohjelmaa ja siellä on joku, joka kertoo olevansa kotoisin Seinäjoelta, ei edes tarvitse olla Seinäjoelta, mutta jostain Etelä-Pohjanmaalta, silleen tarpeeksi läheltä, niin äiti, sillä tulee semmoinen kauhea ylpeys siitä, että tää on muuten tuolta kotoisin, tää on täältä kotoisin ja vau, lähettää jostain joku Juha Tapiokin sieltä päin kotoisin, niin aina, että tää on täältä. Ja se on ollut mun mielestä tosi ärsyttävä tapa ja mua on ärsyttänyt aina, kun äiti jotenkin niin paljon nostaa framille, kun mä oon ollut silleen, että totta kai on, että me ei olla ainoita ihmisiä, ketkä tässä kaupungissa asuu. Niin nyt, kun on tämmönen mun sukupolven artisti, joka on kotoisin Seinäjoelta, niin aina, kun Sara B jossain soi, niin mä äitille näin. Tää on muuten Seinäjoelta. Ja mun äidillä on alkanut menemään hermo, eli olen päässyt tavoitteeseeni. Ja se on tärkeää. Ja muutenkin äideillähän on tapoja, mitkä niinku helposti ärsyttää. Ei edes äidit, vaan ylipäätään vanhemmilla on semmosia ärsyttäviä tapoja. Ja sitten on aina hirveetä huomata, että mitä vanhemmaksi kasvaa ja olla, että wow. Mä muistutan ihan mun omaa vanhempaa ja mä teen tätä ihan samaa asiaa, mistä mä oon mun koko elämäni valittanut. Että voitko lopettaa, toi on niin ärsyttävää ja sitten kun must kasvaa aikuinen, niin mä en ainakaan tee noin. Mut turns out, että kyllä sä teet. Ja tossa taas tällä viikolla olen huomannut yhden asian lisää, että minkä mä oon omaksunut nyt mun äidiltä. Ja se on ärsyttänyt mua mun koko elämäni. Mä en kestä, että nyt siitä on tullut myös mun tapa. Ja kyse ei ole edes tuosta Seinäjoen ja niiden artistien nostamisesta, vaan jostain ihan muusta.

Kosti, Mamma Mia soi Yle X illassa. Linna täällä pitämässä sulle seuraa aina tuonne 8 saakka. Ja sanoin, että olen jälleen tällä viikolla havahtunut siihen, että musta on tulossa mun oma äiti. Ja sehän on semmoinen asia, mitä musta tuntuu, että todella moni koittaa välttää. Ja silleen, että vaikka äidit ja vanhemmat jne on niin kovin rakkaita, mutta sitten ne piirteet on vaan elämän mittaan alkanut tietyissä asioissa ärsyttämään. Ja yksi sellainen asia, mistä mä oon aina raivonnut mun äidille, on ne maratonipuhelut, mitä hän puhuu hänen ystäviensä kanssa. Varmasti siinä on ollut myös jotain tämmöistä mun kipuilua, että mä oon halunnut huomioon ja sit mä en ole oikein saanut sitä. Ja sitten se on vaan jotenkin niin kuin tosi raskasta, että kun mulla oli muka jotain asiaa äidille, yleensä siis

ihmetellyt tätä asiaa, että joo, en tiedä, että mistä tota juttua edes tulee. Kenen kanssa se puhuu ja miksi se puhuu noin kauan ja miten se puhelu, aina kun se on vähän niin kuin lopettaa sitä, niin sitten tulee taas joku uusi juttu ja mä oon, että nyt ihan oikeasti lopeta se hiton puhelu, että mulla lähtee järki. No, mä sitten tuossa toissa päivänä olin, että menenpäs ajoissa nukkumaan. Tarkoittaen mulle siis ennen puolta yötä ihan muina tuhkimoina. Se on mun niinku semmoinen niinku aika, että sitten laitetaan silmät kiinni ja koitetaan alkaa nukkumaan. Kello oli pian tulossa 11 illalla, niin mä olin, että mä nyt nopeasti soitan mun äidille, koska sitten mä en ole kuitenkaan hirveä tämmöinen maratonipuheluiden harrastaja, mutta että mä nyt soitan nopeasti äitille, että joku tämmöinen parinkymmenen minuutin kuulumisten vaihto. No, sitten 3 tuntia myöhemmin me lopetetaan se puhelu. Kello on tässä vaiheessa melkein 2 yöllä. Ja mun unirytmi meni siis aivan ylös alasin tästä. Mä olin, että oh my god, kello on 2 yöllä. Mä puhuin just 3 tuntia puhelimessa mun äidin kanssa. Mä en ole vieläkään käynyt suihkussa. Mä en ole syönyt iltapalaa. Mä en ole tehnyt mitään muuta kuin vaan puhunut tässä puhelimessa 3 tuntia. Ja kuten arvata saattaa, niin sitten siinä se nukkumaanmeno venähti isosti. Ja heräsin uuteen aamuun silleen, että tänään mä menen ajoissa nukkuun. Mua väsyttää nyt niin paljon, että mä en voi tehdä tätä itselleni enää niin kuin toista yötä putkeen. Tulee ilta. Ja sitten mä katson, että hei, mun ystävä, kuka on nyt aloittanut hänen unelmien harkkapaikassaan ja ei ole ehditty niin kuin vaihtaa kuulumisia siitä, niin hänellä olisi nyt varmaan aika, että hän nyt sanoi, että hän on kotona, koska hän oli maanantaina ja tiistaina ollut menossa vielä se harkan jälkeen, niin ei ollut oikein ehtinyt silleen catch upaa ja kertoa kaikkea, että millaista oli. Niin sitten mä olin keskiviikkoiltana, että nyt minä soitan hänelle, että nopea, että miten on mennyt harkassa. 2,5 tuntia se puhelu kesti, 2,5 tuntia, jälleen kerran aivan keskellä yötä lopetetaan se puhelu ja mä oon, että mä en ymmärrä, mitä näin voi tapahtua ja miksi mä puhun näitä puheluita keskellä yötä. Ja sitten mä vaan oikeasti havahduin siihen, että mä oon nyt 2 iltana putkeen toteuttanut tämmöisiä next level maratonipuheluita, mitä mun äiti on tehnyt mun koko ikäni ja mä en oo ikinä ymmärtänyt, miten toi on edes mahdollista.

0: Dua Lipa, Training Season soi YleX illassa kello 17.42. WhatsAppiin tuli viestiä liittyen näihin maratonipuheluihin, mitä mä nyt oon alkanut soittelemaan äidin ja ystävien kanssa, kun sanoin, että nyt on taas peritty yksi sellainen piirre, mikä on aiemmin ärsyttänyt mun äidissä ja nyt sitten se on näköjään minullakin. Niin pakko kyllä sanoa se, että se on aika harmiton kuitenkin tommonen NS paha tapa. Tai silleen, että oikeesti, onko se edes loppujen lopuksi mun huono tapa, että mä puhun liian kauan puhelimessa mun läheisten kanssa. Mutta ehkä silleen siinä vaiheessa, kun se alkaa oikeesti vaikuttamaan mun yöuniin ja päivittäiseen jaksamiseen, niin sitten voisi silleen jollain tavalla alkaa rajoittaa.
1: Päivän biisi.
0: Jälleen on Yle X:llä valittu tähänkin torstaihin päivän biisi, eli semmonen, joka sun kannattaisi ehdottomasti ottaa haltuun. Ja tänään se on Hokka, Lost Society ja The 69 Eyes Vampire. Hokka julkaisi debyyttialbuminsa tossa keväällä tänä vuonna, mutta yksi biisi tältä kyseiseltä albumilta säästettiin Halloween-singuksi. Ja tähän kyseiselle biisille otettiin sitten mukaan samalla levyyhtiöllä olevan Lost Societyn kitaristilaulaja Sammy ja The 69 Eyes -yhtyeen rumpali Jussi 69. Ja mikäli kiinnostaa enemmän kuulla tästä biisistä sen taustoja, niin tämä kyseinen kolmikko kävi Anne Laintasydän Rockissa haastattelussa. Ja tämä haastis löytyy Yle Areenasta.

Laita Yle X:n WhatsAppiin numero 0444216888 viestiä, että mitä mietteet sul herää ja mikä fiilis muutenkin tästä biisistä ja kyseisestä kolmikosta.

0: Hokka, Lost Society ja The 69 Eyes Vampire soi edellä Yle X illassa. Ja toi kyseinen biisi tänään siis Yle X:n päivän biisinä. Ja sen tiimoilta kolmikko kävi myös haastiksessa Anne Laajentasydän rock-ohjelmassa. Eli mikäli se kiinnostaa, niin Yle Areenasta löytyy.
1: Yle Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on...
0: No illan teemanhan sit kuitenkin on ne vanhemmat tai sitten muu perhe. Siskot, veljet, jne. Mikä ikinä sulle onkaan se perhe. Mikä on semmonen biisi, mistä sulla tulee esimerkiksi aina sun äiti mieleen? Se voi olla, että sen biisin sanat on kuvaa ihan sitä, että mitä sä tunnet sun äitiä kohtaan. Tai sit se on sun äitin lempibiisi. TMS. Niin näitä mä haluan kuulla Yle X:n WhatsAppiin numeroon 0444216888. Artisti tai yhtye sekä biisin nimi ja jonkinlaiset perustelut. Ja just, että miksi sulla tulee joku sun perheenjäsen tästä mieleen. Tää inspiroituneena myöskin sen takia, että tänään itse suuntaan perheeni luo. Niin koitetaan päästä semmoiseen perhefiilikseen, jos näin voi sanoa.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet jo seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

Helmi Marleena, älä kato mua noin. Tämä kyseinen biisi löytyy Helmi Marleenan debyyttialbumilta, joka julkaistiin tuossa aiemmin syksyllä. Kello 5 minsa on vajaa ilta 6, ja se tarkoittaa sitä, että pian startataan tämän päivän vartin valtaus, jossa teemana biisit, josta sulla tulee mieleen esimerkiksi sun vanhemmat, sun äiti, sun isä, joku muu sun perheen jäsen. Ja sitten jonkinlaiset perustelut, että miksi tämä kyseinen biisi. Sen ei tarvi välttämättä kertoa vaikka jostain niin kuin äidistä, teemäs äitisuhteesta, mutta se voi olla vaikka biisi, mitä te olette kuunnellut ihan sikana äidin kanssa autossa tai laulanut karaokessa. Joku vaan semmoinen, minkä sä yhdistät vahvasti sun äitiin. Ja esimerkiksi, mikäli käyt jossain festareilla ja siellä tulee joku tietty biisi ja sit sä oot silleen, mun on pakko kuvaa tästä videoa mun äitille. Koska semmosia videoita tai semmosia biisejä ja myös niitä videoita löytyy ainakin multa, mutta myös mä tiedän, että esimerkiksi monilta mun kavereilta. Niin vanhemmuuteen tai perheeseen liittyviä biisejä yleäksä WhatsAppiin numero 0444 421 6888.

0: President Doom Loop soi Yle X illassa. Pian startataan vartin valtaus, mutta sitä ennen ilta kuuden uutiset.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ruotsille tarvitaan uusi suunta, sanoi vaalivoittaja, sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Magdalena Andersson voiton puheessaan. Hänen mukaansa panostusta tarvitaan ilmastoon, toimivaan koululaitokseen, vanhustenhuoltoon ja terveydenhoitoon.
2: Svenska folket har röstat för att ta Sverige framåt. Och jag vill förverkliga den nya riktning som ni har röstat för.
1: Andersson sanoi, että hän haluaa varmistaa talouden kasvun ja korkean työttömyyden torjunnan. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ilmoitti aiemmin tänään eroavansa pääministerin tehtävästä. Vaaliviranomaiset vahvistivat, että punavihreä keskustalainen blokki saa valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173 edustajaa. Teknologiajätti Googlen datakeskustyömailla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita, näin sanoo Suomen luonnonsuojeluliitto STT:lle. Epäilykset kohdistuvat kahteen Googlen rakennuttamaan uuteen datakeskukseen Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella ja Kainuun Kajaanissa. Googlelta kiistetään, että kyseisillä työmailla olisi toimittu lainvastaisesti. Alueella aloitettiin jo kuukausia sitten mittavat metsätyöt, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut parikymppisen miehen 6,5 vuoden vankeuteen pyöräliikkeen tuhopoltosta Helsingin Lauttasaaressa maaliskuussa. Mies tuomittiin törkeästä tuhotyöstä. Oikeuden mukaan hän värväsi 2 17-vuotiasta poikaa polttamaan pyöräliikkeen palkkiota vastaan. Toinen alaikäisistä tuomittiin 6 vuoden vankeuteen. Toinen poika saa tuomion mielentilatutkimuksen jälkeen.
3: Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Näin se on, ja tänään meillä teemana biisit, josta tulee mieleen vanhemmat tai joku muu perheenjäsen. Ja jonkinlainen tarina tai perustelu, että miksi sulla tulee tästä biisistä mieleen joku perheenjäsen. Ja ensimmäisenä omasta perheenjäsenestään meille on kertonut Juho. Ja Juhon äiti on kuulemma ihan hullu Queen-fani ja on saanut tartuettua sen itteenkin, niin sillä perusteella Queenin Don't Stop Me Now.

Juhon biisitoive, Queen, Don't Stop Me Now. Vartin valtauksessa käydään läpi biisejä, josta tulee mieleen joku perheenjäsen. Ja tähän oli tarina se, että äiti on niin kova Queen-fani. Ja sitten se on ehkä vähän polveutunut myös sitten eteenpäin. Ymmärrän ihan täysin. Ja seuraavan biisitoiveen meille on lähettänyt Sanni. Ja biisi... Biisin esittäjä on myös Sanni itse asiassa. Ja tästä sanotaan näin, että biisi itsessään kertoo ennemminkin kavereiden kanssa hölmöilystä, mutta tässä NS pyydetään vanhemmilta anteeksi kaikkea sitä hölmöilyä. Kuuntelin joskus yhdessä äidin kanssa ja molemmat vaan nauro ja tuli siinä sitten paljastettua pari sellaistakin vuosien takaista sekoilua, josta vanhemmilla ei ollut edes ennen tätä tietoa. Kyseessä siis Sannin, Apokalyptikan ja Tipan biisi nimeltä Me melkein kuoltiin.

Madonna, Papa Don't Preach, soi YleX illassa. Käynnissä vartin valtaus, teemana biisit, josta tulee joku perheen jäsen mieleen. Ja tämän meille toivoi Toni, ja hän sanoi, että ensimmäisenä perheenjäsen, joka tuli mieleen, niin on hyvin uniikilla musiikkimaulla vanhempi Eno. Hänen musiikkimaussaan on eräs tietty pitkän linjan naisartisti, mitä hän on kuunnellut aika lailla ekasta levystä lähtien, nimittäin Madonna. Ja sitten hän sanoi, että hänen diskografiaansa olen myös itse kuluttanut ja entistä enemmän nyt aikuisiällä ehkä nimenomaan Enon vaikutuksesta. Ja toi edellä oleva Madonnan biisi herätti myös WhatsAppin. Tänne tuli muun muassa, että mitä mun vanhat korvat kuulee aivan heittämällä yksi merkittävimmistä biiseistä elämässäni, Madonna. Ja sitten oltu, että ai ai, kasaria Yle X:llä, eikö musiikkipäällikkö suutu, mutta ihan siis nyt me palataan tälle vuosituhannelle, vaikka on toi Madonnakin hyvä. Nimittäin meidän päivän viimeisen toteutuneen vartin valtaus biisitoiveen meille on lähettänyt Tiia. Ja hän sanoo, että moi Linne, biisi on Robinin puuttuva palanen. Mä en yhdistä kenenkään mitään biisiä samalla tavalla kuin tämän biisin yhdistän mun rakkaaseen serkkuun. Tää on yksi hänen ihan lempibiiseistä ja aina kun kuulen sen jossain tai koen livenä, niin pakko kuvata video tai muuten vaan ilmoittaa asiasta.

0: Robin puuttuva palanen fiitissä Brady. Jos Madonna oli joillekin kuulijoille nostalginen, niin tää on mulle. Ja toi edellä oli tän päivän, itse asiassa koko viikon viimeinen toteutunut Vartin valtaus, biisi toive. Ensi viikolla sitten uudestaan.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia Karri Koiralta, biisi nimeltä Suoraan sydämeen.

Myös Steve Lacy, oh yeah, about vartin sisällä Yle X:llä. Musiikkia myös Lauri Haavilta, herkkä biisi, Perhonen.

Kello 21 minsaa yli ilta kuuden. Mä oon sun seurana aina tonne kasiin saakka, jonka jälkeen studion valtaa Chelle ja soittaa vähän raskaampaa musiikkia tällä taajuudella. Pian Cat's Eye, Animal, sitä ennen uutta musiikkia Karol G:ltä, Baby Wow.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Cat's Eye Animal soi Yle X illassa. Kello näyttää 18.28. Oikein hyvää torstaita. Viikonloppu, se on ihan siis, se voi jo tuntea. Ja mulla muun muassa viikonloppu alkaa jo tänään. Ja suuntaan vanhempieni luokse tuonne Etelä-Pohjanmaalle. Ja Etelä-Pohjanmaasta puheen ollen, tänään on muun muassa Ilta-Sanomat uutisoinut tuoreesta tutkimuksesta, nimittäin kuntarahoituksen tällaisesta, missä selvitettiin nyt sitten ekaa kertaa oikeasti suomalaisten onnellisuutta, koska me kaikki tiedetään, kun tulee se otsikko ja uutinen, että Suomi jälleen maailman onnellisin maa ja että täällä asuu maailman onnellisimmat ihmiset. Ja sitten kaikki vähän katsoo toisiaan silleen, että missä on se kysymys, missä tähän on voinut vastata, että miten me ollaan vaan kerta toisensa jälkeen maailman onnellisimpia, mutta kukaan ei koe olevansa ehkä ihan suoraan sanottuna maailman onnellisin. No, nyt sitten on tutkittu ja tähän kyselyyn on vastannut reilu 2000 suomalaista ja asteikolla 1-10 on sitten pystynyt arvioimaan, että kuinka onnellista porukkaa sit on ja esimerkiksi kun on käyty läpi, että mitkä on niitä tärkeimpiä tekijöitä onnellisuuden kannalta, niin kärkeen nousi muun muassa vapaus tehdä omia valintoja, terveys ja turvallisuuden tunne ja myöskin luontoa piti onnellisuutensa kannalta tärkeänä. Peräti 93%, eli suomalaiset kyllä selkeästi luonto ainakin arvostaa. Mutta no, mikä sitten on? Missä löytyy onnellisimmat ihmiset? Niin tässä muun muassa kaupunkeja on lueteltu, niin Espoo, Kuopio, Kauniainen, Helsinki, Lappeenranta. Eli pääkaupunkiseudulla muun muassa tuosta useampi ja sitten myös vähän Itä-Suomesta ja Keski-Suomesta. Niin sieltä löytyy onnellista tyyppiä, onnellista porukkaa. Ja maakunnista niin onnellisimmaksi nousi Etelä-Pohjanmaa, jossa elämän tyytyväisyyden keskiarvo oli 7,67. Ja seuraavina sitten tuli Pohjois-Savo ja Pirkanmaa. Ja mä niin kuin vähän mietin tätä, kun mä kuulin, että okei, Etelä-Pohjanmaalla, niin se on onnellisin maakunta, mutta mikä tähän niin kuin oikeasti, mikä on syy? Onko siellä vaan niin hyvä olla? Mä muun muassa sieltä olen kotoisin, mutta olen myös muuttanut pois. Mutta toisaalta ihan kauhean innoissani oon, että muun muassa tänään illalla vielä sinne pääsen. Mutta voiko se olla vaan semmoinen, niin kuin, että siis mä en tiedä, mitä mä sanon tai silleen nätisti, mutta ei välttämättä tarvii parempaa. Että onko siellä vaan vähän niin, tai silleen tosi easy going ihmisiä, ketkä ei tarvii elämäänsä ihan hirveästi. Ja sitten on silleen, että meillä on täällä kaikki hyvin, täällä on pari kauppaa ja täällä on perhe ja ystäviä ja mitä sitä muuta ihminen elämäänsä tarvitsee, mutta niinhän se on. Ja sitten myös esimerkiksi Pohjois-Savo, ymmärrän täysin ja ylipäätään Savon ja savolaiset. Mä tunnen pari ihmistä, ketkä on sieltä Savon suunnilta kotoisin ja ne on niin kuin pelkästään, ne on ihmisinä aina huippui, kaikki ketkä tulee sieltä päin ja sitten jo se niin kuin niiden murre. Se on mun mielestä aivan uskomaton, niin mä ymmärrän, että sen murteen keskellä ihminen on onnellinen, koska mä ainakin olisin. En mä tosin tiedä, savolaiset kuulee sitä koko ajan, niin huomaako ne sitä murretta silleen samalla tavalla. Mutta se kuulostaa onnelliselta pelkästään se niiden murre. Ja Pirkanmaa, sieltä löytyy muun muassa Tampere ja se on mun lempikaupunki tässä Suomen maassa. Mutta mitä sitten löytyy listan häntäpäästä? Käydään ne läpi Karri Koiran jälkeen. Eipä käydä, kun tää on Karol G ja Baby Wow, kun tää meidän kone taas sekoilee. Mä testaan. Ei oikeesti.
1: On mistä valo. Hei.
0: Sori vaan tästä. Pidän jännityksessä.
2: Yleäks ilta. Linne Kivelä.
0: Karri Koiran jälkeen. Niinhän mä sanoin.

Karri Koira, suoraan sydämeen. Tää biisi menee mulle sille jotenkin isosti jalan alle. Ja muutenkin Karri Koira on yksi mun ehkä onnellisuuden kulmakivistä, koska mulla tulee aina onnellinen olo, kun kuulee Karri Koiran musiikkia. Ja nyt on myös mietitty, käyty läpi tämmöistä Kuntarahoituksen tuoretta tutkimusta, jossa on nyt sitten listattu, että mistä löytyy onnellisia ihmisiä. Missä on siis selkeästi kuunneltu Karri Koiraa kaikista eniten. Maakunnista, Etelä-Pohjanmaa, totta kai täälläkin edustusta kuitenkin studiossa, niin sieltä tulee onnellista porukkaa. Ja sitten on kaupungeissa, niin oli vähän pääkaupunkiseudulta ja Kuopiosta ja Lappeenrannasta. Ja muita maakuntia, niin muun muassa Pohjois-Savo ja Pirkanmaa, niin siellä oli onnellisia. Onnellisia ihmisiä. No, missä sitten ei ollut? Missä oli tyytymätöntä porukkaa? Niin, jotenkin tämä tuntuu silleen semi-ironiselta jopa sanoa, mutta Porissa. Pori pitää sitä ykköspaikkaa, missä on kaikista tyytymättömimmät ihmiset. Ja oikeasti, kun tämä on mun mielestä vähän surkuhupaisaa, koska porilaisilla on just tommonen maine. Tai musta tuntuu, että aina porilaiset joutuu kauheasti selittämään itteensä. Ja sitten, kun vaikka ollaan vähän pahalla fiiliksellä, meilläkin täällä töissä, työympäristössä on porilaisia, ihan kauhean ihania tyyppejä. Mutta sitten, kun heillä on vaikka vähän paha fiilis tai heille on ihan silleen, että miksi sä oot niin kuin noin jotenkin silleen ärtyneen olone? Niin on silleen, että no mä oon Porista. Ja mä oon silleen, niin

0: kaupungin johtaja Lauri Inna ihmettelee tätä asiaa ja sanoo, että emme me itse kyllä sitä mieltä ole. Porilaiset ovat itse todenneet, että mitä ihmettä, näemme enemmän valoa ja positiivisuutta tällä hetkellä. Ja hän on myös sanonut, että kyselyn otanta ei välttämättä ole ihan tarpeeksi kattava. Ja kyllä mäkin oikeasti, niin kuin, mä oikeasti uskon kyllä. Tai jotenkin, että ei voi olla oikeasti niin, että Porissa olisi ne kaikista tyytymättömimmät ihmiset. Ehkä porilaisia ei vaan ole vastannut tarpeeksi tähän kyselyyn. Kyllä mä uskon, että sielläkin löytyy ihan yhtä lepposta jengiä kuin muualtakin Suomesta.
1: Yle X -ilta. Linne.

Steve Lacy, oh yeah, soi Yle X illassa. Kello 20 minsaa vajaa ilta 7. Oikein hyvää torstaita. Ja tänään torstainahan on nyt sitten julkaistu uusi Roosanauha ja se, että kuka sen on oikein suunnitellut. Ja tämä Roosanauha-kampanjahan on rintasyöpätietoisuuden puolesta järjestettävä. Ja joka vuosi siellä on vähän eri teema. Ja tämän syksyn Roosanauha-keräyksessä nostetaan esiin aggressiiviset syövät, jotka voi edetä nopeasti ja joita on vaikea hoitaa. Ja tämän syksyn ja tämän Roosanauhan suunnittelija on Lauri Haav, joka on menettänyt oman äitinsä syövälle vuonna 2023. Ja hän on suunnitellut Roosanauhan ja rannekkeen ja tänään aamulla hän on sitten antanut medioille haastatteluja kyseistä aiheesta ja avannut, että mitä tämä hänelle merkitsee. Ja hän on kertonut muun muassa MTVn haastattelussa, että äidin kuoleman jälkeen hän alkoi kiinnittää huomiota ohiliiteleviin perhosiin. Ja näistä sitten tuli hänelle symboli elämässä, joka jatkuu menetyksestä huolimatta. Ja nyt nämä perhoset on piirretty tuohon roosanauhaan ja kuten sanottu, niin hänelle siinä ne perhoset symboloi menetystä ja elämän jatkumista. Ja hän, suora lainaus häneltä on, että perhonen muistutti siitä, että elämä jatkuu ja on paljon kauniita asioita vielä edessä. Perhonen on se, millaisena äidin näen. Ja tästä inspiroituneena tämän vuoden Roosanauhassa on siis tämmöisiä pieniä perhosia liitelemässä. Ja mun mielestä tämä oli oikein nappivalinta tuohon suunnitteluun ja siihen, että millainen siitä loppujen lopuksi tuli ja kuka se nyt sitten oli, joka sen suunnitteli. Niin mun mielestä tämä oli erittäin hieno asia.

0: Alissa Grace, Bloodstream, soi Yle X illassa. Kello 12 minsaa vajaa ilta 7. Oikein hyvää torstaita, viikonlopun tuulikaappi, viikonloppu etkot, JNE. Mä oon täällä tonne 8 saakka, jonka jälkeen Chell soittaa raskaampaa musiikkia tähän torstaihin. Ja muistutus, että Yle X:n WhatsApp-numerossa 0444216888, niin se on avoinna koko lähetyksen ajan. Ja sinne voi päivittää ihan siis oikeastaan mitä vaan. Mä otan kaikella, tai en ihan kaikenlaisia viestejä, mutta esimerkiksi vaan, jos haluaa kertoa, että missä menee tänä torstaina tähän aikaan, niin kiinnostaa tietää.
1: Yle X-ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia Ariana Grandelta, Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, soi Yle X illassa. Kello 8 minsa on vajaa 7. Oikein hyvää torstaita. Ja mä tuossa aiemmin jo sanoin, että mulla alkaa tänään viikonloppu ja mä tästä suuntaan tonne onnellisimpaan maakuntaan, nimittäin Etelä-Pohjanmaalle, vanhempien luo. Ja siis mun on pakko sanoa, että vaikka mä tietoisesti oon tehnyt sen valinnan, että sen sijaan, että mä lähtisin huomenna aamulla, niin mä haluan lähteä vielä tänään illalla, kun tää lähetys loppuu 8, niin mä lähden sit sen jälkeen. Ja mä tiedän, että mä ehin kyllä siihen junaan, mutta mulla alkaa jo olla tälleen vähän vajaa 7, niin mulla alkaa tulee semmoinen pieni jotenkin ahdistus ja paniikki ajasta, että mulla ei kuitenkaan ihan hirveästi ole aikaa siinä, kun tää lähetys loppuu, kun mun pitää olla siellä junassa. Niin mä oon alkanut nyt tälleen siis 1,5 tuntia aiemmin stressaamaan tätä asiaa, että eihinhän mä nyt varmasti siihen junaan ja että pääsenhän mä lähteä täältä oikeasti sitten niin kuin hyvissä ajoin. Ja kaikki kauhuskenaariot päässäni, että mitä jos vaikka Chell, kenen pitää tulla tähän sitten pitämään omaa ohjelmaansa mun jälkeen, mitä jos hän ei vaikka saavukaan paikalle. Hän on aina saapunut, mutta mitä jos tänään onkin se päivä ja mä myöhästyn junasta, koska tommonen junasta YMS myöhästyminen, niin se on oikeasti ehkä niin kuin, kaikki stressaa sitä jotenkin kollektiivisesti vaikka kauhean paljon.
1: Ilta. Linne Kivelä.
0: Tulossa musiikkia Nelli Matulalta, Hitaammin hautaan. Sitä ennen Karin B. Eihän se niin mene.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: viime vuoden soitetuin radiobiisi Nelli Matula hitaammin hautaan soi Yle X illassa. Nyt Ilta 7 uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomalaiset vankilat ovat täpötäynnä. Tänä vuonna vankiloiden käyttöaste ylittää jo 110%. Rikosseuraamusviraston mukaan 4000 vangin raja voi rikkoutua loppuvuonna. Ulkomaalaisten vankien määrä on kasvanut 10 vuodessa lähes 80%. Tällä hetkellä heitä on neljäsosa vangeista. Ruotsin äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyivät opposition voitoksi. Oppositioblokki saa valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173. Opposition voitto varmistui runsaan 50 000 äänen turvin. Pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin odotetaan käynnistävän neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi. Äänestysvilkkaus oli alustavien tietojen mukaan lähes 85%. Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt uuden laajan pakotepaketin Venäjälle. Pakotteet antaisivat presidentti Donald Trumpille valtuudet asettaa jopa 500% tuontitulleja venäläisille tuotteille. Öljyn ja kaasun myynnin lisäksi uusia pakotteita tulisi muun muassa venäläisille virkamiehille, rahoituslaitoksille sekä Venäjän varjolaivastolle. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Huomenna päivällä Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Lämpötila on päivällä 7 ja 17 asteen välillä.

0: Adele Ain't in LA. Adele julkaisi myös debyyttialbuminsa tuossa tämän kuun alussa. Ja kyseisen albumin nimi on Prima ja ainakin täällä allekirjoittaneella. Se on ollut isossa kuuntelussa ja niin sanotusti tehosoitossa omissa kuulokkeissani. Mutta mitä sitten tehosoitossa on täällä Yle X:n taajuudella? Niin joka sen viikon maanantaina kello 12 mennessä Uuden musiikin X:ssä valitaan kansan tehobiisi. Siellä juontaja esittelee 3 tuoretta kotimaista suosikkia ja sitten pistetään äänestys pystyyn ja eniten ääniä saanut biisi pääsee tehosoittoon. Se sille viikolle. Ja se tarkoittaa sitä, että se soi sekä Uuden musiikin X:ssä ja sitten täällä Yle X-illassa. Ja tällä viikolla Sonja on tuurannut Viki Antinniemi, joten kuunnellaan, että mitä sanottavaa Vikillä on tämän viikon kansantehobiisistä.
1: Yle X-ilta. Linne Kivelä. Kansanteho.
2: Tervepä terve iltaan. Tässä on Viki-Vekku Antinniemi tuuraamassa Sonnia Uuden musiikin X:ssä. Kansanteho on äänestetty alkuviikosta jälleen kerran ja biisiksi on valikoitunut Roosan Antakaa mun olla hiljaa. Tässä biisissä mennään metsään rauhoittumaan, maadoitutaan ja kosketetaan niin kuin ruohoa, kuten nuoriso sanoo, ja rock-vaikutteiden kautta päästään kyllä itsekin myös purkamaan fiilikseen. Eli jos sulla on ollut vähän ylikuormittunut olo tästä vilskeestä, mitä elämä nykyään on, niin tässä saattaa olla täydellinen biisi sulle. Tää on Roosan Antakaa mun olla hiljaa.
1: Uuden musiikin X.
0: Tässä siis tämän viikon kansan tehoksi äänestetty biisi Roosa, Antakaa mun olla hiljaa.

0: kanssa. Antakaa mun olla hiljaa. Tää biisi on tän viikon kansantehobiisi, joka on yleisön toimesta äänestetty siihen asemaan tän viikon maanantaina Uuden musiikin X:ssä. Ja sama homma on taas ensi viikon maanantaina, että siellä sitten toivottavasti, luultavasti Sony laittaa 3 biisiä toisiaan vastakkain ja sitten niistä saa äänestää omaa lempariaan, niin se on sitten sen ensi viikon tehosoittobiisi.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Shakira ja Burna Boy, Die Die, soi Yle X illassa. Oikein hyvää torstaita, Linne täällä. Ja mä sain tänään sähköpostiviestin. Ja se ylitti nyt tämmöisen radiouutiskynnyksen, koska mulla lähti kauhean ajatus kela siitä. Ja se, miksi se lähti, oli just, että kun mä sain sen sähköpostiviestin, tämä oli, kun ennen kuin mä olin tullut töihin, tuossa niin kuin aamun puolella, olin vielä kotona, mutta koska teen tätä iltaa, niin mun työrytmi on vähän eri kuin vaikka monilla muilla ihmisillä täällä. Niin mä sain silleen 10 aikaan, kun en vielä ollut toimistolla, niin sähköpostiviestin. Ja mulla on puhelimessa ilmoitukset sähköpostiviesteistä. Huom, tämä sähköpostiviesti tuli työkaveriltani mun työsähköpostiin. Ja asia kyllä liittyi jo töihin. Mutta mä olin silleen, että miksi sä lähetät mulle sähköpostiviestin? Ja sitten mä aloin miettiä, että toisaalta miksi ei? Että eikö se ole aika silleen perustapa työkavereiden kesken kommunikoida? Ja sitten mä mietin jälleen, että onko kyse jostain sukupolvikysymyksestä, että mulle, ja mä tiedän, että vaikka monille mun kavereillekin, niin sähköpostit on vähän jotenkin silleen hankalia. Että mieluummin joku muu kuin sähköposti. Ja esimerkiksi tässä pari päivää sitten luin semmoisen Hesarin uutisen, missä oli työpaikka, joka kielsi kaikki tämmöiset sähköpostiketjut ja yllätyspuhelut kollegoille. Piti kysyä aina lupa, että saako soittaa. Ja sitten vain, jos siihen vastattiin myöntävästi, niin sitten sai soittaa kollegalle. Ja tässä kyseessä jutussa myös puhuttiin siitä, että koitetaan vähentää sähköpostiviestintää ja siirtää jopa, se oli tosi iso prosentti, liekkö jopa 80%, niin kaikesta sisäisestä viestinnästä Teamsiin. Eli tämmöiseen nopeeseen niin kuin chattipalveluun. Ja mä ainakin tälleen Z-sukupolvelaisena, niin aina oikeasti kaikki tommonen, niin chatti. Mä en hirveästi keksi tilanteita, että vaikka just täällä, että mä lähettäisin mun työkaverille sähköpostiviestin. Mä en tiedä, just se, että jos mun pitää lähettää joku tiedostokin, niin miksi mä lähettäen sen sähköpostissa, jos mä voin lähettää sen myös ihan vaan semmoisessa normi perus chatissa? No, nyt mä sit sain sille mun työkaverilta sen sähköpostiviestin, mistä mä olin aivan jotenkin hämilläni, että miksi tää ottaa mun yhteyttä sähköpostitse. Ja sitten, kun mä sit mä vielä töissä, kun mä tulin tänne, niin mä kerroin muille, että hei muuten, toi lähetti mulle sähköpostiviestiä. Ja sitten yhdessä pohdittiin, että mikä on syy tähän. Että voisiko se olla vaikka se, että hän on nimenomaan miettinyt sitä, että kun mulla ei ollut vielä työaika alkanut, että mä olin kotona, että mulle ei tulisi ilmoitusta ehkä sähköpostiviestistä. Mutta kyllä mulle tulee ilmoitus sähköpostiviestistäkin, niin toikaan ei sinänsä voinut olla se syy. Plus se, että se on mun vastuulla, eikä mun mielestä sen viestin lähettäjän vastuulla, että tuleeko mulle ilmoitus vai ei. Mulla tulee sekä chatista että sähköpostiviesteistä. No, mä vastasin siis siihen sähköpostiviestiin. Ja sitten siihen mä vastasin puhelimella, koska puhelimesta näin sen, että oli tullut sähköpostiviesti, luin sen ja sitten olin, että no mäpä tähän nopeasti vastaan. Ja sitten kun mä olin lähettänyt sen viestin, niin mä huomaan, että siinä on se merkintä, että se on lähetetty puhelimesta, se kyseinen sähköpostiviesti. Ja mua jotenkin nolotti se ihan kauheasti. Ja mä en tiedä, mikä tossakaan on, mutta kun sähköposti, se tuntuu niin viralliselta. Ja jotenkin, että jos sä lähetät sähköpostia, niin se lähetetään sitten tietokoneelta. Mennään oikein tietokoneen ääreen lähettämään se sähköpostiviesti. Ja sitten mä hävettiin vaan ihan kauheasti, että vitsi, nyt toi mun työkaveri näkee, että mä oon vastannut mun puhelimesta tähän sähköpostiin, että tää on niin epäammattimaista.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Mutta sitten mä toisin, että niihin sähköpostien lähettämiseen, että meidän pitää tehdä joku vallankumous, koska ne on jotenkin niin epämiellyttävä.

0: DV-palokunta soi YleX illassa. Hyvää torstaita. Mietin tässä, että miksi sähköpostit, mulla siis ylipäätään siis sähköpostien tärkeyttä, että miksi kukaan ikinä lähettäisi missään tilanteessa sähköpostiviestiä. Ja myös sitä, että voiko nyt olla tämmöinen sukupolvijuttu, että kun olen Z-sukupolvea, niin me jotenkin vaan ollaan silleen chille, en mä tiedä. Jotenkin sähköpostit on vaan niin virallisen tuntuisia, että sit niitä vähän kammoksuu. Mutta sitten tänne muun muassa Raisa X-sukupolvelainen laittaa, että vihaa sähköpostiviestejä, koska ne tuntuu viralliselta ja vaivalloiselta. Ja toi nimenomaan, koska kun mä sain tänään aamulla sähköpostiviestin mun työkaverilta, niin hänellä oli siis yksi kysymys mulle. Hän ei ole ikinä lähettänyt mulle sähköpostiviestejä, niin mä en edes ollut niinku ihan varma, että lähetätkö tämän vähän niinku nyt vitsillä, että lähetänpäs nyt sähköpostiviestin, enkä mitään chattia. Ja kun mäkin olin ihan niinku, että lähettäisit vaikka WhatsApp-viestin, että ihan sama, mutta sähköposti tuntuu niin jotenkin suurelta. Ja sitten mua hävetti ihan kauheasti, kun mä vastasin kotoa mun puhelimella siihen sähköpostiviestiin, ja sitten siihen jäi se teksti, mikä tulee niin kuin automaattisesti, sen kyllä saa pois, mutta olin jotenkin unohtanut ottaa. Niin sitten siinä luki se, että tämä kyseinen sähköpostiviesti on lähetetty sitten muuten puhelimesta. Ja mä olin, että no niin, siinä meni kaikki mun uskottavuus sitten täällä suhteellisen uudessa työpaikassa. Ja sitten, kun mä puhuin tästä asiasta myös sitten työkavereiden kanssa, kun pääsin töihin, niin jotenkin tuli kyllä niin kuin ymmärretty olo, kun täällä oli muitakin, ketkä just oli silleen, että niin, totta, että toi sähköpostiviestijuttu on kyllä jotenkin omituinen. Ja se, että miksi se on niin eri asia lähettää sähköpostiviesti sun työkaverille, vs. semmoinen chat-viesti, ottaen huomioon, että kyseessä on just tyyppi, ketä sä näet päivittäin, kenen kanssa heität läppää, jne. Mutta heti kun mennään sinne sähköpostin puolelle, niin ensinnäkin oikein kirjoitus. Kaikki pilkut on oikeassa paikassa, isot alkukirjaimet on oikeissa paikoissa, kun sitten taas just jossain chatissa, sillä ei niin ole väliä. Silleen kirjoitan vaan nopeasti jotain, lähdetään tyyliin jotain gifejä jopa toisillemme. Ja sitten myös asia, mitä mä en ymmärrä sähköposteissa, on se, että miksi sinne viestin perään pitää aina laittaa oma nimi. Mäkin sain tämän sähköpostin tänään henkilöltä etunimi, sukunimi. Hänellä oli mulle yksi kysymys ja sitten hän oli perään laittanut silleen semmoisen väliviivan ja oman etunimensä. Mä vastasin tähän sähköpostiin ja hänelle tuli sitten sähköposti henkilöltä Linne Kivelä. Siinä oli mun vastaus kahdella sanalla. Ja sitten sinne alapuolelle mä laitoin silleen, terveisin Linne. Kyllähän se ihminen nyt on jo nähnyt, että keneltä se viesti tulee, mutta miksi ne loppuun pitää silti vielä laittaa se, että by the way, niin multa tuli tää viesti.
1: YleX ilta.
0: Tämän jälkeen me kyllä Henkka Römeksen ja Audiovelho Kaisan kanssa treenattiin tätä ja lähetettiin toisillemme epävirallisia sähköpostiviestejä ja koitettiin jotenkin päästä pois siitä ylenpalttisesta virallisuudesta.

0: BTS Swim soi YleX illassa.
1: YleX ilta. Linne Kivelä.
0: Kello 19.35 tähän viikonloppu etkopäivään eli torstaihin. Pian musiikkia Doc Hustlersilta ja JVG:ltä, sitä ennen Louna Online, kevät tulee kun sä palaat.

0: oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on, Ghetto Massa se nousi.
1: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
3: Yle X Sessarit.
2: Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Doc Hustlers ja JVG Nelisilmä soi Yle X illas kello 20 minsaan vajaa ilta 8. Ja mä uskon, että tällä viikolla on huvituttanut monia ihmisiä tämä Mäntyharjun julkis, joka on karannut, nimittäin tämmönen emulintu. Ja tästä on ollut uutisia ja mäkin oon kiinnittänyt niihin paljon paljon huomioita. Nimittäin siis tämmönen 32-vuotias emu nimeltä Herra H on karannut aitauksestaan Mäntyharjulla ja hän on karannut lauantaina, eli on ollut jo useamman päivän karkuteillä. Mutta nyt on tullut myös tilannepäivitystä Herra H:sta.
1: Yle X ilta, Linn

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor soi Yle X illassa Linne sun seurana about vartin verran. Ja sanoin, että tällä viikolla on varmasti monien huomioon kiinnittänyt uutiset Herra H:sta. Kyseessä 32-vuotias emu, eli tämmöinen lentokyvytön lintu. Ja siis mä en tiedä missä oikeasti toisessa ulottuvuudessa mä elän, mutta mä en ikinä ajatellut, että jollain voisi edes olla tämmöinen eläin, niin kuin itsellään. Kyse eläimestä, linnusta, joka voi liikkua jopa 50 kilometriä tunnissa ja on silleen vajaa 2 metriä pitkä. Semmoinen 1,80 m voi jopa olla. Eli esimerkiksi huomattavasti pidempi kuin minä. Ja mä sanon, että jos mua vastaan kävelis jossain tommonen emu, tai ei edes tarvii erityisesti mua vastaan kävellä, mutta silleen, että mä vaikka autosta näkisin, niin mä oikeesti, siis mä en tiedä mitä mä tekisin. Saattaisi tulla oikeasti pissahousuun, kun säikähtäisin pelkästään niin paljon. Mutta on kerännyt nyt sitten mediahuomiota tämä Mäntyharjulla aitauksesta karannut emu. Ja nyt sitä on sitten etsitty, tai aletaan etsimään droonin avulla. Ja tämän kyseisen linnun höyheniä on löytynyt 7 kilometrin päästä tilalta. Ja Yle on uutisoinut tästä, että mikä on tämä tilanne, ja myös niin kuin omistajien ajatuksia tästä. Ja omistaja sanoi, että hän on nauranut enemmän kuin koko kesänä. Ja syy sille on se, että hän ei jotenkaan ajatellut, että tästä tulisi niin iso juttu. Ja omistajat kertoo muun muassa, että puhelimet on soinut jatkuvasti ja jopa iltapäivälehti on käynyt etsimässä tätä kyseistä emua. Yrittänyt houkutella paahtoleipien ja salaatin kanssa, koska ne on Herra H:n lempiruokia. Mutta ilmeisesti etsinnät jatkuu, eikä toistaiseksi ole löytynyt, mutta ei ole silleen hirveän paniikissa. Ja luotetaan siihen, että kyllä se vielä löytyy ja että olosuhteetkin on semmoiset, että kyllä sen pitäisi tuolla luonnossakin selvitä.
1: Ilta. Linne Kivelä.
0: Toivotaan tietysti, että Herra H pääsee mahdollisimman pian takaisin kotiin. Eli kaikki Mäntyharjulla ja siellä läheisyydessä liikkuvat, niin silmät ja korvat auki.

Madonna Danceteria soi Yle X illassa. Kello 8 minsaa vajaan ilta 8, eli se tarkoittaa sitä, että minä pikkuhiljaa poistun raskaan musiikin ja Chellin tieltä nimittäin. Ihan tuota pikaa alkaa raskain terveisin Chell, jossa Chell soittaa viikoittain metallin terävimmän kärjen Suomesta ja suon takaa. Eli kaikkea Suomesta ja ulkomailta vähän raskaampaa musiikkia, mitä muuten täällä on kuultu. Tähän lähetykseen vielä Myrtsi, Uusi viimeinen asia, Olivia Rodrigo. Stupid song. Ja hei, mun puolesta oikein hyvää viikonloppua. Jäähän linjoille.

Jälleen kerran 2 tuntia metallimusiikkia luvassa. Mun nimi on Chel Siimosas. Tämä on Raskain terveisin Chel Yle X:llä ja Yle Areenassa. Uutta metallimusiikkia, uutta ja ajankohtaista metallimusiikkia, sitä ajattelin tarjota. Eli jos ootte vanhaa overkillia, nostalgia päissänne siellä toivomassa, niin saatatte ehkä pettyä. Mutta metallimusiikkia on melodista ja on kaikkea muuta kuin melodista. Ja tää on ehkä enemmän melodisemman puolelta valittua kamaa. Tää on Stellar Circuits North Carolinasta ja biisin nimi on Stargazer.

Sehän oli Stellar Circus ja Stargazer. Mun nimi on Chel Siimosas. Tämä on Raskain terveisin Chel. Yle X:llä ja Yle Areenassa tällä kertaa valitettavasti, rakkaat kuuntelijat, en ole live-lähetyksessä. Melkein aina olen ja siitä nautin kaikista eniten, mutta tällä hetkellä kun tätä kuuntelette, jos kuuntelette siis torstai-iltana silloin kun yleensä olen live-lähetyksessä, niin voin kertoa, että olen Englannissa tällä hetkellä jossain Leedsin nurkissa. Kaverin häissä olen semmoinen reissu minua tällä kertaa vei maailmalle. Mutta ei se mitään. Toivottavasti kuitenkin viirrytte, vaikka tämä on etukäteen äänitetty lähetys, niin se ei tarkoita sitä, että uusinta matskua joudutte käymään läpi, vaan tässä ohjelmassa soi tuoreet sävelet. Kerron hieman tämän illan menyystä vähän enemmän, ja onhan mulla haastattelussa myöskin erittäinkin ajankohtainen suomalainen deathcore bändi, joka vastikään julkaisi debyyttialbuminsa. WhatsAppin kautta ei siis tämän lähetyksen aikana saa kiinni, mutta Instan kautta saa kiinni kuten aina, myöskin vaikka olen reissussa. ChelHell666, ja jos haluatte lähettää omaa matskua, niin chel.siimosas@yle.fi. Kuuntelijoiden lähettämää matskua tulen soittamaan myöskin tässä lähetyksessä. Mutta hei, tämä on kotimainen bändi, jonka nimi on Stråle. Olen seurannut bändiä jonkin aikaa jo. Hieman miehistövaihdoksia tässä bändissä on ollut, mutta ei se mitään. Bändi on kuitenkin kasvattanut osakkeitaan aika lailla viimeisten vuosien aikana. Ovat käyneet Euroopan rundeilla. Muun muassa Brother Firetribein kanssa taisivat käydä aika kattavalla Euroopan rundeilla joku vuosi sitten. Ja bändiltä on nyt tullut uutta materiaalia sinkun muodossa. Tämä on Stråle ja Out of the Loop.

Sehän oli Strole ja Out of the Loop. Raskain terveisin Chell jatkaa konkarien tahdittamana, eli Saxon. Saxonia on muuten toivottu tässä muutama viikko sitten, kun tämä uusi single, jonka pian soitan, jonka nimi on siis Gods of Thunder, niin tässä muutama viikko sitten suoran lähetyksen aikana sain WhatsAppissa viestin joltain kuuntelijalta, joka halusi nimenomaan kuulla sitä uutta Saxonia. Ja valitan, että sitä ei ole tullut aikaisemmin. Voin sanoa semmoisen, niin kuin tämä on ihana ongelma, koska itseään siis hukun uuteen musiikkiin ja mulla on 2 tuntia viikossa, mitä tulee metallimusiikkiin siis, niin 2 tuntia viikossa mulla on aikaa sitä soittaa ja näiden 2 tunnin aikana pyrin valikoimaan ja pyrin, fokus on siis uudessa musiikissa ja pyrin siihen, että tämä valikoima, mistä te saatte nauttia tai kärsiä, niin että se olisi mahdollisimman monipuolinen. Siihen mä nyt ainakin pyrin ja tähtään, että ei tule pelkkää death metallia 2 tunnin aikana, tai pelkkää HC-punkkia 2 tunnin aikana, tai pelkkää power metallia, että tulee vähän jokaiselle jotakin. Ja kun seuraa teitä raskain terveisin kuuntelijoita, niin huomaa tosiaan, että se tavallaan se jano tähän heavy-musaan on myös monipuolinen. Että mä en voi laskea sen varan, että hei, 3 tyyppiä sanoo, että ne haluaa kuulla trashia. No pitääpä soittaa tosi paljon trashia sitten. Vaan aina saa ja pitääkin kyseenalaistaa ja kysellä ja toivoa ja huomauttaa. Jos huomaatte, että hei, kuule Siimossa, sitä duumia ei ole kyllä tullut ollenkaan, niin korjaa taas tilanne. Joskus pitää vaan huomauttaa asioita ja sen takia, asioista. Ja sen takia myös tämä aikaisemmin mainittu Insta-kontakti, chellhell666, sitä kautta saa potkia hiekkaa nilkoille, jos huomaatte, että tämä musiikin anti nyt tässä ohjelmassa on hieman yksipuolinen. Mutta nyt hei, perinne heviä. Saxon, se on siitä jännä bändi. Saxon on siis Suomessa ei ikinä ollut mikään valtava bändi. Totta kai Saxonilla on faneja tässä maassa yllin kyllin, mutta se on hauska nähdä se kontrasti, kun Saxon soittaa ehkä 1 keikan Suomessa, joka ei myy loppuun, niin ne vetää jotain 6 keikkaa Ruotsissa, jotka melkein kaikki on loppuun myytyjä. Aika moista. Mutta semmos se on. Gods of Thunder on myös tulevan albumin nimi, joka julkaistaan 22. tammikuuta. Tämä on siis Saxon ja Gods of Thunder.

0: Saxon and Gods of Thunder jatketaan vähän perinteisemmällä hevillä, nimittäin Kai Hansen, joka on tuttu muun muassa Halloweenin ja Gamma Rayn riveistä, on pitkän tauon jälkeen julkaissut soolo-albumin. Muistaakseni Kai Hansenilla on plakkarissa yksi soolo-albumin ennen tätä Born with a Hammer-albumia, joka on varsin tuore. Tämän biisin nimi on Wait and See.
1: Raskain terveisin, Chell.

Kai Hansen, Wait and See. Tämä on Raskain terveisin. Chel, mun nimi on Chelsea Imosassa Yläksällä ja Yle Areenassa. Tämän 2 tunnin metalliodyssian aikana saadaan kuulla muun muassa uutta matskua Exhumerilta, Hatebreediltä, Whisperediltä, Spiritus Mortista ja sitten haastattelun muodossa hieman kotimaista deathcorea, nimittäin Enemies Everywhere. Mä oon miettinyt sitä, siis Enemies Everywhere on sen takia täällä, koska niiltä on tullut esikoisalbumi, joka julkaistiin tässä ihan muutama viikko sitten. Ja mä mietin sitä, koska deathcore on semmoinen nimike, mitä tästä Enemies Everywhere-bändistä käytetään. Niin mä mietinkin sitä, että kuinka iso skene on deathcorella Suomessa, koska jos mietitään esimerkiksi metalcorea, niin se tuli mun mielestä tosi myöhään Suomeen. Ei sille, että bändit tuli myöhään kiertämään Suomeen, vaan että meillä oli omia laadukkaita metalcore-bändejä. Siis jo Ruotsissa, totta kai se on aina epäreilu verrata itseään Ruotsiin, koska Ruotsi on niin valtava maa ja niin paljon isompi maa, mitä tulee moneen asiaan. Ei vaan verrattuna Suomeen, vaan verrattuna lähes kaikkiin muihin maihin. Että se nyt on vähän harmillista, että me tai minä aina vertaamme itseämme Ruotsiin. Mutta kuitenkin, mitä nyt tulee esimerkiksi metalcoreen, niin Ruotsissa on ollut todella hyvä metalcore-skene jo tosi monta vuotta. Ja täältä ei oikein, onhan täältä nyt bändejä ihan todistetusti ollut nyt niin kuin metalcoren saralla, mutta tuntuu siltä, että vasta nyt viimeisten vuosien aikana, sanotaan niin kuin 20-luvulla, tämä metalcore meininki Suomessa on vahvistunut. Täältä on tullut niinku laadukkaampia bändejä, joita kelpaa viedä ulkomaille ja niin poispäin. Mutta mitä sitten se deathcore, se metalcoren paljon siis brutaalimpi pikkuveli tai isoveli, mitä nyt asiaa katsoo, onko sillä mitään skenejä tai kysyntää, koska sekin on semmoinen alagenre, joka on nostanut päätään viimeiset vuodet. Enemies Everywhere kuuluu tämän alagenren kärkikastiin Suomessa ja ehdottomasti näkisin, että bändi voisi tehdä kansainvälistä uraa tämän musan parissa. Puhutaan tästä asiasta ja bändin uudesta levystä Enemies Everywhere -yhtyeen kanssa. Mutta hei, jos deathcore hammasta rupesi kolottaan heti, niin minullahan on siihen resepti, ja se tulee amerikkalaisen Carnifex-bändin muodossa, joka on myös pitkin tätä vuotta julkaissut uutta matskua. Ja tässä teille raskain terveisin Chel-ohjelman kuuntelijoille uutta Stygiä Carnifexilta. Tämä on More Than Misery.

Tämä yhtye tulee Michiganin Troy-kaupungista. Tai sehän sanoo Troy, Michigan, ne sanoisi Amerikassa. Tämä on We Came As Romans ja Red Smoke. Seuraavaksi pohditaan uutta Insomniumia. Bändiltä tulee käsittääkseni niiden 10. albumi, jonka nimi on Netherworlds. Julkaistaan 16. lokakuuta. Ja Insomnium on myös dropannut näitä sinkkuja pitkin tätä vuotta, varsinkin pitkin alkukesää ja nyt loppukesää. Ja voin sanoa sen verran, että bändi on näillä näkymin myös tulossa haastatteluun Raskain terveisin Chell-ohjelmaan. Jos teillä on myös haastistoiveita, niin välittäkää ne esimerkiksi Instagramin kautta chellhell666. Jos on siis jotain bändejä, joista tiedätte, että jos nyt vaikka joku vaan nyt tässä heittää, että hei, ei Iron Maidenin haastattelu, niin se voi olla ehkä vähän kaukaa haettu, mutta jos se on bändi, joka on julkaisuajankohtainen tai keikkaajankohtainen, niin on aina paremmat mahikset saada haastattelu, ja Insomniumhan on sekä julkaisu että keikkaajankohtainen. Ja siis bändi tekee aika poikkeuksellisen pitkän tai kattavan rundin Suomessa. Insomniumilla riittää nimittäin kysyntää ulkomailla ihan joka ikisessä maanosassa, joten se, että ne heittää monta keikkaa, tässä nyt on peräti 8 keikkaa tässä syksyllä Suomessa, niin se on rarea se. Kaunis kuolematon toimii lämpärinä, kun bändi avaa itse asiassa julkaisupäivänä. Niillä on keikka Helsingin Kultsalla, kulttuuritalolla. Sen jälkeen tie vie Lahteen, Seinäjoelle, Tampereelle, Joensuuhun, Jyväskylään, Kuopioon ja Kotkaan, joka on osittain bändin kotikenttä. Tai bändihän on vissiin niin kuin joensuulainen bändi, mutta myöhemmin sitten useampi jäsen on muuttanut tai no, asunut ainakin Kotkassa, niin ehkä Joensuu ja Kotka molemmat ovat Insomniumin kotikenttiä. Eipä sillä väliä, sillä nyt kuunnellaan musiikkia, sillä on väliä. Tämä on Insomniumin uusi sinkku, tämä on Arch of the Sky.

Insomnium, Arch of the Sky. Hetken päässä haastattelussa Enemies Everywhere ja sieltä Sasu ja Otso tulevat preachaamaan Deathcoren nimissä tässä ohjelmassa hetken kuluttua. Mutta eipäs mennä vielä ihan sinne. Kuunnellaan, nyt on nimittäin vanhan koulukunnan kamaa. Jos te olette siellä kuunnellut nyt tähän asti tätä ohjelmaa, josta olen kiitollinen tietysti, ja olette siellä, että mitkä nämä koreet on pörkölö, missä vanha kunnon trashi, saksalainen trashi, niin täältä pesee nimittäin saksalainen Exhumer, joka siis oli 80-luvun puolesta välistä tohon, mitä mä nyt sanoisin, 90-luvun ihan alkuun. Bändi oli aktiivinen sen viitisen vuotta ja hajosi sitten, oli poissa pelistä koko 90-luvun ja lähes koko 00-luvun. Tuossa 00-luvun lopulla sitten bändi taas aktivoitui ja on sitten sen jälkeen julkaissut sylillisen albumeja, joista uusin on Death Mask Messiah. Ja eipä siinä, jos ei niinku ylimääräiset mausteet kiinnosta, vaan kova ajo ja lihaa ja peruna, niin tää ehkä toimii sulle. Tää on Exhumer ja Blinding Skies.

Exhumer ja Blinding Skies, raskain terveisin Chell-ohjelmassa jatketaan Hatebreedillä, jolta on kans tulossa uusi albumi, joka kantaa samaa nimeä kuin tämä seuraava kappale, nimittäin Fatal Paradox.

Hatebreed ja Fatal Paradox. Raskain terveisin Chell-ohjelmassa. Mun nimi on Chell Siimosas. Ja jos ette jaksa kuunnella pelkästään minun ääntäni, niin huoli pois. Kaksi nuorta herrasmiestä saapuvat vieraakseni. He ovat Enemies Everywhere -yhtyeestä ja heidän nimet ovat Sasu Mikkola ja Otso Saano. Otso perusti Enemies Everywhere tuossa joku vuosi sitten ja Sasu tarttui mikkiin. Tässä ei siitä ole, olisiko se pari vuotta sitten ehkä. Eli ainakin yksi miehistön vaihdos bändissä on jo ollut. Siitä huolimatta bändi on nyt työstänyt debyyttialbumiaan, mikä tuntuu oudolta, sillä mun mielestä Enemies Everywhere on ollut olemassa jo vuosia. Ja onkin ollut vuosia, mutta ne on julkaissut vähän sinkkujulkaisuja, EP-julkaisuja ja kaikkea tämmöistä muuta, ja ovat keikkarintamalla aina olleet aktiivisia. Mutta eka debyyttilevy siis, tai eka albumi antoi odottaa, ja sen nimi on Enemies Everywhere. Bändi avaa muun muassa tätä, että miksi eka albumi vasta nytten, ja mikä on deathcoren laita Suomessa? Et mitä niinku sille alagenrelle kuuluu? Onko se samalla tavalla nyt niinku kävi esimerkiksi metalcoren kanssa, että se tuli aika myöhään Suomeen? Tällä tarkoitan siis sitä, että tämän genren suorittaja rupesi tulee laadukkaita sellaisia Suomesta. Vähän niinku se oli just niinku metalcoren kanssa, että metalcore-bändit kyllä kävi täällä keikalla ja Euroopasta ja Ruotsista, vaikka esimerkiksi tietysti myöskin Jenkeistä tuli tosi paljon metalcore-bändejä, mutta Suomesta ei nyt ollut hurraamista. Mutta nyt viime vuosien aikana ollaan skarpattu sen asian suhteen ja erittäin hyviä metalcore-bändejä tulee myöskin Suomen maasta. Onko sama homma nytten deathcoren kanssa käymässä ja millaisessa roolissa on semmoinen yhtiö kuin Lorna Shore esimerkiksi? Kuullaan bändin debyyttialbumilta useampi ralli, mutta ennen sitä pykälän verran kokeneempi Mastodon. Mastodonilla on ollut kaiken näköistä jännää haastetta. No sanotaan, että Mastodonin leirissä on kyllä tapahtunut viimeiset 2 vuotta. Ensin bändi potki yhden alkuperäisjäsenen Brent Hinesin, joka kuitenkin oli erittäinkin oleellinen osa tätä yhtyettä, mutta valitettavasti kaiken näköiset päihteet ja muut henkiset haasteet olivat myös oleellinen osa Brent Hinesin elämää, ja bändi katseli tätä toimintaa monta vuotta jossain vaiheessa, vaan sitten totesivat, että tämä on nyt niin kuin tämä hidastaa tätä bändiä tai blokkaa jopa osittain tätä bändiä, tämän bändin edistymistä niin paljon, niin joutuivat antamaan Brent Hinesille erittäin ikäviä uutisia. Hän suuttui ja pelmahti ulos bändimiittingistä, ja kukaan bändin jäsenistä käsittääkseni ei nähnyt häntä sen jälkeen, sillä ne suurimmat suru-uutiset tulivat hetki tämän jälkeen, kun Brent Hines menehtyi moottoripyöräonnettomuudessa. Bändi on tehnyt tästä oman versionsa, oman dokkarin, joka löytyy ilmaiseksi YouTubesta. Mutta käsittääkseni nytten Brent Hinesin perikunta on haastamassa Mastodonia oikeuteen, sillä mä en nyt kaikkia näitä yksityiskohtia oikein tiedä, mutta siis jotain siinä oli kuitenkin, että tämä perikunta on sitä mieltä, että ne ovat käyttäneet Brent Hinesia hyväkseen, mitä tulee bändin niin kuin biiseihin ja levyn markkinointiin. Sillä bändillä on nyt uusi albumi striimattavana ja myynnissä nimeltä Marrow Deep. Ja perikunnan mielestä bändi on käyttänyt Brent Hinesin naamaa ja hänen nimeä törkeästikin tämän albumin markkinoinnissa. Ja siis täytyyhän se, mä en nyt valitse mitään puolia tässä. Mä oon kaikki Mastodon jäsenet tavannut ja nähnyt bändin monta kertaa livenä ja pidän bändistä erittäin paljon. Oon tykännyt jo vuosia. Onhan se siis kieltämättä, onhan Brent Hines ollut aika paljon esillä Mastodonin kautta. Mutta sitten toisaalta, jos mietitään nyt tätä, kun mikä tahansa artisti julkaisee uuden, vaikka, no varsinkin jos julkaisee uuden albumin, niin tämä artisti, se on ihan sama, onko se soloartisti tai black metal bändi, ei ole mitään väliä, niin silloin tämä artisti yleensä on medioissa enemmän esillä, kun tämä albumin julkaisu on siis tulossa. Ja totta kai, niin on Mastodonkin ollut, ja totta kai Mastodonilta kysytään tasan joka haastiksessa, kysytään Brent Hines asioita, niin luonnollisesti bändi on maininnut Brent Hinesin tosi paljon viime aikoina. On varmaan joutunut käymään paljon sellaisia kivuliaitakin asioita läpi. Ja
En sitten tiedä, mutta siis Rosiksessa ollaan ja saas nähdä kuin käy. Tää on Mastodon ja Barbarians Blood. Sen jälkeen haastattelussa Enemies Everywhere.

0: Homman nimi olisi vähän niin kuin Deathcore ja Enemies Everywhere -yhtye täällä vieraana, Sasu ja Otso. Morjes.
1: Moro.
2: Morjesta ja kiitos kun saatiin kutsu tänne.
0: Ja yhdyttekö siis tähän, nämä on tietysti makuasioita, aina nämä niin kuin genrekikkailut on, että mikä nyt on mitä core ja mikä on sitä blast ja hard rock tätä, mutta siis Deathcore-nimike teille on siunattu. Otatteko vastaan?
1: Kyllä mä sanon, että otetaan vastaan, että aika helppo sitten lokeroida, että jos sitä lähtee niin kuin näiden genrejä miettimään, niin sanotaan, että deathcore.
0: Millainen deathcore-maailma kautta skene löytyy Suomesta? Löytyykö paljon aseveljiä teille esimerkiksi?
2: Ei varmaan kyllä ihan hirveästi löydy, että sitä on, itse asiassa siitä on paljon puhuttu bändin kesken ja alan muiden tekijöiden kanssa, että se on Suomessa niin kuin verrattain pieni.
0: Koska metalcorekin tuli aika myöhään Suomeen, että niin kuin Ruotsissa ja kaikissa muissa maissa oli vaikka mitä niin kuin hyviä metalcore-bändejä, ja täällä se oli niin kuin lasten kengissä. Vasta nyt viime vuosien aikana on se on rupenut tulemaan laadukkaita menestyneitä metalcore-bändejä, mutta onko sekin vähän jäljessä täällä?
2: Se on vähän jäljessä, joo, ja mun mielestä niin kuin kuluttajia, kuulijoita on paljon, koska maailmallahan on todella, todella isoja ja menestyneitä deathcore-bändejä. Ja musta tuntuu siltä, että me ollaan lähdetty niin sanotusti oikeaan aikaan tähän aaltoon mukaan, kun maailmalla on semmoisia pieniä bändejä, kuten, pakkohan se nyt on nimeltä mainita, kuten Lorna Shore vaikkapa, niin sitten helposti ihmiset ehkä ajattelee, että okei, että nyt tässä pojat hakee, pääsee tässä siivellä mukaan, ja sitten on saatu näitä kommentteja, että miten me ollaan kopioitu nyt vaan heitä suoraan just, ja halutaan tehdä tämä uudestaan, mutta sehän ei ole totuus millään tavalla. Ollaan kovia faneja kyllä, ja on tullut bändiä kuunneltua vuosikaudet ennen tätä suurta läpimurtoa myös. Ja se on meistä tosi hienoa, että nyt se genre on noussut. Ja ehkä sen myötä myös on saanut sitten saatu tänne Suomen kamarallekin nuorisoa ja aloittelevia bändejä, jotka innostuu tästä hommasta. Mä luulen, että pikkuhiljaa niitä tulee koko ajan lisää. Mutta tosi pieni skene on. Kaikki, jotka mitenkään, sanotaanko tälleen, vähänkään enemmän tosissaan tätä hommaa ottaa ja tekee, niin kyllä kaikki toisemme vähintäänkin tiedetään täällä. Mutta näinhän se menee, muutenkin pienet on piirit. Mutta joo, ei ole montaa deathcore-bändiä kyllä Suomesta.
0: Kaikki odottaa sitä breakdownia. Onko se niin kuin silleen, että mä haluaisin kysyä, että niinku pyöriiks biisit sen ympäri, mutta onko se silleen, niinku, kun ruvetaan tekemään uutta biisiä silleen niinku nollasta, niin silleen, onko se niinku tavallaan se centerpiece, joka jossain vaiheessa silleen, sitä pidetään niinku kädessä ennen kuin pöytä on katettu. Tämähän tulee johonkin, tämä breakdown. Onko silleen, että ei deathcore-biisiä ilman breakdownia, onko se näin?
2: No kyllä melkein pitää sanoa, kun mä tässä mietin levyn teon prosessia tai muutenkin biisin kirjoitusta, niin ei se välttämättä siitä breakdownista lähde, mutta niin, se on niinku kuitenkin, että joo, jos mietitään biisin rakennetta. Niin
0: biisi ei ole valmis.
2: Ei missään nimessä. Joko se pitää, siellä pitää olla yksi breakdowni vähintään, mutta niitä voi olla kaksi tai niitä voi olla vaikka kolme. kunhan sitä brutaaliutta on siellä tarpeeksi. Tämä on hauska, kun mä naureskella, että toi brutaali termi, että aina pitää myydä meidän biisit ja matsku, että this is so brutal. Niin, mutta se, mun mielestä se kuuluu vahvasti siihen hommaan. Ja sitten ollaan siitä puhuttu kans, että tuntuu, että ehkä bändien välillä saattaa jopa olla sellaista vähän leikkimielisesti, että semmoista niin kuin kisailua tai jotenkin huomaa, että alalla se, että kuka nyt osaa tehdä niin kuin, että mennään vielä askeleen pidemmälle siinä, että saadaan sitä niin kuin ihan äärimmilleen sitä, että millaiset ne soundit on noissa voksuissa ja millaiset ne rytmiikat on ja kuinka monta kertaa tulee joku tempodroppi ja näin, niin kuin, että sitten jengi vie sitä koko ajan eteenpäin. Go!

0: jos puhutaan niin sanotusta örinämusiikista ja kaikista, mitä nyt on ollut, ja sitten niitä genrejä, joita on ollut siis kauemmin vuosikymmeneen, niin kuin just black metal ja death metal ja osittain thrash metal ja sitten kaikkea, mitä on sitten tässä matkan aikana tullut kaikkia alagenrejä lisää, niin se tuntuu sekaan siltä, että joo, se breakdown on se oleellinen osa, mutta deathcoressahan se niin kuin örinä tai se laulu muutenkin, se on viety, musta tuntuu ihan eri levelille, ja kun Lorna Shore tietysti tässä mainitaan, niin vanha kunnon puudeli Will Ramos, niin hän on kyllä siis ei sitä uskoisi, että ei ihminen tuota ääntä tuota. Mm. Tai sitten ajattelee, että no Studio Magic. Sitten näkee livenä silleen, että ei sittenkään, kyllähän se osaa. Mitkä niinku tavallaan vaatimukset tai millainen vokaaligeimi teillä on teidän bändissä? Että onko se, yrittääkö sitä vaan mennä enemmän ja enemmän just äärimmäisyyksiin siinä? Että onko se just sitä aikaisemmin mainittua kilpailua?
1: No en mä ehkä, no Sasu saa tietysti sanoa, mutta mä sanoisin näin, että silleen tuotannollisista näkökulmista, niin yritetään vaan tehdä sitä, että mikä on niinku, tavallaan, että mikä on semmoinen Sasulle ominainen soundi, ja tuottajan kanssa niinku kaivetaan se sieltä kaikki ne esiin, ja semmoinen, mikä se vocal range on, niinku, että millainen työkalupakki siellä on käytössä, mutta mun mielestä se, että se on semmoinen, että meillä on selkeästi se semmoinen oma soundi, ja se tulee sitten sun suusta.
2: Kyllä. No en mä tiedä oikein, että ehkä sitten tuossa niinku omasta näkökulmasta, niin en mä tiedä, ajatteleks mä niinku sitä varsinaisesti mitenkään niinku ehkä kilpailuna, mutta totta kai mä niinku yritän itteeni ja omaa tekniikkaani niinku koko aika parantaa, ja koska ikinä et ole valmis siinä, mitä teet, niin
0: Miten sä opit uutta? Jos sä, niinku, tai kehitys, se on niinku ihan oma henkilökohtainen kehitys, jos niinku pyöritään vaan niin kuin sen sun vokaalitekniikan ja äänimaailman ympärillä, niin mitä sä, yrität sä niin kuin hakee vaikutteita tai miten sä opit fyysisesti uusia juttuja?
2: Se on aika lailla meikäläisellä, menee sellainen niin kuin trial and error, mutta se ei välttämättä ole kaikista parhain tapa, mutta toki kyllä mä siitä aika paljon, että niin kuin, jos mä kuulen jonkun niin siistin biisin, missä on mun mielestä tosi makeat voksut, niin sit ehkä mä koitan niin kuin tavallaan jäljitellä sitä, että mitä se kyseinen laulaja tekee siinä. Ja sitten mä niinku sitä kautta koitan sit ammentaa niitä omaan niinku työkalupakkiin. Mutta kyllä se niinku meikäläisen kohdalla on aika paljon semmoista trial and error -tyylistä hommaa. Että mä kokeilen, että mikä kuulostaa ja mikä tuntuu hyvältä, ja sitten rakentelen.

0: You get any sleep last night?
1: I don't sleep. I just dream.
2: Raskain terveisin, Chell.
3: Tämä julkaisutaktiikka on ollut siinä mielessä aika mielenkiintoinen. Teillä tuli ihan siis vastikään nyt ensimmäinen albumi, Enemies Everywhere. Ja kun mullekin tuli tässä näin median edustajan ominaisuudessa, niin tulee siis ihan teidän biisejä ja kaiken näköisiä saatekirjeitä. Ja sitten kun toi albumi tuli, niin mä olisin, siis tää, eihän tää nyt eka albumi ollut. Mä oon tiennyt tämän bändin jo vaikka kuinka kauan ja kuunnellut teidän musaa ja soittanut teidän musaa. Että eihän tää nyt eka albumi ollut, mutta ei, onhan se. Mutta sitten niinku niitä pienempiä julkaisuja, niinku sinkkuja ja niinku erillisiä trackkejä on sitten tullut tässä pienenä annoksina. Oliko se niinku alun perin semmoinen idea vai tapahtuiko niinku matkalla jotain muutoksia? Että ajattelitteko suurin piirtein, että julkaistaan melkein levyn verran sinkkuja ja sitten albumi ulos vai sitten on niinku koostettunut yhdessä paketissa vai mikä siinä oli?
4: Silloin alussa ei ollut semmoista tarkkaa suunnitelmaa, että milloin tulisi mitäkin, että kunhan vaan tehdään biisejä ja julkaistaan niitä. Okei, no sitten sen jälkeen, kun muutama sinkku oli julkaistu, niin saatiin sitten Rankakustannuksen kanssa soppari ja sitten julkaistiin 4 biisin EP, tehtiin se siinä. Sen jälkeen oikeastaan sitten oli tarkoitus, ja ruvettiinkin tekemään ja työstämään sitten niinku tätä levyn biisejä ja sitä kokonaisuutta. Aika pitkään sitä tehtiin tuossa ja sitten tuli tätä lineup-muutosta, että saatiin Sasu Remmiin ja sitten tuntui, että nyt on oikea dynamiikka ja nyt niinku homma pelaa just silleen niinku pitää ja kaikki ollaan niinku tässä messissä silleen kovalla ambitiolla ja semmoinen samanlainen visio siitä, että mitä halutaan bändinä tehdä. Mutta niin aluksi sinkkuja vaan pihalle oli tarkoitus, että saadaan matskuun julkaisuun, sitten tuli EP ja sitten ruvettiin tekemään levyä ja siitä nyt tietysti luonnollisesti droppailtiin muutamat sinkut eka ja sitten levy pihalle. Mutta kovasti tässä nyt sitten on tarkoitus tehdä taas uutta materiaalia, että ei jäädä laakereille lepäämään.
3: Siis luonnollisesti voisin kuvitella, että jokaisen artistin tavoite on silleen, että pyrkii tekemään jatkossakin mahdollisimman hyvää musaa ja tietysti kasvattaa bändin niin kuin, että kaikki luvut nousee, että enemmän jengiä tulee keikolle, enemmän jengiä kuuntelee ja niin poispäin. Se on aika given. Voisin kuvitella, että hän teki pyritte. Mutta onko teillä mitään vielä konkreettisimpia tavoitteita? Onko teillä joku semmoinen 2 vuoden plääni tai 5 vuoden plääni? Tai ettekö halua sanoa niitä, että ette jinksaisi näitä?
4: Niin, ei saa jinksata.
5: Ei parane jinksaa.
4: No kyllä mä sen verran voin sanoa, että kovasti niin kuin halutaan kansainvälisille markkinoille. Pikkusen on päästy pientä palasta siitä saamaan, kun ollaan käyty tuolla vähän tuosta menty Lahden toiselle puolelle soittelemaan. Niin,
3: kävittekö Superalkossa?
4: Ei. Ei käyty edes. Ei. Eihän me olla mikään oikein rockibändi nyt sitten. Joo. No kato, kun me ollaan tämmösiä plus miinus 30 ukkoja jo, niin sitten keikan jälkeen haluaa nopeasti nukkua. Ainakin osa, sanotaan näin. Useimmiten.
5: Kyllä.
4: Joo, mutta kansainvälisille markkinoille ja niin, kuin niin isosti kuin vaan ikinä lähtee totta kai ja kovasti halutaan päästä sitä niin kuin keikkakokemusta tuolta lavoilta ympäri Eurooppaa ja miksei sitten vähän pidemmällekin, niin se on kyllä semmoinen, mihin tähdätään isosti.
3: Mutta nyt saatte olla vähän deathcore-profeettoja tässä. Kertokaa mulle ja meille, saa mainita useita, jos haluaa. Saa olla suomalaisia, saa olla, ei ole, siis ihan sama mistä, mutta kuka tai ketkä on deathcoren seuraavat niin kuin suurnimet? Teidän lisäksi siis tietysti.
5: Ryan Vail Synestia ja Larsen ja Row-bändistä. Aivan en osaa sanoin kuvailla, kuinka uskomaton vokalisti hän on. Samoin yksi semmoinen hollantilainen bändi kuin Sun Eater, niin se on myös todella kova.
3: Sun Eater ja olen soittanut ja se on mainio bändi.
4: Joo, mä sanon kun mä oon myös kova, mitä mä sanoisin? Kova sinfonisen black metallin fani. Rivien välistä voi lukea, mikä norjalainen bändi saattaa olla kovassa kulutuksessa ollut mulla aina. Ja sitä, että tämä on hauska, kun tästä on nyt sitten tuolla netissä puhuttu, että Lorna Shorekin on vähän mennyt ehkä siihen, että puhutaan semmoista blackcoresta, eli black metallin ja deathcoren yhdistelmä. Että siitä syntyy jo vähän uutta subgenreä, kun siellä on niin selkeät nämä tämmöiset black metallin elementit. Mä sanoin, että toi Mental Cruelty voisi olla. Niiltä on se menee, niillä on kanssa aika paljon tuommoista sinfonista, mutta nyt uutta matskua kun on tullut, niin siellä on, niillä on ihan uskomaton vokalisti ja huikeita biisejä. Ja sitten siinä on vähän semmoista, nyt on yhdistellyt mun mielestä enemmän vielä uuteen matskuun folk-metallia ja sitä yhdistetään niin kuin deathcoren kanssa. Niin mä sanoin, että Mental Cruelty.
3: Kiitos paljon.
4: Kiitos. You are nothing.

Suuri kiitos Sasu, suuri kiitos Otso, Enemies Everywheres -yhtyeestä. Me kuulimme debyyttialbumilta kappaleet ensimmäisestä viimeiseen. Ensimmäisenä tuli Enemies Everywhere, sitten The Odyssey ja sitten tässä viimeisenä Ghost. Jatketaan kotimaisin voimin. Täytyy sanoa, että tämä bändi kuulostaa paremmalta kuin ikinä. Olen tykännyt bändistä ja seurannut bändiä siis ihan alkusoitoista lähtien, mutta täytyy sanoa, että tämä uusi albumi kyllä edustaa parasta parhautta, mitä tämä bändi ikinä on tehnyt. Tämä on kotimainen Whispered, eli Suomessa Whispered. Honor Bound on uuden albumin nimi, ja tämä biisi on A Warrior's Dream.

Sehän oli mainio Whispered, eli Whispered ja A Warrior's Dream. Tämä on raskain terveisin Chel. Mun nimi on Chel Siimosas Yle X:llä ja Yle Areenassa. Ja jos ootte nyt, jos kuuntelette vaikka nyt torstai-iltana, kun tämä lähetetään radiosta, ja ootte laittanut WhatsApp, ootte laittaneet WhatsApp-viestiä tänne studioon, ja vastauksia ei kuulu, eikä niitä viestejä kommentoida, niin voin mainita, että tällä kertaa en ole suorassa lähetyksessä. Pyrin olemaan suorassa lähetyksessä mahdollisimman usein. Siitä nautin eniten. Mun mielestä nämä live-tilanteet radiossa on sitä parasta. Niissä on sitä jotain, mitä ei voi feikata. Mutta valitettavasti tie vei Englantiin tällä kertaa. Ja olen kiitollinen siitä. Viime viikolla mainitsin suorassa lähetyksessä, että mulla oli Englannin reissu tulossa. Ja sain viestiä kuuntelijalta, joka asui jossain lähempänä Lontoota vissiin, taisi olla. Olisiko ollut Kentissä, kun tämä kuuntelija, ja terveiset sinne, jos kuuntelet tällä hetkellä, ja ihmettelee, että onko tulossa Lontoon suuntaan, mutta tällä kertaa tie vei tuonne Manchesteriin. Lensin Manchesteriin keskiviikkoaamuna, hengailin siellä koko keskiviikon, ja torstaina sitten lähdin semmoiseen, muahan kietoo nämä niinku pienet paikallinen Riihimäki kiehtoo aina. Ja tällä kertaa ajauduin, tai toivottavasti ajauduin, nyt mä äänitän tätä ennen reissua, toivottavasti pääsin turvallisesti perille, mutta semmoiseen paikkaan kuin Skipton, jossa taidan olla nyt tällä hetkellä torstai-iltana. Siellä on kaverin häät perjantai-iltana ja sitten Leedsiin hieman hengailemaan ja sitten Manchesterin kautta taas koto Suomeen, ja ensi viikolla olen taas täällä suorassa lähetyksessä. Ja jos haluat tätä ohjelmaa seurata myöskin jatkossa, niin kiva niin. Yleensä siis tämä ohjelma lähetetään livenä, ja se tulee tapahtumaan ensi viikosta eteenpäin taas täysin normaalisti, joka torstai kello 20-22. Huom, uusi lähetysaika. Ja haastattelujahan mulla on tämänkin ohjelmaan tulossa. On tulossa Zach Wildia, on tulossa Acceptia, on tulossa tosiaan Insomnium, minkä mainitsin aikaisemmin, ja kaikkea muuta. Ja jos haluaa jotain kysellä, niin Insta on kätevä työkalu tähän, chelhel666. Mut hei, mehän keretään vielä soittamaan tässäkin ohjelmassa musiikkia, ja täytyy myöntää, doom-metallin suhteen olen ollut hieman laiska, mutta korjataan sekin ja otetaan kunnon doom-legendoja Suomesta, nimittäin Spiritus Mortis -yhtye täyttää peräti 40 vuotta. Ei paha. 40 vuotta ja tammikuun puolella bändi julkaisee uuden albumin, jonka nimi on No Human Contact. Se kuvaa hyvin tätä Spiritus Mortisten mielen maisemaa. Tämän biisin nimi on The Hairy Tree.

0: kotimainen Spiritus Mortis ja The Hairy Tree. Siirrytään britteihin. Maa, missä minä olen tällä hetkellä, mutta tämä bändi tulee Lontoosta ja sen nimi on Perpetual Paradox. Ja täytyy sanoa, että mitä tulee tähän uuteen EP:hen, jonka nimi on May Misery Befall You, niin tässä on erittäin kiehtovia biisin nimiä. Tässähän on Smell the Rot, May Misery Befall You, kuten mainitsin jo tittelin tuossa, ja sitten tämä ihana laulu. Bound and Strangled by a Black Snake.
1: Raskain terveisin, Chell.

tuunikaverilla tai kissavahdilla on bändi, jonka musiikki sopisi tähän ohjelmaan. Niin pistäkää tullen musiikkia ja laittakaa sähköpostia chel.siimosas@yle.fi. Ja chelhän kirjoitetaan KJELL ja Siimosas SIMOSAS. Kyllä, se on pitkä i, vaikka siinä on vain yksi i. Siimosas, mutta kirjoitetaan Siimosas siis. Laittakaa mulle musaa Vavin muodossa tai sitten jonkinnäköinen Dropbox tai download-linkki. Joku linkki, missä siis voin itse käydä lataamassa sen biisin sitten. Niin älkää laittako Spotify-linkkiä tai YouTube-linkkiä, sillä en tee yhtään mitään. Jos mä haluan soittaa siis biisin tässä ohjelmassa, niin pitää olla se Vavi. Ja siis näin teki. Minua lähestyy jo tuossa tovi sitten bändi nimeltä Low Hill. Olen pahoillani, että tässä kesti näinkin kauan, että sain biisin soitettua. Kuten sanoin, niin mä kerkeen joka viikko tässä ohjelmassa. Riippuen vähän biisien pituuksista, niin mä kerkeen soittaan sen 20, joskus vähän alle 20, joskus, sanotaan 19-22 biisiä. Se on aika semmoinen medium, mitä tulee tähän ohjelman, mitä tulee biisien määrään. Niin joskus sitten on tiputettava biisejä ja toivottava, että ensi viikon listalle sitten mahtuu. Mutta Low Hill on kärsivällisesti odottanut vuoroaan. Nyt mä en ole ihan varma, onko tämä Certain Lin tai Certain Line. Otetaan Certain Lin.

Low Hill ja nyt I stand corrected. Onko se nyt Certain tai Certain? Olenpa epäammattimainen. Eikä mä oon saamassa jonkun yskäkohtauksen ja sit mä en osaa edes lausua bändin biisiä oikein. Voi. Hei, otetaan tämmönen bändi kuin Of Sulfur. Sulfur. Nimittäin ne julkais aika jännän coverin. Mä näin biisin nimen ja mä olin silleen, että voiko olla? Oisko? Siis itsellenihan Slayer on maailman parhaita bändejä ikinä. Niin kuin maailmankaikkeuden top kakkosessa. Ja yksi mun suosikki Slayer-biisejä on, siis niiden uusista biiseistä, niin tää on varmaan mun suosikki. Tän biisin nimi on Disciple. Tässä Of Sulfurin coveroimana.

of Sulfur ja Slayer cover Disciple. Mun nimi on Chell Siivosas, tämä on Raskain terveisin Chell. Suuri kiitos, että olette käyttäneet 2 tuntia aikaa tähän ohjelmaan, mikäli olette siis kuunnelleet tähän asti ilman, että olette skipanneet. Ja vaikka olette skipanneet, ei se mitään. Kiva, että olette kuitenkin antaneet minulle aikanne. Ensi viikolla jälleen suoran lähetyksen muodossa. Silloin olen taas kotimaan kamaralla. Viestiä saa laittaa, kysymyksiä saa laittaa, kommentteja saa laittaa Instan kautta chellhell666 ja uutta musaa, omaa musaa saa laittaa sähköpostitse chell.siimosas@yle.fi. Otetaan tämmönen uusi vanha julkaisu tähän loppuun, nimittäin Saur on tekemässä, ilmeisesti niin kuin äänittämässä ihan uudelleen jopa tätä albumia nimeltä Caledonia. Ja tämän biisin nimi on Carved in Stone. Ensi viikkoon, moi!

0: kyllä itsellä ainakin on semmoista oloa, että jes, viikonlopun tuntua. Mä menen esimerkiksi tänään leffaan.
1: Mitä sä menet katsoa?
0: No mä menen viimekin katsoa se Odysseyn.
1: Oi, oi, oi. Se on kuulemma tosi pitkä.
0: No näin mäkin olen kuullut. Ja sehän tässä on sinänsä haaste meidänkin työajoilla, että mä sanoin kaverille, kun oltiin tästä. Mutta siis muutenkin mun täytyy sanoa, mulla on jäänyt kesällä niin kuin... Mä en ole mikään superleffassa kävijä muutenkaan, mutta käyn silleen semiaktiivisesti. Ja sitten musta tuntuu, että kesällä tuli hirveästi leffoja, mitä olisi halunnut katsoa.
1: Ei kun tullut, tää oli hyvä leffakesä.
0: Tuli Obsessionit ja Backroomsit ja Spider-Manit ja just Odysseyt.
1: Toy Store tuli vihdoin, Supergirl tuli.
0: Ja sen mä oon jo niinku hyväksynyt, että on paljon leffoja, mitä mä en sinne leffaan saa vaan mentyä, vaikka voiskin. Ja sitten mä katson ne myöhemmin, sit, kun ne on jossain striimauspalveluissa. Mutta tässä oli monta sellaista, että kyllä mä niinku esimerkiksi vaikka Spider-Mania tai Odysseyn oli miettinyt, että leffassa voisi olla kiva. Niin sitten näitä on niinku pitkin kesää ollut silleen niin kuin ajatuksissa, ja nytkin me ollaan ystäväni Jannen kanssa tätä niin kuin puhuttu, ja hän oli tyyli joku lippu menossa vanhaksi tai muuta, niin hän, no pitäisikö nyt oikeasti sopia, ja mä sanoin, että no, että mieluummin menisin katsoa sinne IMAXiin, kun kerran nyt chanssi on, ja tämmöinen leffa, mutta että toki mun työn ajoilla, että mennään mahdollisimman aikaisin. Niin aikaisin, minkä hän onnistui kaivaa, oli sitten tänään 16.30.
1: No se on ihan hyvä.
0: Se on ihan hyvä, mutta kyllä se silti varmaan niin kuin kasin pintaan maan sieltä poistumassa
1: niin,
0: sieltä.
1: Niin, totta, 16.17.30, 18.30, niin.
0: Koska eikö se ole kuitenkin reilu 3 tuntia?
1: Joo, kyllä se yli 3 tuntia kestää. Mutta kuulemma siis jokaisen tunnin, minuutin ja sekunnin arvoinen. Mä odotan kyllä sulta sitten huomenna jonkun pienen niin kuin arvostelun siitä.
0: Tälleen kuukauden myöhässä Odyssey-fiilikset.
1: Niin.
0: Mä oon siis yleisesti ottaen, oon mä kyllä semmoisissakin leffoissa käynyt, että ne tuntuu vähän niin kuin pitkiltä, että sä oot vähän silleen, että loppuspa niin kuin jo. Ja totta kai onhan se vähän semmoista niin kuin vaikka rakon niin kuin kestokyvyn mittaamista.
1: Sä oot kameli.
0: Mä olen kerran ihmiskameli, että ei se musta tullut pahalta, mutta toki sit se, että sitä pitää miettiä kaikkea sitä, niin kuin, että kuinka paljon ostaa niin kuin näksejä ja muita, että ei tule nälkeä jano.
1: Niin, toi on totta. Mutta mä luulen, tiedätkö, kun jotenkin leffassa, kun menee elokuviin, niin siinä kokemuksessa kurjinta on se, että jos sä petyt siihen elokuvaan. Mm-hmm. Tämä on mun silleen popular opinion, koska mä luulen, että tämä on... No okei, ehkä se on toisiksi kurjinta. Kurjinta on, jos joku niinku apinoi siellä. Tiedätkö,
0: että joo, se on ehdottomasti pahin.
1: Siis me oltiin katsoa Spider-Man ja siinä meidän vieressä jotkut, niin kuin, ne ei muuta kuin pöpissy. Mä annoin niin pahaa silmää. Mutta minä ja sinä haipattiin... Tai mä haippasin sulle alkukesästä Supergirlia, koska se ilmestyi nyt silleen kesän aikana. Ja me ei sitten käyty katsoa sitä. Mulla oli vähän haasteita kesällä selänkaan, niin mä oikein pystynyt istumaan niin kauan. Nyt me katsottiin se viikonloppuna, kun se on tullut striimauspalveluihin. Ja mun täytyy sanoa, että siis se olisi todella suuri pettymys.
0: Oliko näin?
1: Se oli siis, mä en ole pitkään aikaan, ja mä katson tosi paljon leffoja nykyään, kattonut elokuvaa, mistä mä oon silleen niin kuin... 30 minuuttia mennyt ja silleen, että pitäisikö lopettaa tämä.
0: Ai.
1: Siis mutta toki DC-maailma ei ole mulle niin tuttu, mutta kyllä sitten mä luin siitä arvostelua, niin jengi on ollut tosi pettynyt.
0: No näin, mäkin muistan, että siitä ne arvostelut ei ollut parhaimpia ja mä muistan, että trailerit oli hyviä, mutta näin. Toi on harmi, siis mulla on ihan pari niin kuin tämmöistä elokuvateatterikokemusta elämässäni, mistä mulla on oikeasti tullut sen olo, että pitäisi lähteä meneen.
1: Mitkä leffat?
0: No yksi oli aikanaan tämmöinen The Box, joka joku saattaa muistaa, että tästä on jo yli niin kuin...
1: Hei, mainitsitko sitä eilen?
0: Joo, tästä tuli eilen itse asiassa randomilla puhetta. Se on, siitä on jo siis varmaan kohta 15 vuotta, myös lukiossa käytiin katsoa semmoinen thrillerityylinen ja se meni jotenkin ihan niin kuin kummeliksi huonolla tavalla. Ja sitten vaan pari kertaa, kun mäkin olen jonkun verran tuon Rakkautta ja Anarkiaa ja muulla festivaalilla pyörinyt, niin muutaman kerran päätynyt semmoiseen leffaan, että se ei ollut ihan niiden lupausten arvoinen. Oli joku tämmöinen... Se oli vielä, että se oli niin kuin kahden maan yhteistyössä, että se oli niin kuin thaimaalais-japanilainen tai joku semmoinen niin kuin saremurhaileffa ja se oli ihan tosi huono. Se oli vaan niin, niin semmoinen, että se by the book, niin kuin asioita vaan tapahtuu.
1: Ja sitten kyllähän se leffateatterista saa lähteä. Onhan se toki vähän kurja, kun yleensä noita odottaa silleen, että no tänään menee leffaan ja ootan innolla ja bla bla bla, että on se vähän kurja lähteä, mutta mä sanoin, että tänään jos puolessa välissä Odysseja ja oot silleen, tää on ihan kakkari, poistu.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Tuossa puhuttiin siitä, kun mä lähden tänään katsomaan leffaa pitkästä aikaa ja sitten siitä, että leffastakin voi poistua, että itsellä ainakin. Ei ole vielä tullut kyllä yhtään elokuvaa, mistä mä sen oikeasti marssinut pois, mutta ihan muutama, mistä siltä on tuntunut. Mutta ootko ollut todistamassa tästä, kun muut ihmiset lähtee pois? Koska tämähän on siis sellainen, että se tuntuu ehkä protesti, vaikka just puhuttiin, että se on täysin fine. Mistä tahansa elokuvasta saa poistua. Mutta varsinkin, jos se on niinku useampi ihminen. Ja sitten tämähän on se, millä esimerkiksi tuolla kauhuleffa-maailmassa vielä mainostetaan, että niin. Meidän uusi leffa on niin kauhea, että puolet yleisöstä joutui poistumaan. Ja ootko todistanut tämmöistä tilannetta?
1: No en tietääkseni. Mä oon todistanut, kun ihmisiä on heitetty ulos. Ja sitten totta kai tämmöisiä, ketkä käy oletettavasti vessassa. Mutta aina kun joku lähtee, niin kyllä ne on mielestäni palannut. Toki. Mun keskittyminen ei riitä seuraamaan, että mitä muut ihmiset tekee.
0: No kun mä oon vähän semmoinen hypervigilantti näissä, että mulla se keskittyminen on muutenkin siellä leffassa, niin sitten tiedät sä, niin että mulla on vähän hakusessa, niin sitten kun joku liikkuu siellä, niin helposti on silleen, että mitä tuolla tapahtuu. Niin mun siis hauskin näistä täytyy myöntää on siis se, että äskenkin mainitsin, että mä oon elämässäni käynyt näissä kaiken maailman festivaaleissa. Ja yksi on esimerkiksi Helsingissä on tämmöinen pari kertaa vuodesta tämmöinen joku kauhu- ja kulttileffafestivaali. Ja sen mukaisesti leffat sit on kauhuleffaa ja välillä on modernimpaa, välillä on vanhempaa, välillä on vähän oudompaa. Niin yhtenä vuonna oltiin menty ystäväni Sipsieron kanssa katsomaan ja sitä oli kyllä mun mielestä mainostettu aika isosti, että tämä on nyt tämän festivaalin tapahtuma. Ja siinä oli vielä, tiedätkö, kun leffateattereissa nykyään pidetään ne alustuspuheet, niin silloinkin siellä pidettiin ja näin. Ja kyseessä oli siis jättimäisen budjetin, oliko nyt taas joku sen hetken historian kallein, kiinalainen 3D-pornoelokuva.
1: Oliko ihan porno?
0: No oli aika softcorea, että ei siinä nyt sinänsä mun mielestä ihan hirveästi jynssätty, mutta siinä oli niinku kikkelit ja tissit ja muut läsnä. Ja siinä oli tämmöinen vähän niinku fantasiajuoni, että se meni jotenkin näin, että on mies, jonka avioliittoelämä kärsii, kun hänellä on niin pieni kikkeli, niin sitten hänelle laitetaan joku tämmöinen niinku hevosen kikkeli ja sitten siinä niinku tapahtui vaikka ja mitä. Ja sitten tietysti 3D-efektit oli silleen, että siellä se lerssi lentää ja niinku näin.
1: Lähtiköhän tosta se katossa, kun muistat se kuhdessa vaiheessa oli se lonkerohuuma, se lonkerodildohuuma.
0: Muistan tämmöisen. En usko, että lähti tästä, mutta kuitenkin samaa henkeä.
1: Joo.
0: Niin se, että se oli kuitenkin alustettu näillä puheilla. Mun mielestä siellä vitsikkäästi jaettiin tyyli kuin paperikupit jengille.
1: Ei ole totta.
0: Tämä on myös siis tapahtunut silleen 2011, niin ajat olivat ehkä eri. Niin tämän kaiken jälkeen mä muistan, että meidän vieressä istui pariskunta, joka lähti ensimmäisen vartin jälkeen pois sieltä.
1: Punastuttiko liikaa?
0: No mä olin vähän silleen, että nyt ei ole silleen tultu tänne silleen, että se niin kuin kunnolla. Me oltiin ainakin oltu silleen, että me nyt istutaan tää läpi, että ihan sama mitä täällä tapahtuu.
1: Voisitko arvioida, niin päästään tähän tarinaan jotenkin paremmin käsiksi, että jos niinku semmoinen hardcore porno on 10 ja sitten semmoinen, missä vaan pussaillaan ja ehkä ihan vähän hipastaa tissiä on 1, niin mikä siinä välissä?
0: No tästä on toki se 15 vuotta aikaa, kun mä oon tämän leffan kattonut, mutta kyllä mä muistan, että ei siellä leffateatterissa kyllä semmoinen olo tullut, että tää on nyt jotenkin liian niinku kiihkeetä tai että sitä paperikuppia olisi mitenkään tehnyt mielikäyttää. Et enemmän mä muistan, että me oltiin silleen, että mitä hittoa tässä tapahtuu, kun siinä on action-kohtauksia ja muita.
1: Siis se oli niinku action-porno.
0: Se oli myös action-elokuva.
1: Mä oon todella kiinnostunut.
0: Ehkä se oli niinku erotiikka-elokuva, mutta mä sanoisin, että tuolla sun mittarilla ehkä kuin 4.
1: Ei paha.
0: Silleen, tiedätkö, että kun ei mun mielestä ollut edes niinku itse aktia, että se oli vaan sitä niinku kaikkea niinku hassuttelua.
1: Mieti vomma ihan oikeasti, jos joku ihminen on erehtynyt tulemaan vanhempiensa kanssa katsomaan ton, koska sehän on pahinta, ehkä ei enää, mutta aikoinaan, että sä katsoit vanhempien kanssa jotain elokuvaa ja sit siinä tulee joku niinku, ei edes mitenkään paljastava, mutta kiihkeä seksikohtaus, niin siinä teki mieli mennä sohvan rakoon.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: miltä siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
1: Yeah, moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on

0: kun päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee, ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Mä oon Niko.
2: Mä oon Biggi.
3: Ja mä oon Mikael.
1: Ja tää on mennyt pahaksi. Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua. Mä irtisanouduin itse.
2: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
3: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
1: Se ylennystä.
3: Joo, ylennystä.
2: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
1: Mennyt pahaksi maanantaisin
3: Yle Areenassa.

0: kukaan.
1: Jos on lapsi, kuka spendaa yli 100 000 dollaria isänsä työpaikan luottokortilta.
2: Se on tärkeää.
1: Se on ainakin tärkeä keskustella siitä, että miten näin pääsi käymään. Nimittäin mä luulen, että nyt resonoi teikäläisellä.
2: Joo.
1: Helsingin Sanomat kertoo, että 9-vuotias mainosti Minecraft-videoitaan YouTubessa. Yli 100 000 dollarin lasku meni isän työpaikan luottokortilta. Eli nyt on todella käynyt niin, että 9-vuotias poika käytti 118 000 dollaria YouTuben mainoskampanjoihin isänsä työpaikan luottokortilta 3 viikossa.
2: Ai. Tässä on monta elementtiä, mihin voisi tarttua, koska ensinnäkin joo, tämähän on klassinen ilmiö, että kun nykyään on niin hirveästi noita niin kuin mikrotransaktioita ja nykyään on.
1: Anteeksi, mikä on mikrotransaktio?
2: Ne on niitä, kun sä pelaat jotain peliä ja sä voit tavallaan maksaa sinne peliin sisään saadaksesi. Eli tiedät, sä saat niitä skinejä tai rahaa tai jotain muuta. Ja sehän on nykyään siis kaiken pelillisen, niin kuin, se on kaikissa peleissä enemmän tai vähemmän, mutta se on erityisen ehkä niin kuin tolleen huolestuttavaa, että jos sulla on lapsi, jolle on sille aika vapaasti annettu just joku iPad tai muu käyttöön ja sitten se pelailee, niin näitä on ollut näitä keissejä, että sitten sinne on jäänytkin ne faijan luottokorttitiedot ja sitten sieltä tulee niinku tonnien lasku, kun on ostettu Fortnite-skinejä, niin tätä tapahtuu ensinnäkin. Ja se on aina vähän harmi, koska mun mielestä siinä on myös se, että se riippuu aika paljon sitä firmasta, että onko ne valmis antaa rahoja takaisin, koska ne on vähän silleen, että no itse annoit salasanat ja näin. Mutta hauskinta se, että nyt nämä on ollut siis mainoksia vielä niinku näihin Minecraft-videoihin.
1: Hän on niinku mainostanut omia videoita.
2: Ja tämä on musta jännä. Tämä on mun semmoisia pieniä elämän iloja, koska kaikillahan meillä tulee hirveästi mainoksia vastaan. Niitä tulee tuolla algoritmeissa. Niin musta on ihan mielenkiintoista, että kun sieltä välillä tulee niitä mainoksia, että se ei ole mikään suuri firma. Se ei ole mikään niin kuin aloitteleva, tiedätkö, niin kuin näin, vaan se on selkeästi joku semi-yksityisihminen, joka on päättänyt, että nyt mä laitan, että nyt mä haluan, että näette tämän mun vaikka piirustuksen. Mm-hmm. Ja se on musta joka kerta vähän semmoinen, että tämä on musta tosi niin kuin
1: Tavallaan arvostettavaa,
2: mutta tavallaan myös vähän sellainen, että voi vitsi, joku laittaa rahaa siihen, että nyt mä näen täältä hänen tämän piirustuksen.
1: Eikö sä arvosta yksityisyrittäjiä?
2: No siis, arvostan totta kai.
1: Joo.
2: Mutta tässäkin tapauksessa, että et se lapsi on vaan miettinyt, että jes, nyt Minecraft-videoiden näyttökertoja.
1: Mutta tiedätkö sä mitä, kyllä saisi isä peiliin katsoa, koska tässä kerrotaan, että isä oli aiemmin näyttänyt pojalleen, ihan siis kädestä pitäen ohjeistanut, että miten tämmöisiä 20 dollarin mainoskampanjoita tehdään, mutta poika ei ollut ymmärtänyt kulutusrajaa. No ei kai, kun se oli 9-vuotias.
2: No ei joo, ja okei, tämä muuttaa vähän tätä, että se ei ole vaan saanut sitä niinku ajatusta päähänsä keskenänsä, että hauska juttu mainostaa, vaan että faijan kanssa on vähän niinku harkittu. Ja tässä on taas tämä yksi, poikahan on vaan ajatellut, että me lyödään enemmän budua tänne markkinointikampanjaan.
1: No kun tiedätkö, mä ajattelin, että mitä jos hän on ajatellut silleen, että no mä käytän tähän nyt 118 000 dollaria, mutta sitten, koska näitä videoita aletaan katsoa niin paljon,
2: iskä
1: niin
2: mä saan kiittää, ihan
1: niin
2: tulee.
1: Valtavasti tulee mainostuloja tälle firmalle.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: Helsingin Sanomien otsikko tiedeosastolta menee näin, että ADHD-aivot ottavat vastaan enemmän tietoa ja se voi ruokkia luovuutta. Tässä jutussa kerrotaan, että ADHD-aivot ottaa tietoa tosi laajasti vastaan ja tämä voi synnyttää uusia ajatuksia. Ja tästä tulee se, mä en tiedä oletko kuullut, mutta aika usein sanotaan, että ADHD-ihmiset ovat hyviä vaikka luovassa työssä.
1: Olen tämmöisen kuullut.
0: Neurotieteilijä Radwa Kahil vertaa ADHD-huomiota leveään valokeilaan. ADHD:n ja luovuuden yhteydestä ei kuitenkaan ole selvää tutkimustyötä. Niin saako ihan esittää kysymyksen sulle?
1: No anna tulla.
0: Kun sä oot kuitenkin avoimesti puhunut sun ADHD:stä.
1: Olen.
0: Niin koeksä, että toki sä oot aina ollut omien aivojen kanssa, että sä et voi oikein verrata silleen mihinkään, mutta koet sä, kun sä vaikutat ulospäin hyvin luovalta ja sulla on aika nopeat aivot, niin koet sä, että sä oot luova?
1: Kyllä mä koen olevan ihan luova. Kyllähän me nyt ollaan luovassa ammatissakin ja kyllä me nyt on elämässä, niin mä oon vanha teatterin nuori ja tuolla lyhäreitä ja muita ollaan tehty. Ehkä joskus elämässäni kamppailin sen kanssa, että kun musta tuntui, että oli ihmisiä, jotka oli siellä luovempia, että ne jakso istua alas ja kirjoittaa tai ne jakso miettiä. Et mä oon ollut aina vähän huonossa pitkäjänteisessä suunnittelussa, no shit, ehkä menee se ADHD:n piikkiin. Mutta sitten jossain vaiheessa mä hyväksyin, että minulla on nämä oma tapani ja miten se ilmenee ja sitten kun pääsee siihen työtapaan kiinni.
0: Tässä jutussa sanotaan, että tämän asiantuntijan mukaan, joka on siis tutkinut hyvinkin paljon niin kuin aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöitä, niin kaikki tähän niin kuin sen alle menevät, vaikka niin kuin ADHD esimerkiksi tai ADD, joka ei taida enää olla virallinen diagnoosi.
1: Ei, se jossain vaiheessa, mun mielestä se on niin kuin ADHDI, ADHDH.
0: Wow, ADHDI, ADHDH.
1: H ja I, että siellä on se tavallaan kirjain perässä. Tämä oli ainakin silloin, kun mä oon saanut diagnoosti.
0: No, tämä tutkija kuitenkin sanoo, että ihmisillä on yleisesti taipumus nähdä kaikki tarkkaavaisuushäiriöön liittyvät oireyhtymät lähinnä jonkinlaisena puutteena tai virheenä, joka pitäisi jollain tavalla korjata. Niin tähän mä oon törmännyt semmoisessa yleisessä keskustelussa tosi paljon, että jotenkin sätitään vaikka siitä, että on hirveän nopea tai vaikka vähän häsää. Toki ADHD on erilaisia, mutta se on jännä silleen, että jos ihminen ei mene siihen tiettyyn muottiin, semmoiseen normiin, niin sitten se on heti joku asia, mikä pitäisi silleen korjata. Toki mä ymmärrän, että jos se ADHD aiheuttaa itselleen haasteita, että haluaa niistä jotenkin eroon, niin siitä mä ymmärrän sen. Mutta tämä on mielenkiintoista, että kun tässäkin sanotaan, että se on niin kuin yhteiskunnallisesti vähän semmoinen soosoo juttu.
1: Niin, no tämä on vähän semmoinen, kun mä oon tässä vuosien aikana, kun meilläkin on työkavereita, jotka on sitten myöhemmin tätä pohtinut ja käynyt lääkärissä ja muuta, niin pointtihan on se, että monessa asiassa elämässä se, mikä erottaa, että sulla on joku, tiedätkö, vaikka niin kuin, että sä tarvitset diagnoosin versus, että ihmisillä on erilaisia ominaisuuksia, on se, että kun se rupeaa niin kuin vaikuttaa muuhun elämään ja sitten se, että vaikka moni voisi olla silleen, että ihan saman kuin ADHD tai joku, että olenko kirjolla tai jonkun muuta, niin Ei se välttämättä muuta sun elämää, mutta se voi olla, että sä pystyt antaa itsellesi vähän niin kuin siimaa siinä, että aina olen itseäni soiminut, kun en osaa tehdä, olen huono tekemään tätä, niin silleen, että no, se nyt vaan on mulle haastavaa.
0: Niin, ja kun toi liittyy varmasti tosi moneen tämmöiseen, jos puhutaan diagnooseista tai jostain tämmöisistä ominaisuuksista, että jos ei jollain tavalla ole valtavirran kaltainen ajattelultaan tai tunteiltaan tai joltain, niin sit sulla tulee siitä aina semmoinen olo, mikä on hyvin ymmärrettävää, koska ehkä yhteiskunta on rakennettu siihen niin kuin semmoisille vaikka neuroepätyypillisille ihmisille, niin sitten sun tulee semmoinen olo, että no musta on jotain vikaa, niin mä oon kuullut tästä just, että moni, ketä saa diagnoosin vaikka aikuisena, niin on silleen, että vihdoin mä ymmärrän itteeni ja nyt mun ei tarvitse tavallaan enää pinnistellä.

0: jotain sieltä väliltä. Kyllä mä silleen, mä haluaisin uskoa olevani onnekas, ja kyllä mullakin checkä käy, mutta en mä niinku silleen vähän väliä voita tulla mitään arvontoja ja muita.
1: Kas kun mainitsit ton checkän, koska me naiset on kerännyt tämmöisen listan, mistä tietää, että on onnekas ihminen. Ja tiedätkö, mä ajattelen, että täältä tulee jotain niinku, sinulla on läheisiä ihmisiä, saat ruokaa ostettua, tiedätkö tämmönen?
0: No kun just olin kysymässä, että kun mun mielestä tässä on niinku kaksi eri määritelmää, että onko tää just silleen, että Suomi on maailman onnellisin kansa, että olet onnekas, kun sinulla on terveys ja läheiset, koska ne on totta kai. Pitää vaalia onnekkuutta, vai onko tämä niin päin, että olet onnekas, kun löydät neliapilan?
1: Tämä on just tommoinen neliapila,
0: okay.
1: Koska täällä on 12, ei kun peräti 14 kohdan lista, että näin voit selvittää, oletko onnekkaampi kuin muut. Ja yksi on se, että löydät sattumalta jatkuvasti neliapiloita. Mullahan on ollut tässä viimeiset kuukaudet, niin mä oon yrittänyt metsästää neliapilaa. Mä en ole vieläkään löytänyt. Mä alkukesästä löysin yhden, ja sitten, että se nälkä kasvaa syödessä, mä olisin, että kyllä mä nyt löydän, mutta en ole löytänyt. No, täällä on esimerkiksi tämmöinen. Välillä onni kolahtaa ihan tavallisessa ruokakaupassa. Erityisen ilahduttavia ovat hetket, joissa kauppalistaan kirjoitettu tuote löytyy alle laputettuna hyllystä. Saatko sä kiksejä, jos sä löydät punalaputettuja tuotteita?
0: Kiksejä on vahva sana. En tiedä, onko silleen niin kuin hykertelen innosta niin kuin jotkut tarjoushaukat, mutta enemmän mä harrastan sitä, että mä oon siellä kaupassa ja sitten mietin, että jotain ruokaa pitäisi ostaa. Sitten mä katson, että okei, toi on punalapulla, niin pitäisikö mun tää tästä?
1: Mä jaan siis arkeani tarjoushaukan kanssa ja kerran, siis mä ilahduin niin paljon viime keväänä, kun oli siis Runebergin torttu season. Ja sitten hän tulee ihan tohkeena kotiin ja sitten se on silleen, kato mitä mä löysin. Ja hänellä oli siis Runebergin torttuja 2 kappaletta ja ne oli maksanut 42 senttiä. No onhan toi nyt käsittämätöntä.
0: On.
1: Mä oon viimeksi varmaan kuukausi sitten ollut silleen, muistatko sä silloin keväällä, kun ne Runebergin tortut maksaa 42 senttiä? Niin toi on, he's a lucky one oikeasti, jos tollaista käy. No mites sitten, löydätkö sä vaan rahaa yllättävistä paikoista, kuten kesän jälkeen kolikoita, elämääsi saattaa ilmestyä vaikka vanhan syystäkin taskusta?
0: No mä oon mun mielestä sanonut tän, että mä en ole käyttänyt käteistä sitten vuoden 2013, niin en löydä käteistä ihan yllättävistä paikoista tai rahaa muutenkaan.
1: Nämä on kyllä jotenkin hyvin tämmöisiä tosi perusjuttuja, että jos tavallaan onni koostuu näistä, niin uskalla väittää, että aika moni on onnekas, koska...
0: Ja mä väitän, että nämä on vähän tämmöisiä näkökulmitusjuttuja, koska tämä, että jos me naisten jutun, joka on tietenkin suuri arvovalta, heidän juttu sanoo, että sä oot onnekas, jos sä löydät käteistä yllättävistä paikoista. Joku voisi laskea 1+1, että sä oot myös hävittänyt rahaa yllättäviin paikkoihin jossain vaiheessa elämäänsä.
1: Toi on muuten totta. Kerran siis viimeksi, kun mä muutin, niin sitten mulla oli silloin, mä olin sairauslomalla mun selkäleikkauksen takia, niin mun ystävät hoiti sen muuton käytännössä kokonaan. Niin se hoidettiin yllättävän pieteetillä. Yksi mun kaveri kävi mun kaikki tavarat läpi. Niin tajuuks sä, että se löysi 27 euroa kolikoina mun asunnosta?
0: Tajuun.
1: Niin toi on just se, että mä en siinä vaiheessa ajatellut, että vau, mä oon niin onnekas, vaan mä ajattelin, että miten mä oon kadottanut näin paljon rahaa.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
1: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: Minä olin kaikkein peeloin tuossa toissapäivänä.
1: Ei yllätä yhtään.
0: Olin Hilman kanssa lenkillä. Ja mulla oli siinä semmoinen tilanne, että me oltiin aika pitkään jo kävelty. Ja sitten mä tajusin, että okei, että mullahan on siis ihan hirveä jano, mutta mulla ei ole niin kuin juomista mukana. Yleensä otan pitkille lenkeille sekä itselleni että koiralle. Mutta kun sato vettä, niin mä ajattelin, että ei tarvi. No sit mä alan katsoa, me kävellään semmoista rantapolkua ja sit mä oon siinä, että tuollahan on joku kahvila. Että mähän käyn tuolla kahvilassa hakemaan jotain, vähän vettä tai jotain. Asia ratkee sillä. Mitä lähemmäs mä menen sitä rakennusta, niin mä oon silleen, että tää ei oo varmaan ihan peruskahvila. Siinä oli niinku, se näytti vähän kodilta ulospäin, siis jonkun niinku omakotitalolta. Mut sit siinä oli kuitenkin semmonen iso kyltti, missä luki tervetuloa, mehua, pilkku, kahvia, huutomerkki.
1: Noitahan on jonkun verran. Mä kävin esim. Tuossa kesällä, kun käytiin jossain ulkomuseossa tyttöystävän kanssa, niin siinä oli semmoinen huvila. Niin nehän saattaa monesti tuntua vähän semmoisilta ihan kuin se olisi kotona. Mutta siinä oli kuitenkin pihalla semmoiset kiskat ja muut. Niin onhan näitä, että jengi järjestää vähän niin omasta kotoaan, mutta okei.
0: No, sit mä kävelen sinne sisään ja sit siinä on ihan ensimmäisenä semmoinen koirien vesipiste. Mulla tulee aina niin kuin leiskahtaa sydämessä, jos tavallaan on koirille tarjolla vettä. Juotan Hilman siinä, menen sisään. Sitten mä katson, mä astun sinne sisään ja tiedätkö, mä ajattelen, että tän on oltava jonkun koti. Tää on ihan kuin siis jonkun koti.
1: Joo.
0: Sitten siellä kuitenkin joku huutaa, moi, tervetuloa. Sitten mä oon ihan, moi, onko teillä mitään juomista? että tossa oli toi kyltti. Sitten se oli vaan, että joo, et tuu hakee tätä mehua täältä. Että mä voin antaa sulle mehua. Sitten mä oon, että tää on niin random. Että mun ajatus oli se, että onko mä mennyt jonkun kotiin. Ja huutanut siitä ovelta, että anteeksi, saisiko jotain juomista? Niin, se niinku tuntui siltä.
1: Niin, toi rupeaa tuntua siltä, että onko siellä joku, että se niinku lapsi leikkinyt kiskaa ja jättänyt kyltit ja sä oot tullut hakemaan mehua. Mutta siis et hän pyssut vaan, että tuu tänne hakemaan mehua.
0: Tänne hakemaan mehua. Siellä oli sitten semmoinen toinen huone, mihin mä näin, niin siellä joku, tiedätkö, maalas. Ja se vaikutti hyvin yhteisölliseltä.
1: Ei ollut mitään niinku kassaa.
0: Ei ollut mitään kassaa. Oli semmoinen siis keittiöpöytä.
1: Jääkaappia.
0: No oli, koska siinä oli normikeittiö.
1: Niin, mutta ei semmoista, niinku, mikä monesti kahvilassa
0: ei mitään vitriiniä, ei. Sitten se oli silleen, että olisi mehua vai kahvia, että kyllä sitä saa ihan ottaa. Ja niin kuin tästähän tulee semmoinen olo, että he tarjoaa sitä mulle, että he haluaa niin kuin antaa mulle tätä
1: mehua. Mehua saa ottaa, että tuu ottamaan.
0: Niin. Ja mä siis ihan siinä mietin, että onko mä niin kuin johonkin kulttiin vahingossa astumassa, onko mä jossain Jumalan kämmenellä. Niin kuin, että sitten tuli vähän semmoinen niin kuin erikoinen olo. No sitten se kaataa, se avaa sen jääkaapin. Sitten se ottaa semmoisen, tiedätkö, vanhan kunnon koulun ruokalalasin, kaataa sen täyteen mehua.
1: Oliko mehu jostain kannusta vai niin kuin
0: kylkistä? Okay. Kannusta. Se haisee vielä oikein semmoiselle päiväkotimehulle. Tavallaan siitä tuli niin kuin hyvä mieli. Se kattoo mua ja sanoo seuraavan lauseen. Maksatko mobile-peillä vai käteisellä?
1: Okei.
0: Ja mä olin vaan silleen, totta kai mä maksan siitä, ei mitään hätää.
1: Niin, kyllä sä olit tullut ihan ostamaan mehua.
0: Mutta se oli kodinomainen tila ja sitten hän vielä kutsui, mutta kyllä näitä saa ottaa. Tiedätkö silleen, niin kuin, että se kaikki siinä tilanteessa viittasi siihen, että hän tarjoaa mulle sen mehun. Mutta sitten se pistää sen mun käteen, katsoo syvälle silmiin. Maksatko mobile peillä vai käteisellä?
1: Joo, ja sitten jotenkin siis oikein, että kyllähän niin kuin, että erilaisia tapoja niin kuin laskuttaa ja niin kuin maksaa. Et mä ymmärrän, että ei välttämättä kaikilla ole sitä niin kuin kortinlukijaa tai just kassakonetta siinä. Mutta jotenkin tuo niin mobiilipeillä vai käteisellä vähän niin kuin...
0: Mä en tiedä, ostis mä pimeätä mehua. Niin. Mulla on siis semmoinen tunne. No sit mä olisin...
1: Paljon se mehu maksoo?
0: €50.
1: No ei paha.
0: No ai lasil, desistä. On
1: no,
0: se
1: no, aina. No mä olin ihan varma, että se on joku, tiedätkö, että ne pyytää sitä 6 €. Että se on tämän tarinan pointti.
0: Mä olisin ottanut hatkat siinä vaiheessa. Mutta siis mä en vieläkään tiedä. Mä koitin sitten, että katsoa, että mihin mä oon niin kuin maksanut. Siinä oli vain jonkun henkilön nimi.
1: Ei ollut mitään toiminimiä, kotikahvilat Oy.
0: Ei, mä en siis tiedä, kelle mä oon sen rahaa antanut. Sitten kun mä oon niin neuroottinen ja mulla tulee aina vaan pahin mieleen, niin sitten mä huikkasin, mä olisin, että mä juon tämän mehun niin nopeasti, että mä en ole shottia juonut niin nopea elämäni aikana. Se oli aivan jääkylmää, mulla tuli ihan sikapaha brain freeze, mutta mun oli vaan pakko lähteä. Ja sitten mä oon niinku ulkopuolelle silleen, onks mulla vähän outo olo? Mä oon silleen, että onks se nyt huumattu se mehu? Hilma ihan tyytyväisenä saanut ilmasta vettä. Mun olisi pitänyt kans lipittää sit Hilman kupista.
1: Siis tämä on erikoinen keissi, jännä nähdä mikä, ja taas varmaan joku yksityisyrittäjä, mutta mun on pakko nyt sanoa, mä ymmärrän täysin tämän, sä oot siinä ollut erikoisessa tilanteessa, sä oot miettinyt, että onko tämä nyt huumattu. Mutta olisiko maailman huonoin huumaus, että sä oot eka joutunut maksaa sille mobiilipeillä sen omaan puhelinnumeroon, ja sit se on niinku, että hei mä huumaan sut, mutta eka otat tämän puhelinnumeron.
0: Otan nää mun yhteyttä.
1: Niin.

0: Kysymys kuuluu, kuinka tyytyväinen sä oot sun elämään tällä hetkellä arviolta 1-10?
1: Aika rento kysymys tähän torstaihin, mitä en osannut todellakaan odottaa.
0: Niin, mutta...
1: Kuinka tyytyväinen mä mun elämään tällä hetkellä?
0: Joo, 1-10.
1: No, tällä sekunnilla niin mä sanoisin, että 4/10.
0: Okei, aika joo. Matala.
1: Joo, tämä johtui nyt lyhyesti sanottuna vaan siitä, että mä yhtäkkiä hiffasin. Mä oon siis koko päivän valittanut aikulle, että mulla on ihan hirveä viishodehammas. Että se on niinku pullahtanut nyt tuotin, se on ihan hemokipeä. Mutta tiedätkö mitä mä tajusin nyt?
0: No.
1: Se ei ole viishodehammas.
0: Vaan.
1: Tai siis se ei ole viishodehammas, joka on tulehtunut.
0: Vaan.
1: Joka pitää leikata. Siis siellä on semmoinen popcorni hyvä.
0: Siis siellä hampassa
1: joo,
0: vai?
1: Mä tunnen sen nyt.
0: Hei, nyt me ei tehdä sen suurempia johtopäätöksiä, koska meistä kumpikaan ei ole hammaslääkäri.
1: Ei ole, mutta mä tunnen sen. Mä söin eilen popcornia.
0: No, mutta se voi
1: mä olla... löysin sen.
0: No, tuliko se ulos sieltä?
1: Ei, se on tullut. Mä yritän koko ajan kielellä sitä ramplata. Niin, sit vaan tähän liittyen, niin anna nyt 4/10, mutta ilman tätä popcorn viisaudenhammasongelmaa, niin mä antaisin 8/10.
0: Mut siis, sanotko sä nyt, että sä oot siis valittanut mulle koko päivän popcornista? Että sulla ei oikeasti ole mitään.
1: Mä uskon näin, että se siis, johtuu näin.
0: Eli sulla ei ole mitään viisaudenhammasongelmaa, kun sä olit ihan silleen, että sut pitää leikata. Ja...
1: Se on niin kipeä tuolla.
0: No, ehkä sun pitää käydä jollain ammattilaisella.
1: Joo.
0: Mutta meni selkeästi alle keskiarvon, koska kun suomalaisilta on nyt kysytty tämä sama kysymys, että miten tyytyväinen olet omaan elämääsi arviolta 1-10, niin keskiarvo on ollut 7.51. Suomalaiset on hyvin tyytyväisiä. Ja nyt kun on sitten totta kai tämän kuntarahoituksen tuoreen tutkimuksen mukaan myös katsottu, että missä sitten nyt ollaan tyytyväisimpiä, niin Etelä-Pohjanmaalta löytyy Suomen tyytyväisimmät ihmiset. Sen jälkeen sitten Pohjois-Savo, hei, kato Kuopio. Kolmanneksi Pirkanmaalta ja kaupunkivertailussa itse asiassa Kuopio sijoittui toiseksi heti Espoon jälkeen. Kuopiolaisten elämän tyytyväisyyden keskiarvo oli 7.76, kun Espoon lukema oli 7.81. Kolmantena oli Kauniainen top 5. Toiseen pääsevät myös Helsinki ja Lappeenranta, mutta mikä on sitten se huonoin? Kun näissä on aina, kun hehkutetaan, että on tyytyväistä tässäkin samoin sanomilla tietysti iso juttu, koska Kuopio on pärjännyt hyvin. Mutta veikkaan, että Porin Sanomissa ei ehkä niin paljon huudella, koska tyytymättömimmät asukkaat löytyvät siis tällä hetkellä tämän kyselyn mukaan Porista. Siellä tyytyväisyyden keskiarvo on ainoastaan 6.43.
1: Onko Porissa sitten nämä, ketkä, niinku, kun mä myös mietin, että onko kysytty niinku, tähän kyselyyn niin niiltä ihmisiltä, ketkä on tuolla Facebookin ja anonyymipalstojen kommenttikentissä raivoamassa, että elämä on paskaa ja kaikki on paskaa ja näin. Niin onko niiltä kysytty ollenkaan, niin asuuko ne kaikki Porissa?
0: Se voi olla, että ainakin iso osa. Totta kai mä vähän haluaisin kyseenalaistaa tätä tutkimusta siinä, että tähän tutkimukseen on siis vastannut 2000 ihmistä.
1: On, mutta ei se ole mitään.
0: Niin miten 2000 ihmiselle, jos sinne sattuu yksi niin kuin hyvin kiukkunen porilainen ja yksi hyvin onnellinen espoolainen.
1: Niin sehän on käytännössä siinä.
0: Niin, että sehän suoreltaa melkein ja määrittää sen.
1: Et vähän tehdä semmoinen niin kuin koko kansan.
0: Niin.
1: Jokainen vastaa.
0: Kaikille.
1: Ei ole vaihtoehtoa.
0: Niin, että se on niin kuin semmoinen kansallisvelvoite. Kun tämä on ollut tämä iso asia, että suomalaiset on onnellisin kansa. Maailman onnellisin maa.
1: Aina joo.
0: Niin, mutta sitten kun me ollaan ehkä vähän eri mieltä me kansalaiset siitä monesti, niin pitäisikö ottaa tämmöinen, niin kuin, että kaikille tulee kerran vuodessa se kysely ja sitten siihen vastataan.
1: Joo. Tai sitten tähän voi olla myöskin syy tähän porjuttuun se, että niillä on kaikilla toi popcorni hampaan välissä.
0: Niin, se on myös mahdollista. Porissa on perinteisesti, että popcornia syödään.

0: tuoreesta tutkimuksesta, josta muun muassa Savon Sanomat on uutisoinut. Ehkä sen takia, että Kuopio pärjäsi hyvin. On kysytty siis kansalaisilta, että miten tyytyväinen olet elämääsi arviolta 1-10. Ja suomalaisten keskimääräinen arvio onnellisuudesta on ollut 7,51 asteikolla 1-10. Mutta mun mielestä on siis hassua tässä se, että kun kysymys on tyytyväisyydestä. Ja sitten nämä kaikki tämän esimerkiksi tämän Savon Sanomien niin kuin otsikkokin on suoreltaan vaan, että onnellisuuden hopea Kuopioon. Niin eikö tyytyväisyys ja onnellisuus ole ihan eri asia?
1: On täysin.
0: No kun munkin mielestä.
1: Jos sieltä kysytään vaikka jostain tuotteesta, että oletko tästä tyytyväinen vai oletko tästä onnellinen?
0: Niin. Niin mun mielestä aivan eri kysymys, koska onnellisuus on sitä, että se tuo sulle jotenkin iloa, siinä on jotain semmoista lämpöä, siinä on niinku tunnesidettä, siinä on semmoista niinku rakkauden tuntua, siinä on sitä onnea. Mutta sitten tyytyväisyyshän on sitä, että sä voit olla tyytyväinen johonkin asiaan, joka on hyvinkin semmoinen vaikka niinku neutraali ja niinku korrekti ja jotenkin konkreettinen. Mutta sitten niinku, että se ei herätä sussa sen suurempia tunteita.
1: Tyytyväinen on niinku tyydyn.
0: Niin. Tai olen tyytyväinen.
1: Joku vaikka nettikirpparilla jonkun asian kunto, tyydyttävä.
0: Niin.
1: Ja sitten kun sä saat sen tuotteen, se ei ole sun mielestä ihan priimaa, mutta sä oot niinku tyytyväinen.
0: Niin.
1: Että ei ollut ihan sitä, mitä saatiin, mutta kuitenkin.
0: Niin.
1: Mutta mä haluaisin myöskin vähän haastaa silti näitä niinku kyselyitä tästä. Niinku, oli se sitten mikä niinku, onnellisuus, tyytyväisyys, oletko iloinen, koetko, että olet reipas ihminen? Niinku, mitä hyvänsä nämä kyselyt onkaan? Koska siis jos nämä menee itseksi jollain sähköpostilla, tai jos nämä on jotain, niinku, että osallistuu nyt Savon Sanomien sivuilla johonkin kyselyyn, mä en nyt sano, että olisi niin kuin toteutettu näin, mutta et usein mitenhän tämä toimii näin.
0: Mm. Tämä oli kuntarahoituksen tuore tutkimus.
1: Joo, mutta kyllähän tuohon vaikuttaa se, että missä mielentilassa ihmiset siihen myös vastaa, koska
0: joo.
1: Jos mietin itteeni vaikka sillä tavalla, että okei, hei on tulossa vaikka jostain ihan niin kuin treeneistä pitkän illan ja työpäivän jälkeen kotiin, mulla on siinä kauppakassit siinä niin kuin mun jalkotilassa siinä bussissa aivan leviämäisillään, hirveän kuoppainen tiebussi, koska ajaa 1100 aivan puhki, mulla on liian pitkä syöntiväli, vähän on sitä migreeniäkin siinä tulossa, vielä pitäisi kotihommia tehdä, niin kuin tämä on silleen mun perusilta, niin kyllä mä sanon, että siinä vaiheessa, kun mä sitten sitä somea selaan siinä, otan sen pienen semmoisen zonautin ja katson, että multa kysytään se kysymys, että oletko sä nyt tyytyväinen sun elämässä.
0: Niin lähtenä. Tulee semmoinen plim, mä vastaan kyselyyn.
1: Niin totta kai mä oon siellä aivan raivopäissäni, että no en todellakaan ole, että aivan pskaa.
0: Eli vastaako se tollaisiin kysymyksiin niin kuin siinä sen hetken mielentilassa?
1: No en mä siinä, joo kyllä.
0: Niin eli sä et mieti mitään kokonaan. Kato kun mullahan lähtee näissä se, että okei musta nyt tuntuu tältä, mutta viime viikolla musta tuntui tolta.
1: Joo mä niin kuin
0: huomenna mulla tulee tää. Niin kuin se, mä ajattelen semmoista kokonaiskuvaa, mutta sä oot silleen, että paskaa tai hyvää.
1: Joo, sen takia mä oon huono näihin kyselyihin.
0: Joo, ei pitäisi antaa.
1: Ja mä uskon, että tosi moni muukin vastaa sen hetken perusteella ja mitä elämässä on sillä alkaa menellä. Että jos sä niin kuin löydät vitosen maasta rahaa, niin totta kai sä oot ihan hitoksen onnellinen. Sähän oot, että mä oon enemmän kuin tyytyväinen.
0: Mm.
1: Mutta sit jos sä oot sama, niin kuin toisella puolella katuu joku, joka on rastunut kakkaa, niin et sä vastaa siihen, että on.
0: Ei.
1: Että
0: kaiken pitäisi itse tehdä.
1: Niin, että onko näillä kyselyillä, että pitäisi sitten jotenkin löytää semmoinen hetki elämästä, että pystyisi keskittyä siihen kokonaisuuteen. Onko sellaista? Ei.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Vaan.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
3: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
2: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
3: Hui, mikä se oli?
2: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
3: Anteeksi, mikä?
1: Yle Areena. On mistä valita.

0: aikoja meillä ollut täällä ja nyt meidän vieraana myös Senja.
1: Tervetuloa.
2: Kiitoksia, kiva olla täällä.
0: Ihanaa kun saavuit. Sä oot julkaissut uutta musiikkia ja sitä päästään myös kohta kuulemaan. Mä nautin.
1: Mä nautin. Ja sun edellinen albumi Crash Out, sehän julkaistiin nyt sitten alkuvuodesta ja se käsitteli tämmöisiä niinku ääripäätunteita ja vuoristorataa mielen kanssa. Ja nyt sitten tuli, mä nautin. Nautitko sä?
2: Nautin niin paljon oikeasti.
0: Miten
2: siis
0: paljon oot joutunut sanoa, että sä nautit?
2: Oi, mä en edes tiedä.
0: Nautitko sä enää siitä, että sä
2: mä
0: nautit?
2: Mä nautin kyllä. Joo, siis tosta on tullut mun semmonen niin uusi sanonta, että ei ainakaan alkanut vielä kyllästyttää, vaikka mä sitä niin joka paikkaan tungen, mutta mä nautin oikeasti. Siis pitkästä aikaa voi 4 vuoteen varmaan sanoa, että niin mulla on semmonen, että ei välttämättä tasainen, rauhallinen vaihe, mutta semmonen, että niin itsekseen niin vaan kaikki on vitsi jees.
0: Ihanaa.
3: Toi on jotenkin tosi fresh myös tähän syksyyn. Musta tuntuu, että nyt tää syksy on niin semmoista, kaikilla on sikana kaikkea. Tästä itse asiassa puhuttiin tänään Aikun kanssa, että jotenkin syksy on myös semmoinen, että siitä puhutaan etukäteen silleen, että sit syksyn kiireet ja kaikki muuta. Niin ei,
0: ja sit syksyn kiireiden toi jälkeen.
3: Joo, mikä toikin on silleen, milloin ei?
2: Ei keittää fiilistellä syksyllä. Syksy on fiilistelyaikaa.
3: Miten sä fiilistelet syksyä?
2: No mä katon kaikki muun muassa Twilightiin nonstopilla. Sitten mä juon makukahveja, erikoislatteja ja sitten mä kirjoitan ihan sikan biiseillekin. Toi syksy on mun niinku se luova kausi. Se on paras vuoden aika ikinä. Niin. Mä vaan teen kaikki syksyjuttuja.
0: Mut mikä on sun valinta tommosessa jossain makukahvissa?
2: Yleensä se on kyllä chai latte espresso shotilla.
0: Okei. Okay. Onko se tää pumpkin spice?
2: No kyllä mä niitäkin välillä, mutta se on ihan tarpeeksi makea.
0: Ai joo, että se pitää olla vielä makeampi.
2: Juu, mun mielestä joo, mutta se on kiva semmoinen niin kuin välillä silloin tällöin.
0: Niin. Se pumpkin spice.
2: Joo, mutta chai on kyllä ihan mun go-to.
0: Joo.
3: Pumpkin spice, mutta menis kyllä sun hiuksien väriin tuo.
2: Niin menis, mutta se olisi ehkä vähän zoomaan. Joku huus mulle just sisäpihalla mun kämpillä, huus vaan, korpitsa. Joo, mä olin vaan, joo, oikein meni.
3: Ihan random päivä olla Senja silleen, joo hei kurpitsa, silleen what?
0: Totta mä en oo kuullut. Mulla on siis siniset hiukset ja mä oon niin monta kertaa ollut niissä tilanteissa, että joku kysyy, vaikka pysäyttää mut jossain ja niin kuin tulee tyyli ottaa mua päästä kiinni ja on silleen, että miksi sulla on tämän väriset hiukset? Niin kuin, silleen todella jotenkin aggressiivisesti ja sit mä oon saattanut kysyä takaisin joltain hyvin perinteisen Kuantalon omavalta ihmiseltä, että no miksi sulla on tuon väriset hiukset? Mm. Ja sit niistä tulee aina hauskoja hetkiä, mutta saako sä paljon kuulla sun oransseista hiuksista?
2: No siis jos semmosia heittoja tulee kyllä jossain ostoskeskuksissa tälleen, enemmän on niinku näitä nuorempaa niinku väkeä, että ne heittää kaikki just no kurpitsa, mandariini, tommosia juttuja, sit ihan random juttuja, niinku sit joku on, kun vanhat miehet saattaa joskus heittää, että niin, että onko nyt niin kuin sitten Halloween ympäri vuoden? Oh. Mä huomasin, no en tiedä, että onko sulla sitten joku konetyöpaja ympäri vuoden, jotka
0: niin kuin en mä. Ihana comeback. Tuommoisia pitää miettiä, niin kuin siinä takataskuun.
2: Joo,
3: todellakin. Jutellaan kohta lisää itse tuosta sun uudesta biisistä Mä nautin ja musan tekijyydestä ja kaikesta muustakin. Mutta koska tuossa uudessa biisissä se semmoinen niin kuin sanoma on niin vahva silleen, että mä nautin ja se hohkaa sellaista, että nyt mä nostan ne keskarit pystyyn ja kattokaa, kun mä oikein nautin. Niin kävisikö sulle tehdä testi siitä, että mistä sä nautit ja mistä sä et nauti?
2: Testi?
3: Tää ei ole nyt mikään silleen petäistölaitonsa tekemään 160 purpeeta.
2: No voidaan tehdä ehdottomasti.
0: Meillä on siis listattuna asioita, joista sun pitää kertoa mahdollisimman nopeasti. Ihan niin kuin silleen intuitiolla, että nautitko vai etkö nauti.
2: Okei. Okay.
0: Ja me otetaan tälle testille aikaraja, jotta tässä pysyy semmoinen niin kuin tempo, että se ei ala liikaa pohtimaan. Joten meillä on täällä liota kysymyksiä ja sulla on 45 sekuntia aikaa vastata.
2: No, aika kova kuitenkin.
3: Joo. Kerrot vaan, että nautitko vai etkö nauti.
2: All right.
0: Aika alkaa nyt.
3: Nettikirpparit.
2: En nauti.
3: Kauhuelokuvat.
2: Nautin.
3: Motivaatiopuheet.
2: En nauti.
3: Eksän kohtaaminen ruokakaupan hyllyllä.
2: Nautin.
3: Luokkaretki.
2: Nautin.
3: Energiajuomat.
2: En nauti.
3: Aamupalana puuro.
2: En nauti.
3: Sokkonautettu tatuointi.
2: Nautin.
3: TikTok live ennen biisin julkaisua.
2: Nautin.
3: Twilightissa Edward.
2: Nautin.
0: Kaikki saatiin vastattua. Sä nautit aika monesta, mutta miksi sä nautit noin paljon siitä, kun sä törmäät eksää ruokakaupan hyllyllä?
2: Okei, simpelisti sen takia, koska mä tiedän, että mä oon niin hieno ja upea tyyppi, niin sit mä jotenkin tykkään siitä ajatuksesta, että ne saa pikku muistutuksen siitä.
1: Että mitä ne menetti?
2: Niin ei edes toi, vaan niinku yleisesti vaan, että jos mä tiedän, että ne yrittää paeta sitä ajatusta, että niinku, et mä en ole niinku niiden elämässä mitenkään.
1: Se on pieni muistutus sun olemassaolosta.
2: Niin.
1: Just näin.
2: Ne ei unoha.
0: Ja toi oli musta hyvä, kun sieltä tuli toi, nautin. Siinä oli enemmän tunnetta kuin mistään. Mutta kyllä paljon sä nautit. Et sä niinku valehtelet tuossa sun uudessa biisissäkään.
2: Joo, en mä yleensä kyllä.
0: Se on hirveän hyvä. Nyt kuunnellaan, mä nautin. Löytyykö jonkinlaisia saatesanoja?
2: Joo, hei. Mä haluan omistaa tämän kaikille semmoisille, jotka on vähän silleen, että ketä ne haluaa miellyttää elämässä yms, niin miellyttäkää vaan itteen. Ne tekee vaan juttuja, mistä nautitte itse, niin sitten kaikki on mahtavasti.

0: aikoja. Meillä on täällä sekä myöskin Senia. Ja musta tuntuu, että meidän pitää vaihtaa yksi kansalainen suomalainen sanonta. Nimittäin on tää tämmönen sanonta, että sun pitää ensin rakastaa itseäsi, että sä voit rakastaa muita. Niin musta tuntuu, että tää pitää nyt vaihtaa siihen, että sun pitää ensin nauttia itsestäsi, että sä voit nauttia niinku ylipäätään. Koska musta tuntuu, että toi on just toi sanoma, mikä löytyy tosta biisistä.
1: Todellakin. Joo, hyvä, että hiippasit.
0: Ymmärsin.
1: Ei ole mikään hattuteline, kun on kirjoitellut.
0: Mutta toimiiko sulle tämmöinen periaate ylipäätään elämästä? Vai mistä tämä biisi oikein kumpuaa?
1: No joo, siis kun toi on vähän se juttu, että mä oon vasta niin kuin nyt tämän biisin tekoaikaan hiippannut sen, että niin kuin mitä toi kirjaimellisesti tarkoittaa. Mä oon oppinut niin kuin itse hyödyntämään tätä asiaa, toi sanontaa vähän niin kuin, että mä oon pitkään ollut niin kuin elämässä mun nuoresta asti aina vaikka seurustellut ja ollut ehkä semmoisessa ei niin kuin parhaissa suhteissa, missä voisi itsensä kannalta olla, niin sitten mä oon jotenkin nyt vasta oppinut silleen, että viimeiset suhteet, etenkin tää niinku ihan viimeisin, niin on opettanut mulle ihan hirveästi asioita just itsestäni, sellaisista, millainen mä oon vaikka parisuhteessa ja ei edes silleen parisuhteesta opettanut, vaan siis musta itsestäni semmoisista tavoista, niin kuin, että mitä mä teen. Niin kuin esimerkiksi just se, että vaikka tulee keikalta kotiin ja haluaa näyttää vaikka keikkavideoita jollekin. Ja sitten jos se nyt ei siihen kiinnitä huomioon, niin se ei meinaa, että mä oon vaikka huono tai muuta. Että se ei pitäisi lannistaa mua. Että mun ei pitäisi alun perin palaa halusta näyttää niitä jollekin, vaan itse nauttii itse siitä, että ne videot on ja että se keikka oli ja nauttii siitä fiiliksestä, mikä oli siinä keikalla. Että niin kuin se itseisarvona niin kuin asioiden tekeminen, eikä silleen, että saisi muilta jotain feedbackia tai näin. Niin kuin esimerkiksi toi, että silleen, että mä oon, niin kuin, toi biisi kertoo olisi lähinnä siitä, että mä oon oppinut nauttimaan niin kuin itse asioista. Ei tarvii muita ihmisiä siihen.
0: Ja toi on ihana. Oot sä kohta lähes jonnekin määmatkalle?
1: Siis sä, et oot tosissas, kun mä oon legit just kattonut, että mä lähtisin yksin käymään.
0: Määmatkalle! Minne sä haluat lähteä määmatkalle?
1: Siis mä haluaisin mennä Reykjavikkiin, niissä niinku lähteisiin lillumaan ja silleen yksin vaan niinku kylpylöimään.
0: Siis toi on aikuisuuden toinen aste.
2: Niin onkin. Ja niin mä oon vielä pitkä matka mulla siihen.
1: mä oon vasta oppinut lähteä kävelylle yksin ilman puhelinta, niin tää on aika iso steppiä mullekin.
2: Niin on, ja mä oon siis vielä siinä pisteessä, että mä en pysty olla kotona silleen, että ilman, että on, tai niin kuin, että ei voi olla yhtään hiljasta. Että mulla on joku telkkari tai joku niin kuin podcast-radiolähetys tai ihan mikä hyvänsä siellä on pakko niin kuin pyöriä. Tohon on vielä mulla matka, mutta hei, tässä opetellaan, että on tätä aikuisuutta. Mutta myöskin toi sun uusi biisi sekä niin kuin monet sun muutkin biisit.

0: vaihtoehtoa, mitä mä kuuntelen. Että joko se on nimenomaan tämmöistä jotain tosi voimaannuttavaa, tai sit se on jotain tosi silleen, että mä etin tiiäksä jostain Spotifysta silleen crying playlist, että mä haluan oikein niin kuin velloa siinä. Niin mitä sä itse kuuntelet silloin, kun sulla on semmoinen herkempi season? Onko se sama tällaista voimaannuttavaa?
1: No mulla on oikeasti toi on hauska toi herkkä season juttu edes yleisesti, koska mulla on se, että jos mulla on semmoinen vaikea elämäntilanne, niin se kestää se about 2 viikkoa tosi intensiivisesti. Ja sit sen jälkeen mulla tulee joku ihan sairas hyvä meininki päälle ja mä kuuntelen nyt ilosta musiikkia. Mut mä en niinku... Mä oon ennen ollut semmoinen, että mä oon alkanut kuuntelemaan niin jotain, että se on raivokasta, niin kuin sanotaan Glorilla jotain, I'm not your girl anymore, tiedätkö, tommosia niin kuin asenneräppibiisejä. Mutta sitten nyt mä oon kyllä kuunnellut niin kuin itse semmosia, niin kuin, sanotaan vähän höpsö, niin kuin, höpsö ehkä, mutta siis semmosia TikTok, sad edits, mashupeja. niin kuin esim. Cinderella X, Future, se... Tiedättekään, että TikTok-edittäjä, niin jotenkin ne on hemotunteikkaita, niin niitä mulla on tuolla yksi lista täynnä.
2: Kuulostaa erittäin hyvältä. Ja nyt sun uudessa soundissakin ollaan vähän funkimmassa. Milloin me kuullaan jotain superherkkää Seniaa?
1: No sit varmaan, kun mulla on semmoinen herkkä vaihe.
0: Se on sitten se pari viikkoa, sit pitää tykittää.
1: Sillä hetkellä. Ei, kyllä tossa niinku varmaan seuraavalla albumillakin tulee olemaan. Että ei huolta, hei.
2: Hei,
1: ei
2: huolta sitä jäädään odottamaan. Kiitos paljon Senia, kun kävit. Me jäädään nauttimaan. Ja mehän nautitaan koko syksy, eikö niin?
0: Todellakin, ja sen jälkeen kiertue nyt meneillä. Eikö se ole joulukuun?
1: Joo, se on niinku ihan tää koko syksy, niin noniin. Pohjoisessa päin mennään aika
2: paljon. Hyvää rundia, mä matkaa ja kaikkea tätä.
1: Joo.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Bigi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkuja. Mä irtisanoudun itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: Nyt on juurikin se aika, mitä me ihmiset ollaan odotettu.
1: Lähteä mökeille.
0: Oispa mökkiminen lähtee. Lähtisin heti. Varsinkin, jos sieltä löytyisi näitä aarteita, nimittäin puolukoita. Nyt on puolukka siis on parhaimmillaan ja nyt on sitten murrettu myytti liittyen tämän kyseisen punaisen kullan säilymiseen. Koska itsekin puolukoita siis rakastan, etenkin tuoreet puolukat ja itse poimitut puolukat. Vitsi, ne on niin hyviä. On ne sitten tuoreena syötyjä tai sitten, anteeksi, mä alkoin naurattaa, kun meillä on niin makaisesti haukotteli tuossa heti huomenna toivottavasti jälkeen, niin näin. Mutta ne on niin hyviä niin kuin etenkin tuoreena, mutta sitten niin kuin myöskin pakasteesta, jos ne on itse pakastettu, niin se on ihan eri fiilis kuin mitä sitten tuolta peruskaupan pakastelaarista saa.
1: He itse kuitenkin kerätti.
0: Just näin. Itse pustitettu.
1: Kaikkien IG-storit kesän jälkeen.
0: Itse pakastettu.
1: Ihan, itse saanut. Tai kaverilta sai.
0: Itse.
1: Mullakin oli. Anopilta sai.
0: Niin, just näin. Ja pitää mainita. Ei voi sanoa vaan, että mulla on puolukoita, vaan mulla on Anopin poimia.
1: Todellakin.
0: Niitä löytyy. Ja no nyt on siis ajankohtainen aihe tämä ja niitä nyt laitetaan sinne pakkaseen. Ja tässä on ollut siis tämmöinen iso myytti puolukan säilymisen ympärillä siitä, että puolukoihin ei saisi laittaa sokeria, koska se jollain tavalla alkaa kuulemma käymään siellä pakastimessa. Tällaisen mä oon joskus myös kuullut, mutta minua ei ole tähän kasvatettu, koska mulle on sanottu vaan, että se tyyli auttaa siinä säilymisessä, kun sitä sokeria laitetaan sinne vähän ennen kuin ne sinne pakkaseen tungetaan. Mutta nytten Iltalehti osaa kertoa meille siitä, miten puolukkamyytti on murtunut. Koska täällä muun muassa meille ihan ihka oikea Martta Liiton ruoan ja ravitsemuksen johtava asiantuntija Marjo kertoo, että en osaa vieläkään sanoa, mistä tämä aiempi uskomus on peräisin. Historian saatossa osalla on ollut tapana säilyä pienen sokerimäärän kerran ja osalla ilman. Jos survas alkaa käymään, on survas ollut luultavammin liian lämpimässä tai sinne on päätynyt epäpuhtauksia tai pilaantuneita marjoja. Kyse ei ole siis millään tavalla siitä, että sinne ei saisi laittaa sokeria. Piste!
1: Mä nautin niin paljon sun puolesta siitä, kuinka sä tuut pätemään tällä asialla. Siis, koska sä rakastat haalia itsellesi tollaisia asioita, millä sä pääset vähän näpäyttää.
0: Siis todellakin.
1: Aiko on aina sille ihan sama mistä, jos mä oon silleen, että joo, tänään piti vissiin sataa. Ei, eilen oli kerrottu, että huomenna paistaa aurinko. Ei hätää.
0: Ei hätää.
1: Minä luin, kerron sinulle lähteet pian.
0: Miksi mä kuulostan ihan Topin Porilta yhtäkkiä sun aivoissa?
1: No, mun aivoissa on aina mun aivoissa on aina kuulostanut Topi Porilta, kun sä pädet. Kyllä sä aina välillä kuulostat.
0: Miten sä jaksat elää mun kanssa tätä elämää?
1: On mä välillä miettinytkin, mutta se hirveästi voi oppia uutta. Tästäkin mä otan niin jatkojalostan omaa elämää tästä.
0: Noniin.
1: Puolukkasurvos.
0: Puolukkasurvos. Niin mitä me nyt opittiin?
1: No kertaa se nyt vielä. Ja anna näpäytä kerran.
0: Että saa laittaa sokeria. Jos se käy, jos ne mädäntyy, syy ei ole sokerissa, vaan siinä, että ne on säilytty huonosti. Tai sitten, että siellä on ollut pilantuneita marjoja joku.
1: Miettikää, ei tarvinnut katsoa tuota tietokoneen näyttöä ollenkaan, se muisti sen ulkoa.
0: No
1: se on niin valmis pätee oikeasti.
0: Me opittiin uutta.
1: Varokaa, puolukka poliisi saapuu.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yli 60 ihmistä on kuollut Jemenin keskushallinnon ja huthikapinallisten taisteluissa viime vuorokauden aikana. Asiasta kertovat osapuolten sotilaslähteet. Huthien tekemissä ohjus- ja drooniiskuissa maan lounaisosissa kuoli yli 20 hallinnon sotilasta. Huthien mukaan 40 taistelijaa taas kuoli Saudi-Arabian tekemissä ilmaiskuissa ja taisteluissa. Saudi-Arabia on tehnyt päivittäisiä iskuja hutheja vastaan sen jälkeen, kun huthit viime viikolla valtasivat tärkeän Bab el-Mandebin salmen rannikon. Salmi erottaa Arabian niemimaan ja Afrikan. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan asettuu todennäköisesti ehdolle myös seuraavissa presidentin vaaleissa. Asiasta kertoi medialle hänen läheinen neuvonantajansa. Vaalit järjestetään todennäköisesti huhtikuussa 2028. 72-vuotias Erdoğan valittiin pääministeriksi vuonna 2003. Presidentiksi hänet valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2014. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii maan keskuspankilta nopeaa korkojen alentamista. Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti keskiviikkona ohjauskorkoa 0,25%. Trump syytti Fedin johtokunnan nostaneen ohjauskorkoa poliittisista syistä. Trumpin mielestä korkojen pitäisi Yhdysvalloissa olla 1% tai sen alle.
1: Merja Windia toimitti keskiyön Yle Uutiset.
2: Ja sitten jatketaan yöradiossa ja tästä alkaa toiveiden yöosio. 2 tuntia kuulijoiden toivemusiikkia studiossa Laura Haikala. Mukavaa yötä, joka kuulkaa nyt on kääntynyt jo perjantain puolelle. Nyt ollaan lähellä jo sitä viikonlopun starttia. Kerrataan kohta yhteystiedot toiveisiin. Haluan aloittaa kuitenkin musiikkikappaleella. Kuka muistaa takavuosien radiohitin kirjoittaa nimimerkki J.K.? Tämä ei kuulostanut suomalaiselta sinkulta Kim Herold ja Social Butterfly. Ajattelin toivoa jotakin, jonka jotkut ovat ehkä jo unohtaneet, mutta josta tulee déjà vu, kun kuulee Marketin taustamusana. Näin tämän hepun esiintymässä 2011.

0: Kim Harold ja Social Butterfly. Hauskaa, kun kuulija tuossa sanoi, että näin tämän hepun, niin se on niin kuin Heppu Harold. Hehe. Nikke Lahdesta saa kohta toiveen. Sitä ennen minä lupasin kerrata yhteystiedot.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Muita yhteystietoja ovat sähköpostiosoite levy.toiveet@yle.fi. Ja tekstiviestinkin voi tänne lähettää. Siinä tosin on tuommoinen pieni maksu, 40 senttiä. Numero tekstaria varten on 16149. Kirjoita alkuun, siihen viestin alkuun yksi sana, se on toive. Sen jälkeen välilyönti ja sitten sanaa vapaa, mitä haluatkin kirjoittaa ja minkälaista musiikkia toivoa. Nikke Lahdesta kirjoittaa, että Roxette Sleeping Single. Moro, tätä biisiä tuli soitettua tunteella nuorempana ja edelleen kun sinkkuna pyörin elämässä, niin karvat nousee pystyyn. Soittaisitko tämän, niin saisin sen saman tunteen taas. Kiitos.

0: Rockset ja Sleeping Single.
1: Metsäpeura on havumetsissä elämiseen sopeutunut peuran alalaji, jota tavataan villinä vain Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Se oli vuosisatoja metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä, minkä seurauksena se hävisi Suomen alueelta 1800-luvun lopulla. Kanta säilyi vain Vienan Karjalassa, josta metsäpeurat levisivät takaisin Suomeen 1900-luvun puolivälissä. 1980-luvulla metsäpeuroja siirrettiin Kainuusta Suomen selälle. Sunnuntaiaamun luontoretkelle lähdemme etsimään metsäpeuroja Vimpelin ja Perhon maisemiin. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8.10.
2: Yle Radio Suomi.
0: Seuraava viesti. Moro! Toiveessa olisi kappale, jota ei kuule ihan joka päivä, eikä aina silloinkaan. Mukava letkeä Kipale. Twist Up Patricia ja Pekka Loukiala esittää. Hot Rod Gang on myös mukana. Näin kirjoittaa nimimerkki kuuntelija.

Twista, Patricia, Hot Rod Gang ja Pekka Loukiala oli siellä. Seuraava toivekappale tulee Karitalta ja Kekalta. He ovat Espoosta lähtöisin, mutta nyt ilmeisesti reissussa. Eilen olivat Sodankylän Nilimellan campingilla ja ilmeisesti tänään siis Sevettijärvelle päässeet. Mä en tarkistanut, että kuinka kaukana nämä on toisistaan, mutta kertovat kuuntelevansa Sateen ropinaa ja kyselevät, että mahtuisiko Patsy Cline'in I Fall to Pieces mukaan. Olisi kiva kuulla. Kiitos, näin Karita ja Keka saavat toiveensa.

No onhan noilla Sodankylällä ja Sevettijärvellä aikamoinen välimatka, että siellä on taitettu sitten kunnolla matkaa ja tien päällä oltu tänään. Toivottavasti ajosää on ollut turvallinen ja olette päässeet hyvin perille. Tapsan toive on seuraavaksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toivon ei juuri koskaan kuultua musiikkilajia, eli portugalilaista fadoa, ja vielä suomalaisena esityksenä. Aivan kihelmöin jännityksestä, toteutuuko toive vai ei. Toive on Kirsi Poutasen laulamana Canção do Mar, miten tämä lausuttiinkaan, kun en tätäkään tarkistanut. Voi

Meren laulu Kansau Dumar ja Kirsi Poutanen esitti tämän kappaleen. Nyt tulee aika pitkä viesti. Tunnelmallista myöhäistä syysiltaa studion Laura. Tämä henkilökohtaisen top 5 biisilistani kärkibiisi on odottanut tätä perusteluni kirjoittamista jo jonkin aikaa. Tänään on se päivä. Halihymiä. Tykkään yli kaiken tulkita mielessäni biisien sanoituksia ja metaforiakin, mikäli niitä on tarjolla. Samoin kuin poimia musiikin virrasta wow-vaikutuksen tehneitä instrumenttiosuuksia. Tämän biisin lyriikat eivät edusta aivan huippua, mutta sanoittajan ajatus tulee kyllä kertosäkeissä selväksi. Turhautuneen miesvokalistin mielestä naisensa rakkauden voittaminen alkaa olla verrattavissa tähden putoamiseen taivaalta. Ouch! Sen sijaan tämän kasarihitin melodia rullaa koko ajan mielestäni aivan mahtavasti, heti alusta täynnä iloa ja positiivisuutta. Alun saksofoni sopii kuvioon soiden terävästi, samoin kuin edustalle nostetut kosketinsoittimetkin siirtymissä biisin kertsien välillä. Biisiä oli median mukaan alun perin tarjottu peräti Whitney Houstonille, joka kuitenkin kieltäytyi kunniasta. Niinpä tämä säveltäjäpariskunta George Merrill, Shannon Rubicam levytti sen sitten lopulta itse yltään monissa maissa hiteiksi korkeille listasijoituksille. Lopulta biisi jäi heidän esittämänään ainoaksi, mutta Whitneylle he kirjoittivat useita hittejä. Tämä kappale kasvaa kuin suuremmaksi koko soittoajan. Muun muassa kohdissa 3:10 ja 3:30 meno ikään kuin ensin pysähtyy ja sitten taas hyppää korkeuksiin. Mestarillista. Tähdet eivät putoile taivalta eikä ihan kaikkeakaan voi saada, mutta tämä seuraava aikaa kestävä mielenkohottaja biisi kuitenkin aloittaa lähes lempparina mun soittolistani kärjessä. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Kiitoksin, jos se ei jäisi tänään pelkäksi tähdenlennoksi tuoden iloa myös kaikille myöhäisen toiveyön kuuntelijoille ja juontajalle. Terkuin Rami, täällä on tähtiä ja tähdenlentoja. Ja huokaus, eipä taida kukaan muu enää fanittaa tätä popin helmeä. Tosi ansiokas viesti. Kiitos.

0: Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Ja täytyy tunnustaa kuule, oliko se Rami, joka tätä toivoi. Kyllä, että tämä löytyy myös mun soittolistalta, että kyllä niitä fanittajia löytyy muitakin.
1: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin, joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhuu jumppatunnista ja sanoo, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
2: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
3: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain, että siis munhan mielestä niinku tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
2: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Ja seuraava toive käsittää Juisen musiikkia. Kaitsu kysyi, että onnistuuko yökahviksi kappale One More Cup of Coffee. Kävin viikko sitten lähes 100-vuotiaan isäni luona iltakahvilla. Keskustelimme kahviin liittyvistä kappaleista. Tästä tykkäämme molemmat, kirjoittaa Kaitsu. Olipa kiva tarina. Ja Juisen mukana on Grand Slam.

0: Kiitos.
1: Juise Leskinen, Grand Slam, One More Cup of Coffee. Jälleen yksi kappale, joka olisi aivan täydellisesti sopinut tuonne ihan viimeiseksi biisiksi, semmoisena ihanana makupalana. Kiitos Kaitsu, terveisiä isällesi. Seuraavaksi, moikka! Kata laittaa sydänlämpöiset terkut tuohon pöydän toiselle puolelle rakkaalle makulle. Toive kappaleena Barry Whitein The First, The Last, My Everything.

0: you and me.
1: Barry White, you're the first, the last, my everything. Hupsista, meinasinpä, otetaanpa stoppia. Laittaa kappaleen soimaan, kun tuossa oli välissä joku tuollainen hyppy. Hei, seuraava toiveviesti tulee kuulijalta nimeltään Kari. Palautan tuosta nopeasti liuut. Ja viesti kuuluu näin. Toivotaan uudestaan Matin ja Tepon biisiä niin kauan kuin mä elän. Jotenkin koskettava biisi kirjoittaa Kari ja toivottaa hyvää syksyä kuulijoille ja tänne toimittajalle. Kiitos, kiitos. Minä hetkenä hyvänsä, tietokone miettii. Ei sitä tekoälystä mihinkään ole, kun nämä koneetkin täällä tälleen vähän temppuilee. Nytkö se möksähti, että mä pistin poikki kappaleen? Kokeillaanpa vielä. Ei ole totta. Jo minkäköhän läpän heittäisin tässä odotellessa. Täältä pyörii tämmöinen ihana rulla ja mä kattelen sitä. Tämä on varmaan monille semmoinen hieno näkymä ruudulla, kun jotain tekee ja sitten alkaa tämä mietintä. Jaa, painetaanpas tuolta vähän tällaisia nappuloita, katsotaan, mitä tapahtuu. Karillakin kärsivällisyyttä riittää. Niin kauan kuin mä elän oli tämä biisi. Ehkä voisin nopeasti kerrota, että olen siis ensimmäisen tunnin saanut tässä valmiiksi. Toista tuntia rakentelen, siellä on semmoiset ehkä puolisen tuntia nyt musiikkia. Uusi yritys Matille ja Tepolle. Mulla ei ole sanoja, tää miettii edelleenkin. Nyt mun pitää ehkä ottaa skippi ja kokeilla seuraavaa kappaletta, jos tää nyt tähän sitten jymähti. Katsotaan, jos tää lähtee. Anteeksi, tää on tämmöistä vatulointia. No niin, Matti ja Teppo.

Matti ja Teppo, niin kauan kuin mä elän. Ja Merjan toive. Lehdet tippuu, tuulee, vettä tihuttaa ja pimeä yö. Nyt sopisi hyvin Kaipuu lämpimään, eli klassikko California Dreamin ja The Mamas and the Papas -yhtyeeltä. Sitten lukee suluissa, I pretend to pray summer soon coming back. Kiitokset, kirjoittaa vielä Merja.

0: Mamas and the Papas California Dreamin. Kello on 00:51. Me kuullaan kaksi kappaletta ja sitten yhden uutisten jälkeen lisää.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Ari Torsalta kirjoittaa, että Simo Salminen ja Alleluja on toiveena. Vieläkin ajankohtainen, rattiraivoa riittää siis, Ari kirjoittaa.
2: Maailma on täynnä uskomattomia tarinoita, mutta vain yksi kertoo kaveristani Taistosta. Olen kuullut sen häneltä itseltään ja Taisto ei pahemmin valehtele. Näin se kuuluu ja se on karmea tarina. Kuljetin bussia sinistä ja kaverit alkoivat inistä. Ajelet liian hiljaisesti, kauan mun pinnani kesti. Mutta viimein mä päätin näyttää ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun peruuttelin bussia tallista. Ja tarina alkaa.
3: Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään. Aloin kaasua lisää ja tempasin portista oikeelle. Pyörähtö vaikutti soikeelle, kun vedin kahdella vanteella. Ja heittelin ranteella sisälle, nyt on elosta. Joku kirkasi pelosta, kun mä hirveesti kiihdytin ja itteeni viihdytin. Ja jätkä suojatieltä näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuu. Tuli pikkunen huoli, kun yks kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Mä tsiikasin yhtä piikaa, enkä meinannut kekkoa.

siskoilta. Ja sitten mä kyselin siskoilta, että tietääks ne tiestä. Mutta musta on miestä. Ajella harhas. Ja tempasin eläintarhas. 400 aidat niinku tuolla.

0: taitas olla parempi. Vähän ajatella. Enste.
1: Allelujaa, Simo Salminen.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Tuntuu, että mä en uskallut hengittääkään tätä konetta päin. Kappale vielä ennen uutisia. Löytyisiköhän Toiveiden yöhön kuunneltavaksi The Lipattomien biisi Paha ihminen? Siitä tulee nimestä huolimatta aina tosi hyvä mieli. Lämpimin terveisin Heidi Joensuusta. Löytyy kyllä. Laitetaan soimaan ja uutiset tuohon väliin ja sitten jatketaan.

0: Venäläisdrooni on jälleen iskenyt lähelle Puolan rajaa. Venäläinen drooni iski eilen Puolan ja Ukrainan välisen suuren Jagodinin rajanylityspaikan tuntumaan. Puolan ja Ukrainan viranomaiset kertoivat myöhemmin, että Itä-Puolassa kuultiin ilmahälytyksiä, kun Venäjän iskut Ukrainaan tulivat lähelle Naton jäsenmaan rajaa. Puolan sotilaskoneet nousivat ilmaan ja kaksi lentokenttää pysäytti väliaikaisesti lentonsa. Puolan armeijan mukaan Puolan ilmatilaa ei kuitenkaan loukattu. Kanadan pääministeri on vastannut Yhdysvaltain presidentin uhkauksiin, jotka liittyvät Kanadan niin kutsuttuun EU:n liitännäisjäsenyyteen. Pääministeri Mark Carney sanoi, että kukaan ei määräile Kanadaa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui Kanadan liitännäisjäsenyydestä linjapuheessaan keskiviikkona. Presidentti Trump on sen jälkeen uhannut muun muassa lopettaa kaupan EU:n kanssa, jos EU:n aikeet ovat vihamielisiä. Psykiatreista on suuri pula eri puolilla Suomea. Ylen kyselyn mukaan vajausta on eniten muun muassa Pirkanmaalla, Lapissa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Pula johtuu lääkärikoulutuksen aiemmista leikkauksista, eläköitymisistä sekä kilpailusta yksityisen sektorin kanssa. Palkka voi olla yksityisellä jopa puolet enemmän. Suurimmassa osassa maata esiintyy sadetta tai sadekuuroja. Päivällä Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaista. Päivän ylilämpötila vaihtelee 10 ja 17, Pohjois-Lapissa 5 ja 10 asteen välillä.
1: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.

Radio Suomi. Ja jatketaan täällä toiveissa. Meillä on puolet vielä toiveista soittamatta. Laura Haikala studiossa. Aloitetaan Jurin toiveella. Rasmus ja Coastbusters on hänellä täällä toiveena. Meillä lukee ainakin The Rasmus. Täällä se etuliite on nyt ilmeisesti joillekin tärkeä. Lausutaan sekin. Tämä viettää 30-vuotisjuhlia, alkaa Jurin viesti. Olin Helsingin Senaatin torilla katsomassa, kun Radiomafia järjesti silloin joskus ilmaiskonsertin. Rasmus ilman etuliite. The ja Coastbuster soi silloin. PS, Lauri Ylönen oli joskus nuori. Kiitos Juri viestistä. Hassu, että meillä on laitettu tänne tietokantaan The Rasmus. Mä kyllä kans mietin, että onko ne ollut joskus niin kuin ennen sitä, kun sit liittyy mun mielestä joskus semmoiseen toiseen bändiin, josta heidän piti erottautua nimen kanssa. No, niin tai näin, tämä kappale on kuitenkin hauska ja semmoinen niin veikeä, The Rasmuksen tyylinen.

No ghost. The Rasmus, tai Rasmus, miten se nyt sitten tuolla ajalla ottaa. Ghostbusters oli tämä kappale. Sitten Betty tai Betty ja esittää toivomuksen. Heillä on Kokkolassa entisten nuorten bileet käynnissä ja teeman mukaisesti hän haluaisi toivoa Madonnan Hang Up -kappaletta.

0: muukin näkee tämän kappaleen soidessa edessään Madonnan tanssimassa siinä, oliko se nyt sitten pinkki vai violetti, semmoinen jumppa-asu ja astelee silleen vähän nostellen jalkojaan niin kuin korostetusti. Minä ainakin.
1: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Levytoiveeni on Katri Helenan Sinun sydämesi kanssa. Liian harvoin kuultu ihana Katri Helenan kappale. Eiku täällä lukee ihanan Katri Helenan ihana kappale. Syyskuisen yön tunnelmointiin terveisiin Saimaan korppi. Minä täällä vähän selvittelen kieltä.

0: Katri Helena, sinun sydämesi kanssa. Tässä on tosi pitkä häntä vieläkin, 13 sekuntia. No niin, seuraava viesti on tullut tekstiviestillä ja täällä ei lue muuta kuin kappaleen nimi ja esittäjä. Jos voisitte edes nyt sitten, jos mä saa teiltä nyt perusteluita, niin vaikka teidän toivojen nimikin laittaa vielä mukaan viestiin, niin olisi kiva. Kappale on Kenny Rogers ja Gambler ja se soi seuraavaksi.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Kenny Rogers, The Gambler. Kello on 21 minuuttia yli yksi. Tiku ja Taku, Pieksämäki 1971. Meillä ikää 8 vuotta. Ammattikoulun iltamissa haluttiin aina esiintyä. Yleisö tyrskähteli, kun esitimme vakavissamme herrojen kanssa pellon laidalla. Karolan biisi siis. Näin aikuisena mietitty, että oliko vähän noloa. En tiedä, onko tällaista levytystä enää saatavilla. No, on.

Karolla ja herrojen kanssa pellon laidassa. Mä voin hyvin kuvitella, jos tämä viesti tosiaan kertoo siitä, että 8-vuotiaana ovat esiintyneet tätä laulaneet, niin siinä on semmoinen tietty ponnekkuus varmaan 8-vuotiaan tulkinnassa. Hippo kirjoittaa seuraavan viestin. Hei ja hyvää yötä, toivoisin Sonata Arcticaan Broken-kappaletta. On yksi bändin parhaimpia.

0: Sonata Arctica ja Broken kappale.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
0: Sä voisit olla ja Kikka Laitinen. Kaipaan tätä hyvinkin rytmikästä musiikkia oikealla asenteella. Tällaisen musan soisi soivan radiossa enemmänkin. Mielestäni pop-rockin ja groovy-rockin välimaastossa nyt rokataan. Terveisin Esa.

hyvin sai vauhtia tähän yöhön kaikki, vaikkapa yötyöläiset tai muut, jotka haluavat pysytelläkin hereillä. Kikkalaitinen sä voisit olla. Seuraava toive tulee kuulijalta. Täällä on, no joo, mä luen tämän alusta saakka. It hurts to say goodbye, Vera Lynn. Ja tämä laulu on sinulle, Nature Boy. I miss you, pikkusiskosi. Ja täällä on sydämiä ja särkynyt sydän ja tuommoinen kyynelehtivä hymy. Joku kaipaa.

0: komea kappale Vera Lynn, It Hurts to Say Goodbye.
1: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Toiveena seuraavaksi Säkkijärven polkka. Kiitokset sairaala Novalle torstaina aamupäivällä murtuneen käden operoinnista. Operaatio meni tosi hyvin ammattilaisten käsissä, kirjoittaa Jari K. Ja esittäjä toiveena hänellä on kuulla Vili Westeristä. Mukana on myös Dalla P. ja tämä on vuoden 1939 levytys, siis lähes 100 vuotta. No on se nyt, en sinne, melkein 90 vuotta vanha levytys voi sanoa. Se on paljon se.

Dallape ja Viljo Vesterinen, Säkkijärven polkka. Terhi kirjoittaa, että syysloma ja 1000 palan palapeli työn alla. Tämä tilanne vaatisi yhden historian kovimmista biiseistä. Snap, Rhythm is a Dancer. No niin, tsemppiä Terhi, tämän tahdissa.

Snap ja Rhythm is a Dancer. Ja juuri sain listan täyteen aika tiukille veti. 3 kappaletta vielä jäljellä. Toni Kakon vastineeksi parasta ruotsalaista, Mikael Åkerfeldtin vokaalit ja Axel Oxenrothin rummut. Kivaa yötä kaikille, toivottaa vanhan Vaasan Vangelis ja tämän Opeth ja Windowpane.

Opeth ja Window Pane oli kappale. Seuraavaksi Artun toive, Hector ja sarjakuva rock. Tuli kuunneltua nuorena Hectoria tosi paljon, tulisi taas nuoruus mieleen.

Hector ja sarjakuva Rock. Viimeinen viesti. Portisheadin Glory Box on toiveena. Nyt olisi taas sellaiset sydänsäryt, että tämä helpottaisi. Nimimerkki, sitä oikeaa etsivä. Hyvää yötä kaikille.

0: Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, todetaan YK:n tuoreessa tutkintaraportissa. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin kahdessa eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Helsingin merialueella on harjoiteltu alustarkastusten tekemistä. Harjoituksella varaudutaan esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen haltuunottoon. Näin ylikomissaario Juha Hietala poliisin karhuvalmiusyksiköstä.
1: Meillä on selvillä taktiikat, meillä on selvää, mitä välineitä tänne tarvitaan. Se, mitä opittiin, niin kannattaa vastetta vielä lisätä ja parantaa. Sitä me ollaan tehty.
0: Kansainvälistä meriturvallisuusharjoitusta johti Rajavartiolaitos. Harjoituksessa olivat mukana myös Puolan rajavartiopalvelu sekä Ranskan laivasto. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella lokakuun alusta alkaen. Asiasta kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tunnus kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuljettaja on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Kuusikulmainen tunnus on vihreäkeltainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä.
2: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Ja nyt on aika sitten jatkaa yötä muulla musiikilla. Toiveet on taputeltu ja takanapäin olipa hieno toivekonsertti. Kiitos vaan kaikille toivojille.

0: Radio Suomi.
1: Ja mitäpä musiikin lisäksi tällä kanavalla lähiaikoina kuullaan. Varttia yli suurin piirtein nautitaan urheiluillan keskustelusta. Uusintana se on siis eilen käyty jutustelutuokio ja sitten 3 uutisten jälkeen kissan kehtoa. Näillä pärjää hyvin tämän yön. Pysyttelepä lämpimänä. Alkaa olla vähän koleutta jo ilmassa. Ja hereillä, jos sun pitää. Jos menet nukkumaan, niin kauniita unia. Taiska ja Mompassa soi nyt.

Taiska ja Mombasa, kello on 2:06. Perjantai on jo käynnistynyt ja seuraavaksi Enrique Iglesias tarjoilee Rhythm Divine-kappaleen.

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine.
1: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Radio Suomi.
1: Siellä on taas keskusteltu ajankohtaisista aiheista. Juontajina Markus Turunen ja Vesa Wimberg, keskustelemassa Sini Forsblom ja Pekka Holopainen.
2: Lähdetään puimaan ajankohtaisia urheilun aiheita ja toivotetaan tuttu kaksikko studion urheilutoimittaja Yle Urheilusta Pekka Holopainen. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Ja Sini Forsblom, otetaan sitten titteli. Mitä titteliä nyt käytetään? Sulla on ollut tämä kaikkien alan asiantuntija, mutta jos siellä nyt kaivetaan ihan semmoinen oikea titteli, niin mitä me voitaisiin käyttää?
4: No kävisikö urheilun asiantuntija vaan?
2: Se käy.
5: Ui, perhana.
2: Markus menee siellä mokat näppikselle, mutta mulla on teille kysymys ennen kuin mennään ensimmäiseen aiheeseen. Tämä on vähän semmoinen alkukevennys. Mitä sanoo urheiluhenkinen lastenohjelmien juontaja nykyään? No hänhän sanoi, että Markus Setä lähtee nyt Hyroksille.
4: Oliko tämä joku faijavitsi?
5: Joo, ilmeisesti.
2: Tämä liittyy siihen, että australialainen Joanna Wietrich ulosti kesken Hyrox-kisan ja sitten tilanteesta nousi suurkohu. Tämä ei ollut niin hyvä vitsi.
5: Onko selvinnyt sitä syytä? Koska mä aloin miettimään sitä, että me ollaan joskus puhuttu soodasta ja sen vaikutuksesta kun vatsan toimintaan, että hän olisi käyttänyt jotain semmoista.
2: En mä tiedä. Kyllä tuossa Amber, mikä missäkin nähtiin näitä, mutta se on tietysti inhimillistä ja näin. Mutta tämä oli epäonnistunut alku.
4: Ei, se oli ihan, mä luulen, että tämä oli ihan tähän kategoriaan just
5: näin. Näitkö sä, Pekka, tämän suorituksen?
3: 2025 Trondheim MM-kisoissa mä kysyin Remi Lindholmilta, että minkä takia hän suomeksi sanottuna, no voi se käyttää kuin virtsasi tuossa niin lähtöalueen reunaan, niin Remi sanoi, että koska on keskimäärin vittumaista hiihtää 50 kuin 60. Oli hyvä. Ehkä tässä oli samanlainen.
2: Juuri näin. Mutta mennään nyt tästä
4: itse
2: aiheeseen. Urheiluilla olisi varmasti yksi sellainen vuosien saatossa, kun tätä ohjelmaa on tehty, niin toistuva aihe on ollut, varsinkin Venäjän hyökkäyssodan aikana, on ollut venäläisten urheilijoiden status globaalissa urheilussa. Ja nyt tilanne on se, että Suomen taitoluisteluliitto on kutsunut venäläiset pariluistelijat Aleksandr Boikovan ja Dmitri Koslovskin marraskuun puolivälissä järjestettävään Finlandia Trofiin. Ja tämä on vahvistettu myös taitoluisteluliitosta. Mihin tilanteeseen tässä on nyt tultu venäläisten urheilijoiden takia? Koska hehän osallistuvat neutraalilla statuksella, mutta kaikki tietää, että kyseessä on venäläiset urheilijat. Mitä tässä pitäisi tässä tilanteessa ja tässä hetkessä ja tässä maailmanpoliittisessa hetkessä ajatella?
3: Niin tämä status, sehän vaan alleviivaa sitä venäläisyyttä. Siis se saattaisi vaan mennä vähän ohi, että oliko ne nyt venäläisiä vai mitä ne oli.
2: Juuri näin.
3: No tämähän on sinänsä siis teknisesti hyvin simppeli asia. Eli heidän kattojärjestelmänsä ISU, International Skating Union, pikaluistelu, kaukalopikaluistelu, taitoluistelu. He on tehnyt päätöksen kesäkuussa, että venäläiset saavat olla mukana, jos heille siunaantuu tämä neutraali status. Ja kun näin on, niin Suomen taitoluisteluliiton on pakko kutsua rankingista paikkansa ansainneet urheilijat, ja he kuuluvat niihin. Ja sitten siitä eteenpäin tietysti pitää muistaa se, että taitoluisteluliitto ei päästä ketään maahan, mutta Petteri Orpon hallitus on tehnyt periaatepäätöksen vuonna 2023 kesäkuussa, että ammattiurheilijoiden lyhytaikainen maassa oleskelu katsotaan viisumiperusteeksi ja nyt sovelletaan tähän. Huvittavinta oli se, että tuolla somessa niin Petteri Orpon puoluetoveri, pitkäaikainen kansanedustaja Timo Heinonen moralisoi tällaista, että miten on mahdollista päästää maahan. Että jos mä en olisi näin mukava kaveri kuin mä olen, niin mä olisin kuitannut siihen kyllä aika tiukasti Timo Heinoselle, että istut kuule ihan itse puolueessa, niin, jonka johtama minä hallitus tällaisen päätöksen on tehnyt.
5: Siinä olisi ollut paikka kuitata.
3: No taisin mä vähän kuitata.
5: Mitä sä kuittasit?
3: No sillä lailla kiltisti.
4: Sä olit hyvällä tuulella. Pekka on kehittynyt ihmisenä.
3: Mä totesin vaan tämän asian, että kokoomuksen johdolla, kokoomusjohtoisen hallituksen johdolla on tehty tällainen periaatepäätös 23.
5: Mutta siis vuodet on vierinyt ja sitä sotaa ei pidä unohtaa, mutta että venäläisistä urheilijoista puhuminen on alkanut jo, se on alkanut kroonistua ja kyllästyttää. Mikä siinä on ollut syy ja mikä on ollut seuraus?
4: Niin, tämä on varmaan se ultimaattinen tarkoituskin sille, miksi se sota kestää niin kauan, että sitä ajatellaan, että se kyllästyttää ja hiipuu unholaan ja tulee uusia sotia tilalle, mutta joo, eihän tässä nyt, niin kuin Pekka sanoi, niin Suomen taitoluisteluliitolla tai markkinointiosakeyhtiöllä tai mikä ikinä, niin ole kauheasti vaihtoehtoja, että kisat järjestetään ja sinne tulee myös kaikki muut urheilijat on jonkun muun maalaisia kuin venäläisiä, että kisoja ei voi perua, kustannukset on joka tapauksessa ne olemassa, mutta se mitä tämä nyt varmaan kisa järjestäjälle ennen kaikkea aiheuttaa on valtavat niin kuin valtava huomio siihen kisojen turvallisuuden takaamiseen muille ja näille osallistujille, jos he nyt no sitten saapuvat. No meidän
3: saa riehuuseen ne venäläiset.
4: En mä niinkään usko, mutta jos ottaa huomioon tämän niin kuin vallitsevan yhteiskunnan, niin siinä voi tulla, tai tulee tai ei tule, niin heidän täytyy joka tapauksessa varautua järjestyshäiriöiden varalta. Hotellit ja
3: paljon tiukempi paikka varmaan Palloliitolla, se Valko-Venäjän kanssa.
4: Niin, kyllä voi olla.
2: Tästä tullaan siihen, eli Suomi pelaa nyt Valko-Venäjää vastaan jalkapallossa, ja Ukrainasta on tullut nootti, tullut Suomelle.
3: Kyllä, mutta mä en olisi tavallaan venäläisin taitoluistelijoina kauhean huolissani niin kuin taitoluistelu-ultrista, jotka menevät rähinöimään.
4: Kerta, se olisi ensimmäinenkin, mutta mä tarkoitan tällä vaan sitä, että tulee niitä tai ei, niin järjestävän tahon tulee valmistautua tähän. He ei voi lähteä niinku henkseleit paukuttelemaan, että eihän ole ennenkään taitoluistelussa rettelöity.
3: Mä tein kyselyn ISUun, siis lähetin toimitusjohtaja Colin Smith, joku tällainen kaveri kuitenkin. Laitoin WhatsApp-viestin, että kun Suomen taitoluistelijat kertoo, että jos he eivät päästä näitä venäläisiä tai kutsu niitä, niin sit se on sopimusrikkomus, mistä tulee sanktio. Niin mä kysyin, että kerro minulle, mitä ne sanktiot on. No loogisesti varmaan se, että ensi vuodeksi tätä Finlandia-trofi ei saisi GP-statusta, eikö niin?
2: Status kyllä.
4: No,
3: mutta sitten mä sainkin vastauksen Marcin Hindlin nimiset

0: kaverilta, joka on viestintäjohtaja, ja hän teki sitä, mitä viestintäjohtaja tekee, eli vastasi laveasti vastaamatta kysymykseen.
1: Juuri näin.
0: Ja
1: suojasi, se, suojasi niin, asianomaisia.
0: Niin, sen verran vastasi, että nämä sopimukset on ehdottomia ja niitä on noudatettava, ja niissä lukee se, että kaikki rankingin kautta paikkaansa saaneet urheilijat on kutsuttava mukaan ja heidän on annettava urheilla. Eli
2: onhan tämä irvokasta niin kuin samaan aikaan, kun osa ukrainalaisista urheilijoista on rintamalla eikä enää pitkiin aikoihin ole päässeet urheilemaan, ja osa just vasta viikolla pommitettiin, oliko se Odessassa vai missä, tämmöinen ukrainalainen tennispelaaja Jastremska, Danja vai Diana Jastremska asuu, niin hänen asunto meni sen pommitetun talon mukana, ja sitten siellä Roland Garros pyyhe, minkä hän on Grand Slam-turnaukseen osallistuessaan tuonut kotiin, niin onhan se tosi irvokasta, että sitten tämmöinen maa vaan jatkaa tätä toimintaansa ja sitten he kohtaa tuolla kentillä.
1: Niin, tässä puhutaan monella tapaa, puhutaan resilienssistä niin kuin monellakin tapaa ja tavallaan se väsytystaistelusta. Sitten yksi ulottuvuus ihan viime päivinä tullut oli se, että Alexander Ovechkin, Washington Capitalsin kapteeni, oli Venäjän presidentin Vladimir Putinin puolueen vaalimainoksessa. Ja nyt Washington Capitals on somessa niin kuin tuonut videoita esille, jossa hänet toivotetaan avosylin tervetulleeksi samaan aikaan, kun Yhdysvaltain kongressi hyväksyi mittavat Venäjä-pakotteet. Eli onko urheilu hakemassa kenties vähän eri uria tässä?
0: No siis tämähän on hyvin pöyristyneet tahoja nyt lähinnä tässä suomalaiset mediat. Eli Ovechkin on venäläinen, hän on Putinin kannattaja, tämä sota on Venäjällä hyvin suosittu. Hän nyt vaan on venäläinen, joka sattuu asua Amerikassa ja pelaa siellä jääkiekkoa. Eli ei hän tavallaan toimi. Hän toimii niin kuin normaali venäläinen ihminen toimii. Hän kannattaa sotaa, mutta hänen kannatuksensa vaan saa vähän suuremman näkyvyyden kuin jonkun muun kannatus. Ja se, että pohjois-amerikkalainen yleisö ei välitä mitään, ei normaali pohjois-amerikkalainen ihminen välitä siitä sodasta, eikä se haluaisi rahoittaa sitä Ukrainan taistelua siis. Sitä ei koeta heidän sodakseen siellä, ja se on ihan ymmärrettävä.
1: Pystyttekö samaistumaan siihen ajatusmaailmaan, ja ehkä ajatusmaailmaan, mikä tällä hetkellä on venäläisillä urheilijoilla, jotka eivät pääse kilpailemaan? Mä tiedän, että tämä hyökkäyssota on yksi asia, mutta tiedetään, että millainen viime viikolla meillä oli puhetta taitoinnista, jos todettiin se, että venäläiset ovat siinä lajissa olleet aina parhaita, niin siellä on tuhansittain ja taas tuhansittain urheilijoita, jotka eivät pääse kansainvälisille areenoille.
0: Siis, mutta eihän siellä tuhansittain niitä koskaan pääse kansainvälisille areenoille. Muutama pääsee.
1: Niin, kyllä, mutta siis, niin. Mutta yhtä kaikki, että mitä että
0: jännää, koska mun ymmärtääkseni se on Finan laji, eli siis kansainvälinen uimaliitto, ja siellähän venäläiset kilpailevat ihan kansallistunnuksilla. Aika outoa, jos taitouimarit ei sitten pääse. Siis en ainakaan. Minun ymmärtääkseni se on Finan laji.
1: Mutta yhtä kaikki, että onko tässä niinku tavallaan tietty
3: aika?
0: Kyllä mä ainakin nukun yöni hyvin, vaikka venäläiset ei pääse urheilemaan kansainvälisille kentille.
3: Se on 20. ja 21. marraskuuta Helsingin jäähallissa tuo
0: Finlandia Trophy. Ja pitää muistaa siis se tapahtuman status, eli näitä tämmöisiä GP-kisoja on koko kaudessa 6 näin isossa lajissa kuin taitoluistelu. Ja se, että Helsinki on siinä koko ajan mukana, niin mä ymmärrän kyllä taitoluistelun liittoa, että ne haluaa pitää tilanteen tällaisen.
2: Ehdottomasti taitoluistelu haluaa sen pitää.
3: Jones kirjoittaa, että osallistuvathan kansanmurhaa suorittava Israelkin kansainvälisiin kisoihin ja laitonta hyökkäyssotaa käyvä USAkin, niin mikäs tässä on ongelma? Eikö säännöt pitäisi olla kaikille samat? Toinen viesti tulee Heikiltä Kemiöstä. Haluan kysyä, että minkä takia aina keskustellaan jonkun ihmisryhmän irtisanomisesta, viittaan tässä lätkävalmentajiin, tiedoksi sinne, että he ovat myös tuntevia ihmisiä, suluissa vaikka vahvoja kaikki onneksi. Annetaan työrauha ihmisille ja vaikka 30 peliä. No tämä erottamiskysely Sveitsissä ennen kuin yhtään peliä oli pelattu. Harmittaa tämmöinen. Ottakaa puheeksi, jos kerkeätte. Kaikkea hyvää ja kiitos hyvästä ohjelmasta.
1: Tämä pitää paikkansa. Tämä vaan on ikuisuuskysymys, mikä varsinkin jääkiekon osalta on esillä. Eli valmentajien pestit, ja kun koko joukkue tai voi vaihtaa, niin valmentajia vaihdetaan. Niitä vaihdoksia tullaan näkemään tälläkin kaudella sen kummallisen paule.
0: Aika moni tuntemani ex-pelaaja kyllä kyseenalaistaa tuon tunteva ihminen käsitteen, mitä joihinkin valmentajiin tulee.
1: Tämä voi myös allekirjoittaa.
3: Ika Ismo Lehkonen haastattelussa kello 20 jälkeen. suorassa lähetyksessä.
0: Hän saattaa olla.
2: Onko hän tunteva ihminen?
3: Hän kysyy se vähän riippuu roolista.
1: ja hän on myös, voisi sanoa, kokemusasiantuntija. Mutta hei, nyt puhutaan urheilijoiden jaksamisesta ja puhutaan kilpailutahdista. Viikko sitten puhuttiin myös kilpailutahdista ja silloin keissinä oli Alisa Vainion maratontahti. Miten se muuten viime viikonloppuna Alisa Vainiolla sitten meni?
0: Siis tämä SM-maraton. No, se oli sellainen hyvä harjoituslenkki tätä Berliiniin varten ja sitten tietenkin pidemmän sitä Valenciaa varten. Mutta jos puhutaan urheilijoiden jaksamisesta, niin meillähän on toinenkin erittäin ajankohtainen esimerkki, eli lentopallon EM-kilpailut. Ja sehän on laji, joka Suomessa, silloin kun Mauro Berruto tuli messiin parikymmentä vuotta sitten, niin sitähän tuli sellainen ympärivuotinen rääkki pelaajille. Eli se maajoukkueen ohjelma, kun siinä on arvokisat syksyllä, sitten on tämä kesäliiga, ja sitten on tietysti pelaajilla omat seurajoukkueen kautensa, niin he on tällaisia 12 kuukauden huippu-urheilijoita. Ja se on hämmentävää tuollaisessa lajissa, jossa on toi, kun hypitään aika paljon, niin laskeudutaan, ja eikä olla kauhean pieniä, että niitä vammoja kuitenkin on suhteellisen vähän, Suomen joukkue on aika terve.
1: Mutta siis ottelumäärät kasvavat, uusia kilpailujen muotoja tulee, nyt yleisurheiluun tuli uusi kilpailumuoto. Kuullaanko urheilijan ääntä? Totta kai urheilijat aina monesti sanovat, että pitävät kilpailusta, kilpailemisesta, mutta kuullaanko urheilijoiden ääntä riittävästi, kun esimerkiksi ottelumääriä, kausia pidennetään tai ottelumääriä kasvatetaan?
2: No nythän tietysti pitäisi kysyä niitä urheilijoilta ajantasaista tietoa, että voisi faktisesti vastata, mutta uskon, että meillä ei olisi pelaajayhdistyksiä tai urheilijoiden edunvalvontajärjestöjä, jos niitä kuultaisi riittävästi tässä itse päätöksentekovaiheessa. Että väitän, että ei. Mitä tulee nyt vaikka tähän yleisurheiluun justiin, niin mä luulen, että urheilijoille niin kuin tietenkin on varmaan kiva päästä tämmöiseen kutsukilpailuun, missä vain parhaat ovat ja siellä voi olla niin kuin porukalla ja siinä oli vähän noita show-meininkiä ja muuta, että että sitten nämä ranking-systeemit ja sen sellaiset aiheuttaa varmaan niin kuin nyt siinä kyseisessä lajissa sitten parran pärinää, mutta se on mielenkiintoinen asia toi, kun se urheilu ikään kuin tämä ammattilaisurheilu tai rahaurheilu tai millä ikinä nimellä sitä halutaan kutsua, niin ne on niin kuin riippuvaisia nimenomaan siitä viihdearvosta ja rahasta ja halutaan tehdä bisnestä ja saada pelejä niin ja näin paljon ja muuta ja sitten mikä osa siitä sitten valuu oikeasti siitä hyödystä sille itse urheilijalle, joka siellä sen kaikkein kovimman työn tekee, tai valmentajalle, jotka on asiassa täysin alipalkattuja. Niin se on niin kuin kiinnostava tämä urheilubisneksen kultainen kehä.
0: No tämä Budapest, tietysti tämä Ultimate Championships, niin jos siellä olisi ilmoitettu, että koko tapahtuma parassa on mönkien ja toisessa parassa on vedekeittimen,
2: niin
0: ei siellä tietenkään ketään olisi ollut, vaan tämä urheilijoiden ääni.
2: Kyllä joku suomalainen olisi saattanut mönkkärin perään lähteä.
0: Niin olisi voinut jo aika monikin, mutta siellähän siis, siellä oli valtavat rahapalkinnot. Kyllähän se urheilijat sinne saat vähän väsyneenäkin, siis se kummempaa ole. Eli rahallahan se väsymys poistuu.
2: Niin ja sitten ei pelkästään rahapalkinnolla, vaan myös niin kuin ikään kuin saamalla rahaa siitä tulee viivalle, niin se nyt varmasti ennen kaikkea.
1: Mutta onhan siis, kun olette urheilijoiden kanssa toimineet, niin jääkö sellainen tuntuma, että urheilijoille jää riittävästi aikaa valmistautumiseen, valmentautumiseen kausien jälkeen? Niin kuin sanoit esimerkiksi, Pekka Hyvän esimerkiksi siitä, että jos kaudet muodostuvat tällaiseksi 12 kuukauden kausiksi, niin sehän käy hyvin helposti. Kansainvälisessä jalkapallossa esimerkiksi, jos ajatellaan laadukkaita jalkapallomaita, siellä on omat valmistavat kaudet, sitten tulee pitkä kausi, siellä on Champions Leaguea seassa, se saattaa jatkua pitkälle, sitten tulee vielä arvokisat, niin lyhyimmillähän se aika jää pariin kolmeen viikkoon,
0: joo,
1: kun
0: ei
1: se
0: siellä siis
1: kausi jo alkaa.
0: Joo, eli nyt varsinkin kun olin seurajoukkueet ja MM ja niin edelleen, niin eihän siellä siis ole mitään mahdollisuutta. Tämä koskee tietenkin vain osaa pelaajista, sitä parasta osaa, niin eihän heillä ole enää mitään mahdollisuutta mihinkään kehittävään ja tuottavaan harjoitteluun. Se on täysin mahdotonta. Se aika, mikä siihen joskus on käytetty, on pakko käyttää lepäämiseen, palautumiseen. Se on ihan mielipuolista.
2: Niin, se on varmaan tietysti raskasta levätä, kun on 3 miljoonaa kaudessa taskussa. Et sillä lailla niinku
0: 3 miljoonaa?
2: No, mitä nyt ikinä?
0: 30.
2: Mullahan ei ole tämmöisiä, no siis, että heille maksetaan siitä, että tavallaan niinku se mönkiä todellakin on.
1: Mikä se toinen palkinto oli? Mönkiä?
0: Vedenkeitin.
2: Vedenkeitin, käytetty.
3: Kirjoittiko Hesari jotain tennispelaajien uupumisesta.
2: Mm. No se on nyt, hyvä esimerkki. Tennispelaajat, siellä on ATP-miesten puolella ja WTA-kiertue naisten puolella ja ne lyö kalenterin täyteen ja sitten niillä on pelaajilla velvollisuus osallistua tietyssä niin kuin maailman X10 parasta, niiden on pakko osallistua kaikkiin näihin kisoihin ja sitten tulee vammoja, kun pallot on uudistuu ja kentät on kauhean
3: mailat
2: kovia
3: on
2: ja, niin, että, ja ei ole aikaa niin kuin levätä ja sitten keksitään näitä rahakisoja, minkä perässä ne sitten tietenkin menee, kun ei vielä riittävästi ole niitä tullut niitä miljoonia.
0: Plus matkustaminen on jatkuvaa. Eli se
1: niin, nimenomaan.
3: Mutta ja matsit on pitkiä.
1: Sekin niin. Joo. Aina vaan. Onko täällä mitään tehtävissä?
0: No siis on. Lopettakaa dopingvalvonta. Sieltä se palautuminen tulee. Hormonaalinen doping palauttaa unen ohella parhaita urheilijaa maailmassa. Eli tästä voidaan sitten toisinpäin myös päätellä, että kun tässä ei näköjään vielä ole saturaatiopistet saavutettu, niin nämä puheet, että doping on hävinnyt huippu-urheilusta, niin kannattaa nyt ihan unohtaa. Että
1: mutta puhettahan kuulee
0: säännöllisesti. Erilaisia metkuja on käytössä hyvin paljon, laillisia ja lainausmerkeissä laittomia.
3: Jossain siellä on siis joku pikkupurkki, josta voi ottaa, jos haluaa parempaa palautumista.
0: Kyllä, se on ihan salletti homma näin.
3: Tiedätkö Pekka, mikä olisi aivan semmoinen, mikä aine olisi palauttamiseen?
0: Joo, mutta mä haluan tämä nyt viikkiikelle.
1: Koska tämä on kuitenkin perheohjelma.
3: Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, meillä on nimittäin jälleen aika täynnä, niin minun sisäisestä kellosta. Niin
2: on kyllä tarkka tämä Markus kyllä tänään.
3: Mitä Mauro Berru tolle nykyään kuuluu, tiedätkö?
0: Hän on Italian parlamentin jäsen ja siellä erittäin profiloitunut nimenomaan urheiluasioissa. Mä voin puhelimestani kaivaa sulle Mauron ja sitten se Anders Järderudin numero.
2: Anders Järderud.
1: Onko muuten Berruutto, niin se on varmaan
3: se on kansanedustaja.
1: Hän on varmaan parlamenttikin tuonut pitkät kaudet, lyhyet.
3: Mahdollista.
0: Nyt tulee hyvä tietokalpailu kysymys. Missä maassa hän teki aikanaan yliopiston antropologian päättötyönsä, niin sanottu gradunsa?
1: Mä nyt sanon ihan, olisi liian helppoa Suomi, mä sanon Ruotsi.
0: Madagaskar. Hän tutki erään madagaskarilaisen heimon lisääntymisriittejä. Mä en tiedä, osallistuiko hän niihin, mutta niitä hän siellä tutki.
2: Miten sä tiedät tällaisia asioita?
0: Koska mä tein jakana jutun siitä.
1: Pekka, jos mulla olisi vedenkeitin, mä antaisin just nyt. Mönkiä ei ole. Appiukko laa, mutta hän ei siitä luo.
2: Appiukko suuttuu, jos sä tuot sen Pekalle.
3: Minä laitan teidän mikrofonit kiinni nyt. Ajankohtaisista asioista keskustellaan ja myös WhatsAppiin tulee viestejä. Jari H. kirjoittaa ilmeisesti viitaten valmentajiin kuuluisan kommentin, että se on ammatin valintakysymys. Ja urheilijoiden rasituksiin liittyen taitaa olla niin, että huippuesteratsastus on rankin, sillä kausi on koko vuosi ja joka viikko. Toki huipulla on useita hevosia, joita kierrätetään, mutta ratsastaja on aina sama. Raha on tehnyt näin, kirjoittaa meille WhatsAppissa ex-kilparatsasta.
1: Mielenkiintoista.
3: Kiitoksia. 0401455666.
0: Missä linnassa tämä henkilö asuu?
1: Siellä laittaa juuri laittaa vedenkin.
3: Linnassa. Nyt mä.
1: On tullut mönkiä läpi alle. Vedenkeittimen.
3: Sitä ei tässä viestissä.
2: Ai että sentään, mönkiä ja vedenkeä.
1: Mutta nyt puhutaan lentopallosta nimittäin. Tuossa vajan tunnin päästä se käynnistyy Suomi-Viro ja Suomella on mahdollisuus varmistaa lohkovoitto EM-lentopallossa omassa lohkossaan puhtaalla pelillä ja Hollantikin sitten kaatui, vaikka hetken aikaa näytti hankalalta. Otetaan lentopallo hieman tarkasteluun. Miten yllättynyt tässä pitäisi tässä tilanteessa olla? Millaisia ajatuksia herättää näin vahvat esitykset lentopallossa ja EM-lentopallossa?
2: En mä tiedä, pitääkö siitä olla yllättynyt ollenkaan. Tosi hienoa, että suomalaiset nuoret miehet on ikään kuin kapitalisoinut tämän kotikisojen mahdollisuuden. Että on ollut hauska katsoa, on katsonut melkein kaikki pelit, niin on ollut hauska katsoa sitä menoa. Ja sitten, että he kairas voiton, vaikka oli tosi hankalakin nyt tämä viimeisin peli. Niin. Mielenkiintoista on se, että Suomessa ei niitä lentopalloilijoita siis yleensäkään ole, niitä on ihan murto-osa vaikka koripalloilijoihin verrattuna.
1: Tämä on just mielenkiintoinen nimenomaan.
2: Saatiin lätkää tai futikseen, just tämä näin, että poikia
0: keskuudessa, niin se on tosi pieni laji.
2: Niin, se on niin kuin, että olen antanut itselleni kertoa, että 2/3 lentopalloilijoista on tyttöjä ja naisia, 1/3 suomalaisista siis yksi kolmasosa poikia ja miehiä. Ja silti, tai ehkä juuri sen takia, ne pystyy tämmöiseen
0: siellä ei ole varaa sitten hukkavalmennukseen.
2: Ei, hukkavalmennuksen niin. Ei ole varaa, eikä siihen, että joku tämmöinen Luka Marttilan tyyppinen pelaaja sitten lopettaisi. Mutta Suomi on tehnyt, mä ajattelen tämän näin, että Suomi on tehnyt siitä kilpailuedun siitä pelaajien vähyydestä. Kuin.
0: Joo, se tiehän ei sitten mene loppuun asti jossain kohtaa. Se ikään
2: ei, jos, sit, ei se kanna, no, mutta... No.
0: Se, tämä 2000-luvun ja 2010-luvun alkupuolen sukupolvi oli niin vahva. Siis mainitsin nyt vaikka Oivasen veljekset, Olli Kunnari, vielä Tuomas Sammelvuo ja niin edelleen. Et mä niin kuin ajattelin, että Suomi ei tule palaa sille tasolle enää, mitä ne herrat edusti M9 2014 näin kahden erävoiton pääsi olympiapaikasta. Mutta nyt Suomi on maailmanrankingin 12. Eli tämä uusi sukupolvi itse asiassa on, pelaa vielä paremmin kuin se vanha sukupolvi ja näinhän sitten pitää ollakin, mutta mulle tämä on yllätys, tietysti positiivinen yllätys. Ja nythän on niin, että Suomi on varmistanut jo paikkansa MM-kisoihin ensi vuonna. Eli Suomi pystyy edelleenkin tätä rankingiaan kohentamaan. Ja mikäli se saadaan se ranking tuonne kymmenennesiä kieppeille, niin sitten on jo realismi se, että Los Angelesiin voisi tulla se olympiapaikka. Ja perspektiiviksi, että Suomi on viimeksi ollut kesäolympiakisojen joukkuelajissa vuonna 1980 Moskovassa.
1: Jalkapallo.
0: Joo, ja sen takia, että samassa lohkossa pelanneet Länsi-Saksa ja Norja, jotka oli Suomen yläpuolella, päättivät silloin boikotoida kisoja, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Afganistaniin, eli siitä tuli sitten 48 vuotta väliä.
3: Sä lasket samalla tavalla kuin mä.
0: Taas oltaisiin
3: kesäkisoissa. Miten temppu on tehty? Kuinka Suomi nyt on pelannut niin hyvin? Mikä on konkreettia sen takana, että jo vähästä harrastajamäärästä on otettu paljon irti?
0: Se on vaikea. No on sanottava se, että kun Kuortaneella on tämä huippulentopallo-ohjelma, niin sanoin, että ne lukiovalmentajat siellä Kuortaneella, niin ne on todellisia suomalaisen huippu-urheilun suursankareita. Koska hukkaprosentti, kun sinne tulee näitä poikia, niin vaikuttaa aika pieneltä. Eli siellä on tehty ihan mielettömän hyvää duunia.
2: Joo, ja sitä hyvää duunia on tehty myös ennen kuin ne pojat on päätynyt sinne Kuortaneelle.
0: Niin omissa seuroissa.
2: Että kyllä tässä niin kuin tämä suomalaisen urheilun kivijalka seuratoiminta niin on tässä se A ja O ollut.
1: Teiltä tuli hyvä termi kummaltakin, tämä hukkavalmennus. Eli tavallaan se, että se valmennus on siinä mielessä taloudellista, että ei hukata niitä lahjakkuuksia. Mm. Onko tämä sellainen asia, joka pitäisi vähän niin kuin muissakin lajissa ottaa, jos lentopallossa tämä on otettu ilmeisen vakavasti?
0: Niin, jos vertaa vaikka Kiinan pingikseen, niin siellä nyt, jos ei jonkun kaveri kämmenlyönti ole ihan yhtä hyvä kuin toisen, niin se voidaan kyllä laittaa penkkaan, niin ei ole mitään hätää. Että menestystä on luvassa jatkossakin. Totta kai, siis tämmöinen valmennus olisi aina parasta mahdollista, että hukataan lahjakkuuksia niin vähän kuin mahdollista. Mutta se ei ole kovin helppoa.
2: Niin, ja sitten ei se nyt kuitenkaan... olisi tosi hienoa, jos taas niin kuin aika yksiselitteinen tämä juttu, mutta että itseäni kiinnostaa sitten se, että minkä takia, kun niitä tyttöjä on se 2/3 ja naisia, niin minkä takia siellä tätä sitten ei kuitenkaan, niin kuin tämä ei tule samalla tavalla.
1: Vastaava
2: tämä
1: kansainvälinen
2: niin,
1: menestys.
2: Ja sitten siihenkin varmasti on monta syytä, mutta itse toivoisin lentopalloliitolta näkeväni panostusta vastaavalla lailla kuin mitä tähän miesten maajoukkueeseen, eli veljekset brändillä toimivaan, niin edelleen kuitenkin on sit naisten maajoukkue.
0: Se on kyllä tyhmä nimi, se veljekset.
2: Mä en ota nyt kantaa.
1: Niin kuin nuoriso sanoi, se on vaan gringä.
2: Gringä, okei. Eli OG on parempi.
0: Sittenhän lentopallosta puuttuu tämmöinen tietynlainen tähtipöly, koska siinähän ei ole tämmöistä NBA tai NHL.
1: Glamouria.
0: Joo. Ja tavallaan se heijastui myös niin urheilijatyyppeihin. Mä tässä yksiltä naureskelin, kun oli Ylen lähetys Tampereelta ja Lehtosen Riikka oli asiantuntijana selostamossa. Tolvane oli studiossa Mylläaho Manun kanssa. Ja sitten studioon tulee Mikko Esko, joka on Suomen kaikkien aikojen paras lentopallo oli. Ja hän on sama kuin Teemu Selänne ollut jääkiekossa. Niin hän on ollut Ylen chatissa.
2: Niin hän oli ollut chattaamassa koko peli.
0: Että Saku, Koivun Saku, että hei sä et tuu tänään tähän studioon, että mes tuonne chattiin. Ja mä luulen, että se ei Sakulta taipuisi ihan samalla tavalla kuin hän Eskon Mikolta.
3: Hän osasi kirjoittaa.
1: Ja hei, täysi tupa. Se pitää muistaa, että yleisö on nyt tähän...
0: Niin viikonloppuna oli.
1: Niin viikonloppuna kyllä.
3: Okay.
0: Ja tässähän Suomi otti pienen riskin, että kaksi rajuinta peliä peräjälkeen ja vielä toinen niistä mennyt 5 erää lauantaina. Joukkue oli sitten vähän väsynyt tässä alkuviikosta, mutta kun tämä on liitolta ihan mieletön taloudellinen riskinotto, tämä Tampereen Areena, niin oli saatava loppuun myydyt illat ja ne onnistui vain näillä huippuvastustajilla.
3: No sä oot Pekka tuonut esiin

0: en mä nyt sano matala, mutta että siellä oli valtavasti nuoria lapsia. Eli se ei ollut pelkästään niin kuin, että siellä kasvoi parta muutakin väriä kuin viimistä. Niin se
1: eli lentopallo Suomi oli saatu liikkeelle.
0: Ehdottomasti.
2: No Jari kirjoittaa Radiosuomen WhatsAppissa, että on lentopallo suosittu harrastelaji poikienkin parissa täällä maakunnissa, vaikkei ehkä kilpailusarjoihin yllätäkään.
1: Joo, siis varmaan, tämä varmasti pitää paikkansa, mutta että ihan niin kuin tilastojen... faktatilastojen valossa.
0: Tämä on eri, tämä on nyt vähän toisioitu aihe, mutta mainitsen nyt tässä vielä, kun on minuutti aikaa ehkä, niin lentopallossahan on sellainen villi kilpailutoiminta, joka on niin kuin liiton ulkopuolinen. Eli periaatteessa nämä liiton ilmoittamat harrastajamäärät, jotka perustuu lisensseihin, ne ei ole koko totuus, vaan siellä pelataan tämmöisiä vähän niin kuin villejä.
3: Puumaakisarjoja. Just näin. Ja kaikkia me tiedetään, että lentis
0: ja tietenkin liitto haluaisi nekin omia siipiensä suojaamaan.
3: Tämä on hyvä aihe muuten itse asiassa. Mutta katsotaan, miten tämä poikii siis itse asiassa, tuoko tämä lisäarvoa sitten kotimaisiin sarjoihin. Jäämme odottamaan.
0: Hyviä tyyppeinä ainakin on nämä pelaajat.
4: Siinä kuultiin urheiluillan keskustelu uusintana kello on 2.43. Vuorossa uutuskappale.

0: Siinä oli artisti F ja kappale Jumala.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

jotenkin ihana tuo kielikuva hippitrautaa tai ylipäänsä mihin se viittaa. Tykkään siitä. Saimaa yhtye esitti hippitrautaa kappaleen. Michael Blö seuraavaksi naalia mukana kappaleella ja arvaattekin, kyseessä on hidas biisi.

0: Michael Bleu ja hidas biisi ja Naalia oli siinä äänessä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hetken kuluttua kuullaan taas uutisten ajankohtaisia, kun Kai Jääskeläinen toimittaa kello 3 uutiset. Sitä ennen vielä Olavi Uusivirta ja nuori ja kaunis Anna Järvinen mukana.

0: Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyivät opposition voitoksi. Oppositioblokki saa valtiopäiville 176 edustajaa, 3 enemmän kuin oikeistoblokki. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson käynnistää nyt neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi, kertoo Tukholmasta kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
1: Nyt Magdalena Anderssonin on tehtävä mahdottomasta mahdollista siinä mielessä, että sen pitäisi saada kaikki nämä 4 nyt oppositiossa ollutta puoluetta saman hallituksen taakse. Ja siellä on vedetty jo ennen vaaleja tällaisia erilaisia ehtoja. Niistä ehkä selkein on se, että keskustapuolue on sanonut, että se ei suostu samaan hallitukseen vasemmiston kanssa. Ja vasemmisto taas on sanonut, että se vaatii ministerin paikkoja. Ja jotenkin nyt tästä pitäisi sitten hallitus pystyä muodostamaan.
0: Kanadan pääministeri on vastannut Yhdysvaltain presidentin uhkauksiin, jotka liittyvät Kanadan niin kutsuttuun EU:n liitännäisjäsenyyteen. Pääministeri Mark Carney sanoi, että kukaan ei määräile Kanadaa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui Kanadan liitännäisjäsenyydestä linjapuheessaan keskiviikkona. Presidentti Trump on sen jälkeen uhannut muun muassa lopettaa kaupan EU:n kanssa, jos EU:n aikeet ovat vihamielisiä. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat